it. If you ask me to climb Rock Mount Rushmore, I'd do it.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit, prieteni, la Metropola TV și, desigur, la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Bună, îi dăm binețe și lui Marian. Bună dimineața! Sigur că se întâmplă lucruri triste în lumea asta. Ați văzut ce e în Nepal. Nu știu care e ultimul bilanț, dar unul, să zic așa, poate nu a datat așa la liniuță, mai mult de 160 de morți cu sute de turiști dispăruți. Văd aici de pe BBC, 133 de turiști indieni, 54 din Statele Unite, 33 din UK și peste 100 de nepalezi. Doamne ferește. Ia uite și alertă la Olimp, dronă pe plajă, tot felul de chestii. Am înțeles că o cucoană a scos iad în apă, că nu putea să înoate resturile. Wow. Ai văzut-o pe asta? Incredibil. Este incredibil. Nu știu. Eu cred că omenirea se tâmpește pe zi ce trece, mă. Adică, pe cuvânt. Mă, nu ți se pare că e cam strâmb cadrul ăsta? Iar o să vină Petricior. Mie mi se pare că e cam strâmb. Ca să fie drept, trebuie să vin aici, nu pot să stau aici. Dar mă rog, asta e, văd, eu nu pot să mă uit sus să mă văd așa, dar parcă e prea pretine așa. Dar mă rog, o să reglăm la pauză ceva. Da, ok, da, dronă cu explozibil detonată pe plajă. Iar în Tulcea am văzut de la o dronă un incendiu de pădure, reprezentanții ocolului silvic intervin. Etăcă. Da. Asta este. Suntem într-o zonă, știu cât e de periculoasă deocamdată, dar cu probleme. E clar că suntem într-o zonă cu probleme. Dumnezeu să ne ajute. Ce pot să spun eu mai mult de atât? Cred că Marian aici am dă dreptate, că altcineva nu știu cine să ne ajute în momentul de față. Da, da, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Încep oamenii cu mesajele. Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Da, nu am dat imaginile alea îngrozitoare din Nepal, că le-am văzut alea filmate când vine viitura. Fai de capul meu, incredibil, incredibil, incredibil. Bine, poate cuvântul incredibil nu e cel mai potrivit. Îngrozitor mai bine. Îngrozitor, cred că așa ar trebui să spun despre lucrul ăsta. Da. Așa, e manager general acolo, Marian. Da. Bun, ok. Vorbeam noi aici niște treburi despre un club de Liga a doua, că poate vorbim cu cineva de acolo. Un club care și-a pus antrenor nou. Un antrenor pretențios care de obicei nu prea echipele după ce începe sezonul. E vorba de Leo Grozavu la Chindia. Da, o mai vedea. Noi tot am tras de Leo Grozavu să intre zilele astea și n-a vrut. Știa că e în discuții cu cei din Dâmbovița și atunci normal că s-a abținut. Ieri vă tot dădeam informații despre hoții români care operează în străinătate. A venit o știre, un hoț român de buzunare, ci că celebru în Veneția, acum a murit după ce ar fi furat de la doi turiști în vârstă. Bă, nu o să-i dau numele că nu merită, dar avea o poreclă. Mica ăsta a murit la 47 de ani în zona Zatere. Conform Corriere de la Sera, era bine cunoscut autorităților pentru implicarea sa în numeroase furturi de buzunare. Pickpocket, l-ai văzut pe alea, nu pe internet? Pickpocket. Sunt vânătorii de hoți de buzunare prin toate orașele importante din lume. Să știi că aia mi se par niște oameni foarte curajoși. Iartă-mă că îți spun chestia asta, nu doar cu opinie. Pentru că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, poliția nu-i pe acolo, nu intervine și există, am văzut, cred că era în Florența ultima vizionare așa a mea de pe Facebook și era un grup de 8 sau 9 hoți de ăștia de buzunare cu fiecare cu câte un rucsac în spate și operau pe Vaporetto. De fapt tot în Veneția. La înghesuială pe Vaporetto se dădeau turiști, ăștia au prins pickpocketii. A ieșit cu bătaie, dar poliția tot nu a intervenit. De

0: spun. Mie mi se pare că oamenii ăștia, sigur, unii o să spună, domne, o fac pentru internet, că au multe like-uri, multe vizualizări. Da, nu zic că n-au și, până la urmă, dacă ei câștigă ceva de pe chestia asta, habar n-am. Dar mie mi se pare că ei fac un serviciu, până la urmă, pentru toată lumea, da? Că ăștia îi tot identifică. Am înțeles că poliția îi mai vede pe ăștia de pe înregistrări, dar nu prea intervine nici acolo. De ce? E treaba lor. Dar revenind la ăsta, la băiatul ăsta, Mica, da, zice, pe rețelele sociale ale grupului Venețianii Non-Distrati a apărut o postare care indică faptul că o pereche de turiști vârstnici a fost jefuit în zona Frari, pierzind inclusiv medicamentele esențiale. Cuplul jefuit în zona Frarei, 4 bărbați implicați, printre care Drăgan și Mica. Documente și medicamente salvatoare de vieți au fost furate, se arată într-o postare. Cauza decesului însă, că v-ați fi gândit că poate l-au prins unii și i-au făcut felul, ci că ar fi fost un infarct, conform primelor ipoteze. Mă, voi vă dați seama că mai în fiecare zi apar știri cu jmanglitori de ăștia români. Sigur, noi avem jmanglitorii noștri în țară, ăștia de buzunar nici nu prea mai sunt pe aici. Aici sunt doar mari jmanglitori, ca să zic așa. Ăia mici nu prea mai au succes. Și e foarte greu să ai succes aici când și la noi mulți folosesc carduri și așa mai departe. Jmanglitorii ăștia nu sunt toți mână în mână cu falsificatorii de carduri și așa mai. Nu, ei pur și simplu caută, poate, uite, la bătrâni, să mai găsească niște cash pe acolo, niște cash, adică, da. Dar e frumos, în fiecare zi, sau aproape în fiecare zi, avem câte o știre cu românași care fură prin străinătate. Da. Bă, se apropie prima zi de școală, toată presa, cum să spun, e doldorat de recomandări pentru cumpărăturile de școală. Cumpărături într-o zi, cumpărături online, câte costă rechizitele. Uite, am găsit un articol care are titlul Cât costă un ghiozdan complet echipat pentru începutul de an școlar? Acum, când spui ghiozdan, te referi la cei mai mici, nu? Că aia mai mari nu mai sunt cu ghiozdanele. Și se dă aici prețul unui ghiozdan echipat cu caiete și rechizite de la un mare hipermarket ăsta. Și conform ultimelor date INS, rechizitele s-au scumpit față de anul trecut cu până la 12%, adică peste rata inflației, care oricum e gigantică. Prețurile diferă considerabil în funcție de magazin, dar mă rog, și de produsele alese, iar la acest mare magazin, un set de 2 creioane costă 1 leu, o ascuțitoare 1,50 lei, iar o gumă de șters, adică o radieră, 1,80 lei. Mă, dar cât e, mă, cu totul? Că nu o să stăm să dăm. Vreau să știu și eu, ați făcut calculul pentru așa. Da, și care e totalul? Totalul 152 de lei și 95 de lei. Și 95 de bani. Aveți aici penare, ghiozdan, caiete de toate felurile, pensule, paletă de pictură, bloc de desen, v-am zis că e pentru ăștia mici, 150 de lei. Mă, mi se pare 150 de lei, să mă ierte Dumnezeu. Nici 30 de euro nu mai înseamnă în ziua de azi și e totuși un set complet pentru începutul anului. Acum, ce să facem? Asta este viața. Ajungem și la Răzvan Buleanu. Ce zici, Marian?
1: Nu e adevărat, n-are cum să fie 150 de lei.
0: E mai mult, nu?
1: Bineînțeles.
0: Păi 150 de lei spun și eu, ți s-ar părea mult? Nu.
1: Extrem de puțin,
0: da. Eu mi se pare. Da, dar vezi că i-au luat aici cele mai ieftine produse. Păi, se adresează oamenilor care n-au posibilități financiare.
1: Așa, da.
0: Și cei care n-au posibilități financiare vor alege întotdeauna ce este mai ieftin, da? Că vorbim de rechizite, că vorbim de mâncare, că vorbim de haine, întotdeauna vor cumpăra produsele cu prețul cel mai mic, da. Vrei să anticipezi discuția despre Burleanu și îmi dai și Gazeta de la Sport? Stai așa că ajungem și acolo. Te rugăm frumos, domnul Marian, te rugăm frumos. Și apropo de bani, da? România a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale salariului minim din UE în ultimul deceniu. Cu toate acestea, în termeni nominali, țara se menține în grupul statelor cu cele mai scăzute valori de pe continent. La nivelul

UE, 1 iulie 2026, 22 din 27 de state aveau un salariu minim național, excepțiile fiind Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia. Disparitățile sunt masive, de la, mă, ce termen folosesc, așa, diferențele, mă, tată, de la 620 de euro pe lună în Bulgaria, la 2771 de euro în Luxemburg. Salariul minim brut pe economie în România s-a majorat de la 1 iulie, 4.325 de lei, da? Iar efectiv în mână în plus, salariatul primește 125 de lei. România pe locul 2 nu e la ritmul de majorare al salariului minim, dar, cum vă spuneam, situația e mai complicată la puterea de cumpărare, însă, ci că România părăsește grupul codaș al Europei la puterea de cumpărare, da. Bine, ok. Și peste o zecime dintre angajații români trăiesc cu venitul minim, peste o zecime, adică cât? Că peste o zecime poate să însemne și 18%, dar poate să însemne și 11% sau 10,5%. Aici, ia, găsesc? Nu, 10, un pic peste 10%. Fiind devansată de Bulgaria, 13%, sora noastră în taxe, Franța, 12,7% și Slovenia, 12,6%. Bine. Așa, ca să mai dăm statistici. By the way, revin cu o informație, am uitat să vă spun, asta e o chestie bună. Știți că vă povesteam săptămâna trecută că mi-a fost atacat și mie cardul și s-au făcut niște tranzacții neautorizate cu o sursă londoneză. Mă, să știți că după o săptămână mi-au dat banii înapoi. Ce zici chestia asta? Deci după o săptămână mi-au dat banii înapoi. Da. Spuneau ascultători de-ai noștri atunci când discutam despre subiect că dau banii înapoi și că pot să aștept până la 3 luni când s-a întâmplat prin veste. Uite că la noi banca respectivă într-o săptămână a dat banii înapoi. Sigur, v-am spus și atunci, nu era vorba de 1000 de euro, era vorba de vreo 130 de euro. Da? I-au dat înapoi. Sigur, chestia asta m-a surprins în primul rând. Pentru că nu primisem nicio notificare și când am deschis aplicația, erau mai mulți bani acolo. Și zic, văd acum, și când mă uit, pac, cele cinci atacuri fuseseră compensate de bancă. Ceea ce, sigur, repet, este foarte bine. Cum stăm la productivitate, etena, acum nu e emisiune de analiză economică. Da, chiar așa n-ajung acolo. Luați-le și voi așa cum sunt. Cereți prea mult pe cuvântul meu. Da. Mai am aici niște chestii așa, cum să vă zic eu, de o dezbatere mai profundă ar fi. Nu știu dacă ați aflat că băieții ăștia de la Meta, știți cine e Meta, da? Au încheiat un acord istoric și aici e vorba de americani. Meta limitează la 2 ore pe zi timpul petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram. Plus că au scos din buzunar o grămadă de bani, plăți recordă aproape 17 miliarde de dolari. Nu o să spun toate bune și frumoase, dar întrebarea mea e cum vor reuși cu astea 2 ore. Pentru că sunt țări care au interzis complet accesul acestor tineri, da, până în 16 ani, în Australia, nu? Și e un eșec total, pentru că fac tot felul de conturi, este extrem de greu să controlezi toată chestia asta. Însă, știți ce? Bun, că au luat măsura asta, cum o vor pune în practică, vom vedea. Însă faptul că au luat măsura asta în America, unde se urlă mai tare decât oriunde, da? Și plătesc și o sumă importantă, arată cât de reală este problema asta, existența acestor rețele sociale, existența lor. Încă o dată o spun, pentru mine, aceste rețele sociale mai mult fac rău în momentul de față decât ajută. La un moment dat, mai la început, nu era senzația asta, însă acum mie mi se pare că nu mai e vorba de partea plină a paharului. Aici mi se pare că efectele negative sunt mult mai mari și cu un impact mult mai puternic decât partea pozitivă, drăguță sau chiar să spunem informațională, utilitară și toate celelalte.
recunoașterea de către

0: Meta acestor probleme e o dovadă că lucrurile sunt extrem de grave. Repet, în America, unde dacă cineva vrea să-ți închidă gura, după aia se urlă comunistul, socialistul sau ce o să mai spune, musulmanul și toate celelalte. Dar uite că până și acolo au recunoscut problemele astea. Când sunt amendați ăștia prin Europa, Meta, Google și alte chestii, mamă, e un scandal în state, că ce face Europa? Uite că asta e de fapt o amendă. Este o amendă de 17 miliarde de dolari împotriva Meta în Statele Unite. Bine, să nu-i plângem, că la ce facilități, oricum erau foarte mari și foarte bogați, iar după facilitățile fiscale pe care le-a oferit regele de la Casa Albă, pentru ei... oricum câștigul e mai mare decât, să zicem, pierderea provocată de o astfel de plată gigant. Da? Asta este situația. Bine, am terminat și cu ăștia de la Meta. Băi, să vă dau o știre care nu cred că vă interesează sau poate prea puțin, pe prea puțin dintre voi, dar eu vă zic că am simt nevoie. Mă, s-a întrerupt după 9 ani emisiunea de la TVR, concurs Câștigă România, prezentată de Virgil Ianțu. Mai vreau să te întreb, Marian, tu ai văzut vreodată emisiunea asta?
1: Da, da.
0: Bun. Am văzut câteva ediții, așa, în decursul anilor. Mi s-a părut o nenorocire de emisiune. Sigur că orice emisiune de cunoștințe generale este binevenită. Pentru că, tocmai vorbind de rețele sociale și alte chestii, sunt foarte bune. Dar de ce nu m-a atras emisiunea asta? Lăsând la parte un format extrem de prăfuit, o plictiseală generală, cu un prezentator altfel simpatic, dar care nu putea să facă bici, înțelegeți, din tot formatul ăsta, cu niște premii dacă tot am făcut un concurs, dă-mă niște premii de Doamne ajută. Tu ai văzut vreodată ce premii erau acolo? 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei, 500 de lei. E adevărat că la televiziunile private, la noi, nu mai vorbesc în Occident, când se fac concursuri cu premii, premiile sunt mult mai mari. Eu știu că TVN are bani, dar nici nu poți în bătaie de joc să faci chestia asta. Adică și la televiziunile publice de afară, când fac concursuri, premiile sunt substanțiale. Nu poți să vii cu premii de genul ăsta. Deci formatul prăfuit. Premiile deloc substanțiale, mizerabile, și îți mai spun ceva. Măi, când vrei să îmbunătățești cultura generală a unui public care este atât de jos, băi, pui și niște întrebări. Măi, era o grămadă de întrebări acolo. Trebuia să fii doctor, docent în geografie, în istorie. Adică nu merge nici așa. La un moment dat renunțasem. Știi, era sistemul ăla. Te apropii de județul Cutare. Nu știu dacă mai ții minte. Mă mut la Mureș. Băi, puneau niște întrebări din județul Mureș. De te doare capul. Eu pretind că știu mai mult decât media populației, cu mult mai mult. Mă uitam și nu înțelegeam. Te-a făcut prost, nu?
1: Da,
0: păi nu ăsta este scopul unei emisiuni de cultură generală. Da? Că tu nu faci emisiunea asta pentru doctori, docenți, pentru specialiști. O faci pentru publicul larg. Și dacă noi care suntem dintr-o altă generație și avem mai multe cunoștințe decât cei mai tineri, ne era foarte greu în multe situații să dibuim răspunsul corect. Ce sens? Sigur că era pe sistemul la grilă. Știi că aveau de ales. Nu era, trebuia să dai răspunsul câți kilometri are, pătrați are județul Cutare. Nu de astea. Îți dădea patru variante acolo și trebuia să... Bă, dar tot erau complicate, pe cuvântul meu. Așa că, pe mine mă miră... Bine, a rezistat 9 ani pentru că a fost atât de ieftină emisiunea. O spun încă o dată, știi? Da. Uite așa, v-am povestit și despre TVR și cum a fost cu emisiunea asta care fuse și se duse. Mai aveam un subiect, dar o cred că mai are sensul să mai discutăm despre el, despre șantierele din București, că am văzut că mulți sunt supărați. Da, e adevărat, e neplăcut și o să înceapă și școala. Dar dacă n-am făcut când trebuia, ce să facem, frate? Dacă înșiram și noi în ăștia 36 de ani o grămadă din lucrările care se fac astăzi, nu mai trebuie.

0: ca să le facem pe toate odată. Asta e. Noroc că sunt niște bani, că nu se făceau nici astea toate odată, dar de teama să nu pierdem banii ăia, se fac toate odată. Asta este situația. De aia nici vreau să mai insist, pentru că lumea oricum este nemulțumită. Bine, alte concursuri, sunt o grămadă de concursuri și au fost și la noi și sunt și pe la alții, nu, ăsta era un concurs, adică, încă o dată, TVR a încercat o chestie bună, da? Asta e menirea televiziunii publice, să vină cu niște chestii care să ajute la creșterea îmbunătățirea cunoștințelor populației și așa mai departe. Dar nu de astea, frate, în care îți prinzi urechile când ai impresia despre tine că, bă, știu față de alții, știu mult mai multe. Așa că, da, asta e viața, ce să faci. Da, nu discut despre prezentatori, care e mai bun, care e mai rău, că nu asta e discuția aici. Ianțu e un tip ok, adică nu poți să te apuci să spui că din cauza lui Ianțu. Nu, emisiunea nu era greșit făcută din cauza lui Ianțu, ci pur și simplu despre alegerile pe care cei care au propus formatul acestei emisiuni le-au făcut și, bineînțeles, cei din TVR care le-au acceptat. Bine, domnul Marian, hai să luăm noi prima pauză, că după aia avem pârligi, ligi, superligi și ce mai vrei tu. Deocamdată luăm o pauză.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața, prieteni, ne-am întors cătinel la Radio Sport Total FM și pe aplicații și desigur și la Metropola TV, cam fiecare dimineață de luni până vineri, de la 7 la 9:45. Și hai să deschidem discuția despre sport cu ce a

fost aseară în Champions. Nu știu dacă v-aș întreba acum care este lucrul care v-a atras atenția în mod special după meciurile de aseară. Nu știu ce ați răspunde. Vă pot spune la ce m-am gândit eu. Acum nu știu la ce vă gândiți voi, ce simțiți voi, că e și în funcție de preferințele fiecăruia, apropo de echipele care au jucat. Dar dacă pe mine unul mă întrebați, chiar dacă unii precum domnul Marian o să-mi spună, păi da, mă așteptam la chestia asta să le dea cu terenul în cap, eu tot la meciul de la Atena m-aș referi. Și de ce? Multe nu ar fi de comentat, nu? După 4-0 și erau 3, Marian, nu știu, în primele 30 de minute sau 35 de minute. Fac legătură cu iubitul nostru fotbal, cu valoarea excepțională a fotbalului românesc. Pentru că, frate, acum cei de la Craiova cred că realizează totuși ce echipă mediocră i-a dat afară. Despre asta discutăm. Iar cei care se grăbiseră, așa cum o făceau, sunt unii care au un discurs tip. Când eram, că eram și atunci nasol, spunea, dom'le, uitați-vă spre organizarea fotbalului maghiar, uitați-vă ce lucruri minunate se întâmplă acolo. Și am văzut ce se întâmplă acolo și în cupele europene, i-am văzut și pe ei ratând campionatul mondial și toate celelalte. Acum ni s-a spus, dom'le, dar la noi nu se poate, că uite, Levski Sofia asta, dom'le, reușește, dom'le, uite, dom'le, ce a reușit. Le-a dat cu terenul în cap, după cum spunea colegul Marian, le-a dat AEK Athena. Să nu spuneți că AEK Athena e vreo super forță și așa mai departe, că eu m-am cansuturat de super forțele astea, de noi promovate ca super forțe, doar așa ca să eventual să mai scoatem în evidență cât un rezultat. Adică PAOK Salonic, când a jucat cu FCSB, era prezentată ca o superforță. Mă, superforță n-avea cum să fie din jucători alcătuiți. Doar că FCSB avea o echipă ok și a reușit să-i scoată. Dar nu era mare diferență între PAOK-ul de atunci și AEK-ul de astăzi. Numai că ăștia de la Universitatea Craiova s-au făcut de râs cu Levski Sofia, echipă desfințată de AEK Athena. Așa că scuzele astea, domne, că s-au făcut toate de râs. Dacă s-a făcut de râs FCSB, ok, s-a făcut CFR, s-a făcut Cluj, dar s-au făcut și ei și s-au făcut cu o echipă super modestă. Sigur, s-ar putea dacă diseară în Armenia Craiova face una bună, nu una nefăcută, da, una de aia nasoală, să se reîntâlnească aceste două echipe, pentru că ăia eliminați de AEK sunt deja în grup, în marea grupă sau grupa principală de Europa League. Ar putea fi și Craiova în cazul în care nu comite la Erevan. Da, să mai vedem. Să mai vedem. Așteptăm provincia, cum se spune. Tot cu 4-0 a bătut și Everton în cupă. Da. E cumva în Europa sau nu știam eu, domnul Marian, alt Marian. Marianul din Liverpool, da, este Marianul din Liverpool. Dar Fener le-a dat cu terenul ca franțuzilor. Păi, le-a dat cu terenul în cap franțuzilor? Nu le-a dat cu terenul în cap, doar că i-a bătut. Însă, nu știu, care e bucuria asta cu fotbalul ăsta? Eu vă întreb, Turcia mie îmi place ca țară, m-am simțit bine de fiecare dată acolo, dar ce tot mă frecați la cap cu fotbalul ăsta artificial din Turcia? Ce vi se pare așa fenomenal? M-am plictisit și de chestia aia, domne, infernul de la Istanbul. Păi sunt o grămadă de echipe care au mers și au jucat la Istanbul sau, nu știu, zice și în altă parte, dar în general la Istanbul, că vorbeam de Galatasaray, și nu s-au mai simchisit de atmosfera aia din tribune. Domne, că sub presiunea turcilor care fac o atmosferă infernală vor ceda. Păi dacă ești o echipă cât de cât decentă, nu cedezi. Poate ăștia la Atena ar fi făcut, de exemplu, în Grecia, o atmosferă infernală, tot de asta tip balcanic, și ei ar fi cedat de la Levski, că nu erau bulgari balcanici, da, erau brazilieni, majoritatea dintre ei. Da, asta este. Poate vrea să-mi spuneți ce mizerie a făcut Guendouzi la finalul meciului. Știi ce s-a întâmplat, domnul Marian? Cu Guendouzi, cu scandalul făcut de Guendouzi, pentru că s-a gândit el să le amintească ăstora de la Olympique Lyon că el a

0: a fost la Olympique Marseille și că ăștia sunt mari rivali și a ieșit cu scandal, cu suporteri care au încercat după aia să-l troznească. Era o dezbatere dimineață pe posturile franceze dacă internaționalul Guendouzi ar trebui suspendat pentru ce a făcut aseară. Mă, în mod normal, da. În mod normal, da. Tolisso îi spunea, zice, dumne, putea să fie și el un pic mai decent. Adică un francez îi spunea unui alt francez. Și el a zis, dom'le, mi-au înjurat familia în timpul meciului. Bă, pe stadioane asta se întâmplă. Noi nu ne supărăm aici pe antrenori, pe jucători care reacționează urât, da? Care provoacă ei după aia sau răspund provocărilor și ajungem la incidente și până la urmă nu sunt suspendați antrenorii și jucătorii. Tu ești acolo un angajat profesionist. Ăia sunt mulți tâmpiți în tribune. Nu trebuie să le răspunzi. Numai că ăsta i-a și provocat. Ca așa Guendouzi. Mare fotbalist și Guendouzi ăsta, da. Da. Gabi, asta cu faptul că românii țin cu turcii la fotbal e sindromul Stockholm. Dar de ce aș ține cu turcii la fotbal? Poți să țin la vacanțe cu turcii. Da? Dacă am nevoie sau îmi place în continuare all inclusive, țin cu turcii. Dar nu trebuie să îmi placă all inclusiv. Îmi place Turcia, îmi place Istanbulul, nu e nevoie. Dar la fotbal zău dacă înțeleg. Sigur că poți să ții, eu n-am spus că de, să nu ții. Dar nu știu de unde e efervescența asta. Le-a dat cu terenul ca franțuzilor. Dacă franțuzii ziceai, mă, că produc tone de jucători de valoare și îți place să te uiți la alte campionate datorită jucătorilor veniți din Franța. Turcii ce produc, mă? Cam i-am lăudat pe aia doi, pe Güler și pe Yıldız și s-au făcut de băcănie la campionatul mondial. Poate n-ați uitat chestia asta, mă, cu turcii ăștia de mare valoare. AEK nu e super forță pentru alții, iar ceilalți mediocri pentru alții, nu pentru fotbalul românesc. În ultimii doi ani ne-au bătut toți, ne-am luat-o din toate pozițiile. Ce mai suntem la fund de tot? Păi suntem la fund de tot. Guendouzina? Uite că nu m-am gândit că îi se spune chestia asta. Ci că ne place fotbalul turcesc când, din când în când îi mai dă câte o șansă lui Şumudica pentru Şumudica. Nu, nouă ne place fotbalul turcesc pentru că impresarii români au relații foarte bune pe fotbalul turcesc și așa se ajunge acolo. Că stau să mă întreb când nu o să ne mai primească și ăștia din Turcia, unde mai trimitem jucătorii. Nu, serios. Ia faceți un exercițiu de imaginație, că n-am mai făcut de mult de asta cu domnul Nazar. Un exercițiu de imaginație. Când turcii se vor sătura de nulitățile venite din campionatul nostru, fie și pe sume mai mici, de 1.500.000, 1.800.000 și așa mai departe, unde îi mai trimitem? Nu, serios. Unde îi mai trimitem? Unde îi mai... Unde?
1: China, Qatar.
0: În China? Păi stai puțin, că câți jucători totuși români ai văzut în China? Unde salariile sunt oricum mai mari. Adică în Qatar, spune câți români ai mai văzut tu jucând în fotbalul arab? Hai spune, câți? Păi l-ai văzut pe Coman, fără succes, s-a dus să stă la altul șut, nu?
1: Da.
0: Și cine s-a mai dus în ultima vreme?
1: Nu s-a
0: mai dus. Doamne Dumnezeule, da. Da, da, fotbalul turcesc, adică neturcesc, are două echipe în Champions League. Asta e, tu ai văzut ce sume investesc ăștia turcii? Păi tocmai asta discutam ieri și spuneam, că ei aveau o echipă direct în Champions League. La bani investiți de acolo, aștepți ca una din echipele astea, mă, aș fi vrut și eu să-i văd pe turcii ăștia, dacă nu în Champions League, să joace și ei o semifinală, o finală de Europa League. Totuși, grecii, așa cum sunt ei săraci, n-au dus-o mă pe Olympiacos Pireu, n-a câștigat Conference League acum câțiva ani. Turcii ce au câștigat, mă? Și nu compara banii investiți în Turcia cu cei care se învârt în fotbalul elen. Dar să spun, sunt foarte mulți, deci, sunt atât de opulenți față de ceea ce nu au de fapt. Adică un fotbal extrem de modest, fotbalul turcesc. Și adaugă tot felul de jucători pe care rar îi Fenerbahçe, știți de când n-a mai jucat în Champions League? Asta apropo de bani. Știi de când n-a mai jucat Fenerbahçe? Asta e 2009.
1: 18.
0: Din 2009 mâncava șochii. Din 2009. Și câți bani s-au băgat, mă, la Fenerbahçe? Așa că lăsați-mă cu organizarea fotbalului turcesc. Băi, degeaba bagi bani dacă nu știi ce să faci cu ei. Asta e. Vă spun sincer, sunt foarte pornit pe chestia asta cu fotbalul turcesc, pentru că mi se pare așa o... Gândiți-vă că ei au facilități fiscale. Toți bașcanii ăia ca să...

bage banii ăștia în fotbal. Și ce performanțe internaționale au realizat? Eu n-am auzit. Da. Ce vrei, mă, de la mine, dinamovist bătrân, ce ești? O calificare în grupele Champions League aduce la club peste 50 de milioane. Habar n-ai ce vorbești. Deci calificarea în grupele Champions League ți-aduce 18,5 milioane. Ca să ajungi la 50 de milioane, păi trebuie să realizezi pe acolo ceva. Ia, iar vorbiți, mă, vă rog eu frumos, de, măcar ajutați-vă de ChatGPT-ul ăsta, mă, și ia vedeți, întrebați, cât primește o echipă calificată în grupa principală de Champions League? Și după aia mai discutăm, ce adaugi? Da, că și la Gigi, domne, Gigi a ratat Europa League într-un an sau nu știu, a făcut și a zis, zice, a pierdut 20 de milioane de euro. Păi mă, n-a pierdut 20 de milioane sau 15 milioane, să ajungea eventual la suma aia dacă realizai nu știu câte. Așa și aici în Champions, sigur că poți să faci 50 de milioane, dar nu-i faci doar calificându-te în grupa principală. Mai sunt și alte chestii de... Dacă vreți să lăudăm ceva, lăudăm Norvegia. Lăudați tată Norvegia, nu fotbalul turcesc. Vedeți ce bani se bagă în Norvegia, ce bani se bagă în fotbalul turcesc și vedeți că norvegienii au două echipe în Champions League. Două. Cu majoritatea fotbaliștilor buni plecați afară. Păi și atunci despre asta trebuie să discutăm. Pentru mine oricine bate Franța și la echipele de club și națională iubesc, n-am să uit niciodată când un stadion întreg ne-a făcut țigani. Păi, asta este acum, că astea sunt, cum să spun, amintirile tale neplăcute provocate de un stadion întreg în Franța, nu e niciun fel de problemă, am înțeles, îți înțeleg sentimentele. Dar noi nu vorbim despre sentimentele astea. Eu, de exemplu, nu mă uit la campionatul francez, știți foarte bine, nu țineam cu nicio echipă din Franța. M-am lăsat cucerit în ultimii 2 ani de fotbalul foarte mișto, jucat de Paris Saint-Germain și mi-a plăcut Franța la campionatul mondial în primele meciuri, acolo cât a fost. Nu pot să fiu ipocrit, nu sunt fanul fotbalului francez, dar sunt fanul organizării fotbalului francez. Lăsați-mă cu chestia asta că, domne, jucătorii lor au origini, părinții lor sunt născuți prin altă parte și așa mai departe. Da, e adevărat, dar importantă este organizarea fotbalului, că jucătorii ăia care au origini din foste colonii franceze și așa mai departe, ei sunt formați în fotbalul francez. S-au născut în Franța, au mers la școală în Franța și academiile de acolo, le șlefuiește talentul acestor jucători. Despre chestia asta este vorba. Hai să avem și noi, da? Să presupunem că peste 10 ani foarte talentați și rămân aici copiii de pakistanezi, de Sri Lanka. Credeți că organizarea fotbal, lasă crichetul, organizarea fotbalului românesc va face din ei jucători de mare valoare? Chiar credeți chestia asta? Da. Da, bun, ok, nu pot să citesc mesajul. Nu pot că mă ia CNA-ul, stai liniștit. Da. Sumele exacte depind de competiția în a cărei fază evoluezi. Faza Ligii Europa League, dacă treci de play-off, 4.310.000 de euro bonus fix pentru calificarea în faza Ligii. Cumulat cu tururile preliminare, suma totală garantată ajunge la 5,2 milioane de euro. Tu dai mesajele astea, nu? Nu, că îmi bubuie în cap și trebuie să-i schimb notificarea. Se aude și pe post asta? Nu. Nu se aude? Atunci dacă nu se aude pe post, poți să mi le dai. Că am senzația că tot mesajul ăla de WhatsApp vine și pe post, știi? Și cred că vine și pe post. Voi auziți bipăiturile alea de WhatsApp? Ia spuneți-mi, ca să știm cum le rezolvăm. Faza Conference League. Dacă pierde play-off-ul, așa, 3.170.000, bonus fix pentru calificare. Cumulat 3.87. Venituri suplimentare în faza ligii. Europa League 450.000 per victorie, 150.000 per egal. Conference 400.000 pentru victorie, 133.000 per egal. La toate acestea se adaugă cotele din market pool, coeficientul UEFA, ci că nu se aude, poți să zici, zi în continuare. Și biletele vândute la meciurile de pe teren propriu. Câte echipe în Champions are Franța? Păi, știi care e chestia? Apropo de francezi și de Champions. Francezii exportă anual în campionate importante, nu știu, 25-30 de jucători.

0: jucători. Și atunci vezi de ce ei nu performează așa cum trebuie în cupele, în cupele europene. Asta este adevărul. Și celelalte, nu uitați că în Franța, care are probleme financiare cu totul și ea ca țară, bă, economie, tot ce vreți, se garantează sumele alea. La începutul sezonului nu poți ca în România sau ca în Turcia, unde nu interesează, nu se plătesc taxe pentru alea și așa mai departe. Ia, încercați să analizați toate chestiile astea, să vedeți diferența, n-are sens, adică noi facem acum comparații între fotbalul turcesc și fotbalul francez? Nu, serios acum, am ajuns chiar atât de nepricepuți sau de porniți ca să punem, doar să ne gândim la o comparație între Franța și Turcia? Hai că suntem simpatici, pur și simplu. Ah, neața Gabi, am întrebat Gemini despre suma banilor garantați în grupele UEFA Champions League. Păi ce spuneam eu, măi, dragul meu, uite, tu ai făcut ceea ce am spus și eu, Costi, și sunt 18,62 milioane. Nu sunt 50 de milioane, tată, da? Nu sunt 50 de... Măi, lasă biletele, măi, du-te, mă, de aici, lasă-mă cu biletele și cu astea. Sunt 18,62 milioane bani garantați, nu 50. Nu știu cum vezi tu, cum faci tu calculele astea, pe cuvânt. Să-i spună cineva când ne-a ajutat Franța de-a lungul istoriei, celui care se gândește la faza cu țiganii. Ești prea pretențios și nu vreau să... Păi Fenerbahçe, echipa valorează peste 300 de milioane. Mă rog, dacă o valoră. Da, tu... Ce? Tu mi-ai dat?
1: Eu ți-am dat...
0: Mi-ai dat și tu, că scrie un ascultător.
1: Te-am dat exact salarii, exact.
0: Așa, uite, fii atent. Fii atent aici. Fenerbahçe și Olympique Lyonnais. Masa salarială anuală totală la Fenerbahçe, 140 de milioane. La Olympique Lyonnais, 61 de milioane. Masa salarială săptămânală, 2.700.000 de la Fenerbahçe, 1.178.000 la Lyon. Poziție în campionatul intern, pe Fenerbahçe cum e locul întâi în campionatul intern? A, ca bani? Iar Olympique este a cincea ca finanțe din campionatul francez, nu? Asta vrei să spui. Că locul din campionat, Fenerbahçe nu e campionă, Galatasaray e campionă. Deci nu merge, cred că nu te-ai referit la chestia asta când ai zis. Așa, și top cele mai mari salarii, 5 de la Fenerbahçe. Ederson, portarul, 13.750.000 de euro. N'Golo Kanté, 11 milioane de euro. Mason Greenwood, pe care l-au luat de la Marsilia, a venit, da? 10 milioane de euro pe an. Romelu Lukaku, 10 milioane. Un terminat, dați-mi voie să vă spun așa, că ăla e de 1000 de ori mai bun kosovarul, Muriqi, da? Marco Asensio, 10 milioane de euro pe an. Păi fraților, salariile astea sunt imense, nemeritate și sunt venite din neplata taxelor, din facilitățile fiscale, vă repet, pe care le primesc șmecherii bașcani și ăștia cu legături politice și toate celelalte. Așa că de asta pe mine mă deranjează în permanență laudele astea venite la adresa fotbalului turcesc. Mie mi se pare că laudele astea sunt întreținute de cei care tocmai au interesul să spună, domne, dăm jucători în Turcia, că e un campionat puternic. Păi e mai bun ca al nostru, asta este evident. Dar nu încerca să ne vindeți campionatul Turciei ca nu știu ce mare valoare. O să ajungem după pauză și la Iorgulescu, o să ajungem și la Răzvan Burleanu, o să ajungem și la Mihai Stoica și o să vedeți de ce ajungem și la Mihai Stoica. O să vedeți. Zice cineva că nu era hate întrebarea aia cu câte echipe are Franța în Champions. Am zis că dar pare hate așa, știi? E bine că n-au zis notificările, le-au numai eu. Asta e foarte bine, că tot îmi trimite. Da, de aceea și joacă titular Muriqi. Da, da, păi Muriqi e peste Lukaku. Ce, nu-i peste Lukaku astăzi? Dar Lukaku e jucător de 10 milioane salariu? Hai să fim serioși. Da, e vechea poveste cu turcii care aduc... Acum încă e bine. Dar vă rog să țineți, ăștia care aveți, eu știu, măcar 40 de ani, țineți minte că era un adevărat cimitir al elefanților de foști mari fotbaliști în Turcia. Acum sunt și, nu mai sunt echipele alea bătrâne, da? Stai bă, toți aia veniți

0: în campionat 32, 33, 34. Nu, vin și jucători mai tineri. Asta este adevărat, s-a mai schimbat. Dar acum 20, 25, 30 de ani, așa se întâmpla la Fenerbahce și Galatasaray. Veneau numai de ăștia, super puri, super, super puri, care veneau ca să câștigi un ban. Știți cine a făcut marea diferență acolo? Gică Hagi. Că el când s-a dus la Galata, cred că avea 30 de ani, nu? Cam așa avea. Deci el încă la 30 de ani era în plină forță și el nu s-a dus ca să câștige neapărat un ban. Chiar a jucat acolo ceva. Dar sunt o grămadă de ăștia, de stranieri celebri care au fost pe acolo de peste 30 de ani, care n-au făcut absolut nimic. Absolut nimic. Bine, mai luăm o pauză? Luăm o pauză și revenim după ora 8 ca să discutăm despre ce v-am pomenit mai devreme. Sunt multe de spus, dar deocamdată luăm o pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Hola amigos, ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Până să revenim pe plaiuri mioritice, o voi face imediat. Vreau să prelungesc un pic discuția dinainte de pauză. Că întreba cineva, dom'le, dar câte echipe are în Champions Franța? Are trei. Are trei. Eu cred că e suficient. Și vă mai spun ceva cu ajutorul lui Emanuel. Apropo de el a căutat, aceștia sunt colegii noștri ascultători, documentariști, așa le zic eu. Și ca să vedeți, Franța are trei echipe în Champions League. Una nu s-a calificat, puteau fi patru, dar să vedeți câți jucători pierd în fiecare an. De valoare și mai puțin. Între 15 și 20 de jucători francezi pleacă în fiecare vară din Ligue 1 către granzi. Premier League, La Liga, Bundesliga sau Serie A. Apoi, între 30 și 40 de jucători, da, aleg campionate în fiecare vară din Belgia, Olanda, Portugalia, Turcia sau Grecia. După care, sigur, urmează grosul, da, inclusiv ați văzut și la noi, cu Bututu, cu Țimba, cu ce-o mai fi, eșalonul secund, Ligi din Est și Golf. Zeci de alți fotbaliști crescuți în academii sau în Ligue 2, da? Semnează în Serie B, în Championship sau în campionate din Estul Europei, aici sau Orientul Mijlociu. România nu e dată, probabil că ăștia cei mai slavi vin prin România, prin Bulgaria sau pe unde ori mai veni. Așa că le pleacă tone de jucători și cu toate astea au trei echipe în Champions League. Turcilor nu le pleacă tone de jucători, au și facilități fiscale neîntâlnite în Europa și cu toate astea tot să chinuie să facă o performanță. Și cred că cazul e demonstrat. N-are sens. Adică sunt toate argumentele în favoarea fotbalului francez. Asta pentru cei care în continuare cred că se poate face o comparație între fotbalul francez și fotbalul turc. După ce aseară Lyon, o echipă cu probleme financiare, o echipă care a vândut o grămadă de jucători, a fost învinsă la un gol de o echipă care pompează bani în neștire de 17 ani ca să intre în grupele Champions League sau acum mai nou în grupa principal. Da, ok, bun. Hai să revenim la noi. Cea mai frumoasă veste pe care am primit-o, de fapt Marian era cel mai încântat când l-am văzut dimineață pe la 6:30, zice, băi Gabi, n-am mai putut să dorm de fericire. Și mă uitam la el așa, zic, a câștigat deja la masa verde Craiova cu Ararat, Armenia, ce s-a întâmplat? Zice, nu măi, zice, șeful LPF candidează pentru un nou mandat. Adevărul că și eu am chiuit de fericire în momentul ăla și ca să chiuiți și voi împreună cu noi, iată o scurtă declarație. O scurtă, așa. Cred că a fost și la Comitetul Executiv, nu? Că da, a fost, că e. El e vicepreședinte FRF, conform statutului, domnul Marian, știai, nu? Șeful LPF, conform statutului, este vicepreședinte FRF. Ia auziți ce zice. A fost ședință și câștigă ședință comună. Ia auzi.
2: Cel mai important lucru e valoarea contractului de cu IAD-ul. Și în al doilea rând, în perioada respectivă se discuta și știți și dumneavoastră ce de e sistemul care a rupt cooperativa. Deci sunt două lucruri foarte importante care sunt mai bune decât atunci. Eu candidez din nou că am susținerea cluburilor și dacă tot timpul aducem bani, sper să fiu ales, dacă nu.
1: Acum știu că l-ați urmărit greu pentru că are o energie debordantă și v-a fost foarte greu. Marian îmi spunea în căști, ce zice mă că vorbește prea repede și nu înțeleg. Nu o să mai pun pentru tine o dată, Marian, scuză-mă declarația domnului Iorgulescu. Aduc bani, dar aduce el banii ăștia? Iar cu cooperativa, dacă e să vorbim așa, Dacă s-a desfințat cooperativa, știi cine a desfințat cooperativa, dacă tot este o desfințat? Burlean. Și știi de ce? A băgat sistemul de play-off. Așa s-a desfințat. Nu spun toți, domne, că e bun sistemul ăsta de play-off și cu înjumătățirea punctelor și nu știu ce, pentru că împiedic aranjamentele. Deci dacă este cineva meritos în desfințarea cooperativei, acela este Burleanu și cu conducerea FRF, nu conducerea LPF. Acum, trebuia să-l vedeți pe domnul Justin Ștefan Aca Virgulius. Îi sorbea cuvintele, era lângă el acolo. Tu ai văzut Mariane faza? Ai văzut, da? Îi sorbea cuvintele, pur și simplu. Pur și simplu îi sorbea cuvintele. Da. Acum, dacă vorbim de adus de bani, adusul banilor, bă, vi se pare că Infantino n-a adus bani pentru FIFA? Nu, serios acum. Și pentru asociațiile naționale n-a adus bani? Ba, eu zic că spune, contraziceți-mă. Au câștigat mai mulți bani federațiile naționale? Au câștigat, nu? Toate au câștigat. Fie că au fost la turnee finale, fie că n-au fost la turnee finale. Deci dacă doar ăsta este argumentul că banii pe care îi aduce îl fac să rămână la putere, păi de ce Infantino acum, de exemplu, e cu morcovul la fund că nu va fi reales? Că bani le aduce. Bancă le promitea cât 40 de milioane, cât le zicea, dacă privatizau 20% din FIFA. Dacă e pe bani, bineînțeles. Asta este argumentul într-un fotbal nedezvoltat să

0: și dependent doar de niște drepturi TV. Dar vreau să mai întreb și eu ceva apropo de chestia asta, că de ce are susținerea tuturor? E, aici aș vrea și eu să aflu, dar cinstit așa, că ei nu sunt cinstiți, ei se feresc, majoritatea se feresc, să ne spună fiecare conducător de club din, din Superliga, de ce îl susțin pe Iorgulescu? Pentru că domnul Iorgulescu a spus că are susținerea cluburilor. Doar pe motivul că există acest... voi credeți că acest contract de drepturi TV pică dacă nu va mai fi domnul Iorgulescu? Eu fac pariu că nu. Fac pariu pe cât vreți că nu pică. Pentru că cei care au venit să intre în contractul ăsta n-au venit de dragul actualei conduceri LPF. Au venit pentru că au un interes, tot economic. Atunci, n-ar mai fi interes economic dacă nu mai este președinte domnul Iorgulescu, un președinte pe care nu-l vedem, nu-l simțim în activitate și așa mai departe, sau o conducere a LPF pe care o vedem foarte rar? Domnul Iftime e unul dintre puținii care spune despre somnolența celor de la LPF. Bun, hai să-l lăsăm pe domnul Iorgulescu, că mai departe n-ajungem. Sigur că sunt foarte multe mesaje. Foarte multe mesaje. Eu fac pariu că omul ăla nici nu știe ce face el la muncă, e total depășit. Nu știu, asta e. Bună dimineața. Agamiță Dandanache. Oh. Dumnezeule, zici că acum s-a trezit din somn. Păi da, dar a fost aseară. Sau după amiază când a fost. Așa. Da. Păi MMO a afirmat că și Gigi îl susține pentru că îi leagă o prietenie de o viață. A, dacă e pe prietenie de o viață, da. Altceva. Ia să vedem. Oamenii au rămas în continuare cu francezii și cu astea. Ei sunt, e adevărat că e mai interesant subiectul ăla, da. Zice, știți cum ajung francezii în România? Pleacă spre Grecia, autocarul face o pauză în București, la restaurant Santorini, și așa rămâne jucătorul în România, crezând că e Grecia. Vai, câtă răutate, da. Bine, ok, hai să ajungem la subiectul ăla. Mie mi s-a părut că ăla e chiar important. Aici domnul Marian dimineață era așa convins că a zis că bă, prea durează mult. Dar mă, Mariane, dar chiar dacă mai durează încă un an și ceva, dar măcar știm că se va întâmpla ceva. Domnul ăsta Burleanu a vorbit multe la comitetul executiv, rog, a și spus că și-a pierdut încrederea în Infantino, e curajos acum, ceea ce este foarte, foarte bine, măcar că acum are o poziție, dar el are poziția asta pentru că asta e poziția în Europa. Însă a pomenit ceva despre sistemul ăsta infernal din Liga a doua, care dă să se îmbunătățească, e adevărat, nu din campionatul următor, ci din 28-29. Mai bine mai târziu decât nici. Hai să-l ascultăm pe președintele Răzvan Burleanu vorbind exact despre acest subiect.
1: O mai multă dezbatere la nivelul Comitetului Executiv, dar și ca urmare a unui proces de consultare cu cluburile din Liga Secundă, astăzi am reușit să luăm o decizie în unanimitate. Din sezonul 2028-2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul Ligii a doua, dacă se păstrează actualul cadru legislativ. Considerăm că participarea în play-off-ul Ligii a doua a echipelor de drept public, care implicit nu au drept de promovare prin imposibilitatea lor de afiliere la Liga Profesionistă de Fotbal, așa cum prevede actualul cadru legislativ, legea 69, reprezintă un aspect care ar putea să influențeze integritatea competiției. Ținând cont că play-off-ul Ligii a doua reprezintă acea fază a competiției pentru a desemna echipele care promovează direct în Liga 1 și respectiv echipele care merg pe locurile de baraj pentru același proces de promovare în Liga 1. În ceea ce înseamnă consultarea, menționez că 16 cluburi din Liga a doua au susținut această modificare. Un singur club a votat împotrivă. Diferența a fost reprezentată de cluburi care s-au abținut. După cum vă spuneam, decizia a fost aprobată în unanimitate. Ea se va implementa din sezonul 2028-2029, tocmai pentru a avea o predictibilitate și pentru a oferi o asemenea perspectivă cluburilor participante. Un alt subiect care s-a aflat pe ordinea de zi face referire la formatele și

0: bugetele competițiilor de grassroots. După cum știți...
1: Asta ne interesează mai puțin. Bun, deci în 2028-2029 echipele fără drept de promovare nu vor mai putea intra în play-off. Eu am totuși o întrebare, Marian. Lăsând aceste echipe care conform legii nu pot promova, vreau să știu dacă o echipă în insolvență va putea promova. Acum poate, nu? Eu știu că o echipă în insolvență poate. Așa cum poate să activezi o echipă în insolvență în Liga 1, poate să promovezi. Eu aș fi vrut și o chestie de genul ăsta să ne spună domnul Burleanu. Dar mă rog, cu pași mici așa și... acum, nu știu, poate unii speră să se modifice legea până în 2028-2029 și atunci o să poți să promoveze mai mulți. Eu sper să nu se modifice legea. Că și așa sunt prea multe și inutile și lipsite de valoare și toată ziua se plâng de lipsa banilor. Ce, dacă se schimbă legea, vor găsi, de exemplu, mai mulți bani până atunci? Nu știu, întreb și eu. Că o altă problemă, în afară de legea care nu permite promovarea anumitor echipe organizate contrar legii de astăzi, mai este și susținerea financiară. Mă, măcar în prima ligă aș vrea să laud pe domnul Burleanu că în caietul de licențiere se va introduce, dacă nu o garantare 100%, să spunem, da, a bugetului sau a surselor de venit, că încă suntem departe, măcar ceva parțial să fie acolo. Să nu mai permiți, de exemplu, echipelor, din punctul meu de vedere, să cesioneze, da? Adică ei, de exemplu, spun, domne, eu am nevoie de bani și o să te plătesc din drept. Bă, dar dacă, spre exemplu, nu știu, se întâmplă ceva nasol în țara asta, vin un cutremur, Doamne ferește, și sunt, ce, o să mai, și drepturile la TV numai, că se întrebă pe campionat, tu ce faci cu banii? Cui mai, de unde îi mai dai înapoi? Cum o să se dea ajutor la fotbal într-o situație de criză națională și așa mai departe? Frate, vino nene, nu cesiona drepturile TV. Vino și garantează cu ceva ce ai tu de valoare. Ce ai tu de valoare ca și club? Nu știu, ai bază de pregătire, proprietate? Bun, garantează cu ăla. Ai jucători. Dacă acceptă cel care te împrumută, garantează cu jucători. Altfel, dacă ai stadion, nu pun întrebarea așa că n-are nimeni stadion în România, proprietate personală, în afară de cine? Hagi are, nu? Ăla e a lui Hagi. Am înțeles că ăla de la Gruia nu mai e nici ăla, că e cu insolvențe și alte chestii. Mai e vreun stadion care aparține cluburilor? Hm? Mai știi vreunul din Superliga în afară de cel al lui Hagi?
2: CFR-ul.
1: Nu mai, s-a terminat cu ăla, s-a dus. Că și acolo e o situație, nu. Nu mai e nimeni. Toate aparțin ori unor cluburi sportive, da, cum este la Rapid, ori MTS-ului, cum este la Arena Arcul de Triumf, ori primăriilor, nu? Începând cu Marea Arena Națională și continuând cu ce se întâmplă prin județe. Așa că cu ce ai putea să garantezi împrumuturile astea? Să le garantezi doar cu niște drepturi TV? E de râsul lumii. Mai ales că drepturile astea TV oricum nu acoperă nici pe departe necesarul unui buget de Superligă. Dar astea erau dezbateri pe care, sincer să fiu, aș fi așteptat să o aud din partea domnului Burleanu, măcar așa ca idee, dacă nu ca o decizie sau o discuție purtată în comitetul executiv. Să fie o discuție purtată de el cu jurnaliștii, cu opinia publică și cu toate celelalte. Da, dar echipele care promovează pe bune ar trebui ajutate mai mult. Este diferență mare între Liga 1 și Liga 2. Te rog să-mi spui ce înțelegi prin chestia asta că ar trebui ajutate mai mult. Chiar vreau să știu la ce te gândești tu când spui chestia asta. Că eu nu mă gândesc la nimic. Dar au dreptul dreptul să retrogradeze, pentru că obligi să intre în luptă pentru retrogradare o echipă care poate sportive nu, da, nu ești. Păi cum adică? Tu, de exemplu, uite să-ți dau un exemplu. Că tot vorbeam zilele trecute cu Marian dacă îi place să gătească. Mă, să presupunem că tu ești un excelent bucătar, domnul Marian. Și te gândești tu ca de săptămâna viitoare să-ți faci un restaurant. Să zicem, nu? Poți să te gândești la chestia asta. Tu poți să te duci într-un local undeva și să începi de a doua zi să gătești acolo? Nu trebuie să obții

0: niște avize, nu trebuie să respecti niște legi, nu trebuie făcute niște inspecții, nu trebuie, așa și aici. Pur și simplu, tu nu respecti niște legi. Tu ești acolo și degeaba ai tu valoare sportivă. Uite, domnul Marian este un excepțional. El e un șef de cel puțin o stea Michelin. Dar nu pasă să-și pună talentul în practică dacă înainte de a deschide restaurantul, nu face niște pași necesari, da, în industria asta. Așa și aici. Și ce dacă ai valoare sportivă? Dacă tu nu respecti regulamentul, n-ai ce să cauți. Că nu e haos acum să ne trezim, domne, suntem buni. Suntem buni și noi vrem să nu retrogradăm. Păi, dacă ești bun, nu retrogradezi. Nu poți să promovezi, nu intri în play-off, dar nici nu retrogradezi. Apropo de meritul sportiv. Da. Cu financiar, drepturile TV, cum adică să-i ajute mai mult cu drepturile TV? Nu ți se pare că sunt niște drepturi TV gigantice pentru față de ce oferă fotbalul românesc? Ați aflat ce drepturi TV sunt în alte țări din jurul nostru și nu numai. Adică noi avem drepturi TV mai mari ca în Cehia. Nu știu, mi se pare că avem mai mari ca în Polonia. Și ce să le faci mai mult cluburilor din România? Cehia și Polonia, mai ales Polonia, au economie serioasă, frate, față de a noastră. Așa că, da, nu știu dacă șep și e stadionul lor sau nu, dar dacă e foarte bine. Da, așa. Este, nu?
1: Da.
0: Atunci și al lor. Poate și CSR, da, să fie al lor, uite. Da. Bine, stadioane făcute de guvernul maghiar. Da. Ci că vă dați seama dacă ascultă Gigi pe Burli, îl pune pe meme să-i traducă din română în română, predictibilitate. Hai mă, nu fiți răi că știe Gigi ce aia predictibilitate, vorbesc serios. Da. Eu spun că din contra ar fi nedrept pentru echipele care se bat la retrogradare pentru că vor fi nevoite să se lupte cu echipe de play-off. Adică e nedrept pentru alea care se bat la retrogradare, care ar fi avut drept de promovare, dar nu poate să intre. Păi stai puțin. Dacă echipele care n-au drept de promovare sunt pe primele locuri, ele vor fi retrogradate, dar urcă altele în locul lor. Eu așa va fi. Nu e, mă, tată, lăsați-mă că e nedrept. Bă, nedrept este să încurci competiția când tu, în respect, nu ești în regulă. Dacă erau mai dur la noi, nu îi lăsau nici măcar în Liga a doua pe ăștia care n-au drept de promovare. Înțelegi tu? Că nu vorbim de Castilia, de Real Madrid. Cum era? Castilia, nu? Real Madrid B și Barcelona B, care n-aveau drept de promovare și stăteau acolo că stăteau cât au stat prin Liga a doua, prin secunda. Ai, nu mai faceți comparații de astea, vă rog eu mult de tot. În România nu este capitalism, este pseudocapitalism. În România armata are în cazarmă stadion și echipă de fotbal. Da. Nu știu, e că România nu-i capitalism. E cum e, da? Capitalism nu e nici... În China e capitalism? Sau ce e în capitalism? Sau e socialism? Sau e comunism? Ce e în China, după părerea ta, în momentul de față? Ce este? Dar nu se amestecă acolo armata, da? Armata în China nu are fotbal profesionist. Da? Și aia este o țară care e, nu știu, nici nu știu cum să... Este comunistă, dar e și capitalistă în același timp. În prima ligă... Ha, tu ce faci? Iar ne-ai cu... Emanuel, tu ce faci? Ei pe ăștia pe toți la GPT-ul ăsta îl chinui rău de tot în dimineața asta. Da. În prima ligă și în a doua modelul de proprietate este aproape în totalitate public. Păi evident, deci nu poți să garantezi cu el. Da. În momentul actual, Liga a doua nu pare un fotbal profesionist, mai mult amator. Da, e adevărat. Știu că deja sunt mari drepturile TV în Liga 1, dar dacă sunt mari și își permit să le dea, nu înseamnă că ei la rândul lor încasează foarte mult? Cine să încaseze? Cluburile? Încasează. Foarte mult încasează comparativ, nu știu, cu bulgarii sau cu sârbii. Dar la ce pretenții sunt la noi și la ce salarii se aruncă să dea unele cluburi? Deci în China e comunism democratic. Nu există comunism democratic, da, mă rog. Le-a scris Vali. E o glumă bună, comunism democratic. Nu, dar știi ceva? Sunt atât de dezvoltați și s-au dezvoltat atât de tare încât, mai ales în anumite zone, că noi nu știm ce se întâmplă în toată China, pe la munte, pe la țară și așa mai departe, dar

0: Orașele mari sunt super dezvoltate și eu vorbesc cu oameni care stau acolo, păi nu-i mai deranjează controlul ăsta că știu pe unde sunt și așa mai departe. Nu, că duc o viață destul de ok, ba chiar în orașele mari cu un nivel de trai absolut uriaș. În China poporul construiește capitalismul sub glorioasa conducerea partidului. Băi, să știi că da. Așa s-a întâmplat din 80 încoace. Cam ceva de genul ăsta. Cam ceva de genul ăsta. Nu, România nu trăiește. Și ceva în România, ci că democrație originală. Măi, dacă vreți o democrație originală în momentul de față, uitați-vă la Washington. Aia e, cred că, democrație originală. Aia e, în care președintele nu ține cont de justiție, nu ține cont de absolut nimic. Sigur că din când în când se mai dă peste deget, da. Dacă vreți o democrație originală anului 2026, asta e democrația lui Trump. Mie așa mi se pare. La alte sporturi se pot finanța echipa din bani publici și joacă în competițiile europene. Da, așa este. Și care e relevanța? Noi discutăm despre fotbalul românesc. Nu mă interesează ce e în handbal. Eu nu sunt de acord nici cu ce e în handbal. Am mai spus-o odată. China este comunistă și capitalistă economic. Așa este, așa e de fapt. China este o struță cămilă de succes. Ai vrea să fii și tu o struță cămilă de succes. Cred că nu te-ar deranja să fii o struță cămilă de... Dar să știi că asta cu struță cămilă nu prea mai merge. În momentul în care vezi că țara asta organizează un campionat național de atletism al roboților, scuză-mă, dar numai a struță cămilă nu pare. Da, poate a... Struțo robot, eventual. Domnul Marian, cu gândul la China, dar și la Mihai Stoica, pe care îl voi pomeni mai încolo, mai luăm o pauză și după aia mai vedem.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Bună dimineața. Se apropie festivalul ăsta BIAS, ăsta cu cei mai pricepuți piloți de avioane care ne oferă adevărate acrobații aeriene, iar o televiziune Quality spune cei mai buni piloți se dau un spectacol. Mi se pare atât de gang chestia asta. Dacă auzeam, de exemplu, la știrile din sport de la Pro TV, nu mă mira, dar totuși cei mai buni piloți... uite, au schimbat, mă, spectacol pe cer cu cei mai buni piloți. Cred că le-a atras cineva atenția să scoată mizeria aia de pe ecran. Cum e? Cei mai buni piloți se dau un spectacol. Că, știi... Cred că înțelegeți ce când spui despre bă, tu te dai în spectacol, adică e o chestie cât se poate de nasoală până la urmă. Mai mult sau mai puțin nasoală, depinde de gravitate. Bun, ok. Gata, lăsând spectacolul aviatic, să trecem la spectacolul mediatic. Înainte de spectacolul mediatic, vă invit să consultați lista echipelor calificate în grupa principală de Champions League. Să vă gândiți dacă meritam cumva din întâmplare puteam ajunge acolo. Iată urnele, da? Că sunt patru. În urna a patra, Slavia Praga, Slovan, Stuttgart, AEK Athena, LASK Linz, Como, Lens, Viking și Sabah. Întrebare.

Campioana noastră, Universitatea Craiova, în locul cui putea fi aici? Probabil că mulți se vor grăbi să spună Sabah sau Slovan Bratislava, nu știu. Că de Aecatena nu poți să spui că Aecatena a măturat cu băieții de la Sofia. Deci Slovan și Sabah. O să zică, uite băi, e Slovan acolo, e Sabah acolo și noi n-am ajuns. În urna a treia avem Feyenoord, Lille, Bodoglim, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar și Galatasaray. Nu se pune problema să mai facem comparații, să punem întrebări. Urna a doua, Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Lisabona, Aston Villa, Porto, Manchester United, FC Bruges, Real Betis Sevilla și Philips Eindhoven. De asemenea. Iar în urna întâi, Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Milano, Manchester City, Arsenal, Barcelona și Atletico de Madrid. E bine, parcă anul trecut, parcă erau mai mult de două echipe despre care am fi spus așa, mă, dar puteam să fim noi în locul lor. Aici, în afară de Slovan Bratislava și... Și Sabah nu cred că se pune problema. Măcar la Sabah și la Slovan cred, dar la Sabah știu bugetul. Bugetul e de 17 milioane, la Craiova e 37. Deci, dacă o luăm din punct de vedere al bugetului, poți să spui, domne, Craiova zică, domne, dar uite, noi puteam să fim în locul lor. Slovan, la fel, are un buget mai mic. Și cu toate astea, ele sunt acolo și noi nu suntem. Simplu, în rest. În locul nimănui, dacă era bun, era acolo. Craiova în urna a cincea, corect. Da, ok, lasă-ne, s-a trezit un ascultător, nu vrei să te duci să-ți faci un colațiune? Zice, da, în România nu poți fi struț o cămilă decât dacă intri în mocilă, nu sunt dispus, bine, bun. Hai să, tot vă spus de domnul Stoica, mă, eu nu urmăresc emisiunea, știți foarte bine, numai că ieri s-a întâmplat să fiu chiar la startul emisiunii de la Prima Sport, unde în studio Samuel avea invitați pe cei doi, adică pe Stoica și pe Niculescu. Și primul subiect abordat de Samuel a fost transferul lui Brlicea. Și a început o discuție, domne, evident că un împrumut pe 1,5 milioane în Serie A și cu eventual 3,5 milioane venite după, e o chestie bună. Încerca să sugereze sau să-l provoace de fapt pe Mihai Stoica. Samuile, dom'le, dar totuși așa. Adică și Stoica a sărit repede și a spus, dar tu n-ai văzut câți bani dau ăștia de la Frosinone pe jucător? 1,5 milioane. Ăsta zice, stai așa că au transferat un jucător acum pe 8 milioane și a făcut transferul de 18 milioane. Da, dar înainte făceau asta. Și a început o discuție de genul ăsta și a zis, da, vezi că transferul nu-i făcut, că trebuie întâi să semneze prelungirea contractului. Nu știu dacă știați chestia asta. Deci ca Burligea să plece acolo, el trebuie să semneze prelungirea contractului pe un an cu FCSB, ca în caz de întoarcere, da, să spunem că ăia retrogradează și nu vor să-l mai, că dacă nu retrogradează trebuie să-l ia, în caz că retrogradează și el se întoarce, să aibă, să compenseze anul ăsta de lipsă cu încă unul la contract. Deci probabil că va semna sau nu, asta contează mai puțin. Cert este că la un moment dat, Mihai Stoica a spus o chestie despre banii din fotbalul italian, subiect pe care l-am abordat și eu ieri cu Victor Becali. Și zicea așa, bine, ca să laude de fapt transferul FCSB-ului cel mai mare împrumut din istoria României. Deci iertați-mă, dar asta, sigur că e un împrumut pe bani bun, dar să vii să te lauzi cu cel mai mare împrumut în fotbalul românesc e deja un pic caragios. Dar el continuă și zice, mă, că toți cântau prohodul fotbalului italian și uite ce sume au investit anul ăsta, ăla. Țineți minte că ieri am spus lui Victor Becali același lucru, că sunt sume mari. Și Victor Becali imediat a spus, zice, pe ce a fost fotbalul italian, dar poți să compar sumele astea cu ce fac ceilalți? Vedeți, e o chestie de optică. Da, nu pot să compar cu sumele celelalte, da, fotbalul italian e jos de tot față de celelalte, da, domnul Stoica trebuie să mai scoată ceva în evidență ca să arate cât de potentă este, cât de potente sunt toate mișcările pe care le face FCSB. Alături Andrei Niculescu, normal că spunea că mișcarea e bună, că spunem și noi când iei un împrumut, când iei 1,5 milioane pe împrumutul unui jucător în România, este foarte

Foarte bine, este o sumă mișto. Dar ne oprim cu discuția aici. Domnul Stoica spunea, zice, valoarea acestui împrumut este la nivelul marilor campionate. Așa a spus el. Deci valoarea, adică este o sumă de împrumut în marile campionate. Da, da, vezi că asta e o sumă de împrumut nu în România, ci într-un mare campionat până la urmă. Așa că nu trebuie să exagerăm foarte tare. Da, Craiova, buget de 37 de milioane. Nu buget, scuză-mă, am greșit, greșeala e a mea. E vorba de valoarea de piață a jucătorilor, nu de buget. Doamne ferește. 17 milioane valoarea celor de la Sabah Baku, 37 de milioane celor de la Craiova. Am zis buget, îmi cer scuze. La Craiova bugetul era vreo 26. Sabah Baku are buget mai mic decât Craiova. Da. Iar aia de la Ararat Armenia, am înțeles că au sub 10 milioane sau ceva de genul ăsta cu care joacă ei astăzi. Da. Da, am confundat transfer marketul cu bugetul. Am înțeles, mi-am cerut scuze. V-ați liniștit? Săracul Bârlige abia a plecat și e tam-tam. Nici la Oralu, nici la Munteanu, nici la Ramani nu s-a discutat atât. Păi da, bă, da, a plecat în Serie A și a plecat pe cel mai mare împrumut în România. Da, este o sumă foarte, foarte bună, încă o dată, nu despre asta este discuția. Vorbind la zi, FCSB a dat pe Bârligea 2 milioane jumate plus salarii peste 3, deocamdată a luat 1,5. Eu v-am rugat ceva pe suporterii dinamoviști, dar și pe cei rapidiști, dar văd că cei rapidiști nu ies. Voi nu mai comentați despre chestia asta până când nu reușiți, mai ales ăștia de la Dinamo care n-ați avut nimic de vânzare în ultimii ani. Voi vedeți-vă de creșterea voastră organică, da? Și după aia mai discutăm despre altceva. Analizați voi pe cei de la FCSB cu vânzarea de jucători, da? Că voi n-aveți cu ce să veniți la masă, înțelegeți? Da, și suma și mie mi se pare importantă la ce a jucat Bârligea în ultima perioadă, da? Vorbind de un an de zile încoace sau 6-7 încoace. Așa că cei cu Dinamo, știi, cred că n-ai fost ieri pe recepție, da? Spun același lucru, da. Și dacă toate discuțiile în contradicțiune în legătură cu Burnley Gol, acesta va termina pe podium. Bine, mă. Asta ce facem aici? Discuții despre războiul stelelor sau ce? Că va termina pe podium în clasamentul golghetelor din Il Calcio. Nu știu la ce filme, ce citești în ultima vreme. Se îmbârligă lumea pe un împrumut al FCSB, dar de transfer pur gen Borza nu se vorbește. Ba, s-a vorbit de Doicaru ieri, că e ci că s-a făcut final. Ai auzit, Mariane? E gata, s-a făcut transferul cu Doicaru. Adică de la discuții avansate s-a ajuns ieri la definitivarea transferului. Dinamo nu vinde, ține lotul omogen, câștigă campionatul. Da, îl ține, am văzut, da. De aia nu l-a vândut pe Cârjan. Cârjan n-a vrut să plece el în Ucraina, că ăla era un transfer posibil. Eu nu cred. La ce echipă îl dorea, suma aia sigur nu era adevărat. Da, adică era o echipă care n-are potență financiară și la noi s-a avansat că dă 4,3 milioane de euro. Adică pe bani, da. Da, ați luat pe Sivis. Băi, tată, băi, Sivis nu este jucător român, mă. Lăsați-o încolo de treabă. Ați luat pe Sivis 700 de mii. Mare lucru că ați luat pe Sivis 700 de mii. Și că mișcarea lui politică din prostia lui Gigi, nu din valoarea fotbalistului. Dacă Gigi a fost fraier, asta este, se mai înșeală și el. Da. Pe Crăjean n-a vrut să plece în Ucraina, dar, repet, era mincinoasă suma avansată. Suma avansată din Ucraina era la fel ca sumele avansate de Neluțu Varga pentru împrumutul la Valencia, pe 2 milioane sau ceva de genul ăsta. Da, luați campionatul ăsta cu organic. Uite, pe cât facem pariu că Dinamo nu ia niciun campionat anul ăsta? Uite, facem pariu pe chestia asta. Da, ci că am ajuns să fiu pro-Gigi doar ca să fiu anti-Dinamo. Trebuie să-i țin locul domnului Nazar. Aici îmi pare rău, dar chiar trebuie să-i țin loc. Nu e aici, trebuie să susțin cauza domnului Nazar. Dar cu ce greșesc? Țin cauza lui Gigi? Păi Gigi vinde jucători și Dinamo vinde ce? Asta întreb, eu despre asta era vorba. Trebuie să formez și eu numărul aici. Așa, gata, să fiu pregătit pentru Bavaria. Politica a jucat fotbal destul de bine în altă parte.
politica a jucat, nu prea a jucat fotbal, adică a fost, a fost

0: Înainte de Dinamo Politic, pe unde a jucat fotbal? Bine. Deci și despre chestia asta putem să discutăm. Da. Pe un bax de bere. Nu beau bere, vorbesc serios, numai bere de import. Berea românească cu nume străin e cea mai proastă din Europa. Iar bere românească neaușă nu prea mai avem. Adică eu nu mai știu să fie. Bere de import. Te import 100%. Cineva zice că Dinamo nu intră în play-off. Ei intră în play-off. Tu n-ai văzut ce echipe sunt în campionatul ăsta. Cum să nu intre? Da, cum să nu intre, tată? Da. Ce mai avem pe aici? Mi-a dat cineva o chestie în Google search, dar nu pot să-l... E Bavaria azi? Păi nu e... Aoleu, azi e joi? Nu e, mă, m-am zăpăcit și eu. Da, uite, cu atâtea discuții de genul ăsta, da, ai dreptate. Nu știu de ce îl aștept. Cred că mă așteptam să ne spună ceva despre întâmplările din Champions League de aseară. Am mai bine așa, m-am liniștit și eu. Da. Și că în 2022 erau eliminați de FCSB. Băi, vezi? Uite așa faci audiență cu știre. În 2022 erau eliminați de FCSB, au acum obținut o calificare istorică și au oferit imaginile serii în Liga Campionilor. Viking, băi, băieți, Stavanger, da? Cine s-a uitat la meci aseară, probabil că a avut un pic... Eu am dat prin minutul 10 și era deja... Am nimerit golul în reluare, golul egalizator al norvegienilor, pentru că eram calat pe meciul de la Lyon, da? Și mă gândeam, zic, băi, iarăși au luat gol, iar au egalat. Până la urmă a fost 3-1. Excepțională performanță. Da. Și că Viking a mai fost campion în Norvegia în urmă cu 34 de ani, frate. Antrenată de același Bjarte Lunde Arsheim din 2021, n-a dat niciodată mai mult de 1,2 milioane pe un fotbalist. Bine, e o sumă mare pentru România, dacă ar fi să comparăm cu România. Uite-o pe Stavanger aici, cu 15.000 de spectatori. De fapt, 15.152 de spectatori în tribune. Și uite așa, și că petrecerea s-a mutat în vestiarele înghesuite ale micuței arene din Stavanger. Nu va ține 3 zile și 3 nopți, pentru că urmează bătălia internă cu Bodo Glimt. După 17 etape, cele două sunt despărțite de un singur punct în clasament, în frunte, iar Bodo este prima. Cum spuneam, și aduc aminte cu nostalgie suporterii români de Viking. În august 2022, Viking era eliminată de FCSB în play-off-ul Conference League. Nordicii câștigau cu 2-1 la București, dar cedau acasă după prelungiri cu 3-1. Vezi? N-a reușit să facă chestia asta și Dinamo Zagreb, cum a făcut FCSB atunci. Să întoarcă un rezultat, chiar dacă nu pierduse, dar era un rezultat negativ să faci egal acasă după ce ai avut 2-0. N-a avut forța FCSB-ului din 2022. E adevărat că vorbeam atunci de Conference League, nu vorbeam de Champions. Dar uite așa, mai făcurăm o știre legată de FCSB. Adrian Mutu consideră că e singurul brand adevărat din România. Ce credeți voi că vrea să spună titlul? Nu ce vrea să spună Mutu sau ce credeți că a spus Mutu, dar titlul ce credeți că vrea să spună? Eu dacă te întreb pe tine, Marian, Mutu face următoarea declarație. Adrian Mutu consideră că e singurul brand adevărat din România. La ce te gândești? Te gândești la ceva? Sau nu te gândești? Marian?
1: Mă gândesc la Steaua București.
0: Se gândește la Steaua București. Eu m-am gândit că el se consideră pe sine singurul brand adevărat din România. Și nebune zic, adică Mutu vorbește despre el, da, la persoana a treia și să spune Adrian Mutu este singurul. Bun, nu e, nu are legătură. Stați liniștiți că omul chiar vorbește normal, nu, titlurile sunt anormale. Este vorba despre Dinamo, mă. Este vorba despre Dinamo, nu despre Mutu ca persoană, da? Că, sigur, și Mutu e un brand până la urmă. E și el un brand, nu? Eu cred că pui eu. Hagi e un brand? Zi, Hagi e un brand sau nu e? Este, nu? Da. Și Mutu e, mai mic, e adevărat. Și zice așa Adrian Mutu. Mă bucur că Dinamo e prima. Jocurile dă o perspectivă de ceva timp și anul trecut au avut un sezon bun. Cred că la Dinamo a sosit timpul. Probabil în iarnă sau nu știu cum au planurile, cum și-au analizat pașii să facă o infuzie de capital majoră pentru a putea crește. Clubul trebuie

trebuie să se întoarcă puțin la o stabilitate și mai mare din punct de vedere financiar. O infuzie de capital majoră ar trebui pentru a aduce niște jucători mult mai buni ca să câștigi campionatul și să ajungi în Europa. Dinamo nu e un club. Este cel mai mare club care există din istoria asta, pentru că FCSB nu mai e cu Steaua, Rapidul nu mai are atât, nu știu ce a vrut să spună, nu mai are atât ce, da? Și Craiova nu are atâtea trofee cât are Dinamo în momentul ăsta. Singurul brand adevărat al nostru în momentul de față, care e pur, da? E pur, e Dinamo. Normal că această echipă își dorește să se întoarcă în cupele europene, să câștige campionate la rând, așa cum făcea pe vremea mea, să dea jucători la națională foarte mulți. Pe vremea mea, când se pleca la lot, mai rămâneau 4 jucători la bază. Dinamo era un bazin important pentru națională. Ar putea să-i cheme Hagi, pe Cârjan, Musi. Important e ce vede Gică la ei. Opruț, care a mai fost. Dinamo trebuie să mai aducă 2-3 jucători titulari în iarnă. E momentul să ridice nivelul și asta o faci dacă ai bani, a spus Adrian Mutu. Tu știi câte mesaje au venit pe faza asta cu brandul? Doamne, ia să vedem. Dinamo e pur când va avea și palmaresul, care nu e la ei, ci e pe persoană fizică la Badea. Vai de noi. Mă, așa mă, e la Badea în continuare? Știi ceva despre... Eu am pierdut, sincer să fiu, Marian, eu am pierdut șirul acestor... Nici nu știu cum să le spun, că ăștia se ceartă între ei tot timpul, chiar nu știu ce să le spun. Dar mă rog, ok, o fi, mai e la Badea ceva? Da, mai departe. FRF zice că la noi e totul, îmi scrie cineva, adică la Dinamo. O fi, nu știu, ai văzut că nu știu. Mai departe. Vai de noi. Bun, ok. Ne gândim la FCSB, scria cineva în moment. Cum te gândeai tu la Steaua, Marian? Un ascultător se gândea la FCSB când Adrian Mutu a vorbit despre singurul brand din fotbalului românesc. Mm-hmm. Da. Am spus-o intenționat, Dane, asta cu Mihai Rusu, ca să creezi așteptări. Și uite că nu intră. Așa. Bine, mai departe. E atât de pur Dinamo că și-a schimbat sigla pentru că nu are drept să o folosească pe cealaltă. Hai. Acum nu are drept să o... Nu i-a lăsat Badea să o folosească pe cealaltă? Cu câinii aia roșii? Eu știu că a zis domnul Badea că totul e ok. Adică nu mai e... Ați spus-o pe asta cu politic de parcă era singurul jucător care n-a confirmat la FCSB. Să ne aducem aminte câți jucători s-au ratat la FCSB. E adevărat, dar câți jucători s-au ratat la Dinamo în ultimii ani cu 2 insolvențe și pe asta pot să spunem. Ca să trimită domnule Dinamo la lot, nu avem fotbalist de doamne... Ce să trimite domnule Dinamo la lot? Nu avem un fotbalist de doamne ajută. Așa n-are fotbalul românesc, fotbalist de doamne ajută prin... Lasă-mă cu berile, te rog eu frumos. Lasă-mă cu berile. Nu mai îmi da berile astea la pariuri. Acum că vin... S-au ratat jucători pe care Dinamo a dat 1,5 milioane sau 2 de euro? Păi Dinamo n-a avut bani să dea. De unde să mai dea banii ăștia? Că dacă a intrat de 2 ori insolvență, de unde să dea? Dinamo a dat cu Cortaserul ăla o grămadă de bani. Hai că iar o luați. Vă rog, mă, știi ce nu-mi place mie? Să nu-ți cunoști lungul nasului, mă. Ăștia suporterii dinamoviști, ei se trezesc de parcă ar fi venit acum ca niște floricele. Uită de istoria ultimilor 10-15 ani, o istorie absolut murdară din cauza evaziunii fiscale și altor chestii care s-au făcut pe acolo. Fiți puțin mai decenți, vă rog frumos, fiți un pic mai decenți, lăsați-o așa. Da. Ce părere aveți de domn profesor care vine la meciuri oficiale în bermude? N-am nicio părere. Asta este ultimul lucru care mă deranjează pe căldurile astea. Da? Ce dacă vine în bermude? Adică ce, mai ales că joacă și la 11-12 dimineața profesorul Chirilă. Ce vrei să vină? Lasă-l așa. Asta e ultima... Asta e problema, că vine în bermude. Măcar știi ce e grijit? Vrei să vină? Uite, poate să vină ca croitor, un pantalon lungi. Uite de totuși ce haine are croitorul pe el și ce haine are... Așa cum sunt, cum îl râdeți voi de Ionuț Chiril. Da. Ăștia sunt aia care se plâng că vine antrenorul în training la meci.
Da.

Bine. Mă, avem un telefon la ora 9, da? Bun. Dacă avem un telefon la ora 9, o să luăm o pauză în minutele următoare și revenim cu telefonul în cauză. Gata, ieșim de la TV.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni. L-am liniștit pe Marian, ascultând melodia de dinainte. Noul Shrek 5 apare pe 30 iunie 2027, domnul Marian, să știți. Da, știați dumneavoastră ceva? Trailerul a fost, primul trailer a fost lansat în vara asta, în iunie. Bun, până atunci mai avem și alte filme pe la iarnă, Avengers și să vezi tu nebunie acolo, după miliardele făcute de Spider-Man, să vezi miliardele făcute de ăsta, de Avengers, da. Va fi o struță comilă, cum spunea un ascultător mai devreme. Sună, ceea ce este foarte bine.
3: Alo?
2: Bună dimineața, domnule Voina. Gabriel Marcescu, Sport Total FM și Metropola TV. Bună dimineața.
3: Da.
2: Mulțumim pentru prezența în emisiune. Domnule Voina, v-aș întreba mai întâi ceva legat despre campionatul ăsta european pe care l-am văzut la televizor de la Birmingham. Despre participarea sportivilor noștri. A fost ceva ați așteptat? Că v-ați fi dorit mai mult, asta e clar? Cum a fost din punctul dumneavoastră de vedere?
3: Păi, de departe așa, e mai ușor de comentat. Din teren cu sportivii și de acolo, din mijlocul lor, sigur că lucrurile se văd altfel. Nu am fost cu delegația la Birmingham, dar știu exact pulsul. S-a plecat, bineînțeles, unii cu dorință mare de performanță, în primul rând generația care vine din spate și care a dovedit

0: și aici avem cap de afiș pe Ramona Verman, care anul acesta a avut o serie de personal best-uri foarte reușite. Era plecat undeva, mă rog să zicem, seria ei în jur de 6,60 m, și după care a avut la scurtă perioadă un salt de vreo 20 de centimetri la Birmingham și a realizat din nou un personal best cu 6,81 m. 6,80 era baremul de intrare direct în finală. Ea a reușit acest lucru. Din păcate, o serie de strivituri nu seamănă cu alta. În finală n-am reușit o asemenea suită de strivituri. Și, dar oricum, cu 6,81 nu prindea podiumul,
1: da,
0: pentru
1: evident,
0: că este o generație de strivitoare foarte... Dar și ea este în jur de... Adică progresul ei de la 6,60-6,80, noi speram, eu că, mă rog, așa aveam viziunea că în 2-3 ani va fi săritoare de 7 metri, dar va fi săritoare de 7 metri foarte, foarte curând, ceea ce o va plasa între elita săritoarelor și oricând cu șanse de medalie la marile competiții. Uh-huh. Deci, deși a venit pe locul 10, să zicem așa, în final, ea a avut o evoluție foarte bună. N-ai ce să-i repuși unui sportiv care își realizează cea mai bună performanță într-un concurs de obiectiv.
1: Uh-huh. Andrei Rareș-Roader a fost al cincilea.
0: Rareș-Roader a fost al cincilea, sigur că da. A sărit o aruncare de 21 de metri. Sigur că el poate mai mult. Asta este competiția. El este prezent în finalele marilor competiții de foarte multe vreme. E adevărat, e și presiunea titlului european indoor de la Apeldoorn, care e pusă pe umerii lui. Așa este, o competiție, pot să zic, foarte bună, și ceilalți competitori care sunt foarte mulți de valoare să aibă zile mai proaste. Ideea este că nu trebuie să fie doar unul, sunt foarte mulți care sunt acolo și ar trebui să aibă zile proaste și tu să ai zi bună, așa că e dificil să primezi o stele chiar așa în felul ăsta.
1: Știți că...
0: Și Andreea Taloș a autorizat foarte
1: bună. Da, locul 7, da.
0: Din păcate, Diana Ion, care a plecat de pe poziția 1, să spunem așa, în rezultatele mondiale, europene ale momentului, n-a prins o suită bună, nu a ieșit elanul. Și nu a intrat în finala de triplu. Andreea Taloș însă a venit pe locul 7, cu săritură peste 14 metri.
1: Domnule Voina, spuneți-ne ceva, că noi nu știm exact. Urmează competiția asta de la Budapesta, 11-13 septembrie. Nu-i campionat mondial, e o cupă, un campionat al celor mai tari, invitațional și așa mai departe. Noi avem parte de invitații sau nu la acest turneu de la Budapesta?
0: Să vedem, pentru că acolo sunt invitații mai buni ai momentului.
1: Știu, da.
0: Este, de-adevăr, un campionat mondial ultimate, o invenție de ultimă oră dată de media, de televiziune, de dorința de a fi o întrecere pe o perioadă mai scurtă care să capteze atenția. Este un experiment care cred că va fi foarte reușit. Că este la Budapesta, de asemenea, cred că va fi foarte bine, pentru că în 2023 la Budapesta s-au organizat campionatele mondiale și
1: a fost lume multă. Da.
0: O ediție de senzație. Un stadion, de fapt două stadioane, unul cu tribune și unul fără, dar identice, la Centrul Național de Atletism din Bulgaria, acolo s-a putut să se construiască. Sperăm că o să luăm și noi modelul cât de curând, măcar pe jumătate să facem. Și directorul competiției a fost numit după aia director de organizare de evenimente la World Athletics, dacă a merit pentru ceea ce a reușit să facă la Budapesta, unde și noi am avut o medalie bronzul la linei Rotaru.
1: Spuneți-ne, apropo de succesul ăsta pe care știm, ține minte campionatul de la Budapesta și sunt convins că și acum va fi lume multă, de ce așa slabă asistența la Birmingham în condițiile în care vremea a fost și bună și stadionul oricum nu e mare? Adică nu comparăm cu ce este la Budapesta. De ce? Adică vă aștepta să vedeți... Bun, dumneavoastră spuneți că n-ați fost acolo, dar măcar jumătate de tribună goală mai la toate reuniunile. Adică eu nu prea am mai văzut chestia asta în ultima vreme la un

0: campionat european.
1: Da, există și următorul fenomen. Am văzut și la Rieti, unde oamenii întrebau și vreau, la Rieti vorbesc de campionatul european Under 18.
0: Mm-hmm. Bun, da.
1: Unde iarăși am avut rezultate bune prin care ne apungă. Acolo era sold out, dar erau locuri cu arențe bună. Oamenii cumpără bilete dinainte să se asigure, unde există cultura aceasta a sportului,
0: așa?
1: Dar nu mai vin diferite modele, se asigură că au locurile cumpărate, dar vin doar la finale, vin doar la evenimentele de sfârșit, să zicem așa, chiar dacă ei și-au cumpărat bilete și la serii și la, sau așa sunt puse în vânzare, pe de o parte. Pe de altă parte, probabil că și peste tot e perioada de vacanță, lucrurile sunt acolo mai obișnuite, acolo mai repede, oamenii văd. Birmingham este un oraș în care a crescut foarte multe competiții și nu pot să, aș vrea să spun neapărat că este o saturație, dar și faptul că transmisiunea TV este de foarte, foarte bună calitate și de multe ori vezi mult mai bine la televizor o competiție decât pe stadion, și acesta poate să fie o explicație. La Budapesta a fost o provocare națională acolo și...
0: Bun, un campionat mondial e întotdeauna mai popular, un campionat mondial e întotdeauna mai popular decât la atletism, vorbesc, decât... Da, oricum, și mai ales că Marea Britanie nu e nei ca nimeni în atletism, adică ei sunt obișnuiți cu sportul ăsta. De asta spun că m-a surprins un pic. Am înțeles că și prețul biletelor...
1: Sunt obișnuiți și au parte de multe lucruri. Deci, acolo sunt etape de Golden League, deci există suficient de evenimente în care ar putea să producă, să spunem așa, saturație.
0: Da, da, am înțeles.
1: Dacă e să căutăm o explicație.
0: Da, eu pe mine m-a surprins, pentru că era campionat european, așa, dacă era, eu știu, nu știu, o reuniune atletică obișnuită, n-aș fi spus, dar mă rog, asta e parte de treaba lor. Vreau să vă întreb... pentru că știți că noi avem o campanie de toate, de ce nu mai fac românii sport. Spuneți-mi de fenomenul ăsta, de ce nu mai fac românii sport, cât de afectat a fost atletismul în ultimii ani? Că tot mai puțin fac sport în România. Cum ați simțit chestia asta?
1: Păi atletismul este cel mai afectat, că ce înseamnă atletism este școala alergării în primul rând, orice sport are nevoie de minime cunoștințe, atât și acum vedem copiii care fac practică jocuri, care nu alergă corect și nici nimeni.
0: Da, nu alergă, așa e adevărat.
1: Sau poate nu suficient, antrenorii au fost, eu știu, interesați de eficiența lor în teren ca jucători, nu și de tehnica alergării, care cu siguranță că ajută pe orice sportiv să știe să alerge corect și să-și dozeze efortul corespunzător și să aibă o mișcare ergonomică care îl ajută la motricitate și la orice alt sport ar practica. De ce nu fac? Bănuiesc că campania dumneavoastră, vă felicit, este destul de lungă și aș putea să fac decât o sinteză a ceea ce s-a spus poate până acum.
0: Așa.
1: Ne aducem aminte că cum a fost tratat sportul în școală. Nu erau materiile serioase, matematică, fizică.
0: Da.
1: Și la sport...
0: Da.
1: De multe ori veneam fără caiet și fără pix. Adică cum? Cu un echipament care, chiar dacă ne schimbam sau rămâneam în maieu și într-un short,
0: da,
1: transpiram tot, când avem vestiare să ne schimbăm.
0: Nu, n-avem.
1: Rămâneam peste celelalte ore, când era prima oră sport sau în timpul orelor, timpul de îmbrăcare, dezbrăcare luat. Deci nu a fost tratat serios sportul. Deci nu a existat o cultură a educației fizice și nu este nici acum.
0: Acum e mai puțin. Acum e mai puțin.
1: Dacă sport în școală, trebuie să punem 2 ore consecutive și să facem ceva acolo.
0: Da, să simți, adică organizare, adică să faci efort și toate celelalte, da.
1: În primul rând, și din alt punct de vedere, ar trebui să existe o oră de mișcare fizică și de alte activități în fiecare zi. Dacă nu facem acasă, măcar să școala să știe că e nevoie de așa ceva, nu pentru a ne juca neapărat, că pune statul că e bine să fim sănătoși. Nu, pentru ca statul să cheltuiască mai puțin cu noi, făcându-ne bine când suntem mari și când ne îmbolnăvim mult mai repede dacă nu facem sport și nu avem o cultură fizică.
0: Deci foarte...
1: această obiceiul de a face mișcare nu este din școală dat copiilor.

0: plus că nu există acea infrastructură de proximitate.
1: Nu, nu avem așa ceva, într-adevăr.
0: Și sunt, să spunem așa, autorul proiectului de deschidere a curților școlilor, care a fost întâi un proiect de Consiliul Local, care a devenit ulterior lege. Avem o lege în sensul ăsta că curțile școlilor trebuie să fie deschise pentru comunitate, pentru sport, după orele și mai ales în vacanță, dar nu se aplică. Și eu spun din nou că de câte ori am ocazia, am spus-o cu riscul de a mă repeta, haide să dăm directorilor care spun că le sparg copiii geamurilor, să le dăm pe inventar, că au geamurile astea pe inventar, să le dăm pe inventar sănătatea copiilor și să-i întrebăm de ea. Un an, doi, trei, când ești copiii din școală și avem cea mai mare rată de obezitate infantilă. Și atunci să vedem dacă te mai interesați de geamuri sau de sănătatea copiilor și de starea lor de...
1: Da, asta cu, cu sănătatea, sigur că nu e un slogan, e un adevăr, da? Ca să fim sănătoși, ca să mergem mai puțin, să facem sport ca să mergem mai puțin la doctor, da? A apărut doar așa în spațiu public când și când, când ar fi trebuit să fie o chestie, chiar o campanie națională. Așa cum încercăm noi o campanie aici la noi, ar fi trebuit, da, sigur că, eu cred că...
0: Nu lici la politicilor publice în sport, ne lipsește. Că mă uitam acum pe niște date statistici europene despre cum ce politici despre sport de masă au statele europene. Noi avem politici, numai implementarea lor, instrumentele ne lipsesc. Adică vrem să mergem mai mult. Păi dar noi nu avem trotuare prietenoase.
1: Dar așa este, așa e. N-avem, toate sunt sparte.
0: Eu am vrut să fac o campanie odată, mă rog, când eram implicat civic, să iau niște mame cu cărucioarele și să mergem pe Matei Voievod, care e o stradă circulată de trolebuze, și să mergem pe unde se poate merge. Nu se poate merge decât pe unde merg trolebuzele. Și să ne aștepte trolebuzele cu mamele cu cărucioarele, cu copii, care au pus și copii la grădinițe,
1: da.
0: să trecem, pentru că trotuarele erau blocate de mașini. Și asta e doar o stradă, dar un exemplu.
1: Da, nu, așa este.
0: Fața facultății de teatru și ca să fie, dar asta nu avem noi. Nu avem piste de biciclete cu niște trase previzibile. Nu, domnule, plec de aici și ajung în tare loc.
1: Nu se poate. E imposibil.
0: 100 de metri.
1: Dumneavoastră vorbeați de mașinile parcate, dar vă mai dau un exemplu. Dacă eu merg, alerg, fac hiking, tot felul de chestii astea prin parcuri, dar mai ieși și din parc. Toate sunt găurite pentru că la un moment dat s-a băgat fibră. Dar când s-a băgat fibră, nu s-a reasfaltat, au rămas denivelările alea. Adică nu ai plăcerea să alergi pe denivelările alea. Și o chestie pe care o fac pentru sănătatea mea, nu o fac de performanță. La vârsta asta ce perform la 58 de ani? Dar cred că mai curând noi, după anumită vârstă, începem să facem mai multă mișcare decât fac astăzi majoritatea tinerilor. Nu știu, asta e senzația mea. Pe cuvântul meu, dacă...
0: Da, este adevărat. Pentru că ieșim afară, vedem...
1: Exact, exact.
0: Tokyo, după în orice țară, în Lozan, oriunde, și ai să vezi la diferite repere ale zilei, diferite categorii, în funcție de cum au ei programul, cum au timpul. Dimineața sunt... pensionarii, că n-au ce face altceva. După ora 5-6 vin cei care sunt activi în timpul muncii. Asta vreau să spun că noi nu avem atât de, repet, infrastructura de proximitate și o minimă, cum să spun, decență de a reda pietonului și omului care vrea să meargă pe jos orașul.
1: Da.
0: Și asta din ce în ce, nu doar în București, văd că din ce în ce mai mult și chiar în centrele considerate, înainte să spunem așa, rurale, sau mă rog, de provincie, povestea asta cu datul urcat în mașină și traversat strada ca să cumpăr ceva în mașină și să mă întorc înapoi în parcare în fața blocului, din ce în ce mai mult.
1: Din păcate ne lipsesc chestiile astea. Noi tot vorbim și eu vorbesc și colegii de ani de zile de strategii politici, cum spuneți dumneavoastră, publice, dar ne lipsește minimul ăsta pe infrastructură. Adică, uite, eu m-aș și certa cu anumiți consilieri cândva. Dom'le, zic, voi când faceți în parcuri, voi primul lucru faceți loc de joacă pentru copii. Bă, de ia faceți întâi niște terenuri de sport pe care să vină copiii. Nu, lasă, ce te crezi, Michael Jordan sau... Nu, domne, dar nu-i mai bine să facem, pentru că ei vor să crească, au suficiente locuri de joacă. Dar terenuri de sport în parcurile din România, în general, suntem, cred că, codași prin Europa. Eu sunt convins de chestia asta, că am văzut ce în alte țări.
0: Vreau să vă spun de aici, nu că e Europa, aici noi trebuie să vedem. La Belgrad, de exemplu,
1: lângă noi, da.
0: Indoor, imediat după pandemie, trec izbec, au spus ei,
1: da.
0: Ca live motiv. Acolo, în fața blocurilor, erau terenuri de basket, dar ce da. Să vezi? Toate panourile erau branduite, nu spun...
1: Da, am înțeles, era cineva care construise, practic.
0: La caserie,
1: da.
0: Dar pe panou era sigla unei bănci.
1: Asta este.
0: E clar că a fost o inițiativă privată, redată, mă rog, o chestiune de CSR pentru populație. Ideea este că trebuie, știți de ce nu mai fac oamenii români sau în general sport?
1: Așa.
0: Pentru că asociază sportul cu sportul de performanță.
1: Ceea ce e o mare greșeală, da.
0: De ce să mai fac dacă tu nu poți nimerești coșul? Că nu e important să nimerești coșul, e important să arunci o minge, să ai ceva. Important e să alergi, nu să ieși primul. De aceea cred că trebuie și poate că și autoritățile pentru sport să se gândească să scoată sportul din cluburi și să-l ducă în cartiere.
1: Mhm. Da.
0: De acolo va reveni cu siguranță și către cluburi cu mai mare forță și poate că dacă indicatorul ăsta de performanță, KPI-urile, cum spun CEO-ul în multe companii, dacă n-ar mai fi numărul de medalii sau nu știu ce clasări din prime locuri, ci ar fi gradul de obezitate în școli, câți copii fac efectiv, câți români fac efectiv, câți am fost, 18% fac, ok, peste 5 ani suntem 21%, bravo, am crescut 3%, e un trend ascendent. Poate că s-ar schimba ceva, inclusiv în sportul de performanță, care și-a pierdut baza de selecție.
1: Da, e adevărat. Dumneavoastră spuneați de ce ați văzut la Belgrad, eu aș interpreta și altfel, poate autoritățile locale au căutat niște sponsori, ca să facă, adică n-a venit sponsorul la ei, ci s-au dus ei după sponsor tocmai ca să
0: cu
1: facă...
0: Da. Cu siguranță că este un privat, un parteneriat public-privat.
1: Exact, un joint de ăsta, venture.
0: Da. Ceva pe un teren care este, să spunem așa, al comunității. Deci e adevărat că e foarte important ca și comunitatea locală, administrația publică locală să aibă deschidere pentru așa ceva și să fie oricând dispusă să colaboreze în sensul acesta.
1: Da. Domnule Voina, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă dezvălui ceva printre numeroși invitați pe care... Sunteți primul care ați intrat cel mai adânc în probleme. Adică eu asta de fapt îmi dau seama că și președinții de federație și așa mai vorbesc generalități de multe ori. Adică, domnule, să-i atragem, domnule, dar ceva concret, adică să simt și eu că omul ăla cu care vorbesc din partea cealaltă chiar are o idee despre cum s-ar putea face. Sigur, la noi nu se face din alte motive, dar există oameni care au idei, dar degeaba dacă oamenii cu idei nu sunt susținuți de... Cum spuneați, de un privat, da. Poftim, care să vină și să zică, da, domne, uite, îți sponsorizezi un parc ăsta, faci un teren de handbal, uite, îl plătesc eu. Dar îmi lași numele acolo pe sârma aia care înconjoară terenul de handbal. Și ok.
0: Deci aici trebuie, cum să-ți lua, domne, numele, să vină curtea de conturi.
1: Da, bine, sunt multe discuții de genul ăsta. Da. Bine, da. Domnul Voina, mulțumim frumos, succes bine. Vă dorim. Numai bine, numai
0: eu
1: bine.
0: Eu vă mulțumesc mult, succes și...
1: Mulțumim. Bă, mie mi-a plăcut discuția asta. E prima dată când parcă... Știți că la un moment dat, când în campania asta, parcă începi să ai senzația că o faci, că trebuie să o faci. Pentru că, da, aici, uite, domne, da, sunt niște chestii concrete. De ce acolo? De ce acolo? Ce s-a întâmplat acolo? De ce nu vor să facă aia? Da, și să știți că și bani au fost. Până la urmă au fost și bani, inclusiv bani au fost prin sportul românesc, dar am mai discutat noi. Important este și cum au fost cheltuiți. Numai stadiul, că asta cu stadionul Leandra Balaș am mai discutat, Bogdan, odată, nu mai mă apuc să... altă dată mai discutăm, că am mai avut și cu Constantina Dița, am mai avut subiectul ăsta, da. Cineva ne zice, în sectorul 3 avem trotuare, dar lumea, mai ales pe străduțe, merge tot pe stradă. Nu știu ce să zic. Da, da, da, da, da, da. Pe altcineva îl doare tot Dinamo. Vezi, asta, și asta e o chestie.

0: vorbește despre ceva și un dinamovist ne scrie că Mutu are dreptate după ce s-a terminat interviul cu Inocențiu Voin. Ai auzit? Ai auzit, Mariane? Deci poți să le fluturi în tramvai, frate. Eu de-aia v-am spus ieri fără ironie, mă, uitați-vă măcar o dată la o etapă din marile tururi cicliste, celor care nu s-au uitat niciodată. Și o să vedeți că e mult mai mișto decât să pierzi vremea la un meci de 2 lei de 20 de bani din fotbalul românesc de Liga a doua, de exemplu. O să vedeți că puteți să aflați și lucruri mișto urmărind o transmisie de asta. Pe cuvântul meu, donare, nu o spun cu ironie. E chiar trist că unii nici nu se gândesc. Mă, n-am zis să vă uitați la snucăr, că snucărul e snucăr, asta e. Bă, dar la un turcii, mă, măcar să vedeți ca peisaje frumoase, măcar în astăzi seară dansăm în familie. Măcar pentru asta, frate. Mai aflați o bucățică de istorie, din orașul ăla, din pădurea aia, din castelul ăla și așa mai departe. Nu, mai bine să vedem un meci de la Ștefănești sau de nu știu unde, că suntem, ne distrează. Ne distrează să vedem cum joacă, cum aleargă 22 de non-fotbaliști pe teren. Pe cuvântul meu. Zău, sunt foarte pornit pe chestia. Asta ține la urmă și de cultura oamenilor. Că uite ce-mi trimite domnul Marian. Ce mi-a trimis domnul Marian? Să-l dau un fapt. Ce mi-a trimis, mă, Marian, în timpul interviului? Mi-a trimis imagini de la... mi-a trimis imagini, da, ca să știți și voi, mi-a trimis imagini de la Muntele Athos. Cu cine credeți voi că erau imaginile alea de la Muntele Athos? Aveți așa, cum să vă zic, bă, care o idee! Cu Nea Gigi, mă, și l-am întrebat, bă, sunt noi? Da, mă, ci că sunt noi. Le-a publicat Digi Sport ieri, o chestie de genul ăsta. Cu Nea Gigi călare pe ce era, mă, pe măgar? Pe cuvânt. Dar îl dădeau jos de pe măgar sau ce făceau? Doamne, e de râs și de plâns. Ci că, fii atent, au apărut imaginile cu Gigi Becali la Muntele Athos. 100.000 de vizualizări în 6 ore. Da. Și eu vreau, mă rog de unii oameni să se mai uită la câte o etapă, din Vuelta sau din Marea Buclă, pe cuvântul meu. Da, uită-te și tu aici. Dar ce face Mălia de fund aici? Ce-i face cărăușul ăla? Că nu înțeleg. Băi, și pe căldura aia acolo era tot un anteriu de ăsta negru, ai văzut? E să înțeleagă, mă, el nu e preot, măi, frate, să se îmbrace în negru. Deci nu trebuie să se îmbrace în negru, da? Și nu nici mai, ia uite-l pe măgar aici, negru, pe căldura, probabil că-s vreo 40 de grade pe acolo, ia uite. Iau-te-l pe măgar. Și râde. Vai de capul și de zilele noastre, da. Bine, mă. Ok. Faptul că s-a dus la Muntele Athos, nu asta e... Imaginile astea sunt... Nu, n-am nimic cu să duce la Muntele Athos, foarte bine, e dreptul. Dar imaginile astea așa... De caterincă, da? Că te-ai dus... Eu știi ce aș făcut în locul lui? Spunea, bă, nu mă pozează nimeni aici. Telefoanele rămân jos sau nu știu unde, eu merg să mă reculeg. El râde aici cum îl pozează ăștia, cum îl trag de fundă pe măgar și așa mai departe. Era ria de reculegere să fie. Mă luăm publicitate, domnul? Hai să luăm, că stăm de mult în direct, cum s-ar zice. Gata.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hills. Regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură.

0: dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
1: Am revenit pentru ultima parte a emisiunii la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Mă bunește, serios, am citit un mesaj mai vechi, știi, când am zis că vine Bavaria peste noi acum vreo 45 de minute și cineva zice, m-ai făcut să cred că e miercuri. Da, nu. Revin la ultimele mesaje. O să încep cu cele legate sau câteva legate de ciclism. Zice cineva, aceeași discuție am și eu cu prietenii care nu înțeleg de ce mă uit la ciclism. Mai încearcă să-i convingi că nu pierd nimic până la urmă. Sunt mai mulți care ne vorbesc despre ciclism, dar nu despre asta vreau să vă spun. Eu în pauza asta discutam cu Marian despre faptul că se fac locuri de joacă pentru copii în parc și nu se fac terenuri de sport, pentru că terenuri de sport sunt mai

0: ieftine decât terenurile de așa, ci ne scria un ascultător în timp ce noi vorbeam exact lucrul ăsta. E vorba de Nicolae. Zice așa. Atenție, noi vorbeam aici între noi în spate în studio și el ne scria pe WhatsApp. Pentru amenajarea locurilor de joacă în parcuri se plătesc și se sifonează foarte mulți bani. Pentru un teren de basket mini-fotbal sunt bani puțin. Un set tobogan, 4 leagăne, o învârtitoare și 3 băncuțe se achiziționează, auzi Marian, eu ziceam din Polonia, ne zice din Republica Moldova ascultătorul, la vreo 20.000 de lei și se decontează la vreo 80 până la 100.000 de lei. Plus covorul de cauciu și toată amenajarea se duce la vreo 400-500.000 de euro pentru un parc mare. Ăsta tun. Nu știu dacă 400-500.000, dar garantat câteva panouri de basket și cu cauciu, că trebuie sunt mult mai ieftine decât locurile de joacă. În condiții în care există suficiente locuri de joacă. Eu cred că este singurul lucru de care parcurile noastre nu duc lipsă. Locuri de joacă pentru copii. Altele, că nu sunt asfaltate cum trebuie, cum e la mine acolo, că e o nenorocire la grădina Floreasca, că n-au terenuri de spor, că acum sunt îngrijite și toate sunt tunse ce sunt, dar la capitolul locuri de joacă, eu nu cred că mai avem vreo problemă. Din punctul ăsta de vedere, stăm foarte, foarte bine. Dacă am vorbit de nou antrenor de la Chindia, o să ne vorbească, am spus ceva, la 12.30 este prezentarea domnului Leo Grozavu. Repet, am tot încercat să vorbim zilele astea cu el, fiind în negocieri, n-am dat de el cum ar fi, poate mâine dimineață, sau dacă nu, mâine dimineață, poate mai pe seară, colegii, că să vedem ce spune, că în general știți că nu prelua echipe în plin campionat. E adevărat, n-a început de mult campionatul la Liga a doua, dar chiar și așa, tot este... nu e conform obiceiului pe care l-a avut în ultimii ani. A, ce zici?
1: 4 etape au trecut.
0: 4, sunt puține. Adică sunt puține de data asta, da. Un ascultător îmi reproșează că spun hiking. E, la chestia asta nu m-am gândit. Ți-am spus că alergat și hiking. Atunci, de acum înainte o să spun jogging și hiking. Bă, dacă la jogging e traducerea cu alergare e simplă. Hiking înseamnă Nu e o drumeție montană. Poți să faci hiking prin parc. Nu știu, mers rapid în parcuri. La noi parcurile mai au și niște alei care urcă, coboară. Nu-i mai complicat să exprim așa decât să spun hiking. Că zice, ce-i cu modernismele astea? Deci dacă am zis hiking, înseamnă că apelez la modernisme. Uit limba română. Și mai spune că zice să vorbesc pe înțelesul tuturor. Asta este. Îmi cer scuze dacă v-am inopinat cu pronunția cuvântului hiking de mai multe ori. Pare rău. O să spun tot hiking în continuare. Acum poate... Vrea să-l aducă pe săpunarul secund. Păi l-a adus sau nu l-a adus? Sau hai că aflăm la 12.30, nu? Că bănuiesc că poate ne spune și despre secund. Apropo de săpunarul. Să vedem cum or să stea lucrurile. Da, uite, vezi, ți-am zis eu că de-aia știa problema că a fost consilier Voina, mă, era clar că a fost consilier local, prea cunoștea problemele astea, se vede că avea habar de ele, da, da, era evident că trebuie să uite, acum am aflat și noi, da, ok, bun, s-au mai trezit oamenii care lucrează la site-uri și scandalul de la Lyon e pe toate paginile, cu Genduzi care s-a luat de un suporter după ce suporterul s-ar fi luat de el, iar el ar fi făcut semne cu Olympic Marseille, el a fost la Olympic Marseille. Bine, Genduzi ăsta mi se pare unul dintre cei mai umflați fotbaliști francezi. Nu uita, ăsta a fost și la Arsenal, nu? Varză, era Varză, dar a fost și pe la Arsenal, nu? N-a fost la Arteta? A fost și la Arteta, da, da. Acum atunci sunt fericiți, ce să fac, au merge Fenerbahce după 17 merge în Champions League, îți dai seama cât mișto făceau ăștia de la Galatasaray de ei, că nu ajungeau în Champions League deloc, e acum să nu uităm că a fost și Mourinho la ei, nu? N-a fost Mourinho? Înainte de a fi la Benfica, Mourinho a fost la Fenerbahce, mare lucru evident că n-a făcut, în schimb aici la Real Madrid îl are pe ăla pe Mbappé, o nenorocire frate. Și aseară 3 goluri. Cred că după meciul de aseară Barcelona ar trebui să-și pună și mai tare problema cum face să aducă și ea un atacant de care poți să aduci ca Mbappé, dar îți trebuie ceva în locul lui Lewandowski, nu mai e nici Ferran Torres, cam complicat, cam complicat. Iar Julian Alvarez, am înțeles că n-a participat la antrenamentul de ieri al celor de la Atletico de Madrid. Se speculează foarte tare pe tema asta. Unii vor să spună, domne, că n-a lipsit, că pleacă, dar bine nu e acolo. Se încearcă varianta unei vânzări în străinătate. Nu știu dacă vor reuși. Iar cei de la Barcelona insistă în continuare cu transferul. Am văzut declarații de ale lui Laporta lipsite de agresivitate, ba chiar încearcă să fie un pic așa mai prietenos cu cei de la Atletico. De fapt, Barcelona a fost în permanență prietenoasă în tentativa asta de a lua jucătorul, de a-l cumpăra. Reacțiile dure tip Cholo Simeone și suporteri au venit din partea cealaltă, da? Mai vedem. Barça să-l ia pe Haaland. Păi, Haaland, după câte știi, are contract până în 2032 și după aia promisiune să rămână în conducerea clubului. Plus salariu. Plus suma de transfer. Cu cât crezi că l-ar vinde City? Dacă l-ar vinde pe Haaland în momentul de față. Dacă se cer 140 de milioane pentru niște jucători care nici măcar n-au confirmat. Nu e, stai liniștit. N-are cum să... Da. Eu fac și trekking și hiking. Fac și una și alta, să știi. Da, e adevărat. Dacă mai bag și pe asta cu trekking-ul, după aia chiar că mă trimit ăștia, mă înjură toți dacă o bag și pe asta. Da. Vorbeam și de rookie, că am spus rookie odată. Și dacă am spus rookie, ce măi? Că n-am spus începător, pe că vorbesc de... Eu spun de rookie, vorbesc de basket. Nu vorbesc de fotbal. Când spun de fotbalul românesc, spun debutant. Când spun de basket, spun rookie. Că așa îmi vine. Asta este. Ce vrei să... Potențială, da, cum zice unul. Fac potențială, da. Trekking și hiking, potențială. Ok. Bine, oricum nu o să mă convingi cu treaba asta. O să folosesc termenii care se folosesc în sportul de astăzi, în general. A? Nu niște... Nu suntem... Cum îl chema pe ăla de a muri, mă, cu limba română? Doar o vorbă să-ți mai spun, sau cum era? George? Pruteanu? Pruteanu. Nu facem aici pe prutenel, fratele meu. Vorbim cu termenii folosiți acum, astăzi, fără să începem să-i disecăm. Fii și tu mai relaxat, așa, din punct de vedere. Nu, zău, adică, că spun hiking, trekking. Vrei stretching, dacă vreau să... Am făcut stretching. Am voie, mă, să spun că am făcut stretching? Sau să zic, am făcut exerciții de întindere? Spunem stretching astăzi, că așa se preiau, da, termenii ăștia din limba engleză. Cum limba engleză e plină de influențe franceze, pentru cei care probabil că nu știu, da? Așa și restul, și limba noastră e plină acum de influențe engleze. Asta e viața. Și francezii acum sunt plini de americanisme. Și tot așa. Ce să facem? Să ne certăm unii pe alții că folosim termeni weekend. De ce folosiți? Nu, adică toată lumea spune weekend, da? De ce nu spuneți sfârșit de săptămână? Sau de ce nu spun toți sfârșit de săptămână? Și foarte mulți spun weekend. Nu, domne, că despre weekend știu toți. Păi uite, de acum o să știe foarte mult și despre hiking. Sau tot mai mulți o să știe despre hiking. Asta este. Păi nu cum vreau eu. Dacă ție spre... N-am spus că e suveranist, asta e expresia ta, eu n-am spus că e suveranist. Dar și că ție îți place limba română, și mie îmi place limba română. Și n-am voie să folosesc cuvinte, e o dezbatere la care nu renunț. Este dreptul fiecăruia dintre noi să folosim ce cuvinte vrem, atâta timp când nu intrăm în porcării sau alte chestii, da? Eu pot să folosesc orice termen, e dreptul meu. Tu nu mă critici pe mine, cum nu te critic eu nici pe tine că folosești nu știu ce termen. Poate tu vrei să spui ceva în limba rusă. E treaba ta dacă vrei să spui în limba rusă. Da? Mă rog. Bine. Cică cerul oferă un spectacol rar în această săptămână. Sile va veni cu această informație care să vă pună... Bogdane, tu zici că se numește evoluție. O, că după aia dacă spun că se numește evoluție, după aia spune că mă dau interesant dacă spun că se numește evoluție. Da, asta e, ce să fac. Așa. Zice, auzi, da, banking, cum faci? În limba română. Adriane, țăcănit mai ești, mă. Da, cum faci, mă, banking în limba română? Ia tradu... Că... Hai, Hai mă, stai așa, că te-am băgat. Eu așa fac, asta e tactica mea. Pe tine te cheamă doar... Deci fii atent,

0: El aici se prezintă sub numele de doar Tudor. Înțelegi? Deci nici măcar nu-și dă numele în limba română. Și mă ia pe mine în tarbacă pentru că folosesc neologisme, ca să zic așa, da? Ei, ia-o pe asta și rezolvă banking online. Cum spui în limba română? Băi, Mariane, dacă mai folosești termenul ăsta banking online, te acuz de lipsă de patriotism, pe cuvântul meu. Folosește-mă, da? Oh, Doamne Dumnezeule. Ok. Sfârșit de săptămână e prea lung cuvântul la mișto, că da, că nu e un cuvânt, că sunt mai multe, da. Ci că v-ați pierdut în explicațiile pentru termeni americanești. Nu mai există. În 2026 limba vorbită fără influențe și cuvinte luate. Nu mai există limba, da, fără influențe și cuvinte. Corect, pe asta spun și eu. Asta spun, că nu este, da. Dar domnul, de ce mănâncă pizza? Cum traduci pizza? Ia să vedem cum traduci pizza. Nu, mă, ăla e nume, deja e ca un nume propriu pizza. Deci acolo nu merge, îmi pare rău. Pizza e ca un nume, sigur că nu e un nume propriu, dar e un fel de mâncare, știi? Adică gulașul, da? Gulaș se spune și acolo și acolo, da? Adică nu merge. Pizza e ca telemeaua, nu înțeleg de ce. Ești pe Strava cu hiking-ul? Ce e cu Strava? M-a prins aici. Ce e cu Strava? Nu știu ce e cu Strava. Nu știu ce e cu Strava. Nu știu ce a vrut să spună cu Strava. Aici sunt în offside. Îmi pare rău. Pare rău dacă chiar sunt în offside. Bun. Ce faci astăzi, domnul? Vreți să te invit în Armenia? Domnul Maria, te invit în Armenia la ora 19. Universitatea Craiova joacă în direct la Voio. Ți-a plăcut asta? Auzi, dar se dă și pe Proarena sau numai pe Voio?
1: Nu, Voio.
0: Deci numai noi ăștia cu abonament vom vedea meciul.
1: Bogătași.
0: Deci ăștia bogătași ăștia. Chiaburii ăștia care aveți abonament. Da, așa e. Tu ai abonament? Deci tu e sărântoc. Eu sunt chiabur și tu e sărântoc. Eu așa înțeleg. Ai văzut? Gata. Dar nu mai vorbești cu mine. Să când vorbești cu mine să te uiți în jos. Te rog frumos, da? Da, mă, așa împărțim populația astăzi. Da. Ieșim?
1: Da.
0: Vrei?
1: Da.
0: V-am pupat mâine dimineață. Hai Craiova. Continuăm cu un pic de publicitate. În limba română.

0: Poți auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Am revenit la radio, că m-am prins, de fapt mi-a explicat ascultătorul despre unde se întâlnesc cei care fac jogging, cei care fac hiking, cei care fac trekking, poftim, da? Nu, într-adevăr. Dar nu-mi plac criticile nejustificate. Adică dacă tu vrei să te referi la niște greșeli pe care le fac eu, pot să le fac și ți le accept criticile. Dar nu-mi spune mie că folosesc hiking, da? Te rog eu frumos, încearcă în altă parte și susții și punctul de vedere. Așa cu patos, înțelegi? Da. Bine, aplicație pentru alte sporturi, aha, da, ok, am înțeles, evident. Nu, aia cu mâncărurile am zis, nu mai intrați în dezbateri, dar uite, cineva spunea că pizza e pâine cu ditati. Da, ok. Așadar, și prin urmare, nu v-am spus ce s-a întâmplat în turneul semișușă de la New York. E bine, la

Dublu mixt, că de chestia asta vorbim, am aflat câștigătoarea, de fapt, pentru că s-au jucat mai întâi semifinalele. Soții Monfils au fost învinși de cuplul Bencic-Coboli, 10-5 în maxi tiebreak cu setul decisiv. Apoi perechea din Cehia, Muchova-Menšík, a câștigat tot în tiebreak, maxi tiebreak, 11-9 contra rușilor Andreeva și Rublev. Iar finala a revenit perechii din Cehia, care s-a impus cu 10-6 tot în maxi tiebreak contra lui Bencic și Coboli. Așadar, Muchova și Menšík sunt laureații turneului de dublu mixt de la US Open. În rest, continuă calificările pentru tabloul principal, iar de duminică încolo ne uităm spre ce contează mai mult, da? Turneele de simplu. Ok. Nu revin la fotbal încă, vă pomenesc un pic de etapa de la Vuelta, pentru că tot am amintit ieri, a fost o etapă câștigată la sprint, în provincia Tarragona a avut loc această etapă, peisaje destul de frumoase cu delta Ebrului și așa mai departe, au fost câteva lucruri interesante. Ascultam pe Manolo povestea cum își promovează cei din Tarragona, provincia asta, și-au ales, și-au stabilit două puncte de promovare și cât de aplicați sunt pe toată chestia asta. E bine, etapa a cinci a fost câștigată de britanicul Brennan la sprint și uite așa, pentru că din cinci etape una a fost anulată din cauza intemperiilor, avem doar doi câștigători de etapă până acum în turul Spaniei, britanicul Brennan, care are două succese la sprint, și, bineînțeles, Pogacar. Astăzi, etapa a șasea este o etapă cu stadiu Munte Mediu, scrie pe Flescore, între Alcosebre și Castello, 177,5 km. Am ceva și pentru amatorii de snooker, știți că amatorii de snooker știu că e turneul de la Wuhan, unde cred că se dau bani serioși pe invitații, ca să zic așa, pentru că sunt cei mai buni jucători. A început meciul dintre Mark Selby și Ronnie O'Sullivan din sferturile de finală. E 1-0 pentru Selby, se joacă cel mai bun din 9 frame-uri, adică cine ajunge la 5. Și iar în celălalt meci, chinezul Chang îl conduce pe Judd Trump cu 2-0. Celelalte sferturi de finală vor începe la 14:30. Chinezul Xiao contra lui Mark Williams. Xiao, mă scuzați. Iar chinezul Xiao, că unui Xiao și altui Xiao, îl va întâlni pe Neil Robertson. Și ne întoarcem în sfârșit la fotbal. Ora 19, Ararat, Universitatea Craiova, la Voio. Un meci care începe de la egalitate, da? Adică puteți spune 0-0 sau 1-1, cum vreți, că tot aia e. E ca la meciurile de aseară din play-off-ul Champions League. Toate începeau de la rezultate de egalitate în tur. Ar mai fi ceva aici de urmărit, așa, după ora 21. Nu știu, no, ia. Yeah. Anderlecht Kairat a fost 3-0, Fenerbahçe Ferencvaros cu Trabzonspor. Ia să vedem ce fac turcii. Întorc turcii necazul de întur, pentru că la Trabzon Ferencvaros a câștigat cu 1-0. Meciul este la ora 21:30. Și sunt meciuri, desigur, și în cerceaful ăla de Conference League, dar hai să ne oprim doar la Rakow cu Hajduk Split, pentru că joacă un român la Rakow, a fost 2-2 în tur. Apoi Pafos Dragomir acolo întâlnește pe Dinamo City, adică echipa aia albaneză, de la ora 20, și cred că e cam ajunge să ne referim la chestia asta. E unul, mă voi uita la ora 22 să văd replica Barcelonei, da, după victoria celor de la Real Madrid. Este un meci tot contra unei echipe din țara bașilor, așa cum a jucat Real Madrid cu Real Sociedad, dar este echipa asta de 100% baști. Athletic Bilbao, meciul la ora 22. La 21:30 va începe disputa dintre Celta de Vigo și Osasuna. Și așteptăm, bineînțeles, astăzi să aflăm

că a semnat bârligea. Adică a semnat, ce semnează el și prelungirea cu FCSB, dar a semnat pe un an, să zicem, cu cei de la Frosinone. Da, Julian Alvarez nu semnează cu Barcelona, în timp ce Atletico Madrid a aprobat transferul lui Arsenal, dacă se vor înțelege la bani și bine, dacă se va... Dar eu cred că fotbalistul, la atmosfera care există acum la Madrid, la pe Metropolitano, în legătură cu persoana lui, n-ar zice nu niciunui transfer la Arsenal. Mai discutăm. Suporterii olteni se uită ca toți ceilalți, suporteri din România, da? Ori să uită pe streamingul oficial, ori nu știu, dacă reușesc prin altă parte, da. Atanas Strică s-a transferat definitiv la Larnaca. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, excepțional, da. Și că domnul nu o face bullying, cu mine nu poți să faci bullying, îți spun sincer. Ascultătorul nostru nu a făcut bullying, pur și simplu a fost înverșunat, cu înverșunare demnă de o cauză mai bună. Și văd că imaginele cu Gigi deja ne zăpăcesc pe toți. Așa că Stile vă va prezenta, dacă ați ascultat emisiunea începând cu ora 7, exact ce am spus la 7, îți va spune și domnul Stile de la ora 11. Na, așa, sigur că ascultătorii nu stau și iași, se mai schimbă, unii pleacă, alții vin. Sunt unii care rămân permanent, bravo lor, nu știu cum reușesc chestia asta. Dar am un titlu de final pentru voi. Ararat Armenia, Universitatea Craiova, frapant. Cred că v-am captat interesul cu frapant. Ce e, mă, frapant? Ia să vedem. Ce este frapant? Gabi Berceanu scrie în ProSport. Stadion pe jumătate. Stadionul Republican Vazgen Sargezian din Erevan găzduiește meciul ăsta așa. Cu toate acestea, ultimele informații obținute de ProSport, se anunță un stadion cu o imagine frapantă. În arena cu 14.403 locuri se așteaptă undeva la 7.000 de fani. Bă, dacă avea 70.000 de locuri și erau 7.000 de fani, da, da, e pe jumătate gol. Adică nu e chiar așa de rău. Nu știu ce e atât de frapant. Auzi? Și cât costă biletele, mă? Ia auzi. Adică doar la casele stadionului. Ne spun cei de la ProSport cât costă biletele la casele stadionului din Armenia. Ai, mă, ce Dumnezeu, mă. Este simpatic, mă. Este simpatic, mă. Da. Și mai aflu acum la final că Victor Angelescu e și jucător profesionist de poker. E, uite, pe asta nu știam. Nu știam, frate. Da, ci că a ieșit din nou la rampă din postura de jucător profesionist de poker și a terminat pe locul 37 la un turneu european de amploare. În urma reușitei, conducătorul din Giulești s-a ales cu un cec în valoare de câteva zeci de mii de euro. Ia auzi, măi, ia auzi. Da, ci că un turneu cu un fond de premiere de aproape 9 milioane de euro, câștigătorul încasând 1.300.000 de euro. Ci că pentru a se înscrie la European Poker Tour de la Barcelona, Victor Angelescu a intrat cu un buy-in de 5.300 de euro, iar cecul cu care a ieșit din competiție este de 26.350 de euro. Adică de la 5 ori la cât a băgat. Bine, domnul Angelescu, poate reuși să fiți inspirați și pe la transferul, pe la Rapid, așa cum a fost inspirat la turneul ăsta de poker, căci, după cum spunea Daniel Negreanu, sau cum îl cheamă, campionul nostru, în pokerul profesionist 80% e știință, 20% maxim este noroc. Negreanu? Daniel Negreanu? Sau Negrescu? Nu, Negreanu, cred că e Negreanu. Da, bine, haide, pe mâine chiar îl sun pe domnul Rusu, da, da, domnul Dan, vă voi face pe plac, vă voi face pe plac, mâine chiar îl sun pe domnul din Bavaria. Urmează domnul Chivulete. Are un cerceaf de prezentat aici de meciuri, domnul Chivulete. Să vedem cu ce vă captează atenția. Eu revin mâine dimineață la ora 7 și la Metropola și la Radio Sport Total FM. Toate bune și să fiți fericiți. Și dacă vreți, puteți să faceți astăzi, că vremea e destul de răcoroasă și aveți timp, un pic de jogging, un pic de hiking, un pic de trekking sau orice.

ce altceva, are oricare altă mișcare fizică care vă stă la îndemână, un fel de basketball, un fel de football, un fel de handball, nu? E bine? Ok, hai, toate bune și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o zi în care așteptăm o calificare a Universității Craiova pe stadionul din Armenia, acolo unde Ararat va căuta să obțină sau să trimită pe teren cea mai bună formulă de echipă pentru a reuși o calificare. În schimb, cu toate că Universitatea Craiova nu evoluează într-o formă foarte, foarte interesantă, eu zic că astăzi Universitatea Craiova trebuie să primească din partea noastră girul unei șanse de a se califica și a unei încrederi până la urmă. Vreau să cred că acești jucători foarte interesanți, foarte importanți ai Universității Craiova, care și-au arătat calitatea atât în campionatul intern și chiar prin cupele europene, pentru că, să știți, în ciuda descalificării în fața lui Levski Sofia, eu zic că această echipă formată din câteva talente fără niciun fel de dubiu, cum ar fi Nsimba, cum ar fi iată Mora, cum ar fi Cicâldău, cum ar fi Bancu, care este la un nivel foarte ridicat în acest moment, copiii ăștia, Bășceanu, știu eu, de asemenea Etim, care văd că în ultima perioadă este un jucător extraordinar alături de Nsimba, a jucat, l-am văzut jucând excelent, excelent în partida cu FC Voluntar, da? O să spuneți că FC Voluntar este o echipă modestă pentru actuala ediție a ligii noastre, dar chiar dacă este așa, eu zic că Universitatea Craiova are toate aturile să se gândească la un meci bun pe terenul armenilor de la Ararat. Se va juca pe Vasgen Sargasian Republican Stadium din Erevan, acolo unde un lituanian, Rumsas, va duce această partidă. Vă spun că e greu pentru acest lituanian să ducă acest meci. Universitatea Craiova permanent am văzut-o cu ochii pe arbitraj, atât în campionatul intern cât și afară. Se fac tot felul de referiri la arbitraj în interviurile de după partidă, dar asta e. Acum trebuie să înțelegem că și arbitrul este om și poate să greșească. Astăzi este, avem două pomelnice lungi cu fotbal, cu partide în Europa League, dar și în Europa Conference League. Vreau să procedem repede pe panoul lor, pentru că într-adevăr, partidele de aseară, care au fost puține la număr, au adus până la urmă în față echipe care se califică. În primul rând, mă impresionează victoria lui AEK Atena 4-0 cu Levski din Bulgaria. Noi am văzut-o pe Levski aici la Craiova, ne-am dat seama de calitatea ei și totuși acolo în Grecia, probabil că acest stadion care a vuit efectiv la această partidă, se numește Alvin Arena. La fluierul arbitrului Turpin au fost 30.000, peste 30.000 de spectatori. Și mă bucur foarte mult pentru Răzvan Marin, care a marcat și el gol și s-a calificat, așa că aseară s-a stabilit și ultima sau ultimile participante, 4 echipe calificate în faza principală.

la Ligii Campionilor, AEK Atena bate pe Levski Sofia cu 4-0, iar Răzvan Marin contribuie cu un gol la această victorie categorică obținută de AEK. Impresionant până la urmă în fața lui Levski Sofia. După 0-0 în Bulgaria, aseară campioana Greciei s-a autodepășit și și-a asigurat revenirea în faza principală a competiției pentru prima dată după 2018-2019, când a fost acolo. Ce să zic, Grecia au condus cu 3-0 în momentul în care Neves l-a faultat pe Iovici în careu, iar Răzvan Marin și-a asumat executarea loviturii de pedeapsă. Internaționalul român a înscris cu un șut puternic și a dus scorul la 4-0, eliminând practic orice șansă sau orice dubiu în privința calificării. A primit și o notă destul de bună din partea lui Flashcore, care l-a notat cu 7,8, aproape de nota medie foarte bună, 8. E, și sigur că e oareși ce bucurie și pentru noi, chiar dacă bulgarii, mie mi-au plăcut bulgarii hărnicuți, așa, luptători, dar pe stadionul din Atena n-au putut sta în picioare. Cu Răzvan Marin printre marcatori, iată, grecii s-au calificat. Fenerbahçe s-a calificat și ea în faza Ligii Champions League după ce a bătut-o pe Lyon la ea acasă, dragi prieteni, în Franța, cu 3-2 la general. Turcii revin astfel în faza principală europeană a competiției majore pentru prima dată după 2008-2009. Dar sigur că după 1-1 în tur, Lyon părea că are prima șansă și a început mai bine returul, dar Fenerbahçe a avut bulan ieșit din comun și beneficiind de un atacant central de elită, acest Vedat Muriqi, dragi prieteni, kosovarul care a deschis scorul după ce Greif îi respinsese prima execuție. Și după aceea a venit și golul lui Brown, 2-0 la un corner executat de Greenwood și uite așa, Fenerbahçe a condus cu 2-0 la un moment dat. Degeaba Fofana a redus diferența după pauză, relansând cumva lupta pentru calificare, pentru că francezii au avut mare ghinion cu VAR-ul, pentru că au trimis de două ori mingea în poartă, însă ambele goluri au fost anulate pentru offside, nu, unul pentru fault și unul pentru offside, în ceea ce înseamnă intervenția VAR. E clar că Fenerbahçe a venit pe cai mari, a rezistat până în final și n-a mai primit gol, obținând calificare mult așteptată în Champions League după 10 tentative nereușite. Din păcate, Olympique Lyon, o echipă deosebit de solidă, își va continua sezonul european în Europa League. Impresionant și surprinzător nu este succesul lui AEK Atena, ci este succesul lui Viking Stavanger, dragi prieteni. Această formație nordică va juca pentru prima dată în istoria ei în faza principală a Champions League, după ce a învins-o pe Dinamo Zagreb cu 3-1 în returul play-off-ului și cu 5-3 la general. Viking a făcut un egal în Croația, 2-2. Dinamo Zagreb a început bine partida din Norvegia de aseară, a marcat de vreme prin Arber Hoxha, iar Viking a revenit însă înaintea pauzei, când Zlatko Tripić a transformat un penalti acolo dat iarăși după intervenția VAR. Oameni buni, VAR-ul ăsta cred că în proporție foarte mare rezolvă rezultatele acestei categorii a sportului, unde de când s-a introdus se perfecționează din ce în ce mai mult și intervine asupra tabelei de marcaj foarte, foarte des în ultima perioadă. Nu o spun așa la modul negativ, pentru că în majoritatea intervențiilor VAR acestea au dreptate, fără discuție. Dar mai sunt și pe la noi, pe-n țară, pe aici, pe acolo, niște anomalii care duc să aștepți câte 7, 8, 9 minute ca să se dea o decizie din cabina VAR. Suporterii, unii se pupă, alții aplaudă, alții așteaptă anularea golului, jucătorii se răcesc. În România este de-a dreptul incredibil, cred că suntem țara cu timpul cel mai mare de întârziere a deciziei VAR. Ce-or face oamenii ăștia în cabina VAR, chiar nu știu. Ori tehnologia este la pământ, ori probabil că se așteaptă și alte păreri acolo în interiorul cabinei altora, pentru că altfel nu se explică să stau 7, 8, 9 minute. Păi oameni buni, uitați-vă la italieni.
maxim un minut, două, nici nu încape în discuție, pentru că deja ochiul lor e fixat pe ce s-a jucat până acolo și le trebuie doar o imagine, două, pentru a vedea un offside, un penalti, un roșu, un galben, al doilea, știu eu ce mai au ei de intervenit, o lovitură de la colț, dacă e reală sau nu.

dar la noi în țară se stă la un corner către 8 minute. Da, e de-a dreptul incredibil. De ce se întâmplă lucrul acesta? E clar că Viking am reușit să impresioneze prin victoria 3-1 împotriva lui Dinamo Zagreb, dar a avut și ghinion la un moment dat, pentru că Dion Drena Belio, despre care vă spuneam aseară că este un marcator de elită în tabăra lui Dinamo Zagreb, a ratat una dintre cele mai importante ocazii ale croaților și astfel a reușit să piardă calificarea echipa croată. Slovan Bratislava, în schimb, s-a calificat în faza ligii Champions League după ce a învins-o pe Celje chiar la ea acasă în Slovenia cu scorul de 2-1. A fost nevoie de prelungiri după rezultatul de egalitate 1-1 în tur. Slovenii au avut ocazii importante în repriza secundă să reușească victoria, dar Duculii a lovit bara. Mă uitam de dimineață la aceste rezumate. Armandas cu Cii a ratat o oportunitate uriașă în prelungirile timpului regulamentar până în minutul 90 plus, adică se putea tranșa deja calificarea încă din timpul regulamentar și, așa cum se întâmplă foarte des, jocul se întoarce pe mâna echipei mai modeste și calificarea se decide, iată aici, în minutul 100, când Slovan recuperează o minge la mijlocul terenului, îi prinde pe picior greșit pe sloveni și Marcelli îl găsește cu o pasă luminoasă pe Cristian Martinez, iar acesta îl învinge pe portarul Leban, aducând scorul la 2-1 pentru Slovan. Specialistă în a băga autobaza în poartă, așa cum se întâmplă și în campionatul Slovaciei, Slovan Bratislava rezistă până în final și își asigură a doua prezență în faza principală a Champions League în ultimile 3 sezoane. O fi întâmplător, n-o fi întâmplător. Bun, hai să vă spun despre tragerea la sorți care va fi programată în această seară de la ora 19 la Monaco. Sunt foarte interesant să văd ce se va întâmpla în această competiție. Iată și urnele. În urna 1, Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Internaționale Milano, Manchester City, Arsenal, Barcelona și Atletico Madrid. Bă, dați seama ce urnă grea, măi, oameni buni, cu cap de serie de-a drept impresionanți. În a doua urnă valorică, iarăși nume mari, Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Lisabona, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis Sevilla și PSV Eindhoven. În urna a treia, Feyenoord Rotterdam, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray și Fenerbahçe. Doamne, cum ajunge în această urnă alături de Napoli, Villarreal, această Shakhtar Donetsk, care mi se pare cea mai slabă echipă până la urmă din această urnă a treia. Și sigur că în urna a patra și ultima, echipe mai de mână a doua, Slavia Praga, VfB Stuttgart, LASK Linz, Como din Italia, Lens din Franța, incredibila Sabah, sunt atât de fericit că această Sabah Baku a eliminat-o pe Hapoel Berșeva. Mi-a plăcut foarte mult Sabah și aici la București a avut ghinion că a pierdut în fața lui Hapoel Berșeva, scor 1-2, dar s-a recuperat acasă învingând-o la un scor clar de tot pe echipa israeliană, care sărăcuța a arătat foarte multe carențe, foarte multe vulnerabilități, chiar dacă mulți din suporterii fotbalului românesc își doreau meciuri de Liga Campionilor la București, dar n-a meritat și chiar nu merita Hapoel Berșeva să ajungă în Liga Campionilor. Mai este tot acolo în urna a patra AEK Atena, Slovan Bratislava și surpriza de proporții de ieri, Viking Stavanger, care a eliminat-o pe Dinamo Zagreb. Atenție, fiecare echipă va întâlni 8 adversare diferite în faza ligii, câte 2 din fiecare din cele 4 urne. Deci acel sistem pe care îl avem și noi prin Cupa României, care, nu știu, face ca acele clasamente finale să nu fie cele reale, având în vedere că poți întâlni echipe de altă categorie, adică să ai noroc să joci cu echipe mai slabe. 4 partide vor fi disputate pe teren propriu de fiecare dintre combatante și, evident, 4 în deplasare. Cluburile din aceeași țară nu se pot întâlni între ele în această etapă a competiției și mi se pare foarte normal, iar tot așa Flescor ne spune că la finalul celor 8 runde, primele 8 clasate se califică direct în optimile de finală, echipele

de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru a rămâne în fazele superioare, în timp ce formațiile clasate între pozițiile 25 și 36 vor fi eliminate. Vreo 11 echipe vor pleca complet din competiție. Da, e clar, dragi prieteni, că ceea ce s-a întâmplat aseară a fost de domeniul fantasticului la Viking și aș zice ca și proporția ale scorului și la Atena, cu toate că mă așteptam ca AEK să se califice. E, ce vreau să vă mai spun legat de partidele de ieri, Real Madrid a reușit să facă un galop de sănătate împotriva unei echipe care e ieșită complet din formă, această Real Sociedad. S-a încheiat 4-1, sigur că Mbappé a ieșit la rampă cu 3 goluri marcate, un hat-trick în minutele 40, 60 și 80. Incredibil la ce minute, în ce minute, nici o clipă, deci minute cu 0 în coadă. La ultimul gol, Vinicius a fost la discreția lui Mbappé, l-a găsit extraordinar în careu, iar acesta a trimis cu foarte multă calmitate în plasa porții apărate de nefericitul goalkeeper Remiro, care cu toate că a primit 4 goluri, are o notă foarte bună, în sensul că a apărat destul de bine. Dar ce să faci? Ce, nu putea să stea în față Beitia, Martin, Aramburu și Gomez în fața lui Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior, Valverde, Bernardo Silva și Arda Güler. E greu, e greu. Chiar dacă Oyarzabal, în ciuda faptului că a marcat, nu, Susic a marcat golul, Oyarzabal a fost așa ca o oaie din aia bezmetică printre fundașii centrali Konate și Huijsen. N-a avea cum să treacă de aceștia, cu toate că Susic a marcat mijlocașul ofensiv al formației, croatul Luka Sucic a reușit și el să dea un gol de onoare pentru Real Sociedad. Astăzi, prieteni, avem parte de partide multe, vă spuneam. De la ora 19, oltenii se duelează cu Ararat Armenia chiar în această interesantă competiție, Europa League. Aș vrea ca pe stadionul Republican din Erevan să fie o mobilizare exemplară în Europa League. Mă uitam și pe un articol recent al Flescorului, acolo unde se vorbește foarte mult despre Alexandru Cicâldău, care a declarat miercuri seara într-o conferință de presă că în partida din deplasare cu Ararat Armenia din manșa secundă, echipa trebuie să se mobilizeze exemplar, să nu greșească, să nu repete lucrurile mai puțin bune din meciul tur și să iasă învingătoare. Pentru că Știința Craiova se pregătește pentru cel mai important duel al stagiunii, iar formația din Bănie înfruntă în această seară la ora 9 și pe la o oră accesibilă pentru noi pe Ararat Armenia, pe Vazgen Sarxian din Erevan, în manșa secundă a play-off-ului Europa League. După ce partida tur disputată pe Ion Oblemenco s-a încheiat la egalitate, evident, calificarea rămâne pe masă, rămâne deschisă și de aceea mijlocașul ortenilor Alexandru Cicâldău a prefațat confruntarea, subliniind că întreaga echipă extrem demontată pentru a obține biletul în faza ligii și el le-a cerut colegilor săi o concentrare maximă și corectarea greșelilor comise, mai ales în zona defensivă pe teren propriu. Statisticile Flescor ne spun că stadionul din Erevan are amintiri dulci, amare, depinde, pentru mijlocașul Craiovei Cicâldău. Arena din Erevan are o semnificație aparte pentru Cicâldău. Pe 31 martie 2021 mijlocașul a reușit o performanță remarcabilă acolo pe stadionul Republican din Erevan, marcând de două ori pentru echipa națională a României în confruntarea cu Armenia în preliminariile Cupei Mondiale 2022. Ceea ce sigur că ne bucură, având în vedere că aceste amintiri pot să transforme mentalul unui jucător care a avut mari performanțe acolo într-o prestație deosebită și în această seară. Cicâldău chiar a recunoscut că revine în Armenia cu un sentiment pozitiv. Speră ca de data aceasta să părăsească terenul victorios alături de Universitatea
Craiova. Da, și noi dorim același lucru și probabil

că eu am mare încredere în acești atacanți ai Craiovei, care, sincer să fiu, sunt jucători de calitate, de mare calitate, și nu știu de ce în ultima perioadă au evoluții mai contradictorii, așa, mai fluctuante, în condițiile în care totuși echipa e șmecheră rău de tot. Dați-mi voie să remarc faptul că formația craioveană are jucători, Alham, Laui, Baia Ram,

să ne speriem noi la o astfel de partidă. Cu toate că la Craiova au fost momente clare de dominare a lui Ararat Armenia. Vom vedea ce va fi astăzi. Eu cred că cred într-o dublă de X2, adică s-ar putea ca meciul să plece în prelungiri la partida Ararat Universitatea Craiova și să avem parte de chin în prelungiri. Mai ales că văd că Ararat și în campionatul intern a terminat la egalitate cu Sardarapat, o echipă necunoscută a campionatului armean. Craiova a bătut Voluntariul cu 3-1, afișând aceeași poftă de gol. Cred că va fi gol fără doar și poate pentru Craiova în Armenia în această seară. Niște echipe mai anoste, așa, nu știu cum să zic. Da, deci îmi doresc foarte mult ca Craiova, ca și Craiova să fie alături de alte echipe puternice mai departe în Europa League și cred că și voi, toți suporterii fotbalului românesc, n-aveți de ce să fiți dușmănoși cu echipa olteană, pentru că e singura noastră reprezentantă la acest nivel. Tot la ora 19, al doilea meci, sunt doar două meciuri de la ora 19 în Europa League, Iberia din Georgia o întâlnește pe Jagiellonia din Polonia. Ăsta este un meci care s-a și jucat deja calificarea, în care s-a jucat calificarea, pentru că acasă Jagiellonia a bătut-o pe Iberia cu 4-0, iar acum nu mai contează rezultatul. Ați putea vedea chiar echipa georgiană câștigătoare în condițiile în care Jagiellonia va merge cu jucătorii tineri în această deplasare, nemai având interes pentru rezultat. Deci poate să fie orice la acest meci. Kaunas Žalgiris joacă cu Beşiktaş. Diferență prea mare de valoare în partida tur. Beşiktaş i-a călcat pe gât acasă la Istanbul. 3-0 a fost pentru Beşiktaş și ăsta e un meci deja jucat. Cu o formație interesantă, cu Trossard, cu Cocu, cu Cerni și cu omniprezentul mijlocaș turc Ozkan. Ozkan, evident că echipa din Istanbul a reușit să facă o partidă minunată în tur și să câștige deja calificarea prin acel 3-0. Lillestrøm-Egnatia, prieteni, un meci care se joacă pentru că în tur în Albania a fost 0-0. Să nu credeți că la fluierul arbitrului Pinheiro din Portugalia, la Lillestrøm va fi liniște. Egnatia se duce la luptă, iar Lillestrøm mi se pare o echipă destul de absentă, așa, visătoare. Mă uitam și în campionatul intern, 1-1 cu Oslo, cu KFUM Oslo, pierde acasă cu Rosenborg Trondheim într-un derby pe care Rosenborg îl controlează da capo afine. În campionatul intern, iată, pierzând cu Bodo Glimt 0-4, Egnatia, să știți că este o echipă tărișoară prin Albania. Adică n-aș băga mâna în foc că e foarte sigură victoria formației Lillestrøm. Dar e clar că avantajul terenului propriu ar ajuta-o pe Lillestrøm să facă un meci bun. Mă uitam și peste cotele acestei partide. Bookmakerii aruncă într-o singură direcție victoria lui Lillestrøm. Adică n-au niciun dubiu vis-a-vis de cum afișează cota. Dar eu totuși îndemn la puțin tică prudență, pentru că Egnatia nu este o echipă care să fie chiar călcată atât de ușor pe gât. Știm foarte bine determinarea albanezilor, indiferent că pot tehnic sau nu, poate fi determinantă într-un meci încheiat în tur alb 0-0 pe teren albanez. În schimb, Omonia Nicosia va face un meci foarte dur, zic eu, acasă cu St. Truiden din Belgia, în condițiile în care echipa belgiană a reușit un 1-0 în tur. Meciul din tur dintre Omonia și St. Truiden a fost unul nu chiar așa cum credeți dumneavoastră la discreția belgienilor. Șuturi pe poartă 3-2, deci destul de echilibrat, ocazii mari de goluri 3-2, da? În schimb, la cornere, St. Truiden a fost peste echipa cipriotă 6-1, dar să știți că nu s-a văzut așa o diferență foarte clară între cele două. A fost o atitudine destul de indisciplinată a Omoniei pe teren, dar la minge, adică au fost niște intrări destul de tari, iar arbitrul le-a sancționat cu destule cartonașe galbene acolo, așa că mă aștept și în această seară Omonia să-și vândă foarte scump pielea acasă cu St. Truiden din Belgia și aș merge pe faptul că aceste cote nu sunt foarte ușor de agățat, o cotă care vă dublează banii.

practic dacă Omonia va câștiga partida. E posibil să vedem prelungire aici, adică e tevatură mare. Victoria Plzeň din Cehia, care anii trecuți lua gol foarte, foarte rar, a fost bătută pe Maracana din Belgrad cu scorul de, atenție, 3-0. Nu cred că în Cehia Steaua Roșie va putea fi pusă la zid de Victoria Plzeň. Așa că rezultatul de-a dreptul incredibil de 3-0 pe stadionul Rajko Mitić din Belgrad, cred că o face să rezolve calificarea pe Steaua Roșie Belgrad. Fără, chiar dacă ar pierde un gol, două, nici nu contează. Mai mult cehii nu pot să dea Stelei Roșii din Belgrad. Sunt două echipe cam cu același stil. În schimb, Salzburg o prinde pe Mjällby din Suedia într-o formă proastă. După ce a bătut-o în tur cu scorul de 1-0, bosniacul Pelito va duce partida de pe Red Bull Arena din Salzburg. Și este foarte posibil să o vedem pe Salzburg câștigând și acasă partida cu suedezii de la Mjällby, care nu fac deloc o prestație strălucită nici măcar în campionatul intern. Așa că austriecii, eu zic că sunt clar favoriți la calificare, chiar dacă ar face până la urmă un rezultat de egalitate. Din păcate, Salzburg are o cotă de gol marcat în fața lui Mjällby și mi-e tare teamă că totuși nu se vor repezi peste suedezi să-i bată măr, dacă tot au câștigat în tur. Și zic eu că nu, echipa suedeză nu va fi bătută la mai mult de două, adică nu-i bate la 3 goluri diferență Salzburg pe Mjällby, nici măcar nu are vreun interes să îi umilească de o asemenea manieră. Benfica Lisabona, dragi prieteni, a bătut cu 3-1 acasă pe Aarhus din Danemarca și se deplasează pe Cefeus Park din Randers. Sigur, pe acolo vor fi și vreo 10.000 de suporteri ai danezilor, dar experiența formației din Lisabona, care are și jucători exponențiale, aș vrea să vă spun, nu știu în ce măsură poate fi această vigilență a formației portugheze încălcată chiar atât de ușor, pentru că Pavlidis este capabil să marcheze din nou, lângă el Rafa Silva în banda dreaptă, un jucător excelent pentru această formație, Prestiani, Bareiro, Sudakov, iată acest ucrainian, mijlocaș ofensiv, care la 23 de ani este un component al echipei naționale a Ucrainei, un jucător interesant, Georgi Sudakov, care în tabăra Benfica Lisabona arată o calitate deosebită, adică se rupe puțin de ceea ce se joacă prin Ucraina. Deci toate premisele ca Benfica să nu piardă partida din Danemarca în această seară de pe terenul lui Aarhus, cu toate că a bătut cu 3-1 în tur și e, zic eu că e deja calificat. CSKA Sofia, Ofi Creta. Mamă, dacă țin cont că Ofi Creta a câștigat Supercupa Greciei și a bătut la penaltiuri pe AEK Athena, atunci mă aștept ca pe stadionul național Vasil Levski din Sofia, slovacul Kruzliak, să aibă serioase probleme în a gestiona această partidă. Temperamente grele, rezultatul în tur a fost 3-0 pentru echipa din Creta, dar eu zic că CSKA-ul se va bate. N-are cum să se califice după acel 0-3. Interesantă este prestația echipelor grecești în cupele europene, remarcând și aseară prestația fantastică, fără greșeală, practic, a lui AEK Athena, care a eliminat o altă echipă bulgară. Cred că deja zarurile sunt aruncate în ceea ce înseamnă calificarea lui Ofi Creta, pentru că la Sofia e greu ca CSKA-ul să o bată cu 4-0. Formația elvețiană Tune a fost pulberată în turul din Polonia cu Lech Poznan, 7-0. Ce ne va oferi această întâlnire? Poate să fie și o victorie a lui Tune, așa că este bine să nu luați în seamă partida dintre elvețieni și polonezi, pentru că deja după 7-0, echipa poloneză e deja în faza superioară. Anderlecht Bruxelles vine acasă într-o partidă lejeră, va intra cu sugarii, cu tinerii, copii în fața lui Kairat Almaty din Kazakhstan. Pe Lotto Park din Anderlecht, echipa gazdă pornește cu 3-0. Ce poate să însemne rezultatul din retur? Nici nu mă interesează. Eu de obicei nu insist pe meciuri care nu se mai joacă, pentru că aceste meciuri care s-au terminat 7-0, 3-0, 4-0 prin tur nu mai au nici

0: niciun fel de importanță. În schimb, importanță are meciul de la Budapesta dintre Ferencvaros și Trabzonspor. Pe Grupama Arena din Budapesta, slovenul Obrenović va avea viață grea, pentru că turcii vin să întoarcă acel rezultat de 1-0. Iar dacă turcii n-au marcat în partida tur, uitându-se foarte, foarte atent la ceea ce au jucat aseară conaționalii lor la Lyon, adică Fenerbahçe, care a câștigat cu 2-1 la Lyon, probabil că se gândesc, băi, oameni buni, dar noi de ce să nu ne calificăm astăzi? Noi, turcii de la Trabzonspor, ce nu tot două picioare avem? Da, bine, dar nu e aceeași calitate de echipă. Echipa maghiară este letală acasă. Ferencvaros joacă un fotbal de calitate pe Grupama Arena din Budapesta și a adus jucători șmecheri, de aceea a și bătut în tur în Turcia pe Trabzonspor. În formația lui Ferencvaros, evident că vor rămâne ca și până acum jucători de tip Corbu, Joseph în linia lor de atac, acest meseriaș jucător norvegian, atacantul formației Ferencvaros, Christopher Zacharisson, care a și marcat în partida tur la Trabzon golul victoriei, chiar dacă are 32 de ani, e un jucător foarte, foarte ofensiv și potent fizic, adică joacă agresiv și marchează. La Trabzon nu sunt nume mari, cum am văzut la Beşiktaş, așa că nu cred că putem să vorbim despre o posibilă calificare a lui Trabzonspor, pentru că și meciul de egalitate tot în favoarea lui Ferencvaros se înclină cu necunoscuți precum Onuaciu, Nair, dar cu noul venit Mosalah în formația turcă. Este clar că jocul nu poate curge decât către poarta lui Trabzonspor. A trecut și vremea lui Salah, să știți, nu mi se pare că jucătorul care a stat atât timp în performanța fotbalului englez ar putea să o ajute prea mult pe Trabzon în această partidă, mai ales că fundașul central al acestei echipe, nigerianul Chibuike Nwaiu, poate cel mai puternic fundaș central al lui Trabzonspor, va lipsi de pe teren, dragi prieteni, fiind eliminat în partida tur cu Ferencvaros. În minutul 90+6, nesăbuitul Chibuike Nwaiu și-a doborât adversarul cu o intrare urâtă, dură, faul grosolan și arbitrul i-a acordat cartonașul roșu. Ce o mai fi trebuit acestui Nwaiu, în loc să aștepte meciul retur unde să poată încerca această calificare, l-a lovit cu brutalitate pe un adversar și a fost eliminat. Păcadel, fraier, ce vrei, asta e. Da, Ferencvaros, cred că dubla de 1x va aduce cea mai mare satisfacție în această întâlnire. Nu cred că turcii vor putea câștiga la Budapesta. Chiar nu cred. N-am cum să cred, pentru că îi văd și în campionatul intern. Ce să caute echipa Trabzonspor, care abia a bătut-o pe Başakşehir, a făcut egal cu Kasımpaşa, a pierdut la Göztepe într-o partidă amicală. Nu mi se pare că este o formație capabilă să se califice la Budapesta. Da, ce să mai zici, poate să fie orice acolo. Dar eu cred că Ferencvaros știe să gestioneze și chiar dacă va intra în prelungiri, prin absurd, hai să zicem că pierde la un gol diferență, intră în prelungiri, tot îi calcă pe gât pe turci și obține calificarea. Prieteni, înainte să vorbim de Europa Conference League, unde avem și acolo niște partide interesante, haideți să abordăm momentul de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Am revenit pe tărâmul fotbalului pentru că vă spuneam și în Conference League sunt foarte multe partide incredibil de frumoase. Foarte devreme, cunoștința noastră, CUPS, Cupio, din Finlanda, eliminată la limită de Universitatea Craiova și vă dați seama că a coborât în Conference League această echipă finlandeză, o întâlnește pe Shamrock Rovers din Irlanda acasă. Oameni buni, dați-mi voie să cred că Shamrock Rovers, care vine într-un campionat destul de modest așa, e adevărat că ea domină campionatul Irlandei, dar cu cine să joci acolo în campionatul de fotbal al Irlandei? Cu St. Patrick's, cu Dundalk, cu cine naiba, cu echipe de-astea de 2 lei. Și atunci venind totuși pe terenul unei formații care totuși mișcă această CUPS Cupio, sunt foarte sigur că echipa finlandeză, care a obținut un 1-1 pe arena din Dublin, este clar că vine acasă cu aplomb și fiind și condusă de un arbitru croat care e obișnuit cu jocul dur, pentru că va fi un joc destul de aspru, aș spune, iar Cupio cred că se califică. Eu aș merge la acest 1-1, se califică Cupio. Ia să vedem ce ar putea să însemne o calificare a lui Cupio oferită până la urmă de către diverse case care ne pun la dispoziție foarte multe speciale. Având în vedere că în tur CUPS și Shamrock Rovers s-au încheiat 1-1, cred că cine merge mai departe și anume echipa 1, adică echipa gazdă, nu ne va trăda această soluție specială pe care o văd aici la partida dintre CUPS Cupio și Shamrock Rovers. Adică și dacă bate și face egal, măcar la egal, împinge partida în prelungire acasă în Finlanda. Și dați-mi voie să cred că această calificare va surâde echipei finlandeze, pentru că adversarul e unul Modesto Ferrarini, cum se numea un important jurnalist de pe vremea când eram eu adolescent. Da, în afară de Cupio Shamrock Rovers, putem să mergem la partida dintre Jablonec din Cehia și Glasgow Rangers. Cam puțin a câștigat Rangers acasă, va avea probleme la stadionul Strelnice din Jablonec, acolo unde gazdele se vor mobiliza exemplar încercând să o scoată pe Rangers. Și am văzut echipele scoțiene deosebit de vulnerabile, dragi prieteni. Ați văzut ce a pățit Celtic în ziua de marți, când pur și simplu a fost spulberată de LASK Linz. Am mai urmărit și ceea ce s-a întâmplat în ziua de ieri, unde Hearts of Midlothian a reușit să se califice la Viena, dar la penaltiuri, deci cu un pic de noroc. Și evident că în ciuda faptului că rezultatul din tur a fost 2-2, s-a repetat rezultatul și aici la Viena, dar Hearts of Midlothian a avut mare, mare noroc cu o calificare în fanfar la penaltiuri doar, nu până acolo. Mi se pare că totuși o echipă din Scoția nu e chiar atât de bine pregătită pentru Europa, cu toate că Glasgow Rangers poate beneficia de acest 1-0, pentru că Jablonec, să știți că nu e Sparta Praga, nu e Slavia, nu e Banik Ostrava, nu e, e o echipă mai așa, mai de mijlocul clasamentului pentru Cehia, și atunci scoțienii ar putea să marcheze și în deplasarea din Cehia. Maccabi Tel Aviv o întâlnește pe Lugano, pe stadionul din Adjarabet, da, iarăși pe alte coclauri, la Batumi joacă formația Maccabi Tel Aviv, o întâlnește pe Lugano, după 2-1 în tur pentru Lugano, eu nu cred că Maccabi Tel Aviv e capabilă să se califice în fața elvețienilor. No, n-au cum, pentru că Lugano este o echipă de calitate bună, știe să învingă și în deplasare, mă uitam în cupa bătut la Vedeggio, o vedeam în UEFA Champions League, nu, Conference League, a câștigat un punct la Runavik, o bate pe Zurich cu 5-0 în partida de acasă în Superliga elvețiană, a bătut-o pe Runavik în meciul direct acasă cu scorul de 2-0, e o echipă care este marcatoare și sunt foarte sigur că și în deplasarea de pe teren neutru Lugano va da gol lui Maccabi Tel Aviv în această seară. Formația Zero Karabakh, dragi prieteni, întâlnește pe Twente Enschede. Mă sperie evoluția olandezilor, foarte slabi. Vă dați seama că pe Tofik Bahramov din Baku, Karabakh e arțăgoasă rău acasă. Foarte arțăgoasă, vreau să vă spun. A câștigat și la Twente în tur cu 1-0 și în campionatul intern a venit liniștit, a bătut-o pe Shamaki cu 3-1. O văd câștigând cu Dinamo Kiev acasă 2-0. A făcut o demonstrație așa de forță și cred că echipa olandeză Twente se va chinui serios în această seară dacă ar vrea să se califice. Dar nici nu știu, după ce a fost bătut acasă echipa olandeză, trebuie totuși să marcheze. Olandezii de obicei marchează mult și sunt sigur că olandezii vor înscrie la Karabakh în această seară, dar nu aș putea să mă gândesc chiar la o calificare a echipei olandeze, care a lăsat de dorit în partida tur prin evoluția ei pierzătoare 0-1. Karabakh așadar pe cai, dragi prieteni, în această seară pentru o calificare ce poate fi de partea azerilor. Da. Freiburg din Germania, foarte tare echipă, a câștigat la fluierul lui Radu Petrescu din România în deplasarea de la Motherwell din Scoția cu 3-1, iar acasă e capabilă echipa germană pe seriozitatea cu care e caracterizată să o învingă pe Motherwell și în partida retur. Francezii de la Monaco au urmărit cu foarte mare atenție partida de aseară de la Lyon, unde formația olimpică a pierdut calificarea și nu mai vor să pățească același lucru pe Stade Louis II din Monaco, acolo unde Gornik Zabrze vine după ce a fost bătută acasă de Monaco și în partida tur cu 3-2. Dar vă dați seama că monegaștii vor scoate artileria grea încă de vreme, așa cum au făcut la Le Havre în ultima etapă jucată în Franța. Monaco, dragi prieteni, are șansa de a câștiga și partida retur cu Gornik Zabrze, care este o echipă prea mică, mă uitam, pentru un război atât de mare. Gornik Zabrze o bate pe vis la Cracovia în extra liga din Polonia 2-1, egal 1-1 cu Ferencvaros, dar nu știu în ce măsură putem să ne bazăm pe mâna lui Gornik Zabrze în returul de la Monaco, așa că fotbalul francez pare să fie mult mai titrat din acest punct de vedere, iar jucătorii pe care îi are până la urmă în componența sa echipa din Monaco, marcatori de elită, cred că vor băga mingea în poartă, adică Bieret, Brunner, Camara și Zakaria, și ăsta îmi place rău de tot, elvețianul Zakaria în echipa monegască, este limpede că avantajul terenului propriu este un alt argument în favoarea victoriei lui Monaco acasă cu Gornik Zabrze. Chiar dacă îi ajunge un egal, nu cred că stă la mâna egalului această echipă monegască. Bran Bergen, dragi prieteni, cred că o spulberă pe PAOK Salonic. În tur a fost 1-1 pe Toumba din Salonic. Dar după cum o vedeți pe Bran Bergen jucând, vai de mine ce echipă, 4-0 la Filigen. Bran Bergen Hamkam în campionatul intern 3-0. A câștigat în Conference League la Apollon, la Nicosia, cu 4-2. Adică, păi, oameni buni, este echipă marcatoare rău de tot și mai ales acasă. De pentru care îmi îndrept atenția pentru o victorie a lui Bran Bergen acasă. PAOK n-a putut să câștige acasă pe Toumba și atunci cu atât mai puțin va putea să o facă în Norvegia în fața unui colos care joacă și pe teren sintetic. Vă dați seama ce greu va fi pentru PAOK pe terenul lui Bran Bergen. FC Copenhagen, în schimb, după 0-0 în tur la Turku în Finlanda, se va urca efectiv pe adversara ei pe Parken Stadium din Copenhaga și va reuși o victorie. Eu cred că va marca cel puțin 2 goluri FC Copenhaga, pentru că o văd hotărâtă, oameni buni, să spargă betoane. Copenhaga a învins la Randers cu 4-0 în Superliga daneză și plus că are și antecedente pozitive. 5-1 cu Debrecen acasă. Nu știu dacă scapă Inter Turku astăzi fără cel puțin 2 goluri în sacoșă din partea echipei daneze. Hradec Kralove Panathinaikos, echipă grea Hradec Kralove. Atenție mare pentru greci, pentru că echipa cehă n-a catadixit să nu joace tare la ultima partidă, chiar dacă a pierdut cu Beşiktaş 1-0, a făcut partide foarte, foarte bune și e capabilă și acasă în meciul cu Panathinaikos să joace bine. Va fi un meci cu cartonașe multe, pentru că Panathinaikos va trage de ea după scorul de 2-2 de la Atena să bată în deplasarea de la Kralove. Nu știu în ce măsură va reuși, dar va fi scandal mare și tensiune mare pe teren. Cartonașe multe puteți juca la partida Hradeț-Panathinaikos. Mai avem un Pafos Dinamo Tirana. Mamă, ce meci, oameni buni! După la 1-1 în tur la Tirana, albanezii se duc pe Alfega din Limassol să își joace șansa în partida retur. Aici va fi atât de tare intensitatea jocului încât nu cred că se va mai repeta egalul. Aici ori Pafos câștigă acasă cu o echipă din care probabil nu va lipsi compatriotul nostru Vlad Dragomir. Eu sper să fie apt de joc compatriotul nostru. Nu știu în ce măsură vom putea vedea asta. Depinde, că nu l-am văzut la partida tur și atunci am semne de întrebare vis-a-vis de prezența lui pe teren. Dar cred că va fi o dublă de 1-2 la Pafos Dinamo Tirana. Una dintre ele se va califica cu victorie. În Polonia, la Rakov, va fi foarte greu după 2-2 la Split. Va fi greu pentru Hajduk, pentru că Rakov este o echipă grea, greu de tot, acolo pe Mieski Stadion din Częstochowa. Victorie pentru Rakov și dublă de 1x, practic, dacă doriți să împărtășiți părerea mea la această întâlnire. Polonezii, echipă grea pe teren propriu. Maxim egal pot obține Hajduk Split și să meargă în prelungiri. Klaksvik va da o prestație excelentă după 0-0 în tur în insulele Feroe în fața formației FC Riga. 0-0 pe sconto Riga Stadium. De acolo începe această partidă. Klaksvik se duce cu forță ofensivă bună, are o echipă de talie fizică bună și chiar dacă va pierde la Riga, nu va pierde la mai mult de un gol diferență. Klaksvik știe jocul și se bate bine pentru orice petic de teren. Măcar pe fond fizic să reușească echipa din insulele Feroe să impresioneze. Nu țin neapărat că va fi calificată. Ajax Sion, o victorie a lui Ajax în tur a liniștit apele deja, 4-2, Ajax e calificată, nu știu în ce măsură va mai câștiga acasă, evitați. Hapoel Tel Aviv este net inferioară Atalantei. După 0-0 la Bergamo, vă dați seama că italienii de la Atalanta se vor distra pe terenul neutru din Ungaria, de la DVTK, în întâlnirea cu Hapoel Tel Aviv. Cred că ăsta e un mare, mare solist în condițiile în care Atalanta, dragi prieteni, deține totuși jucători de mare clasă, Raspadori, Scamaca, Zalewski, Ederson, adică șmecheri atalantini. Nu mai vorbesc că dacă îl bagă și pe Krstović sau pe Kolasniak, deja lucrurile se complică pentru adversara de astăzi, care se duce ca mielul la tăiere în Ungaria în fața Atalantei, aceasta Hapoel Tel Aviv. Aș mai merge pe mâna lui Mitiland, marcatoare la Rijeka în Croația, obișnuită să-mi scrie Mitiland, se poate califica după 2-0 în tur, marcând un gol și la Rijeka. Și altceva ce să vă mai zic, o să vă mai pot spune că meciul central este Austria-Viena-Braga. După 2-0 în tur pentru Braga, Austria-Viena nu mai poate întoarce soarta calificării. Sunt prea puternici portughezii ca să se poată întâmpla ceva. Iar un alt meci interesant este Partizan Belgrad Hetafe. Echipa spaniolă a bătut în tur cu 3-1 și cred că pe stadionul Partizana poate obține măcar un egal în fața echipei gazdă, care sigur că va părăsi cupele europene după această întâlnire. Da, părăsesc și eu, dragi prieteni, acest studio, pentru că Sile deja face joc de glezne și a dat cu Maclavais pe picioare pentru a putea să fie într-o formă extraordinară. Și evident că va începe să comenteze bârfele pentru dumneavoastră, o să aștepte și telefoane și mesaje, așa cum v-a obișnuit în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne reauzim mâine, sper să fie o victorie, o calificare a Universității Craiova în deplasarea din Armenia, pentru a ne bucura și noi, măcar de o singură echipă în Europa League. Dacă nu va fi, asta e, atunci vom urmări Conference League. Craiova oricum nu dispare din cupele europene. Mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, pe mâine!
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragii mei, după cum ați auzit în jingle asta, solo voce. Din păcate, da, asta e, o să ne descurcăm pentru că avem ce să discutăm. Evident, în primul rând, în scris, vă aștept cu cât mai multe mesaje la 0773301058, număr de WhatsApp, pentru scris. Exclusiv, deci nu încercați să sunați audio pe WhatsApp că nu merge. Dacă vreți să discutăm pe cale vocală, să vă auziți vocea la radio sau chiar aveți ceva important de comunicat, vă aștept la cele două numere pe care le aveți la dispoziție din partea celui mai important, de fapt singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Puteți suna la 0773301059 și 0773301058. Bun. Avem, când vă spuneam că avem ce să discutăm astăzi, avem și știri din lumea largă, avem și din fotbalul nostru cel de toate zilele, și intern și internațional. Mă uitam, mai ales internațional, avem astăzi o grămadă de noutăți. Dacă băgăm la fotbal extern și meciul Craiovei din această seară, campioana României, se zbate pentru a accede în grupele Europa League, un meci extraordinar de important în această seară, în deplasare în Armenia. Oltenii se bat cu Ararat Armenia, am zis, într-un meci decisiv după ce partida tur s-a încheiat la egalitate. O să discutăm despre meciul oltenilor, o să vorbim despre, o să analizăm cifrele care au fost făcute public în sfârșit după ceva vreme de la încheierea Cupei Mondiale, numerele de impact economic ale marelui eveniment fotbalistic organizat vara asta pe între continentul nord-american, cât au câștigat fiecare dintre țările găzduitoare ale meciurilor, câte miliarde și-au băgat în buzunar. De asemenea, mamă, cum a jucat Realul aseară, zici că e Craiova diseară. Jale, ați văzut și voi, cuvinte de laudă peste tot din partea fanilor, Blanco, Jose Mourinho, plecăciuni în fața fotbaliștilor săi, mai ales în fața superstarului Mbappé, care a dovedit încă o dată în partida cu Real Sociedad câștigată cu 4-1. Cine e tăticu în momentul ăsta? Cel puțin la nivel de capital a Spaniei. O să vorbim și despre evenimentele petrecute pe teren aseară, nu neapărat sportive. Nu ne face plăcere, dar trebuie să pomenim și chestia asta. Au început să apară explicații. Primele explicații, primele elemente în ancheta declanșată de FIFA după bătaia generală de la meciul dintre Olympique Lyon și Fenerbahçe, adjudecat clar de către turci aseară în Franța. S-a văzut forța echipelor turcești. O să mai vedem și diseară că o să avem pe Mo Salah în acțiune la Trabzonspor. De asemenea, o super tranzacție, oameni buni, până la urmă pleacă Barcola de la Paris Saint-Germain, 140 de milioane de euro. Super tranzacție, mega giga, anunță deocamdată doar agentul fotbalistului, preluat de presa franceză, de cea britanică, de cea spaniolă, de toată lumea. Ce să mai... O să vorbim, în fine, și despre meciurile din Superliga, pentru că s-a hotărât în sfârșit unde se va juca partida dintre FCSB și Petrolul Ploiești. Este vorba, veste bună, vă spun de pe acum, spoiler, întoarcerea roșalbaștrilor pe arena națională. S-a ajuns la un acord până la urmă cu primăria, bine, nu pe termen lung, e vorba de partida asta, pentru că da, ci găsile nu exagera, chiar dacă ești fan Real, la pauză au fost fluierați. Păi, da, contează rezultatul final, nu pauză, că așa sunt și la teatru. După primul act, de exemplu, toți actorii sunt bine mersi, sănătoși, și după încheierea piesei, trei sferturi sunt morți.
văzut, cum se zice. Da, pentru că dacă într-un colț undeva e agățat, pus la vedere într-o piesă de teatru, un decor, un pistol, până la final, în mod sigur, se va trage cu el, că nu e pus degeaba acolo. Așa că astea flărăturile la pauză sunt vax albina. Fiecare poate să vede ce vrea să vadă. Până la urmă, v-am zis, meciurile nu se termină la pauză. Importante sunt aplauzele de la final. Că pierd ai noștri în deplasare, Trabzon se califică, ați început, aveți premoniții de la prima oră, domnul Mircea, dar ce să zic, na, așa o fi, dacă spuneți dumneavoastră, ulu, ia uite, nasul rău în Franța la domnul Dan. Dar bine, temperatura e ok, 25 de grade departament. Da, nu, 25 de departament, nu de grade erau. 25 de departamente din Franța sunt plasate sub cod portocaliu de furtuni violente însoțite de grindină. Băi, aolo, nasol. Era iar să scape expresia aia care vă enervează pe voi. Da, domnul Ursaru, spuneți, vax albina sau vivax albina? Nu, e mod normal. Proverbul, zicătoarea latină, este vax albina, crema puca. Adică, du-te, pleacă albino și culege polen. Ceva de genul ăsta și nu știu la ce vă referiți. În rest, la categoria știri din lumea largă, se întâmplă destule și pe planeta asta. Pe internet ați văzut și voi imaginile cu Nea Gigi Călare pe catâr, de fapt era. Sau un cal mai glob, așa, un pic mai globulist. Global. Nu era să zic globalist, un cal mai... mai glob așa, un pic, după cum arată, cocârjat săracul de atâtea bagaje și de greutatea lui Nea Gigi, îmbrăcat în cap până în picioare, în catifea neagră, cu mantie, cu cruciulițe, cu de toate. Mamă, rupe clipul ăsta, eu te-l-a scăpat pe internet. Era cu vreo oră 250.000, acum bate spre, se duce spre 300.000 de vizualizări. Nea Gigi e influencer fără voie. Sparge normele pe rețelele sociale cu filmulețele alea cu el. Intrând pe muntele Athos, intrând pe poarta mănăstirii și primit cu alai de către călugări. Bine, avea și el la rândul lui un alai. Avem săptămâna asta, am uitat să vă spun, la noapte, de fapt, noaptea spre 27, spre 28, avem un fenomen meteorologic rar care se poate vedea în România, nu cum a fost eclipsa de data trecută, doar în partea de vest. Putem să vedem și noi aici în București, avem lună plină portocalie diseară. O să se vadă pe tot cerul, lună sângerie. O să fie un fenomen meteorologic rar, dar spectaculos. Dacă nu o să fie nor, puteți să ieșiți să o admirați. Zice cineva că sunt vechi imagini la... Păi da, știi?

Eu, alea cu nagirism mai vechi, dar acum a apărut filmulețul. Și nu contează, sunt, face audiență de spargi. N-a făcut nici Ivanoviș cu merdenelele, n-a zăzut, că tot presare clipulețe de alea cu el molfăind merdenele, curgându-i de la foietaj pe piept și prin colțul gurii și făcându-i, îndemnându-l pe Cobra, pe Adrian Ilie, să mestece și lasă, uitându-se oripilat la el cum balotează merdenele din al. Ma, și tot cu el sculea Gigi, l-a zis că e un clip când încearcă să explice lui Becali cu stă treaba cu scandalul merdenea versus croasant, ăla nu înțelege, țipă din la microfon în partea, ce nea Mihai, bă, ce merdenea, bă, regele Mihai, cine mănâncă merdenea? De-astea, mă rog, amuzament low level, dar care prinde foarte tare. Am văzut, am zis, sute de mii de vizualizări. Și că la un moment dat Nea Gigi era călare pe luțul. Nu era călare pe luțul, l-a ajutat să coboare, zice George cel glumeț. Da, nu, era un fel de paj, luțul era pe post de Sancho Panza acolo, dacă ați citit opera lui Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancha. Cam așa era. Nea Gigi pe post de Don Quixote și Luțu pe post de Sancho, acolo îi ținea, sau de Eremia Movilă, cum îl chema pe cel, strămoșul Movileștilor, cel care a primit numele ăsta după ce, la bătălia de la Vaslui, când își pierduse calul sau căzuse de pe cal Ștefan cel Mare, se pune el în patru labe și se urcă înapoi pe calul lui celebru, calul ăla alb, mi-a zis la un moment dat. N-am uitat cum îl cheamă, deși mi-a zis de vreo două ori domnul Păduraru, dar tot i-am uitat numele. E mai și Ziua Republicii Moldova astăzi. Frații noștri de peste Prut mă fac de râs. Uite, chiar poate bag o piesă cu Ștefan cel Mare în pauză. Pe post de la mulți ani pentru românii de cealaltă parte a Prutului, dintre Prut și Nistru. Mai spune un ascultător, nu mă împac cu una, cu două, cu o chestie. Norvegienii duc două echipe în Champions League și nu investesc în jucători mai mult de un milion de euro. Da, dar investesc cu cap, că nu banii, nu întotdeauna banii fac afacerea. Mai contează și eficiența. Nu știu cum să vă zic, adică aia investesc poate mai puțin în forțe externe, dar cresc fotbaliștilor locali, fotbaliștilor norvegieni, scandinavi, și cresc bine, îi aleg cum trebuie, nu merg pe șpăgi, nu merg pe aia. Și ca să nu mai vorbim de ce bătaie le-a tras AEK vecinile, da, am văzut, dar asta e diferența. Acum vedeți și voi la ce ne raportăm noi, de fapt, ca nivel de forță în fotbalul românesc. Zice cineva, luna sângerie nu e... Da, e fenomen astronomic, aveți dreptate, a zis meteorologic, e o prostie. Corect, mulțumesc pentru corectare. Halo, solar, coloana solar, acestea sunt fenomene meteo. Da, corect, ăsta este un fenomen astronomic, atenție, nu astrologic, că ăla e cu totul altceva, e cu zodii, cu alte prostii. Și că se schimbați numele din pește prăjit în merdenea, merdenea prăjită, lumea, da. Corect, da, ar trebui umblat un pic la porecle. Că nu mai lăsa părinții să țipe la meciuri, ci scoate manelele din vestiar și o să vezi cum încep să joace copiii fotbal mai bine. Păi da, trebuie să mergem pe sistemul norvegian. Când făcea Ilie Dumitrescu faze din astea când era antrenor pe vremuri, pe la echipă, mai țineți minte când îl jurau aia de la FC Național că le confisca casetele cu manele, că erau casete atunci, na, din vestiar, când îi prindea că asculta și că îi punea să îi obliga, dacă vor neapărat să asculte muzică și nu vor să stea pe șestache, îi punea să asculte numai house, techno, din astea de dans, cum îi plac domnului Dan Ciupea din Lambal. Așa îi punea Ilie, nu vrea să asculte, să audă manele în jurul lui, nu vrea să audă înjurături, le dădea amezi pentru vocabular din ăsta de ochiat. Vrea să impună disciplină și rigurozitate la echipă și seriozitate în primul rând. Făcea mișto de el la vremea aia, că îi obligă să-i zică mister, că uite că, vedeți, prevedea de atunci unde o să ajungem și că o să dispară civilizația din fotbalul românesc. Încerca să tragă de ea cât mai putea, ca să zic așa.
Tot la categoria știri din lumea largă, ce ar mai trebui menționat, deci am zis Ziua Republicii Moldova, Nea Gigi Călare, aoleu, mă uitam, mortul zilei, rubrica mortul zilei. Cel mai cunoscut hoț de buzunare din Veneția, din orașul lacustru, orașul maritim de fapt, cu orașul apelor și romantismului și

buzunarul gros. Pe numele lui, răposatul Sorin Marian Postolache, român cunoscut de multă vreme în Veneția sub porecla Mica, cum îl știu locuitorii de acolo și mai ales poliția, a decedat aseară, oameni buni, miercuri, 26 august, la vârsta de 47 de ani, în piața Zatere. Conform publicației italiene Corriere della Sera, el era bine cunoscut de locuitori, de proprietarii de magazine din zonă și mai ales de poliție și carabinieri, pentru faptul că era veteran implicat în numeroase furturi, mai ales din buzunare. Era artist, băga aracul ca lumea cu două degete. Martorii au relatat că acesta s-a prăbușit deodată pe trotuar în timp ce mergea în zona Zatere împreună cu alte trei persoane. În alte relatări, acesta ar fi căzut în timp ce alerga. Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului de trecători, dar n-au reușit să-l mai salveze. Pe rețelele sociale ale grupului Venețiani Non Distrati a apărut o postare în care indică faptul că o pereche de turiști vârstnici, au fost jefuiți de către Mica, băiatul ăsta, le-a ciordit inclusiv medicamentele esențiale. Cuplul de bătrâni din jefuiți în zona Frari, pe lângă, uite, a lucrat în echipă de data asta. Mica a fost ajutat și de un sârb, de Dragan. Documentele și medicamentele salvatoare de vieți au fost furate, făceau apel ăștia să le dea măcar doctorile înapoi și buletinele, pașapoartele, habar n-am. A operat evident la înghesuială, cum artistic, cum se face, a profitat de o aglomerație cauzată de o mormântare la Bazilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. S-a strecunat în mulțime și a operat, a ciurdit de la familiile îndoliate. Aia, ce să zic, să-i fie la țărână mai puțină la Veneția, să-i fie canalul legănător și memoria cât mai scurtă, ca să zic așa, că nimeni nu vrea să-și amintească de ciorditori. Moartea acestuia a generat reacții mixte pe rețelele de socializare. După ce inițial oamenii au cerut măsuri mai stricte împotriva infracționalității stradale, vestea decesului lui Mica a provocat un val de mesaje pline de ură și sarcasm. Și că nu vreau să fiu rea, dar karma și-a făcut datoria în acest caz, scrie o italiancă. Unii alții spun că chiar au ciocnit un pahar în urma aflării veștii, dar cu toate astea comentarii și pro-Mica, nu știu dacă sunt venite neapărat din partea unor români stabiliți prin zonă sau prieteni, dar au fost și mulți care au ținut parte. Deci nu e normal să reacționăm astfel față de moartea unui om, indiferent de trecutul său, remarcă mai mulți cetățeni pe grupurile sociale din Veneția. Asta e, cu asta ne putem și noi lăuda în zonă, asta, așa de sunt calificați compatrioții, o parte din ei, evident, nu toți, asta e, cu ăștia sunt, cu ăștia de filăm, cum îi zicea ăla de la, din cel mai bine dintre pământenii, Strate, îi zicea când era la deratizare lui Petrini. Când se duc la cărciumă, la șarpe, și așează la masă, la șarpele roșu, zice, nu, profesor, ăștia e oamenii. Ăștia e, cu ăștia defilăm. Noi ce să faci? Bun, deci asta a fost rubrica Mortul Zilei și, uite, o veste bună, care sper să se extindă și la, nivel continental. Cei dintre voi care sunteți părinți, probabil că o să vă bucurați dacă o să auziți chestia asta. Decizie fără precedent luată vis-a-vis de Meta în Statele Unite ale Americii momentan și nu în toate statele, dar o mare parte dintre ele. Limitarea accesului adolescenților la Facebook și Instagram la doar 2 ore pe zi și oprirea automată a acestor servicii între orele între miezul nopții și 6 dimineața. Între ora 0 și 6 dimineața. Să vedem dacă se va extinde această inițiativă, v-am zis, și în restul lumii. Eu aștept cu nerăbdare să ajungă și în, Europa. Mutării la nivel înalt, uite, au plecat toți, aproape toată șefimea actuală de la ProTV. Directorul general Alexandras Cesnavicius, după 13 ani la conducerea celei mai de succes televiziuni din comerciale din România,

părăsește postul și va fi înlocuit. Mă rog, găsiți știrea pe site-ul Libertatea, dacă vreți să vedeți care sunt amănuntele, cine mai pleacă, cine mai vine, dacă sunteți pasionați de televiziune. Și de asemenea, ultima știre din lumea largă și pe urmă atacăm. A fost prins cel mai de succes pușcăriaș evadator, oameni buni, escapist din istorie, Poreclit magicianul evadărilor, care fugise până acum din 4 închisori. Până la urmă i s-a înfundat și lui și a fost arestat în Spania. Poliția iberică a arestat un infractor albanez periculos, supranumit magicianul evadărilor, care a reușit să scape din 4 închisori din Italia și Belgia, tăind gratii, coborând cu cearșafuri înodate și folosind chiar o piramidă umană la un moment dat. Mamă, cum făcea la circ pe vremuri, familia Constantin, erau omonimi de-ai mei, au fost niște acrobați celebri în anii 70-80, care au fost singurii, primii și singurii, cred că până în prezent, din lume, care au reușit, mi se pare că mai fac chinezii doar chestia asta, care au reușit să facă piramidă de 7, ceva de genul ăsta, adică 7 oameni așezați unul peste celălalt. Așa au fi făcut și ăsta. Fugarul, al cărui nume n-a fost comunicat oficial, a fost arestat după ce ofițerii Poliția Național au descoperit că locuia în orașul Tarragona din nord-estul Spaniei. Pe numele său fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile italiene, scrie The Guardian. Poliția spaniolă l-a identificat prin inițialele TT, care corespund numelui Toma Taulant, cetățean albanez, cunoscut în presa italiană drept Mago de la Fuga, magicianul evadărilor. Înainte de a evada în urmă cu 8 luni într-o închisoare de maximă securitate din Milano, acesta a executat o pedeapsă care urma să se încheie în 2048. Pentru o serie de infracțiuni, printre care tâlhărie cu violență, furt și trafic de droguri, conform presei italiene citată de agenția France Press. Da, ce să zic, să-i fie gratiile grele de acum încolo, să intre din nou la bulău. Uite, evadase prima oară în 2009, Terni, în regiunea Umbria, pe urmă din Belgia. Păi, omul era artist al Fuji. Da, o să-l bage acum, vă dați seama, îi dă și coadă și adaug și asta o să, teoretic, cred că o să aibă condamnare până în 2060, minim. Dacă o avea acum 30-40, vă dați seama că nu mai iese viu de acolo. Bun, citim 2-3 mesaje de ale voastre. Primul mister a fost mister la Dinamo, domnul Cornel Din. N-aș băga mâna în foc, să știți, la noi în privința asta. Nu știu ce să zic. Din 98-99, cam așa, începuse el să insiste pentru apelativul ăsta în rândul jucătorilor, în lotul lui Dinamo. Nu știu dacă, da, de fapt teoretic, dacă stau să mă gândesc, Ilie Dumitrescu nici nu se retrăsese, nu și începuse cariera de antrenor pe vremea. Da, Cornel, corect, Mr. Cornel Dinu. Da, știu că a murit actorul Tim Curry, va vorbi Narcis aseară despre el o grămadă, i-a făcut biografia, nu mai insist și eu. Da, a jucat bine și în It, și în Singura Casă, și în rolul ăsta al, cum se numea, mă? Cardinalului Richelieu în Cei Trei Mușchetari, în mai multe, dar în cel mai cunoscut a rămas rolul lui din The Rocky Horror Picture Show. Acolo își face rolul vieții, dacă stau să mă gândesc bine, și apare cel mai mult dintre toate. Ia uite, ne zice domnul Dan că după inundațiile alea catastrofale din Nepal, mamă ce e acolo, probabil că o să depășească 1000 de morți la un moment dat, după rapoartele oficiale, că sunt câteva sute de dispăruți în momentul ăsta, confirmate în jur de 200 de morți, tot crește bilanțul. Jale rău de tot a fost în Nepal, ci că sunt și 4 francezi între ei, ne spune Mr. Dan. Sau Monsieur Dan. Hai să luăm un prim telefon. Bună ziua! Bună ziua. Undeva unde...

0: Nu se întrerupe, dacă se poate, aș fi profund recunoscător.
1: Mă auziți?
0: Perfect! Blar!
1: Da, apropo de mister, toți sunt mister, nu contează câtă vechime au. Da, mister a lansat-o domnul Dinu.
0: He, cum zice, da, cum zice colegul Andy Stănescu, la noi se zice nea mister.
1: Bă, dar ne-a mister, da, că ne-a învățat, ne-a arătat, ne-a nu știu ce, tot sunt mister, nu mai contează câte nou.
0: Da, merită respectul meseria de antrenor.
1: Da, bine, mister, parcă e un fel de așa, de cocălărism, nu știu cum se spune, da, mister, toată lumea e mister. Mister era domnul Dinu, simplu motiv că venea la cravată, la cămașă, la cravată, pe banca de rezervă. Corect până aici?
0: Și trabuc și elegant, blasacou, a fost printre primii care a adus la noi civilizația.
1: Civilizația a adus-o italienică. Ei sunt la camașă și la cravată pe banca de rezerve. Dar acolo am copiat noi.
0: Normal că sunt... Bine, și francezii, dar italienii în primul rând, corect, ei sunt cu eleganța pe băncile tehnice.
1: Ei sunt eleganți pe banca de rezerve. Cred că dau ca, la fel ca românul, dau cu piciorul în banca de rezerve. Dau pantofi.
0: La... Și nu orice, de aia de firmă.
1: Dau pantofi de firmă.
0: Da, la firmele alea care încalță pe papa.
1: Nu pantofi de Lucescu.
0: Și aia erau scumpi, stai liniștit, că nu făcea gumari Nea Mircea când a avut fabrica aia. Cine a apucat să ia pantofi de atunci și mai păstrează, sunt acum la super giga preț, îți dai seama că sunt de colecție. Care a mai păstrat vreo pere, două, trei pere. Dar erau scumpi, să știi, nu erau. Întreabă-l pe Ionuț Chirilă, că sunt multe gurirele care spun că se ocupa pe vremea aia cu vânzare de pantofi direct din portbagaj. Da, mă rog, dacă era o activitate productivă, nu e de aia acuzat.
1: N-am apucat să cumpăr și nu erau scumpi, chiar nu erau.
0: Bă, nu știu, eu am văzut toată, mi s-a părut că era bine pentru puterea noastră de cumpărare. Nu știu.
1: Erau, găseai și erau, aveau mai multe, ce să spun, mai multe prețuri.
0: Da.
1: Și pentru noi și pentru media de, am înțeles.
0: Da.
1: Că despre transferurile am auzit ieri alte, dar n-am ascultat radio. Cu transferul lui Bărlice. Că au intrat toți dizamoviștii că ce a vândut FCSB sau Alia Steaua. Și după au intrat oameni peste oameni cu mesaje că la ce a vândut Dinamo. Dar ce ne
0: păzut aia, aia da, cu e o comparație completă, aiurea n-are, adică, mă fire. Da, nu, mi s-a părut aiurea și mie. Știu la ce te referi. Am văzut aia cu cea... Dar Dinamo ce-a
1: vândut. Cine pe cine a vândut și pe ce... Că e Steaua, FCSB, că e nu știu ce, că e nu știu cum. Eu când aud că vinzi un jucător peste 1 milion de euro, pe cuvântul unde îl are... Pe cine l-ai păcălit și pe data asta, domnul Gigi Becali?
0: Păi, na, nu știu, dar am vorbit ieri destul despre transferul lui Bărligea. Foarte bine că s-a dus la urmă. Pentru el, mă bucur. Nu neapărat pentru fotbalul românesc.
1: Eu sunt toate la o echipă care promovează din Liga 2 și Bărligea. Mai știi pe Bărligea? Da, știu pe Bărligea.
0: Din păcate, cam la modul ăsta am tot vorbit despre transferurile în străinătate în ultima vreme.
1: Da,
0: că tot făceam o recuperare, rememorare ieri. Ale o grămadă de nume de fotbaliști plecați de la noi din ultima vreme, în ultima vreme pe la echipe din astea, nu neapărat de rup gura târgului, și care n-au făcut față, din nefericire. Li s-a pierdut dâra.
1: Așa, și mai vorbim și de alte sporturi la care, știți, la care mă refer, unde mai luăm și medalii.
0: Sunt multe la care luăm și medalii. N-ai văzut că le citesc până și medaliile luate la olimpiade din astea. N-ai fost de IT, școlare, de geografie, de toate alea. Peste tot pe unde cucerim medalii, eu le laud, pentru că pe aia nu prea îi laudă nimeni. Și așa îmi reproșează acum ascultătorii. Ia uite că... bă, ce-mi place mie cum suntem noi. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, sănătate. Ce-mi place mie cum, când suntem noi așa elitiști, adică, nu știu cum să zic, săraci, dar fudui, sau cum se zice, lucru.

suși păduchii de lemn sau cum se mai zice la noi. Nu știu, în fine, când ne dăm mai elitiști decât suntem în realitate. Și că bună ziua, mai mare rușinea să mediatizați toate scursurile la radio. Sau mai spune cineva, ci că sile ceva cu răpiri, droguri, n-ai. Bă, și dacă te uiți la noi, la toate emisiunile astea, gen știrile de la ora 5, bă, rup audiența, știi cum sunt? Hai de capul meu! Calcă în picioare orice înseamnă emisiune de cultură sau chestiuni serioase și educative. Da, ăștia, așa e românul, vezi tu, se uită, dar are dacă s-ar putea pe șestache așa să tragă draperiile și pe urmă când iese în public și îl întreabă cineva, dacă te uiți la televizor, eu toată ziua sunt numai pe arte, pe Discovery Channel, pe History, pe mai de cap, nu discut eu numai pe Animal Planet, numai pe știință, pe Da Vinci, pe, și dacă te uiți, te uiți acasă, vezi că are butoanele de la telecomandă tocite pe alea de la România TV și de la Taraf. Păi așa îmi place mie când ne dăm balenă în lighean și noi pe partea alaltă spargem norma, adică criticăm. Bă, nu e bun, alunele astea cu caviar nu merg, mi s-a pleacă, intră în caria din stânga jos și pe partea alta cu jumătatea alta de falcă rupem semințele alea bulgărești cu papagal pe ele, gilisoi, și mai scuipăm și pe jos după, pe bancă, în parc, bancă pe care evident stăm cu picioarele și cu fundul pe spătar. Da, în fine, nu mai zic nimic apropo de fățări, nu mai generalizez de fățărnicia multora dintre noi. Cine credeți că a fost văzut ieri la IKEA cumpărând pernă, cană, farfurie de inox, lingură, pastă și periuță de dinți are acasă? Păi eu știu pe cine vă gândiți că o să priponească în curând, că bănuiesc că la asta faceți trimitere. Când te duci să-ți faci valijoara de lemn cu pernă, dar nu, că pernă îți dau ei de acolo, n-ai voie să-ți aduci de acasă. Sau ai voie o singură dată la început. Pături, perne, pe urmă nu mai știu. Nici farfurie, dacă, sau îți dau voie dacă vii de la, zi, de la început și tot așa, să nu fie cu cioburi, să nu poată fi folosită ca armă albă. Lingura ai voie, astea trebuie să ții la greu, pastă și periuță. Da, și că știrea zilei de ieri este că Bolojan a fost chemat la DNA Iași. Dom'le, nu știu ce să zic, dar mi-e greu să cred. Oricum, momentan, chiar dacă e premier suspendat, cred că beneficiază de imunitate, cred. Acum nu știu ce să zic. Rămâne de văzut. Dar v-am zis, mi-e greu să cred, pentru că totuși e vorba de... Chiar dacă e suspendat momentan din funcție de premierul României și s-ar afla mai ușor, mai... Na, în fine. Deci că cu atitudinea, ce atitudine, domnul meu, cu ce am spus mai devreme, că, da, spuneți-mi cu ce greșesc, vreți să vă caut și să vă arăt, că n-am, cu ce am jignit, când am spus că românii rup audiența la știrile de la ora 5, dacă dumneavoastră vă considerați jignit de chestia asta, cer scuze pentru față de dumneavoastră personal, dar față de restul nu, pentru că poate nu vă uitați dumneavoastră la știrile de la ora 5, dar se uită foarte mulți români și chestia asta este clar evidențiată prin audiențe, prin sondajele de opinie, prin tot. Adică nu știu cum să vă spun. Să-mi cer scuze pentru ce? Am spus doar că românii se uită grupa mare la știri din astea, cu nenorociri. Și asta nu e o noutate, nu e de ieri de azi. A fost de când au început televiziunile la noi, între 92-95, când a apărut ProTV-ul. În fine, hai să mai luăm un ascultător care poate... am vrut să răspund Andrinaul și n-am apucat. Eram curios dacă e un ascultător mai sincer de data asta și care recunoaște că... Sau mă rog, poate avem pe cineva cu gusturi alese, n-ai de unde... neunde să știi, da? Gusturile alese s-au văzut din plin acum la noi cu coada aia kilometrică de la Merdenele. Dacă ar fi fost coada aia la show-a la Crema, atunci da, aș fi considerat că poate jignesc românii pentru că au gusturi alese și nu gustă meltenismele. Dar, na, ați văzut și voi. Uitați-vă ce audiență are la ce spuneam mai devreme.

0: Colegul cu merdeneaua. Și atunci sunteți lămuriți. Bună ziua! Ce se întâmplă, mă, pe linia asta? Încercați să sunați pe aia cu pe numărul cu 9 la final. Uite, ia să vedem, să încercăm acum. Bună ziua!
1: Da, tot Răzvan sunt.
0: Ia spune, scurt.
1: Scurt. Nu vă mai uitați la știrile de la ora 5. Scurt.
0: Păi eu nu mă uit. Încă nu apuc la ora aia, nici nu sunt, nu știu dacă sunt acasă de cele mai multe ori.
1: Dar
0: se uită lumea. Uită-te pe audiență, că rupe audiența.
1: Se uită dimineața la ProTV, ca îi fac și reclamă. Se uită la ProTV și știrile de la ora 5, ca să nu se uită nimeni. Ăla e best of. Dacă te uiți la 9 dimineața la știri, că a fost în calcutare.
0: Sunt toate alea acumulate peste noapte, știu, da, înțeleg ce zici.
1: Și la ora 5 trebuie să faci să cumulezi totul. Ca
0: acolo e best of, da, într-adevăr, e gala laureaților.
1: Da,
0: și alea rup, ți-am zis, rup. Sau, mă, uite, rezumându-l la emisiunile noastre de sport.
1: Nu vă uitați la chestiile astea, pentru că se întâmplă zim.
0: Am zis, uite-te la emisiunile de sport și hai să vezi cine are cel mai mare succes. Acolo unde e cel mai mare prost gust, acolo e și audiența cea mai mare. Din păcate, asta e. Bine, Răzvan, mai vorbim și cu altă ocazie, sănătate, numai bine, așteptăm și alții ascultători. Că nici eu nu știam că sunt nu știați, la ora 17, am zis, la ora 17, am răspuns cuiva, am scris la ora 17, dar am zis să fim mai aproape de, ora 5 după amiază, hai că știi ce înseamnă ora 5, ca să nu mai zic de faptul că 90% dintre cei pe care aud, inclusiv în presă, cu mare durere spun chestia asta, nu știu să pronunțe corect cifrele. 17, 18 se spune. Nu 18 sau 18, cum mai aud la câte unii. Și voi aud la ore de maximă audiență, se uită lumea în gura lor. Îmi pare rău când văd treaba asta, n-am ce să fac. În fine. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Să trăiți, domnul Sile.
0: Noroc, maestre! Ia spune!
2: Apropo de chestia asta, nu crezi că și asta e o promovare prostească cu pateule și cu aia. A vorbit Maricescu dimineață, ieri dimineață o oră. Ai vorbit și tu cu zile, cu Viorel, încă vreo 20 de minute o oră. Lăsați-o, domnule, lăsați-i, doamne, iartă-mă acolo. Și asta contribuie la hate-ul ăsta, da? Sile.
0: Aveți dreptate.
2: Dă-i cu pateul, că a fost o ciochie pe față, da? O mangleală.
0: Corect.
2: Ia zi, vorbim de ale noastre.
0: Vorbim de ale noastre. Păi acum le atacăm. Ia spuneți ce face Craiova de seara.
2: Eu aș vrea să bată, sincer, dar cum e în talentul ăsta a fotbalistului român, nu prea mă încântă. Aș vrea, din toată inima aș vrea să califice, că ar fi păcat. Că au muncit băieți, au muncit un an de zile, da?
0: Și eu zic la fel și zic că pot. Că nu sunt atât de... nu sunt armenii atât de răi. Dar, în fine, urmează să vedem.
2: Eu am ambiție. Asta ce lipsește nouă, la majoritatea echipelor.
0: Iar cu Rapidulețul, dacă tot v-am prins cu echipa preferată, ce faceți, dumne, cu atâtea transferuri? Am numărat ieri, când eram și cu Viorel aici, 11 veniri, și dintre care vreo 7 sau 8, nu știu dacă o să prindă mai mult de un meci sau două de test.
2: Nu, asta e consecința nepriceperii. Anul trecut mi-a trimis pe anchetatul ăla, pe aschiropatul ăla, care n-a făcut nicio... Nu știu ăsta Nicu acum care am, dar tot ce a venit de la Genoa, a venit doar să încurce. Ca să scape ăla de niște bani, de niște lepuri, de salarii, ca să le dea, îi trimite aici.
0: Păi da, și aici nu le dă tot el. Adică, da, că le dă mai puțin, poate, cine știe. Da, în fine.
2: S-a adus pușa de 18 ani, s-a mișcat ceva, dar nu, dacă era de atentivă, ținea la ei, mă, ținai să fim serios.
0: Nu, asta cu salariile nu ține. Probabil că vrea să-i testeze și aici e mai ușor să-i testeze. Că până la urmă, tot el plătește. E ca și cum ți-ai mutat sacul de pe umărul drept pe umărul stâng. Tot tulcari până la urmă, cu spinare. Bă,
2: ține, îl care el, dar uite să joacă cu nervii noștri. Asta
0: acum, normal că e mai la îndemână să se joace cu nervii Rapidului decât cu nervii ălora de la Genoa. Că na, e ca la țară, ai odaia bună și odaia de zi, cum să zici. Aia e, normal, aia e mai cu ștaif.
2: Am lăsat în pat de câțiva timp, văd că au făcut un pact, probabil, și n-au mai zis nimic, dar Ar trebui să ia taurul de coane.
0: Grifonul genovez, grifonul genovez e mai cu ștaif decât leul oltenesc.
2: Nu mai cu români, nu mai joace cu pop, joace cu vulturi.
0: Decât vulturul rapid dispară.
2: Joace la un risc, adu frate, aduci toate, că nu le zic groabe, că jignesc bietele animale, aduci atâtea jucători de afară, l-a pe Grahovaț. A jucat două meciuri și a revedeș. Nu știa că e, că e sensibil la joale, da? Ca ai oasă de sticlă.
0: Cam da.
2: Asta e un meci de meredarie tâmpit.
0: Să vedem băieții din Africa. Eu aștept să văd la băieții din Africa ce mișcă. Că ăia sunt ambițioși de obicei. Poate cine știe, iese unul dintre ei. Adică din 4-5 cât sunt în lot în momentul ăsta africani și toți tineri, bă, o fi vreo unul talentat între ei. Eu de chiar sunt optimist. Da.
2: Aici, la Rapid, știi că e virusul ăla.
0: Da? Asta e.
2: Dar nu te lasă să te dezvolți. Nu știu, e ceva acolo.
0: E, tot timpul trebuie să fie ceva discutabil și ceva cu scandal, că altfel nu se... Nu e. Dacă e liniște, e suspect.
2: Dacă e liniște, înseamnă că se duce în divizia
0: ce. Exact, înseamnă că se pregătește ceva.
2: Aici suntem noi, asta ne... Da. Asta ne construcție.
0: Asta e, până la urmă, farmecul vieții, cum zicea Copus.
2: Eu mă întorceam, că n-am mai fost atent la ziua aici, de... Dacă nu când plecam de la meci și nu înjuram de nervi, nu mă simțeam bine.
0: Păi până la urmă de-aia te duci la meci, ca să scapi de acasă, de nervii de acasă, să că iei vii cu alții de la stadion. Dar măcar mai schimbi nervii.
2: Mă calmam, înțelegi? Mergeam o lată pe Podul Grand, Voscorodin, și asta era. Nu, dar era altceva, nu știu.
0: Vezi că întotdeauna sentimentele negative sunt mai puternice. Bucuria trece repede, dar sentimentele negative sunt mai puternice. Le ții minte mai multă vreme.
2: Nu țin. Mai mult mă deranjează inechitatea și dușmănile pe care s-au făcut la adresa noastră. Și
0: astea sunt istorice deja, dar acum gata, s-a cam terminat, că n-are ce să se mai întâmple. S-au dus vremurile cu influența politică.
2: A rămas în ADN. Nu,
0: a, nu, a rămas așa nu tendința de a te văita, da, corect. Dar în rest...
2: Nu poți să uiți ce s-a făcut.
0: Știe, băi, nu e bine să uiți, că se zice că... Cine uită istoria riscă să o retrăiască, cum se zice.
2: Să
0: repet.
2: Să o retrăim, să fiu cât bei când în a, dar să jucăm fotbal.
0: Și alea s-a dus. Nu mai joacă nimeni fotbal în toată țara, așa că nu mai, n-aveți de ce să fiți supărați rapidiștii, că nu mai joacă nici ceilalți. Măcar dacă ai vedea fotbal în jur, în restul, la restul echipelor românești, da, ar fi un motiv de supărare. Da, când vezi că ăsta e nivelul la nivel național de campionat românesc.
2: Păi nici acolo nu se poate să ridice. Aduți aminte acum 2 ani. Când dădea, făcea un pas greșit alea din față, făcea și ei automat.
0: Pe normal să rămână mai pe jos.
2: Adică aduce aminte, dar făcea meci egal, FCSB-ul, făceau și ei.
0: Nu era păcat să profite de fapt.
2: Rămâne acolo, la același nivel. Așa că asta ne e sensațiile. Dacă nu suferim, nu simțim că trăim.
0: Normal, omul e născut și născut pentru suferință. După ce s-a venit pe lumea asta, până se duce pe lumea înaltă, până de colțul, e făcut numai să sufere. Și se bucură mult mai puțin decât suferă pe tot parcursul vieții.
2: A avut o vorbă mare, Eric Răducanu. Jucam la Rapid, simțeam că trăiesc. Când am ajuns la Sportul, parcă jucam în bibliotecă.
0: Păi da, era altă atmosferă mai academică acolo, nu suportam Mac Popescu, Golănizbe și alte chestii.
2: Nu, mă refer la ambianță.
0: La ambianță, bibliotecă, în sensul că nu era liniște pe stadion, că nu era gălăgie. Corect.
2: Nu era mult, da,
0: era omul de oameni. Da, era cu ștaif. În
2: Cisbigiu am construit un care pe timpul la pe 74, așa, un băiat brunet cu părul ondulat așa, cea că șeful galeriei. Nu mai rețin cum îl chema, dar era, cum eram ciu, dacă ai fost, erau discuțiile alea.
0: Normal, la colțul șahiștilor acolo, la tablagină.
2: Le zicea la mincinoși.
0: Mm-hmm. Păi dacă erau și de-aia pescari, vânători, de ce să lăudau.
2: Nu, mincinoși. Jucau doar șah și fotbal. Forma începe să vină și ăștia cu Reni, cu alte drăcie.
0: Și să mai discutau rezultate la Pronosport, dacă rezultate pariuri, de fapt, că era pe meciurile italiene și...
2: Era o tobă de fotbal.
0: Păi normal, păi nici n-aveau ce să facă altceva. Dacă stăteau toată ziua pe acolo și știau toată geografia Italiei de la meciurile din Pronosport. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Îi suna telefonul, domnule Emid. amintit el, așa că l-am scutit de efort. Ia, ce ne mai scrie? Mai scriu câteva mesaje ascultătorii. Uite, zice Nicușor: este păcat ce se întâmplă, evenimentele negative care devin subiecte pentru știri. Dacă am posibilitatea, mă uit, urmăresc toate

0: pe știrile le cern și cu asta basta. History, Discovery, filme bune, dar să n-aud manele, nu le suport. Nu sunt un fals când spun asta, zice domnul Nicu Dârza. Îmi doresc să se califice Craiova, puncte pentru fotbalul nostru, inclusiv pentru Dinamo. Da, corect. Și asta e foarte adevărat. Ia, mai luăm un telefon și pe urmă luăm pauză. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm cu mare interes. Ce aveți să ne comunicați?
1: Am o singură întrebare să vă pun. Să-mi spuneți și mie de când până unde fotbalul s-a transformat în wrestling. Pentru că ce vezi pe teren...
0: Am văzut la... aseară la francezi.
1: Nu, numai la francezi, la români în primul rând, înapoi de tricou, îl iei în brațe, îl trântești pe jos, îl tragi de mână, îl tragi de picior, îl tragi de orice. Spuneți și mie dacă chestiile astea au cumva devenit cumva parte din fotbal, că eu nu știam chestia asta.
0: Asta înseamnă neputință în fotbal, până la urmă, să știți. Pentru că ăsta e adevăr. Acum știți ce se întâmplă? Și fotbalul ăsta e perceput altfel în diferite zone ale Europei și nu foarte depărtate, să știți. Uite, Dârzenia, de exemplu, asta, jocul dur, mai ales în partea de în zona defensivă, e un fotbal care era până spre anii 2000, cel puțin în anii 80-90, extrem de apreciat în Anglia, de exemplu. Jocurile alea dure, cu fundași din aia care băgau talpa, descoteau un metru de brazdă. În Italia la fel, nu știți că toată lumea spunea, mama, ai nimerit peste un cuplu de fundași centrali în Italia, trebuie ieși cu picioarele lângă tine pe targ. Dârzenii asta și...
1: Nu mi-aduc aminte să fi văzut asemenea lucru care se văd acum. Adică
0: Da, dacă vă dați o adresă de WhatsApp, vă trimit, dacă vreți, link-uri de pe YouTube cu scene de prin fotbalul în englez din anii 80-90. Fai de capul meu, să vedeți ce intrări erau atunci. Acum e balet față de ce jucau aia. Intrau, rupeau câte 2-3 inși odată, deci nu există discuție. Pe cuvânt, deci nu...
1: Sunt puțin depășit de timp.
0: V-am zis, asta nu era peste tot, chestiunile astea. Nu le vedeați, de exemplu, sau le vedeați, dar mult mai puțin, în Spania, în Portugalia, în Brazilia, în Franța s-a jucat dur, așa, mai mereu. Chiar și la nemți, să știți, că nu se juca foarte dur, pe vreme. Era jocul organizat, matematic, exact, dar nu, fără mari durități. Dar v-am zis, vedeți ce se întâmpla, mai ales în zona defensivă, fundașii italieni și toate echipele, toți jucătorii din orice echipă britanică, de-aia mai de la jumatea clasamentului înspre jos așa, în perioada aia, să vedeți ce... Păi sunt măcelarii de ăștia care sunt idolatrizați și în prezent în fotbalul englez. Fotbaliști care toată viața lor n-au jucat decât la rup de oase. Înțelegeți?
1: N-am știut decât să copiem ce e mai rău.
0: Nu, la noi nu din răutate, la noi la ora actuală, la ce vă referiți dumneavoastră, se întâmplă din neputință, nu din voința de a juca dur. La ei nu mai știu cu mingea, pur și simplu, și sunt pe jos toată ziua.
1: Da.
0: Deci nu e nicio treabă.
1: Știți cumva cine transmite diseară meciul cu Craiova?
0: Doar online, din păcate. Deci dacă vă aveți ceva, vreun prieten, vreun vecin, vreun nepot, ceva care să vă știe să vă găsească pe laptop, pe undeva, cumva, adică să vă facă abonament la Voio, că nu îndemn spre alte mijloace, pe cineva care să se descurce cu internetul, nu știu ce să zică, mulți... Sănătate, maestre, numai bine. Da, cam așa stă treaba. Nu, deci fotbaliștii erau pe vremea aia de jucau... nici nu vreau să mă gândesc. Uite, chiar găsisem. Am făcut Andy la un moment dat, în urmă cu nu multă vreme, un top din ăsta al celor mai duri jucători britanici din istorie. Și erau câțiva reprezentanți de seamă. Uite, o să caut în pauză acum să vedem dacă... dacă mai găsesc topul ăla, și să vedeți că printre ei erau trecuți fotbaliști.

0: de care ați auzit cu nume, adică nu... Nu din ăștia care doar au păcălit fotbalul, au fost prieteni cu fotbaliștii. Și care erau apreciați pentru stilul în care jucau atunci, pentru că asta se aprecia la vremea aia în fotbalul britanic. Și încă sunt mulți nostalgici care ar vrea să vadă și acum să mai vadă fotbalul la dur de atunci. Acum nu se mai poate, clar, pentru că e sancționabil, adică te cocoșează cu cartonașele, n-apuci, stai mai mult suspendat decât pe teren. Vinnie Jones era un top 3, nu știu dacă șampion total, dar Vinnie Jones, Roy Keane, Yap Stam, erau ăștia, Terry Butcher, dacă mai țineți minte, chiar se potrivea perfect numele cu evoluția de pe teren, Măcelaru. Terry Butcher chiar așa era poreclit, aia de scoteau tibia pe partea alaltă, îți dădea un șut în fund de scuipaie falangele. Așa erau atunci. Spune cineva că ultimul dintre ei a fost Sergio Ramos. Da și nu. Sergio Ramos într-adevăr a fost un fotbalist dur, dar nu mai dur decât Pepe, nu știu, sau decât alții. Dar pe de altă parte, ia uitați-vă care este și cel mai bun marcator dintre fotbaliștii defensivi din istorie. Dintre fundași până la urmă. Uitați-vă câte goluri a marcat în întreaga carieră Sergio Ramos, câte goluri a marcat la Naționala Spaniei. În primul rând, câte selecții are la Naționala Spaniei, pe Sergio Ramos are ca fundaș marcate mai multe goluri decât, cred că prima de la top 3 în jos al golgheterilor din Spania, hai nu de la top 3, de la top 5-6 în jos, aia cred că sunt la egalitate de goluri marcate cu Sergio Ramos, mă refer la mijlocași și atacanți. Deci ce vorbim noi aici? Și vorbesc de spanioli, nu de străinii care s-au plimbat prin La Liga, că așa, na, e Messi care are goluri ca la Balamuc sau Cristiano Ronaldo în Spania. Dar dintre spanioli și dintre fundași, păi Sergio Ramos, noi nu avem un fotbalist în istoria fotbalului românesc care să fi marcat două treimi din câte goluri a marcat Sergio Ramos ca fundaș. Deci dacă ar fi fost doar chitit doar pe rupt oase, păi nu mai avea timp să mai marcheze atâtea goluri. Da, am avut și la noi, da, și Cornel Dinu juca dur în tinerețe, dar cu toate astea juca și cu cap, pentru că altfel n-ar fi fost de 3 ori, parcă, sau de 4 ori fotbalistul anului votat în România. Capitan al naționalei, totuși, dacă e să joci doar la rupere și să n-ai și o eficiență în joc și să fii bun la coordonare, la să ai o personalitate, nu poți doar pentru rupere să fii apreciat, adică na... Totuși, da, Dan Alexa și el era poreclit chirurgul, aveți dreptate. Au fost mai mulți, dar Vinnie Jones intra. Păi și rolurile, uitați-vă, pe care le joacă în filme, în prezent, căutați o grămadă de filme din astea de acțiune în care apare Vinnie Jones. Am văzut eu unul acum, un film mai vechius, de vreo 15 ani, cred. El am găsit la un moment dat în întâmplare pe una dintre rețelele astea de... streaming de filme, de, nu mai știu dacă era pe Netflix, pe HBO, pe Amazon Prime sau pe Sky Showtime, pe unul dintre astea, în orice caz, era unul cu el, omora oameni cu un ciocan din ăla de șnițele la metro, la metrou din Londra. Nu mai știu cum naiba. Midnight Train se numea. Trenul de carne de la miezul nopții sau ceva de genul ăsta. Să-l vedeți acolo pe... Să-l vedeți într-un film din ăsta pe Vinnie Jones și pe urmă să-l vedeți în față pe terenul de fotbal. Păi o luați, degajați mingea în tribună și o luați la fugă, țipând. Așa că... Ai. Bine, hai să luăm prima pauză muzicală și publicitară, ne întoarcem în câteva minute și facem un fel de carusel așa al știrilor pe care vi le-am prezentat la începutul emisiunii, vorbim și despre meciul din această seară și despre tranzacții și despre alte știri, alte noutăți pe care vi le-am prezentat când am citit meniul. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revin în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde

0: te meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: FIFA și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, Noti Magiche, Gianna Nannini, imnul Italia 90. Uite, am trezit nostalgii pe aici, cu grămadă de mesaje. Ce vremuri frumoase, spune cineva, Lăcătuși sparge de două ori poarta lui Dasaev, răzbunând 45 de ani de cotropire sovietică, Toto Schillaci, salvatore de la patria. O grămadă de ce. Italia 90, doamne, ce timpuri și ce tânăr mai eram, zice domnul Nico Dârza. Da, asta e. Puse și seduse. Cum discutau între ei, dacă mai țineți minte, în celebra comedie prima din seria aia cu bobocii, Toamna Bobocilor, cel făcut prin 74, dacă nu mă înșel, când vorbeau la un moment dat Marin Muraru cu ciobanul satului, nu mai știu cine era jucat, și vorbeau între ei, mai țineți minte, băi, Ovidiu, ce tineri eram noi și ce frumoși și ce flăcăi mândri eram și cum ce am ajuns acum, cum ne-am prostit și am îmbătrânit și ne-am prostit la trup, mai ales tu, nu

La trup mai ales eu, la minte mai ales tu. Ciobanul Liviu, așa era, nu? Așa, mă, Vasile Nițulescu, că nu venea pe limbă. Comisarul Ilarie Bucur din seria Comisarul Moldovan, din un comisar acuză, prima parte din alea cu Sergiu Nicolaescu. Aveți dreptate, nu uitasem. E, de asemenea, personaj principal tot Vasile Nițulescu, lângă Florin Zanfirescu, în capodopera lui Stere Gulea, Iarba Verde de Acasă, dacă mai țineți minte. Bun actor, excepțional Vasile Nițulescu la vremea. S-a stins destul de repede, nu avea vârsta pe care o arăta, dar avea și cu consumul de alcool, fuma enorm, fuma două pachete de mărășești pe zi. Sunt mulți care s-au curățat în perioada aia. Mereuță, nu mi-amintesc dacă apărea în seria Bobocilor. În fine, am mai văzut vreo două chestii în pauza asta și pe urmă atacăm fotbalul. Uite că tot am vorbit mai devreme despre Meta, despre Instagram, Facebook și modificările din Statele Unite, conform cărora adolescenții, copiii și de adolescenți, mai ales copiii interzis, clar, adolescenților li se va limita accesul la 2 ore pe zi. E ușor de depistat după vârsta cu care te înregistrezi când îți faci un cont. Dacă nu folosești contul unui adult ca să te loghezi, deci trebuie să ai accesul acordul părinților, atunci e mai nașpa. Iar între orele 12 noaptea, 0 noaptea și 6 dimineața, accesul să fie blocat complet. În fine, văd acum în politica românească o inițiativă în direcția asta a rețelelor sociale. Un lider PSD vrea să elimine conturile anonime de pe rețelele sociale și omonime totodată, adică să nu vă mai puteți loga, trebuie să vă folosiți neapărat numele vostru. Să dispară conturile astea fantomă sau contul al doilea, al treilea pe care îl folosiți doar ca să jigniți, loviți și fugiți, pe urmă. Închideți din astea. Să nu mai puteți să vă puneți astea. Gingașul 93, Mușchiulosul 74 și din astea. Să rămână doar conturile oficiale. Zice deputatul sau senatorul PSD, nu știu la mără, că nu vreau să mă mai înjure un apus de soare sau Jackie Chan. Bună asta, da, tare. Adevărul e că la și voi ați văzut de câte ori sunteți înjurați sau apostrofați pe rețelele sociale de tot, poze cu căței, cu flori în ghiveci și cu tot felul de din astea, m-am zis. Ștrengarul 43. Cum era răposat la traducere, Veverița 30, nu, Avocatul 34 și Veverița 40. Cei care făceau subtitrări în limba română pentru filmele de pe torenți. Nu mai știu care dintre ei a murit. Parcă Avocatul Veverița mai trăiește. În fine, nu mai știu. Aha, și uite, iar un alt furt, ca să nu ziceți că m-am potolit cu infractorii pe ziua de astăzi, Buzău a fost reținut după ce a furat o componentă a sfântului chivot folosită pentru purificare. Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat o componentă a acestui obiect de cult religios, tainică slujbă, piesa estimată la valoare de 10.000 de lei, cum făcea Toma Caragiu. Un potir în valoare de 200 de lei, tovarăș. Colonel. Reproșa lui Iurie Darie. Motivând în fața autorităților că a sustras-o pentru uz personal. Am înțeles. De voia să se purifice de păcate. Să fie iertat de către divinitate acest hoț. Câte visuri s-au spulberat toate la Italia 90, ne mai scrie un ascultător. După părerea mea, cel mai mișto imn de mondial. Eram în clasa 9 la Spiru Hare. Și eu tot în clasa 9 eram, înseamnă că suntem let. Și pe mine m-a prins Italia 90, dedusem admitere. Intrase la liceu și eram vara aia, eram proaspăt licean. M-a prins revoluția în clasa a finalul clasei a 8-a. Mai scrie un prieten, ce voce are Gianna singur noaptea pe o stradă pustie de lângă cimitir și deodată Gianna, hai una sigareta. Da, asta pare cu vocea adăugită așa, cam cum avea și mai avea o, era Dida Drăgan pe vremuri la noi sau astea cu voci mai tabagice așa, mai groase, mai rock, mai power, mai

în fine. Și că mai ții minte ce tineri eram, cum ne plimbam cu fetele, le țineam de mână, le sărutam, bă, dar parcă le mai făceam ceva. Da, corect, tot bancuri din astea cu muși, din categoria lor din toamna bobocilor.

Cioara veselă sau orizont ereditar. Câte de-astea nu vă și eu ziua, dacă te uiți la toți ce nume din astea și-au pe internet, te crucești. Nu era Ernest Maftei Ciobanu cu care vorbea Marin Moraru, vă garantez, era Nițulescu. Căutați Toamna Bobocilor și uitați-vă și a să vedeți că nu era. În primele două, Toamna și Iarna Bobocilor, făcute în 74-75, rolul principal îl are Marin Moraru, l-au soț și soție Marin Moraru și Draga Olteanu, iar în Primăvara Bobocilor, care e făcut în 80-81, cam așa, oricum la începutul anilor 80, se schimbă, joacă rolurile principale Demrădulescu și Tamara Buciuceanu. Și stagiarii nu mai erau Maria Ploaie, Dumitru Furdui, care deja fugise, mi se pare, în Germania, și nici Milu Hosu, Dumnezeu să-l odihnească, era fiul perechii din Viișoara, jucat de Horațiu Mălele. Apare în Primăvara Bobocilor, era Horațiu Mălele și rolul feminin îl... nu mai știu exact cine l-avea, mă, era profesoară, avea nume de grecesc și venise ca profesoară de muzică, deși era profesoară de limba greacă, ea o chema Praxitea. Cine era, mă? Asta din Fram, Ursul Polar și din... ce îmi scapă, ce lapsus am acum. În fine, din Ilustrate cu Flori de Câmp, a jucat în multe filme senzaționale. Carmen Galina, așa, bravo, mulțumesc, bă, ce ascultătorii deștepți avem. Vă mulțumesc pentru că mi-ați amintit, domnul Florin Olteanu, ca de obicei, cu promptitudine, da, Carmen Galin, ea a fost, avea rolul principal lângă Horațiu Mălăele. Bun, ia să vedem, vă spuneam la începutul emisiunii că s-a hotărât unde se joacă până la urmă duelul dintre FCSB și Petrolul. Vestea pe care așteptau roșii albaștri. Indisponibilitatea Arenei Naționale a creat mari bătăi de cap organizatorilor din Superliga în debutul acestei stagiuni, închis în cea mai mare parte a țării încă din luna mai pentru găzduirea unor evenimente extrasportive, precum diverse concerte, arena din capitală nu a putut fi redeschisă la data preconizată inițial. Derbiul dintre Dinamo și FCSB, programat să fie prima partidă disputată pe cel mai mare stadion al țării în acest sezon, a fost mutat definitiv pe arena micuță, Arcul de Triumf. Totuși, lucrurile iau o întorsătură favorabilă pentru elevii antrenați de Marius Baciu în perspectiva rundei a noua din campionat. Întâlnirea dintre FCSB și Petrolul are șanse imense, de peste 90%, să consemneze revenirea FCSB-ului pe cel mai mare stadion din România. Motivele de îngrijorare apăruseră după ce organizatorii au aprobat desfășurarea evenimentului East European Comic Con în perioada 11-13 septembrie. Pentru cei care nu știu, e vorba despre un eveniment dedicat iubitorilor de benzi desenate, de desene anime, manga și alte chestii. Mai are loc cel internațional la Romexpo. Mi se pare că a fost asta primăvară, prin mai, iunie. Asta, da, cam așa, la începutul verii, nu mai știu exact, știu că a fost filmul ăla de la Romexpo. Acum o să fie în aer liber, varianta doar pentru estul Europei, la Comic-Con, 11-13 septembrie. Deși au existat discuții aprinse cu privire la imposibilitatea disputării meciului din cauza acestui festival, situația este complet diferită față de cea a concertelor. Evenimentul se va desfășura doar în curtea exterioară a Arenei Naționale, fără să afecteze suprafața de joc din interior. Pentru stabilirea tuturor detaliilor, astăzi este programată o ședință decisivă la Primăria Generală a Capitalei, unde conducerea celor de la FCSB anticipează un deznodământ pozitiv pentru ca organizarea festivalului să aibă timpul necesar eliberării spațiului din jurul stadionului. Confruntarea dintre FCSB și Petrolul va fi cel mai probabil programată luni, 14 septembrie, anunță Digi Sport. Asta e, mă bucur că o să revină totuși meciurile pe Arena Națională, deși v-am mai spus, n-am fost niciodată acuzativ la adresa evenimentelor de acolo, de pe Arena Națională, pentru că asta e, a costat o grămadă de bani stadionul ăla, 220 de milioane de euro, cel puțin suma declarată, adică prin care nu s-au recuperat din 2010 până în prezent, în 15 ani,

16 ani, nu s-a recuperat, am înțeles, nici până undeva în jur de 15% din investiție, în 15 ani. Deci vă dați seama cât durează până s-ar acoperi investiția acolo. Cred că a ajunge atât de ramurit că trebuie să-l dărâme să facă altul. Și nu scot bani. Asta e așa, ține rog și de răspuns la întrebarea pe care o pun foarte mulți dintre voi. Am văzut că sunt mulți care n-au fost lămuriți de răspunsurile pe care le-am dat de-a lungul timpului de la microfonul ăsta. Toți cei de la Sport Total FM v-au explicat treaba asta. Când întreabă, mai ales suporterii FCSB-ului, de ce nu construiește Gigi Becali stadion sau de ce nu fac patronii de echipe stadioane? E răspunsul extrem de simplu. Îl puteți deduce și voi din ce v-am spus, Adina. Pentru că nimeni nu are atât de mulți bani de aruncat, pur și simplu. Un stadion costă enorm. N-are nimeni din România la ora actuală atât de mulți bani încât să poată construi un stadion nici măcar de... Ce vorbesc de pe jumătate de arena națională, 100 de milioane? Nici măcar de 50 de milioane de euro. Vă nu realizați ce înseamnă banii ăștia. Voi când auziți de averea unor mari miliardari de la noi, credeți că atâția bani au ăia, când de fapt realitatea e cu totul alta. Când auziți că are Țiriac, nu știu, 2 miliarde de dolari, să zicem. Pe practic, bani cash din toată averea aia lui Țiriac nu reprezintă nici câteva milioane de euro. 10, 20 maxim ar fi, să zicem, bani lichizi. În rest, e vorba de averea totală cu mijloace imobile, mai ales, adică clădiri, bănci, afaceri care produc, așa se calculează, cu cifre de afaceri, cu alte, cu autoturisme, cu obiecte de lux, cu alte chestii, unele vandabile, valorificabile, altele nu. Și a început să-mi clipească pe aici monitorul, cred că intră Dragoș sau Rare să pună una alta. Așa... Deci cam așa stau lucrurile cu stadionul. Nu are nimeni bani să facă un stadion în România. Și vedeți și voi cât de greu se recuperează. Din jucând doar meciuri de fotbal pe stadion, stadionul respectiv se recuperează cel mai greu. Pentru că fotbalul produce cel mai puțin bani. Bine, mă rog, dacă am fi și noi la un nivel înalt și am putea să vindem bilete de sute de dolari bucata, am jucat cu super echipe în Liga Campionilor, ar veni pe aici galerii la mega, giga echipe, da, atunci altă mâncare de pește. Dacă noi ne chinuim cu sărăntoși din ăștia, vă dați seama. Și încasările pentru concerte și evenimentele astea pentru care închiriază arena Primăria Bucureștiului, astea produc mult mai mulți bani. Ăsta e adevărul. Ne convine sau nu, ăsta este adevărul. Ne zice cineva, Carmen Galin a fost vecina mea. Asta e, ați fost un om binecuvântat din punct de vedere artistic. Mai spune un ascultător, nu înțeleg cum lumea nu face diferența dintre viața reală, adică socializarea reală și viața asta virtuală, cu socializarea virtuală pe Facebook, Instagram. Eu aș propune ca profilurile utilizate pe aceste site-uri de socializare să nu fie reale, pentru că ce e acolo este pe internet, oameni. Ei da, dacă jignești de pe conturi din alea, atunci convine. Vedeți cum suntem? Trebuie să îți asumi. Eu nu-s de acord cu dumneavoastră ce spuneți aici. Și că pentru că acolo este pe internet. Ei da, dar pe internet, dar tot pe internet poți să și înjuri, poți să jignești, poți să traumatizezi oameni. Deci nu e chiar așa. Adică ce se întâmplă pe internet poate avea impact foarte dur în viața reală. Iertați-mă, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt oameni care se sinucid, oameni care cad în depresii, divorțează, alte nenorociri pentru ceea ce se întâmplă în mediul virtual. Nu ne putem despărți chiar așa, când spuneți dumneavoastră. Deci nu există. Ci că internet, oameni, cum să te oftici că te înjură cineva pe care nu-l cunoști? Sunt oameni care sunt mai sensibili, se oftică. Eu te recunosc că, de exemplu, mă enervez când văd câte un prost care se leagă de mine și nici măcar aiurea și nici măcar nu-i pot replica, pentru că pe el îl cheamă Laica 1952 și pune poze cu cățeaua pe care a trimis-o rușii în spațiu. Înțelegeți? Deci, da, e complet aiurea. Și are legătură cu viața de zi cu zi. Degeaba spuneți, impactează, ca să zic așa, să folosesc un termen uzual, impactează la greu. Și cred că atunci lumea n-ar mai fi așa de supărată că înjură Batman 219 sau Superman 27. Ei, nu e chiar așa, v-am zis, pentru că de multe ori în spatele lor se află poate oameni pe care îi cunoști. În fine.

Maestrul Radu George era profesor de muzică. Radu Gheorghe era profesor de muzică. Da, apare și în Bobocii, dar apare în special în ăsta, buletin de București, lângă Catrinel Dumitrescu și Emil Hosu și Mircea Diaconu, pardon. Apare maestrul Radu Gheorghe în era profesor de muzică la Ciorogâr, la parcă, sau nu mai știu unde se petrece acțiunea. În partea a doua de la Buletin de București, în căsătorie cu repetiție. Da, și mai era unul, da, care făcea măsuri pentru Copârșeu, pentru Coșciug. Recunosc că nici eu n-am știut până la filmul ăla ce însemna Copârșeu. Mai spune cineva, Dumitru Furdoi a fugit în Franța și nu în Germania. Ah, da, posibil să aveți dreptate, nu mai țin minte exact. Știu că în Germania a murit, parcă. Prada alcoolului și singurătății. Da, s-a sinucis, din păcate, a fost un drama dramatic, a murit Dumitru Furdui, dar nu atunci, destul de târziu, încoace. Era vorba de Anda, nu, apar amândouă, și Anda Onesa și Carmen Galin, să știți. Aveți dreptate, apare și Anda Onesa în primăvara Bobocilor, cu o plimba pe bicicleta Pegas, o plimba Horațiu Mălele, dar este și Carmen Galin, v-am zis, era profesoara Praxitea. Așa. Universitatea Craiova, Ararat, Armenia, oltenii joacă pentru calificarea în grupele Europa League, unde vine Cașcavalul, dacă vor câștiga diseară bătălia decisivă pentru faza principală din, a grupelor. Grupei, că acum e cârnat din ăla de, știți și voi, un nou sistem de desfășurare. De la ora 19 joacă diseară băieții noștri, oltenii, pe stadionul Vazgen Sarghisian Republican din Erevan. Universitatea Craiova se bate cu Ararat, Armenia. Nu știu dacă e urmașa celor de la Ararat Erevan. În manșa retur din play-off, să vedem dacă vor reuși să pună mâna, nu neapărat pe gloria sportivă, cât pe bonusul ăsta financiar important. Nu mai răspund la telefon, îmi pare rău pe ziua de astăzi, că nu mai avem timp. Trebuie să mai bifăm până la sfârșitul emisiunii 2-3 subiecte și chiar nu mai avem timp. Câștigătoarea dublei manșe din această seară și asigură biletul pentru faza principală din Europa League și va încasa, atenție că nu e de glumă, aproape 5 milioane de euro. Deci potul e gras de tot. Mai exact 4.835.000 de euro, suma de pe site-ul UEFA. De cealaltă parte, echipa învinsă va fi redirecționată în faza principală a grupei Conference League, unde recompensa minimă nu e nici ea mai, nu e cu mult mai mică. 3.870.000 de euro, aproape 4 milioane. Deci e diferență de vreo 2 milioane între cele, de 1 milion, pardon, între cele două competiții, între Conference League și Europa League. Se câștigă bani mult mai frumoși pentru rezultatele pe care le obții pe urmă din meciurile din Europa League, de aia e extrem de importantă totuși calificarea în cea de-a doua competiție continentală ca forță. După cum știți, formația din Bănia a început primul tur din Champions League eliminând gruparea Vitebsk din Belarus 4-1 în deplasare, 1-0 acasă, dar a fost oprită în turul secund de bulgarii de la Levski Sofia, 0-1 în deplasare, 2-2 pe teren propriu, bulgari care a zis-o și voi ce și-au luat-o pe coajă de la greci. Aseară, mă rog, nu mai discutăm că ne-am mărâm inutil. Retrogradați în turul al treilea al Europa League, oltenii au trecut apoi de finlandezii de la Cups cu Opio 1-1 în deplasare și 2-1 acasă. Oltenii vin după un succes clar în campionat, acum au moralul ridicat 3-1 cu FC Voluntari, dar suferă în deplasări, neavând nicio victorie în ultimele 4 meciuri externe. Au bifat doar 2 eșecuri și 2 remize. Ararat Armenia a trecut în Liga Campionilor de FC Riga din Letonia, 2-0 acasă, 2-3 în deplasare, și de Shamrock Rovers din Irlanda, 2-0 acasă, 1-2 în deplasare. Au fost eliminați greu, dramatic, în turul al treilea, de Celje din Slovenia, 2-1 acasă, 0-2 în deplasare, cu goluri primite în minutele 83-85, când le era lumea mai dragă. În campionatul lor din Armenia, echipa antrenată de Manuel Tulipa a remizat duminică 1-1 cu nou promovata Sardarapat și a coborât pe locul al doilea în ierarhia competiției.

interne. Tehnicianul lor portughez, Manuel Tulipa, a amenajat complet primul 11. A jucat meciul cu rezerve, de-aia l-a și pierdut. A folosit doar pe junior Julio Oliveira și Serobian, care au intrat pe parcursul meciului, n-au fost titulari. Reprezintă o adevărată forță pe teren propriu, armenii au câștigat toate cele trei meciuri disputate acasă în acest sezon european, au marcat de fiecare dată câte două goluri acasă, mai mult sunt neînvinși în ultimele 7 partide oficiale disputate pe propriul stadion. Deci e cam groasă diseară din punctul ăsta de vedere, dar am încredere în băieții noștri, în olteni. Așa ca date de joc, indisponibilități, fundașul Adrian Rus s-a accidentat, după cum știți, în minutul 20 al meciului cu Voluntari și va absenta circa o lună. În condițiile astea va fi reașezată echipa. Vestea bună ar fi că Al-Hamlaoui, Bayram și David Matei au fost menajați și sunt pregătiți să intre în primul 11 la Erevan. Pentru diseară, echipa probabilă a Universității Craiova arată în felul următor. Popescu în poartă, se joacă sistem 3-4-3 în defensivă. Deci Romanciuc, Screciu și Stevanovici. La mijloc, Mora, Cicâldău, Megbacvișvili și Bacu, și Bancu, pardon, iar în ofensivă un trident format din David Matei, Hamlaoui și Bayram. Să fie norocoși diseară, în formă și să dea Dumnezeu să discutăm mâine despre un rezultat pozitiv al oltenilor în Armenia. Bun, mă mai uitam pe ce mesaje ați mai trimis pe aici, ci că ești singurul urmaș al lui, este singurul urmaș al lui Radio Erevan. Da, corect, nu e una al echipei pe care a antrenat-o la un moment dat Mihai Stoichiță, dacă mai țineți minte, pe acolo. Da, am văzut că are conferință Chindia, că îl prezintă pe Leo Grozavu. Ce să fie sănătos, să aibă noroc la Târgoviște, mai mult decât a avut predecesorii săi de până acum. Ia uite, mă contrazice cineva cu argumente. Dom'le, dacă veniți așa cu argumente, nu e posibil să... Că Carmen Galina apare în iarna bobocilor. Nu vă contrazic. Uite, o să mă uit eu acasă, o să verific, le am pe toate, v-am zis, pe un hard. Se poate să nu vă... Că dacă stau bine să-mi amintesc, într-adevăr, parcă am văzut în condiții bune. Cele primele două, toamna și iarna, au fost remasterizate. Sunt în format 16:9, le găsești dacă știi unde să cauți. Cel făcut în anii 80 se vede că deja era economie de peliculă, de imaginea e destul de proastă, nerefăcută complet, filmată în format 4:3, pe peliculă Azomureș sau Orvo. În orice caz e departe calitativ de primele două. Așa s-a păstrat, deși este cea mai nouă dintre toate, Primăvara Bobocilor. Deci, să zicem că aveți dreptate. Bun, am mai bifat o știre pe care o trecusem în revistă pentru voi. Da, transferul super mega giga de la Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain și Liverpool, de fapt, au reușit să ajungă în cele din urmă la un acord pentru transferul lui Bradley Barcola, superstarul de 23 de ani al naționalei Franței. La începutul săptămânii, Regina Europei a scăzut prețul la 170 de milioane de euro, cât cerea inițial pentru Barcola, la 140, și le-a transmis cormoranilor că dacă nu acceptă această sumă, negocierile sunt ca și încheiate. Deci mai jos de atât nu cobor, mai bine îl păstrez. Ceva de genul ăsta le-a transmis celor de la Liverpool, Al-Khelaifi, șeicul Al-Khelaifi, conducătorul celor de la Paris Saint-Germain. La câteva zile distanță după ce echipele au ajuns la un acord de principiu, iar PSG a reușit ce și-a propus, scrie acum The Athletic că transferul se va face în schimbul unui pachet de 140 de milioane de euro. Totuși și Liverpool a reușit să obțină ceva la negocieri. Doar 115 milioane vor fi achitate ca sumă fixă, restul de 25 ar putea fi plătită drept bonusuri de performanță. În acest moment, cele două echipe pun la punct ultimele detalii, o chestiune de câteva ore sau în cel mai rău caz de câteva zile până

sfârșitul săptămânii, până duminică, de fapt, până la sfârșitul weekendului, va fi parafată treaba și probabil jucătorul prezentat. De cealaltă parte, Bradley Barcola a ajuns la un acord total cu Liverpool la negocierea unui contract valabil până în 2032 și așteaptă să fie programat la vizita medicală. Crescut la Academia lui Olympique Lyon, Barcola a ajuns la PSG în 2023 pentru 45 de milioane de euro. De atunci, internaționalul francez a jucat 152 de meciuri pentru parizieni, a marcat 39 de goluri și a dat 37 de pase decisive. Evoluțiile lui l-au dus la cota de 90 de milioane de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt, iar contractul său cu PSG expira teoretic în 2028, da, a fost încheiat prematur pentru suma potrivită. Deci au făcut ceva afacere parizienii, au dat 45 pe el și îl vând cu 115 bani pe șin plus alte sume care vor intra în contul celor de la PSG dacă va avea succes la FC Liverpool Bradley Barcola, și nu văd de ce n-ar avea. E un super fotbalist până la urmă, are un joc încântător și cred că s-ar putea adapta cu succes în Anglia, să lase să astupe golul plecărilor importante din ultimele sezoane, în frunte cu cel al lui Mo Salah, pe care v-am zis să-l vom vedea diseară pe teren în Europa League, evoluând pentru cei de la Trabzonspor în competițiile europene pentru turci. Așa, ia să vedem, că video de acum 10 minute îl recunoașteți, îmi trimite cineva un clip, ia. Mamă, de pe stadionul Cotroceni, băi, ești nebun. Dar sigur e de acum 10 minute? Păi mă bucur să văd imaginile astea. Bine, tribunele sunt potențial ruină, dar mă gândeam că arată mult mai rău de atât odată tribunele, scaunele astea super crăpate, blu. Dar arată impecabil gazonul. Văd că îl îngrijesc ăștia de la BNR. Aspersor, frumos, terenul tuns, periuță. Bravo, tată, mulțumesc pentru imagini. Dacă într-adevăr sunt de acum 10 minute, e o veste bună, înseamnă că ar mai putea fi salvat stadionul ăsta. Bine, dacă ar fi de acord și onor conducerea Băncii Naționale a României, care l-are în proprietate. Repet, este deținut 100% de Banca Națională a României și nu se poate face nimic în direcția asta, din păcate pentru iubitorii sportului românesc. N-am mai avut timp să mai vorbim și despre câștigurile de la Cupa Mondială. Vă spusesem că au trimis rapoartele oficiale către FIFA și către conducătorii statelor, Mexicul, Statele Unite și al Americii și Canada. Ca să vă fac așa doar pe scurt, vă spun că doar zona metropolitană New York, New Jersey a avut un impact economic, de fapt, pentru meciurile organizate acolo la Cupa Mondială din această vară, de 3,5 miliarde de dolari. Deci s-a scos ceva cașcaval, oameni buni. Asta e, știu să fie la produs, banii sunt tari. Zice cineva, gazonul, da, arată bine pe Cotroceni, dar exteriorul e degradat tare rău. Acum 10 minute am ieșit de acolo. Ce să zic, vă mulțumesc pentru imagini și îmi pare rău să aud, dar bine că dacă zonele alea de ciment sunt ok, într-adevăr, partea metalică și de ciment alea trebuie înlocuite, scaunele clar, curățat, vopsit, că na, rugină, ce să, aia e. Da. Bun. Haideți să nu era, mă, Tora Vasilescu nu era doctoriță și mai era Margareta Pogonat, parcă în Iarna Bobocilor, la un moment dat voia să îi plăcea și ei de doctorul jucat de Emil Hosu, nu în Toamna Bobocilor, Iarna Bobocilor. Anda Onesa era profesor, e adevărat, în Primăvara Bobocilor, iar ăsta venise ca inginer agronom și era fiul lui Demrădulescu și al Tamarei Buciuceanu în Primăvara Bobocilor. Bun, ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Până atunci să fiți sănătoși, numai bine. Hai diseară, hai băieții, hai Oltenia, imediat după Calupul Publicitar, prima piesă difuzată.

0: ceva oltenesc ca să fie încurajator pentru băieți în seara asta la meciul din Armenia. Numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Acolo unde sunt alți stejari și ca stejari în alții îmi cresc, flăcăi cu piepturile tari, ce moartea în față o privesc. Acolo unde stânci și munți

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat. Bună ziua, dragi ascultători, de la această oră, așa cum ați auzit, Trafic Sport, 26 august 2026, sunt Răzvan Toma și voi intra direct în pâine astăzi, pentru că am o invitată și nu putem sta foarte mult cu ea și așa că profităm cât stăm cu ea să vorbim cât mai mult. Polul pe apă românesc este relativ nou, așa că am invitat pe cineva care l-a practicat, care este în cunoștință de cauză, să ne spune câte ceva despre el. Totodată, invitata mea are o interesantă poveste de viață pe care vom încerca să o abordăm până în ora 15. Atât i-am promis apoi că o voi lăsa să plece, deoarece are un program foarte încărcat. Îi mulțumesc că și-a făcut timp pentru noi. Bine ai venit, Anastasia Melnăiciuc!
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: După cum probabil ați văzut, ați auzit rezonanța numelui, vă dați seama că este ucraineancă, dar este de ceva timp în România și vorbește bine limba. Ea mi-a spus cu modestie când am stat de vorbă că o să-mi distreze ascultătorii cu accentul ei. Nu cred că e cazul, pentru că este de apreciat că a învățat limba română. Româna și, deci, româna e limbă romanică, latină, ucraineană e limbă slavă, nu prea au multe lucruri în comun și e greu și pentru un român să învețe ucraineană și pentru un ucrainean să învețe româna, dar o să vă dați seama că vorbește foarte bine și așa că putem avea un dialog cât se poate de normal. Anastasia, nume frumos, precum fata ultimului țar, despre care au fost zvonuri că ar fi scăpat din acea execuție ordonată de Lenin, a fost și un film. Așa, tu ești din Ucraina și părinții după ce s-au inspirat să-ți dea numele ăsta?
2: Mama mea mi-a dat numele ăsta pentru că a plăcut foarte mult și tata a zis că este de acord total și până la astăzi îmi place foarte mult numele acesta și când aud la mine la muncă de la un copil că cheamă Anastasia, mă bucur foarte tare pentru că chiar este frumos.
1: Este și în România, într-adevăr, așa. Nastia ai spus că este diminutivă.
2: Da, e mai scurt.
1: Da. Ei, eu o să încerc să spun Anastasia, chiar îmi place cum sună. Ești deloc din Kiev?
2: Da, sunt din Kiev.
1: Din Kiev. Da. Câiu, cum spuneți voi, nu? Așa spun dragi ascultătorii ucrainienii la numele capitalei lor. Îi povesteam și invitatei mele că Vitali Klitschko, care este fost mare boxer și actualul primar al capitalei, după această invazie a rușilor, a propus lumii să-i spună Câiu, tocmai așa, ca să fie o chestie diferită de cum că proiect că de la ruși vine denumirea asta de Kiev. Și, dar este greu, e greu în momentul când s-a împământenit. Știu că la noi exista, la ora de istorie exista o lecție Rusia Kieviană și ar fi aiurea să fiu Rusia Câiuaniană, ceva de genul ăsta, adică s-a împământenit așa. Nu este niciun fel de lipsă de respect față de ucraineni dacă spunem Kiev în continuare, dar asta așa ca idee, este Y-ul ăla, nu care îi
2: se spune. Da, noi se spunem în limba noastră, ne spunem Kyiv. Este, da, aproximativ la fel, dar așa am obișnuit adică nu mă supăr deloc dacă spunem și Kiev, în engleza se spune Kiev, nu se spune Kyiv, deci este absolut ok.
1: Ok. Limba ucraineană seamănă bine cu rusa, nu? Adică te poți înțelege, dacă nu știi rusă, să zicem, și vorbești ucraineană, te înțelegi cu un rus.
2: Da, la noi se vorbește și rusă și ucraineană.
1: Asta e automat, ca sus, Uniunea Sovietică, da.
2: Dar, exemplu,

0: Dacă vorbesc eu pura ucraniană,
1: da, da.
0: Ruși, e posibil să nu înțeleg ce vorbesc.
1: Așa.
0: Asta este scopul nostru. Dar eu înțeleg și pricep bine și la rusă și la ucraniană.
1: Faptul că ai învățat, da, că ai învățat rusă. Dar, de pildă, cu belarusa și poloneza există similitudini?
0: Da, da. Este puțin similară. Adică avem și cuvinte care aproximativ la fel sună, da, da, care scris la fel.
1: Da, da.
0: Cu slovac că seamănă,
1: cu
0: sârbă seamănă,
1: da,
0: adică pot să înțeleg limbii care apropiate de,
1: da,
0: Ucraina,
1: da,
0: adică pot să înțeleg ceva.
1: Da, da, da, da. Limbile, asta am reținut de la oameni care știu și limbi slave, limbile slave sunt mult mai apropiate între ele decât limbile latine, adică noi cu un italian sau cu un portughez nu ne putem, înțelegem anumite cuvinte care, sau cu un spaniol, anumite cuvinte care le spun, cum și înțeleg anumite cuvinte care le spunem noi, dar nu putem să ne înțelegem așa cursiv. Pe când la voi, de pildă, bulgarii cu sârbii se înțeleg foarte bine, e o limbă foarte apropiată, râd unii de alții, bulgarii spun că sârbii vorbesc cu bulgară stricată, iar sârbii spun că bulgarii vorbesc cu o sârbă stricată, la fel și voi, că de-aia te-am întrebat cu națiunile enumerate și de tine mai înainte, și ca dovadă, deci, un slav din Răsărit, din Răsărit, se poate înțelege cu un slav din zona de sud, așa, cât de cât, adică înțelege anumite
0: da,
1: cuvinte.
0: Adică nu știu decât putem să stăm la vorba cu dialog,
1: da,
0: mare,
1: da, da,
0: dar,
1: da,
0: totuși putem să ne înțelegem,
1: da,
0: puțin.
1: În final. Da,
0: da,
1: da, da, da, da, așa este. Bun, ai frați, surori?
0: Da, eu am patru și frați și surori, am două gemene, fetele, sunt pe linia lui tata,
1: da,
0: cu diferită,
1: da,
0: mamă, să spunem.
1: Am
0: fratele la fel mai mic ca mine,
1: da,
0: și încă un frate care cel mai mic. Au,
1: deci frate, doi frați și două gemene.
0: Da, da, da, da, gemenele au 12 ani, fratele care e puțin mai mic ca mine are 21 de ani și fratele cel mai mic are 8 ani.
1: Să străiască, să vă bucur. Tu,
0: da,
1: tu cât ai, dacă nu...
0: O să fac în noiembrie 30.
1: 30, schimb prefixul, da, bravo, mulți înainte.
0: Mulțumesc.
1: Frumoasă vârstă, ești în floarea vârstei, 30,
0: da,
1: de,
0: da,
1: ani. Așa, da, da, bravo. Ei sunt, au făcut și sport, așa, sau mai puțin?
0: Da, fratele, care, să spunem, cel mai mare dintre frații mici, a făcut lupta, karate, deci el plăcea partea asta.
1: Da, da, da, da.
0: Fratele cel mai mic, la fel, a plecat pe drumul ăsta cu lupte. Fetele au făcut dans, dar momentan nu prea se ocupă cu niciunul sport, dar știu să-i nuată, a fost la dans.
1: Sunt în Ucraina acum?
0: Nu, fetele sunt în Franța, fratele mai mic este în Anglia și fratele mai mare, da, este în Ucraina.
1: Deci fratele mai mare,
0: da,
1: este,
0: da,
1: săracul cel mai, da. Nici nu prea, că asta când ai spus că nu mai fac deocamdată, nici nu prea îți arde acum să mai faci ceva în...
0: Eu am spune în contră că în Ucraina viața se continuă și oameni, din tot că este foarte greu acum și cu regimul, adică nu poți să ieși în,
1: da,
0: noapte,
1: că...
0: și mai departe,
1: exact,
0: totuși viața se continuă, oamenii merg la muncă, copiii merg la școală, la grădiniță, adică,
1: da, da, da, da,
0: nu ai cum să stai pe loc.
1: Viața își menține cursul.
0: Da, da,
1: da, da,
0: da,
1: da,
0: așa,
1: da,
0: este.
1: Da. Eu am citit un material de cu tine în GSP acolo și am văzut niște lucruri pe care le-ai pățit, de pildă cu tata care s-a dus,
0: da,
1: pe front, așa, și că ai o bunică în zona Donețcului?
0: Da, este acolo și nu am văzut din 2016, cred, și deja este destul din vârsta și, din păcate, nu cred că o să mai văd, dar ținem legătura, vorbim pe telefon, pe video,
1: deci
0: adică, da, da, da, vorbim, dar, din păcate, nu avem acces să venim nici noi acolo, nici ea.
1: Nici aici, da,
0: da,
1: da. Poate dă Dumnezeu și se instalează pacea, dar văd că tot întârzie. Asta a remarcat că spuneai că cei de acolo, din zonele astea ocupate de ruși, din Donețk, Luhansk, așa, sunt foarte îndoctrinați, adică ei nu... Cel puțin așa erau acum câțiva ani, când ai dat interviu, tot așa sunt și acum, sau și-au mai dat seama care este situația?
0: Deci acolo sunt oameni care sunt pe partea ucraniană, adică, dar nu au de ales,
1: da,
0: adică,
1: da,
0: au,
1: da,
0: rămas acolo și nu au ce să fac și cam asta este.
1: Nu se pot opune, da.
0: Da, dar, da, din păcate, nu au cuvinte.

0: fiind de spus,
1: da, da.
0: Și trebuie să trăiesc cu cum este acum și este parte de oameni care
1: sunt
0: proruși, care, da, care vor în Rusia, care plac acolo și adică sunt două tabere.
1: Da, da, da, da.
0: Așa,
1: da.
0: Cum este și bunica mea, ea e pe partea noastră,
1: da, da,
0: dar
1: da,
0: din păcate nu are niciun cuvânt de spus.
1: Da,
0: are,
1: da, da, da,
0: televiziunea rusă, în care tot timpul se spune, nu știu, nu spune adevărat
1: total. Se spală
0: total.
1: Creierul, da,
0: da, se spală creierul, da, dar asta
1: da,
0: este
1: am situația. Înțeles. Dar înainte de război, înainte să fie război, așa, care era, mă refer acum la, știu că în est totdeauna au fost mai cu ruși, în vest mai puțin, dar așa, impresia generală, cum erau priviți rușii, erau iubiți sau erau așa?
0: Înainte de război,
1: da,
0: cum se spune, înainte că eram țări frați,
1: da,
0: adică
1: da, da, da, da,
0: așa. Când eram eu mai mică, aveam într-adevăr foarte mulți prieteni din Rusia, pe sport,
1: da,
0: pe care am văzut la competiții și mai departe, dar nu știu, a trecut niște ani, nu știu, înainte de război a trecut 2-3 ani și am văzut că totuși avem mentalitate diferite.
1: Da, da,
0: da. Da, și nu pot să spun că este poporul nostru frate.
1: Da, da, așa. Da. Aveți, adevărul că aveți multe chestii în comun, așa, mă refer, limba apropiată,
0: da,
1: ce mai mult sunteți ortodoxi, aveți
0: da, da,
1: cam la aceleași sărbători, adică culturi apropiate, dar uite, cu toate astea există această disensiune pentru că rușii întotdeauna au vrut să supună pe
0: da, cei, cultura cei apropiată, dar viziune pentru viață este diferită. Da.
1: Da, tu ai auzit ceva în copilăria ta de foametea din după ce Stalin a omorât o mulțime de...
0: Da, da.
1: S-a auzit, da?
0: Da,
1: a,
0: da.
1: Așa, da, da. Am crezut că nu s-a spus pentru că a făcut niște crime în perioada aia. Stalin a făcut o crime peste tot, adică nu numai, da, în mod deosebit atunci. Bun, hai să mergem pe partea sportivă. Când te-ai apucat de sport?
0: Am apucat de sport, cred că aveam câțiva ani, pentru că mama mea tot e antrenoarea de polo și când eram mică, aveam 3-4 ani, deja eram cu ea la bazin fiecare zi.
1: Deci deja știai să nuți.
0: Da, cam la 6 ani am apucat de inot.
1: Da, da, da.
0: Am mers la grupe de inot, la inițieri și când am împlinit cam 11-12 ani, mama mea s-a format o echipă de polo și a zis că hai că vii și tu.
1: Da, da.
0: Ok, am văzut că au venit fetele care au fost partea de la inot, profesional și partea de la inițieri.
1: Da.
0: Și am format echipa noastră de 15-16 ani atunci și am fost în același vârstă și a fost foarte distractiv, am împrietenit foarte repede și de atunci am început drumul ăsta lung.
1: Drumul ăsta de poloist. Da. Deci, practic, cu polo ai început din prima, nu te-ai dus la
0: da,
1: sport.
0: Da. Ok, da, eu am fost, când eram la grădiniță, făceam și dans, după ce când am început școala, am făcut și dans sport, dar asta a fost mai mult ca hobby-ul.
1: Ca hobby, adică, da. Sportul și... de bază a fost,
0: da,
1: polo. Și deci ne dăm seama că polo are o vechime mai mare în Ucraina decât în România,
0: da,
1: având
0: da,
1: în vedere că mama ta fusese antrenoare de polo, deci prin anii 80, sfârșitul anilor 80-90.
0: Da, și da, mai devreme. Da,
1: deci mi-ai explicat că vreau să te întreb de ce polo mama te-a luat acolo și cât de dezvoltat, mă refer acum și ca infrastructură, ca sistem competițional este în Ucraina polo ăsta pe apă feminin.
0: Dacă vorbim ce a fost înainte de război,
1: da,
0: când eu încă jucam acolo, a fost chiar ok. Infrastructura, o singură chestie care nu am avut dezvoltată foarte bine. Nu am avut, adică Chievul foarte mare, Chievul e dublu ca București,
1: da,
0: dar noi nu am avut, fiindcă avem școli sportive,
1: da,
0: nu avem cluburile care au sponsorizare de la cineva, nu am avut infrastructură, adică bazine, baze, a fost cu asta foarte greu. Eu când eram mică, junioară, noi ne antrenam în două culoare, adică nu aveam porți, nimic, adică a fost destul de greu.
1: De greu, da, da, da.
0: Și părinții au plătit bani că să mergem în alt bazin, să plătim o oră, să facem antrenament pe teren înainte de competiții. Asta a fost, dar totuși eu zic că Acum, din cauza asta, am

0: disciplină și am viziune foarte clară ce vreau să fac acum cu sportivele mele și cum vreau să educ de mai departe. Deci cam așa. Parte financiară în Ucraina tot la fel a fost mai slabă, dar referitor la echipe naționale a fost am avut total tot ce trebuie și pregătirea și cantonamente și echipament și mai departe.
1: Adică pentru loturile naționale existau...
0: Da. Cu echipele de club, să spunem, dar la noi nici nu erau cluburi, la noi erau, se spune, școala sportivă.
1: Da, școala sportivă,
0: la școala sportivă nu existau financiare foarte mare, da. Și atunci trebuia să...
1: Probabil că ți-asigură, adică nu știu, dar vă dădeau niște bani pentru faptul că...
0: Nu.
1: Dar ți-asigura masă?
0: Nici masă, nimic, echipament. Adică echipament, singur echipament care la clubul nostru a fost costum de inot, adică costum de polo, joc.
1: Da. Un training, ceva?
0: Asta, training, rucsacuri, agidaj, dacă vrei, tot pe plata părinților. A fost financiar de partea părinților.
1: Deci subțire.
0: Da.
1: Și cu toate astea, deci exista un campionat național de polo feminin.
0: Acum da, acum și în situația de război tot este campionat.
1: Dar tu, când ai jucat tu, era campionat, nu?
0: Da, a existat. A slăbit puțin pentru că au plecat destul de multe
1: asta
0: fete.
1: Asta după război?
0: Nu, înainte de război. Înainte de război au plecat foarte multe fete pentru că am crescut deja până la nivel când aveam 18-19 ani.
1: Este răsăritul
0: de jucători și cluburile din altă țară care sunt nivel mai mare căutau jucători.
1: Și
0: atunci au plecat destul de multe fete, cineva s-a lăsat din anumite cauze, nu știu, și atunci a slăbit puțin campionat în total.
1: Câte echipe erați?
0: Aveam la un moment dat și 5 echipe, aveam și 4 echipe, acum participă numai 3 echipe, una dintre echipe care reprezintă Harkovul, acolo fetele vin din Germania pentru că se antrenează acum în Germania, locuiesc acolo. Și vin doar la competiții.
1: Vin să joace.
0: Harkiv.
1: Așa, cum s-a numit echipa la care ai jucat tu acolo?
0: Kiev, Zdiușor este o prenumire a școala sportivă și oraș Kiev.
1: Da, deci Zdiușor Kiev. Așa. Și cum ai fost? Ai fost remarcată de cei din România? Cum ai ajuns în România?
0: Am fost invitată prin anumite persoane care se ocupau cu echipe.
1: Da.
0: Mi-au sunat, au propus să vin la București la probă. Primul clubul meu a fost Steaua.
1: Da.
0: Mi-au chemat la probă să văd cum mă descurc, cum sunt și am ajuns, mi-a plăcut, am zis
1: 2017?
0: Cam așa, 2017-2018 a fost și am ajuns în primul club Steaua, am jucat la ei.
1: Te-a legitimat Steaua?
0: Da, a luat de tot la ei, am jucat 2 ani. Am luat și titluri și Cupa României și campionat.
1: Deci tot ce se putea.
0: Da, și a fost atunci echipa destul de tare, pentru că a fost campionat cum ar veni slăbit, dar toate echipele și Rapid atunci.
1: Câte echipe erau?
0: Patru echipe. A fost Rapid, Oradea, Steaua și Dinamo.
1: Alba Iulia n-avea atunci.
0: Nu.
1: Deci trei bucureștene și...
0: Da. A fost moment când a fost și Târgu Mureș.
1: Târgu Mureș
0: din timp s-a desființat.
1: Da.
0: Și a rămas patru echipe.
1: Și aici, practic, ai fost plătit? Ai fost...
0: Da, adică am
1: ai fost,
0: fost, ai fost pe contract.
1: Ca o provizionistă.
0: Da, pentru mine a fost ăsta moment de onoare, pentru că eu când jucam în Kiev nu primeam niciun ban.
1: Adică
0: ultimele 2 ani am început să primim salariu de la echipa națională, dar nu a fost lunar, a fost așa, ca o premiu. Dacă
1: când aveați
0: undeva,
1: câte o competiție,
0: da. Și la club nu a fost nicio vorbă de salarii.
1: De asta
0: am simțit așa onorată că pot să merg să joc undeva în altă țară, să primesc și salarii, salariu și poate echipament și mai departe, adică a fost pentru mine experiență interesată. Și mai departe, adică eu când am văzut că avem și bazinul nostru și pe la antrenament

0: nostru, avem numai spațiul nostru și două porți, deci am fost foarte fericită, pentru că la noi nu aveam așa ceva.
1: Vedeți, dragi ascultători, că există, că ne tot plângem că n-avem aia, n-avem, dar uite că sunt oameni care n-au nici măcar cât puținul ăsta care îl avem noi și uitați cât îl prețuiesc. De multe ori e bine să ne uităm mai bine în propria ogradă. Ai venit atunci cu Maria Dvorjețca?
0: Da, da.
1: Amândouă, Steaua v-a luat pe amândouă, nu?
0: Da, pentru că atunci trebuia să merg eu singură, dar înainte de plecare, antrenorul a întrebat dacă mai am pe cineva un portar. Și Maria este puțin mai mică ca mine în 2 ani și eu nu știam că atunci încă nu avea 18 ani
1: da,
0: merge cu mine, nu merge cu mine.
1: Trebuia consimțământul părinților, nu?
0: Da, și atunci, nu, noi am plecat amândouă, adică nu a fost nicio problemă, dar nu știam dacă o să fie de acord sau nu.
1: Da, da, da, vrea.
0: Și până la atunci am vorbit între noi, a zis că da, vrea și am plecat împreună. A fost mai ușor.
1: Da,
0: puțin.
1: Da, da, da. Ea mai în România? Acum sau?
0: Da, este. Este în echipa Alba Iuliei. A locuit și ea în București, acum s-a mutat în Oradea, încă joacă, adică...
1: V-ați văzut de viață mai departe. Tu pe ce post jucai?
0: Of, eu am jucat pe toate posturile posibile, în afară de portar.
1: Da,
0: chiar așa a fost, adică înot foarte bine
1: da.
0: Și pe mine a folosit antrenori pe toate posturile posibile. Am jucat și fundaș și centru și pe extremele și inter. Adică chiar mă simțeam bine pentru că pot să intru oriunde și știu ce este de făcut.
1: Oricum, tu ești experimentat, adică având în vedere că vii dintr-o țară care unde polul feminin e mai vechi și are o mai mare tradiție, erai o jucătoare experimentată față de celelalte colege. Mai erau și alte străine în lot sau numai voi două, tu cu Maria?
0: La început, nu. Eram doar...
1: Numai voi
0: da,
1: două.
0: Da, da, da,
1: da,
0: da,
1: da, da, da, da, am înțeles. Când ai venit aici, ai avut gândul de a rămâne sau așa te gândeai că te mai întorci în Ucraina, mai vii, așa, adică pe parcurs ți-a venit gândul ăsta de a rămâne aici?
0: Da, sincer, nu a fost gând că poate rămân, pentru că eu întotdeauna am vrut să joc în altă țară, am vrut să merg mai departe, să văd cultura de polo în altă țară, adică eu m-am gândit că poate joc un an, doi, trei
1: și după
0: merg mai departe.
1: Da, da, da, da.
0: Eu am fost invitată la fel și în Ungaria, în Szentes, am fost la ei, dar totuși am răzgândit pentru că deja am fost de 3 ani în România și, nu știu, mi-a plăcea foarte mult și nu am vrut să schimb, că nu știam cum merge. La fel, am fost chemată și în Slovacia la un moment dat, pentru că a fost la ei perioadă când a avut financiară poziția foarte bună în Slovacia. Și atunci m-au chemat, dar același lucru, am zis că nu știu dacă vreau să schimb ceva, pentru că a fost perioadă și în România când aproape fiecare echipă a adus câte un străin, câte două străini și a început să fie campionat mai interesant, mai intens și atunci am zis că nu merg pentru că mă simt bine, mă simt în siguranță, că am ce de mâncat, am unde să stau, am banii, am tot ce trebuie.
1: Ești prețuită pentru ceea ce faci?
0: Da. Și atunci am zis că încerc să rămân.
1: Da. Vezi, Anastasia, nu numai în sport, în toate domeniile, câteodată nu doar banul contează.
0: Contează
1: cum te simți. Cum te simți cel mai bine, pentru că și am avut perioade când câștigam foarte bine, dar am plecat de acolo pentru că era foarte rău din punct de vedere. Mă bucur că mai văd oameni așa care nu se duc, că sunt unii care sunt sclavii banului și se duc indiferent. Așa, și pe aceea se plâng de că e viața grea. Asta e, dacă nu ai grijă și tu de tine. Și în România, deci în afară de Steaua, pe unde mai jucat?
0: Am jucat la Dinamo și după Dinamo am ajuns la Rapid.
1: La Rapid. Deci toate astea trei bucureștene.
0: Da.
1: Știi că este oribil. La polo pe apă feminin mai puțin, dar așa, în general, și mai ales la fotbal, e o rivalitate foarte mare între cele trei, așa, adică chiar la ură, se ajunge chiar la ură, așa, da. Nu știu dacă în Ucraina există așa o rivalitate între Dinamo Kiev și Shakhtarul, de pildă. Da. Tot așa nu se iubesc?
0: Sincer, nu cred, dar totuși, adică, când sunt adversari, poate da.
1: E scânteie, da. Aici e o tradiție, adică au fost chiar cazuri grave cu nu știu dacă chiar cu omoruri, dar cu răniri, cu astea. Poliția trebuie să fie foarte atentă, vigilentă când e cât un meci între astea două. Așa, și se transmite și în alte sporturi, adică mult, acum Steaua la Polo domină de multă vreme, se bate cu Oradea. Dar când eram eu copil, era o rivalitate, Steaua nici n-avea secție, era Dinamo cu Rapid, se băteau, Dinamo cu Rapid, și la un moment dat când s-a revenit Steaua, undeva prin anii 80 a revenit Steaua în Polo, veneau la meciurile lor, veneau și ăștia din galeriile de fotbal și făceau atmosferă la bazin, la Floreasca, acolo, era scandal mare. Și da, știu... Poloiștii mai vechi știu chestia asta. Și apropo de poloiștii mai vechi, vreau să îi mulțumesc acum publicului, Alex Matei, prietenul nostru, președintele Federației Române de Polo, că el mi-a intermediat această întâlnire cu Anastasia. Bun, deci ai jucat la toate cele trei. Când ai primit cetățenia română?
0: În 2021. Deci cam așa, adică
1: cam la vreo 4 ani
0: trecut,
1: după ce,
0: da. Pentru că am fost, a fost pregătirea pentru prima dată când a calificat echipa națională a României la campionatul european de senioare, când au fost calificări. Încă nu am primit cetățenia, nici eu, nici Mașa, am așteptat. Și a fost mare bucuria că fetele s-au calificat și fără noi, adică noi am stat la tribuna, a fost emoții foarte mari. Și când am calificat deja în finală, am făcut cetățenia, am primit cetățenia și atunci...
1: Te-a ajutat chestia asta, faptul că erai sportivă? Să primești mai ușor cetățenia sau...
0: Eu zic că da, da. Adică eu asta clar că vreau să mulțumesc pe toată lumea care a ajutat, pentru că nu a ajutat o persoană, două, trei, a fost implicate foarte, foarte multe persoane și federație și mai departe. Adică eram mulțumite foarte tare pentru că asta a fost dorința noastră din suflet. Și am fost fericită că putem și să ajutăm pentru dezvoltarea polului, adică să a fost decizia cum ar veni, nu că grea, dar a fost cumva pentru noi decisivă, pentru
1: foarte, că... Foarte, da. Și nu v-a obligat să renunțați la cetățenia ucraineană.
0: Nu,
1: dublă cetățenie tu acum.
0: Da, acum avem dublă cetățenia, avem și regulamente în Ucraina despre acest lucru, adică acum... Parcă în mai au semnat regulament că este ok să ai dublă cetățenie cu România, deci este super ok. Și dar atunci era decizia cam grea, că nu prea înțelegeam, dar ce trebuie să facem? Nu avem voie în Ucraina, nu știu, nu avem voie să venim.
1: Erați undeva la mijloc de drum, așa.
0: Da, și nu știam cum să procedăm, dar...
1: Tu ai apucat la tine în Ucraina să joci în echipa națională?
0: Da, sigur că da. Adică înainte de a primi cetățenie, sigur am jucat și la junioare și la fetele mari.
1: La senioare. Că există federații internaționale, cum e la fotbal, de pildă, unde înainte nu era voie deloc. Dacă jucai într-o echipă națională, nu aveai voie să mergi în altă echipă națională. Acum, dacă ai jucat mai puțin de 5 meci într-o echipă națională sau ai jucat la junior, așa, poți să joci în altă echipă.
0: La noi este regulament că trebuie să stai un an. Adică să nu particip deloc pentru echipa națională.
1: Pentru fosta echipa națională, pentru Ucraina.
0: Și atunci nu am jucat deloc, adică am renunțat. Oricum, atunci și la noi deja au început probleme, au schimbat și antrenori și a fost situație în echipa neplăcută, așa, Și atunci pe partea financiară tot la fel au fost probleme și... Atunci a fost cu cetățenia pentru România, a fost totul în timp, adică a venit la timp și atunci a fost decizia mai ușoară luat.
1: Da. Ai dat vreun examen ceva la...
0: Jurământ.
1: Doar jurământ?
0: Da.
1: Te întreb pentru că am un prieten, este iranian, el e din 90 și ceva în România și De două ori a dat, odată i-a fost respinsă și a mai dat a doua oară.

0: accesat să devină cetățean român și mi-a spus că au fost niște examene și printre întrebări care le-a primit a fost să spună ce-i Mămăliga, cine a fost Ștefan cel Mare și prima strofă din imnul național, ceva de genul
1: ăsta. Da, și la noi trebuia să cântăm imnul, jurământul și cam atât. Adică a fost destul de ok, oamenii acolo au fost prietenoși, adică nu aveam emoții multe, pentru că la fel și eu am auzit că cineva poate... nu știu, poate uiți strofa din imn sau te uiți

0: Corect, și eram emoționată, dar a trecut bine.
1: S-a spus că am pe fiica mea mare în Suedia și ea a căpătat și cetățenie suedeză și ea nici măcar n-a învățat limba suedeză, pentru că acolo se vorbește engleza foarte mult. Și am zis, băi, eu dacă eram acolo să decid, eu nu-ți dădeam cetățenia. Cum? Adică să te duci în țara aia și să nu știi limba suedeză? Înțelege, mi-a zis că înțelege, da, vorbea asta de peste 10 ani acolo, dar nu poate să lege niște fraze încă. Și am zis, băi, eu te puneam la niște examene foarte grele dacă eram să-ți dau cetățenia suedeză. Bun. Și ai început să joci și pentru echipa națională a României după, da, după această cetățenie și a fost de bun augur. Ce au realizat până acum echipa națională de polo a României? Așa, cam înțeles că au fost totuși rezultate bunicele față de condițiile care există.
0: Da, dacă vorbim despre rezultate, vreau să spun că oricum că am început abia acum, să spunem, pentru senioare.
1: Da.
0: Noi prima dată am fost la Split, campionat european.
1: Da, în Croația.
0: A fost 12 echipe, am ieșit pe locul 11, dar totuși 12 echipe, asta a fost finală.
1: Da, turneul final.
0: Da.
1: Turneul final. Adică voi v-ați calificat acolo.
0: Da. După care la fel a fost un campionat în Eindhoven. Ok, acolo la fel am fost spre în spate ultimele locuri, dar totuși, adică este și un gest de noroc, pentru că tu întâlnești pe echipe care sunt foarte apropiate pe nivelul tău,
1: da,
0: și este foarte multe factori în care poți să pierzi meciul.
1: Da, da.
0: Adică poate un jucător are cartonaș roșu înainte și nu poate să participe la ajută echipă.
1: Da, da.
0: Poate, nu știu, arbitrii fac jocul lor
1: și nu putem
0: să intrăm în joc bun și câștigăm, nu știu, la un gol, două goluri. Poate echipa este în stare, nu știu,
1: nu este proastă,
0: se întâmplă așa în sport. Și atunci, totuși, eu spun că și ultimul campionat european care a fost și fetele mici, adică a fost și junioare în echipă, adică asta la fel e mare lucru, pentru că acum în echipa națională de senioare avem procentaj și o să avem pe viitor procentaj foarte mult, foarte mare, de fetele tinere.
1: Și de asta
0: trebuie să ținem cont și oamenii care urmăresc polo feminin și echipa de senioare, totuși vreau să înțelege că jucăm cu fetele cu experiență mai mică și trebuie să motivăm, adică asta e important, să motivăm să mergem mai departe.
1: Iar meciurile astea cu echipe bune, cum ați fost voi la turneu, te face să capeți o experiență superioară.
0: Da, sigur. Dacă vorbim strict de mine, cu meciurile că, nu știu, cu Ungaria, cu Spania, exemplu, sunt fetele care au fost la Olimpiada, ai ceva de luat, ai ceva de învățat și în meciurile încercăm să înțeleg cum ține costumul, cum trage la poartă,
1: cum
0: se privește pe adversar, care este conexiunea între ei, adică este de învățat. Fiecare meci greu este de învățat.
1: Absolut, absolut. Ce fel de fete vin la polo? Așa, adică sunt foarte sportive din alte sporturi. Cum sunt? Care e profilul unei poloiste din România la ora actuală?
0: Deci dacă vorbim de la fetele mici, începând de, nu știu, 7-8 ani, sunt fetele care vin de la inițieri sau sunt momentan la inițieri la fiecare dintre club sportiv, da? Și sunt selecționate mai departe.
1: Da.
0: La fel sunt fetele care vin deja în echipă, foști, nu știu, notatoare, care au făcut partea în not și nu au mers rezultat acolo
1: și
0: atunci au mers mai departe
1: pe polo,
0: da. Cam așa sunt și fete cunosc care nu au făcut nici inițiere în not, nici în not profesional, dar sunt talentate
1: și au venit,
0: direct la polo. Poate nu în echipă direct la competiții, dar măcar la început.
1: Da.
0: Adică sunt și așa cazuri.
1: Și cum sunt mai solide, mai micuțe, mai sau sunt diverse, adică sunt
0: sunt diverse, putem să găsim diverse fete, sunt și mai slabuțe, mai așa foarte mici, miniaturi, dar sunt și fetele dezvoltate

0: super bine din cauza la părinți, pentru că părinții înalți, mari și
1: Da.
0: atunci
1: Asta
0: copilul iese
1: e
0: la
1: gena,
0: fel.
1: da.
0: Da, genetic, adică în polo, părerea mea este foarte important genetică, adică să vezi când întâlnești pe un copil care
1: Da.
0: vine prima dată, trebuie să vezi pe părinți. Cum
1: Da,
0: arată părinți și
1: da,
0: atunci dai
1: știi, de rezon.
0: seama cum o să fie
1: Cum o
0: copil
1: să fie
0: când
1: copilul,
0: crește.
1: da.
0: Adică cam așa.
1: Interesant, da. Voi vă bateți așa pe sub apă, pe acolo, cum e la băieții acolo, că am văzut când... Știi că multă vreme polo era filmat doar la suprafață și îi vedeai pe oameni cum se luptă pentru balon, așa nu... Dar am văzut cum, ce lupte pe sub apă acolo, ce... Și la voi așa, să vă mai ciupiți, vă mai dați coate...
0: Da, într-adevăr, sub apă nu se vede, dar acum, exemplu, și la campionatele mondiale și europeane și mai departe, deja este filmare și sub
1: Da,
0: apă,
1: așa.
0: unde vezi mare partea și, într-adevăr, trebuie să ai fizicul foarte mare și
1: Robust.
0: pregătirea foarte bună, da,
1: Da.
0: ca să reziști, pentru că la noi e muncă combinată și not și, cum se zice la noi, picioare, alternativ, braț și mai departe, adică și muncă cu mingea, atenție și foarte multe aspecte. Și atunci, sub apă, normal că este sport de contact,
1: Da.
0: adică ești în contact tot timpul, trebuie să vezi pe adversarul, să o controlezi, pui mâna pe el, pentru că dacă pierzi contactul ăsta și ai pe lângă tine fată care nu ate mai repede, poate să scape și să primească minge și să drage la
1: Da,
0: poartă, adică chestii de genul. Și atunci, da, ținem de costum. La băieții, tot, băieții se bat tot foarte tare, dar au slip și atunci ajung mai greu
1: mai greu,
0: acolo.
1: asta costumul e
0: La
1: mai
0: noi,
1: mare,
0: da, la noi la costum ajungi mai ușor și atunci ciupești, cam așa.
1: Ai avut accidentări?
0: Am avut așa foarte grave accidentări, Doamne ferește, nu am avut, dar am avut cu umeră un episod când eram junioară, aveam cred că 16 ani și am jucat cu băieții și în timp când trăgeam la poartă, mi-au dat cum ar veni palma spre
1: Aha,
0: umăr,
1: către umăr și
0: da, și a agățat așa
1: s-au
0: cu palma,
1: dislocat,
0: da,
1: nu?
0: și am avut cam o lună, două recuperare, dar
1: Ți-ai
0: acum
1: revenit.
0: este ok, am
1: Deci
0: revenit,
1: jucați
0: da.
1: băieți cu femei mixt acolo, așa?
0: Nu, la
1: La
0: antrenamente,
1: antrenament,
0: adică la antrenamente,
1: dacă era un băiat care îi plăcea de tine așa și venea și îți făcea corp la corp. Așa, că aici chiar că la un volei, la un fotbal, nu, dar
0: Nu,
1: la...
0: știți cum este sport și
1: Da?
0: atunci, da, băieții, când am jucat cu băieți, exemplu, a fost foarte respectuoși, adică nu,
1: Da?
0: niciodată nu
1: Bun.
0: au permis ceva.
1: E în regulă, e în regulă.
0: Da.
1: Nu, că poate cine știe, că știi, de unul să fie mai nepoliticos și iese rău din...
0: Da.
1: Da, n-am mai auzit până acum să fie mixtă, să se facă un meci mixt la polo, dar dacă... Sau la rugby. Să vă
0: Da.
1: că și că au început fetele și la rugby să joace. Dar dacă îmi spui tu, așa este. Dacă ne ascultă acum o fată, o tânără fată așa care ar vrea să facă sport, ce ai spune ca să o atragi să vină să facă polo?
0: Eu zic că, în primul rând, din experiența mea, vreau să spun că este sport, oricare sport, este cea mai frumoasă experiență și parte din viața unui copil. Și cred că nu regret nicio secundă că am apucat
1: De
0: de
1: sport.
0: acest sport, adică
1: De
0: polo,
1: polo.
0: pentru că am văzut foarte multe țări în viața mea, am fost la foarte multe competiții din viața mea și emoțiile astea când stai și te prezinți țara ta sau clubul tău, adică face să te simți onorată, să te simți viu ca om și pentru o fetiță care vrea să vină la orice sport sau la polo, vreau să motivez ca să fiu deschiși pentru această oportunitate, pentru că chiar este foarte frumos să faci ceva care face ție pe plac și
1: Face
0: fizic,
1: plăcere.
0: pe lângă o să ai și prieteni, prietene, pentru că polo este sport de echipă și atunci unele prietene am și până la acum și o să am toată viața,
1: Socializez, da, în
0: da,
1: primul rând,
0: 100%.
1: da.
0: Da, și pe tema de sănătate este foarte frumos pentru că avem în polo

0: sport este combinat, adică nu e doar noci, atunci pentru sănătatea unui copil este foarte, foarte bine.
1: Și pentru estetică, deci, așa, adică estetic, că da. La voi la fete contează, nu pui mușchi mulți, nu, adică nu e ca un alt sport să te... să nu mai arăți bine, adică pentru o fată...
0: Da, orice sport îți aduce fizicul bun. Ok, sunt diferite sporturi unde trebuie să fii mai slabă sau mai grasă sau mai puternică, nu contează, dar...
1: Nu te deformează asta, nu te
0: da,
1: deformează.
0: Important că oricum tu o să ai fizicul care te aduce ceva în viață și plus că cel mai important moment, eu zic că te aduce sportul disciplină, care o să merge cu tine.
1: Ajută în viață.
0: Da, o să fie din toată viața până la acum și până la bătrânețe, să spunem așa.
1: Da.
0: Așa văd și eu pe experiența mea, mi-a ajutat în viață să organizez niște lucruri, să pun pe punct niște lucruri și cu muncă și cu viața personală și mai departe, din cauza sportului, că am disciplină, știu cum este să trezesc la 6 dimineața și cam așa.
1: Și pe restul zilei. Tu,
0: da.
1: Tu te-ai retras, nu mai
0: joci. Da, a fost...
1: Ce faci acum? În afară acum... că stai de vorbă cu mine.
0: Da. Acest an o să fie pentru mine debut, să spunem,
1: antrenorat.
0: Da, ca antrenorat. O să fiu antrenoarea de senioare la Rapid și la junioare la U18. Așa, este foarte important an pentru mine, pentru că la mine în familie foarte mulți din familia mea, adică bunica, unchiul și mama, sunt antrenori.
1: Aha,
0: sau au fost antrenori.
1: Deci duc o tradiție mai departe.
0: Da, duc tradiția asta și vreau orice rezultat ar fi, adică pentru mine cred că plan pentru, nu știu, câți ani în față este să cresc pe fete care au dorința să dezvoltăm polo românesc sau plăcere să vină la antrenamente sau plăcere să vin la competiții sau plăcere să prezint țara noastră. Asta este scopul meu care vreau să împlinesc.
1: Da. E obiectivul tău.
0: Obiectivul meu.
1: Cu toate că doar 30 de ani puteai să mai joci, să mai fii jucătoare activă. Așa.
0: Puteam, dar... La noi, cum am zis, la campionat, la câțiva, adică și la Steaua și la noi la Rapid, exemplu, la Alba Iulia, la Oradea,
1: câte
0: mai puțin, știi,
1: acum?
0: Patru o să fie, da. Dar sunt foarte multe fete tinere și eu mă prefer să dau... adică drumul la o fată care are perspectiva și să stau pe lângă ea, să învăț tot ce am până la acum, decât să iau locul ei.
1: Am înțeles, da.
0: Adică asta viziunea mea.
1: Da.
0: Și puteam să joc și pentru plăcere, dar pentru mine este
1: puteai
0: și plăcere.
1: Puteai să fii antrenor jucător.
0: Puteam, zis, dar eu cred că dacă aleg să fiu sau jucător sau antrenor, pentru
1: înțeles,
0: că când amesteci, adică nu faci nici bine unul, nici altul.
1: Da,
0: de asta a fost alegerea așa.
1: Am înțeles, da. Ai făcut un curs ceva, o școală, cum e la polo?
0: Am terminat universitate de sport în Kiev și... eu nu am făcut aici școala de antrenor pentru că diploma mea din Ucraina a fost capabilă pentru să fiu antrenoare.
1: Da.
0: Eu doar am mers la școala de antrenoare, am pus dosar cu acte și mi-au dat carnet direct, a fost valabil.
1: Diploma ta a fost valabil. Asta e bine, că te-a scutit de niște examene, de niște bani de dat în plus. Bun, te-ai mai întors în Ucraina de când e războiul?
0: Da, am fost cam de două ori. Este destul de greu, cred că pe planul emoțional. Și plus drum este destul de greu, dificil, adică și cu graficul meu care am acum.
1: Da.
0: Este cam puțin greu să ajung acolo pentru că trebuie să iau minimum o săptămână, două liber, pentru că...
1: Ca să ai timp să...
0: Ca să am timp să fac tot ce vreau, să întâlnesc cu oameni și mai departe.
1: Așa.

0: Și atunci am fost doar de două ori. Săptămâna asta vine și mama la mine.
1: Asta da. Era o altă întrebare, dacă da, ai tăi vin da, pe
0: da.
1: Aici.
0: Uh-huh. Nu, da, da, da, mama vine acum joia la mine. Da, o să da, stea, da. Nu stă mult, dar vine în vizită.
1: Da, da, da, da, da. Te mai întâlnești cu... Uite, de pildă îmi vine în minte Iulia Dumanska, care tot și ea este ucraineancă la handball, naturalizată, care joacă pentru România. Te mai întâlnești și ea cu sportivi ucraineni? Așa ți-ai format un grup de prieteni?
0: Sincer, nu prea. Adică eu urmăresc pe Instagram, exemplu, pot să văd la ce competiții participă, la ce club joacă și așa, dar să spunem că prietene sau ceva în România nu prea am pe tema sportului.
1: Da, da, da.
0: Sunt fetele care sunt pe alte sporturi în alte țări. Asta da, dar în România nu da, prea. Da, da, adică da, da. Țin totuși cerc de polo mai
1: da,
0: mult,
1: mai
0: cam
1: mult
0: așa. Da.
1: Da, da, în domeniul tău.
0: Da.
1: Da. Știai că, bănesc că știai că în România există comunități de ucraineni.
0: Da, da, sigur că da.
1: Mai ales în zona Maramureșului sunt cei mai mulți, sunt și în zona Moldovei, Bucovinei. Eu am avut un coleg în retroredacție la Gazeta Sporturilor, parcă Cristian Hubal îl chema, avea origini ucrainene. Și el a scris o carte, dacă nu mă înșel, s-a dus prin toate zonele astea să caute despre comunitățile ucrainene. Unii dintre ei au și uitat limba ucraineană, dar cei mai mulți au păstrat tradițiile, mai ales cei care au rămas în mediul rural. Așa? Nu știu dacă știe că Elisabeta Lipa are origini ucrainene.
0: Oh, nu știu. Da.
1: A chemat-o da. Ca fată Elisabeta Oleinic.
0: Da.
1: Și în comuna ei din județul Suceava, acolo la Siret, așa, e un sat de ucraineni. Așa, da. Și mi-a spus că acum, în perioada războiului, am citit, că nu discutăm, așa, am citit că spunea în respectivul material că când a început războiul au venit mulți din Ucraina refugiați, așa,
0: da,
1: și au
0: da,
1: fost
0: da.
1: Primiți în case da. De... Da, da. Da, deci suntem unii se numesc huțuli, alții se numesc
0: Da, depinde de regiune unde
1: stau. De regiune. Și am impresia că și lipovenii din Delta sunt tot ucraineni la bază. Da, da. Da, ne apropiem de final. Anastasia mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă și îți mulțumesc. Ești și o fată drăguță.
0: Mulțumesc.
1: Și la propriu și la figurat. Succes în activitatea ta.
0: Mulțumesc.
1: Și oricând, dacă te ajută să spui ceva la radio legat de polo, de activitate, dacă vrei să mai chemi fete să vină să facă polo, te ajutăm cu mare plăcere.
0: Da, mulțumesc mult. Mulțumesc.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bine m-a găsit, prietenii Sport Total FM. Într-adevăr, Ionel Luțan, astăzi, joi după amiază, alături de Rare și Cotic, aproape 3 ore alături de voi, prieteni, Traficul Sport din această după amiază frumoasă, cel puțin aici în București, de final de vară, da, pentru că iată bine toamna cu alte evenimente fotbalistice și nu numai, pe care le vom reflecta cu fidelitate, ca de fiecare dată, de altfel, aici la Sport Total FM. Joi după amiază, meniul nostru este cel obișnuit, fotbal în cea mai mare parte, pentru că avem, din fericire, spunem noi, evenimente notabile, atât în competiția europeană, unde Universitatea Craiova are o misiune dificilă în această seară în Armenia. Vom dezvolta, evident, acest subiect, după doar rezultatul de egalitate din prima partidă derulată la Craiova. Ne vom uita, evident, la etapa care urmează, încet dar sigur intrăm foarte, foarte bine în miezul campionatului.

campionatului la nivel de Superliga, o nouă rundă cu partide absolut interesante și dacă vorbeam de Universitatea Craiova, de meciul pe care l-așteptăm cu toții în această seară, e bine, în etapa cu numărul 7, ultima dispută foarte, foarte așteptată, este Rapid Universitatea Craiova, jocul este luni de la ora 20:30. Rămânem la capitolul fotbal, urmează o nouă etapă, un regal fotbalistic, cum îmi place mie să spun, doamnelor și domnilor, la Metropola TV, sâmbătă dimineața de la ora 10:30, când vă aștept alături de Robert Gherghe, care revine lângă noi. Numai puțin de 9 partide din programul atât de generos al rundei cu numărul 5. Avem aici o singură formație care are, la ora la care vorbim, maximum de puncte 12. O adevărată revelație din punctul meu de vedere, CSM Slatina. Vom dezvolta evident și acest subiect atunci când vom trece total pe fotbal. Nu uităm, doar noi și domnilor, să alocăm un spațiu complete, finalmente, și ne vom uita atent la meciurile inaugurale în care vom descoperi, în primul și în primul rând, echipele care au intenții de promovare, mai întâi de play-off și mai apoi de promovare în Liga a doua. Fiind joi după amiază, vom aloca de asemenea, după ora și 30, spațiu pentru alte discipline sportive, volei, handball sau basket, să vedem ce știri vom găsi pentru dumneavoastră, pentru a completa ca de fiecare dată tabloul ediției noastre de joia după amiază, Traffic Sport, aici la Sport Total FM. Dacă colegul nostru, Alexandru Chirițoi, găsește și ceva legături telefonice, cu atât mai bine, pentru a da o altă culoare emisiunii noastre de astăzi. A spune prietenii, trecând așa în revistă câteva dintre datele problemei, că astăzi un eveniment important s-a petrecut la nivelul fotbalului nostru, nume cunoscut, Leo Grozavu a semnat cu cei de la Chindia Târgoviște, gruparea de Liga 2 a rămas fără antrenor după eșecul cu CS Dinamo. Conducerea acestei grupări a decis să-l înlocuiască pe Nicu Croitoru, experimentatul antrenor care a girat o perioadă activitatea la echipă. Deci se vorbea la un moment dat de către Daniel Oprița ca viitor antrenor al acestei echipe. Iată că finalmente cel care a preluat banca tehnică este prezentat oficial astăzi în jurul prânzului, iar mâine echipa pe care o conduce pleacă către Buzău, pentru că sâmbătă vine repede prima partidă de campionat pe care formația dâmbovițeană o va parcurge cu nou la antrenor principal Leo Grozavu. Interesant este, doamnelor și domnilor, că s-a vorbit la un moment dat ca și posibil antrenor secund de Cristi Săpunaru. Cristi Săpunaru era dorit acolo la Târgoviște să facă pasul, să facă parte din staful lui Leo Grozavu. Cel puțin deocamdată nu pare să fie de actualitate o astfel de variantă, dar rămână la Liga 2 și de Leo Grozavu, Chindia Târgoviște și acest eșalon. Vom vorbi mai multe când ne vom apropia de subiectul fotbal pe finalul emisiunii noastre de Liga a doua. Până atunci însă, pauza vine la și 20, să ne uităm la câteva dintre știrile importante pe care le găsim pe site-urile de specialitate. Daniel Bârligea, cu toți iubitorii fotbalului, știu, a plecat în Italia, la Frosinone, urmează să treacă vizita medicală, după care va fi prezentat oficial în puternicul campionat din Italia. 1,5 milioane de euro pe care îi primește FCSB, urmând ca bonusurile ulterioare, dacă le vor fi de actualitate, să completeze suma de transfer până la 5 milioane de euro. Rezonabil, aș spune eu. Daniel Bârligea să aducă în conturile celor de la FCSB 5 milioane de euro, dar în gruparea lui Gigi Becali a rămas fără un atacant important, poate chiar singurul veritabil la acest moment. Și atunci oamenii de la FCSB s-au gândit repede să găsească un alt vârf de atac. Orientările erau către vârful bosniac Jovo Lukic, 27 de ani, cel care a participat și la campionatul mondial, a revenit la echipa de club care îl deține Universitatea Cluj. Discuțiile pare că au demarat la un moment dat. Era o diferență mare între ceea ce putea oferi FCSB, 1,5 milioane de euro, iar cei de la Cluj, dacă informațiile venite dinspre această echipă erau reale, se gândea la vreo 3 milioane de euro. E bine, până la urmă, iată că intervine Radu Constantea, președintele Universității Cluj, care spune: nu se pune problema la ora actuală de un transfer al lui Jovo Lukic la FCSB.
Nu crede, nu se pune problema la ora actuală de un transfer al lui Iovo Lukic la FCSB. Nu vreau să intru în detalii, sunt cuvintele președintelui echipei clujene, Radu Constantea. Cert este că nu putem vorbi despre asta acum. Nu vorbim despre o strategie, este un subiect care nu există și nu cred că este ceva de adăugat mai mult a transmis.

0: Constanta pentru Digi Sport. Declarația acesteia vine la mai puțin de 24 de ore după ce Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, declara că Iovo Luchici este un jucător interesant, însă consideră că șansele ca mutarea să se realizeze sunt extrem de reduse. Iovo Luchici mi s-ar părea o soluție, dar nu cred că se pune problema. E un jucător sub contract cu Cluj și ei au zis că face 3 milioane de euro. Gigi a spus 1,5 milioane. Distanța e mult prea mare și atunci mai mult de 1,5 clar. Gigi nu dă, iar mai puțin de 3 nu cred că acceptă Universitatea Cluj. Trebuie să accepte și el, înțeleg că a avut oferte pe bani foarte, foarte mulți. Spunea despre această posibilitate Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Echipa bucureșteană va căuta, evident, în perioada următoare, un alt atacant capabil să-l înlocuiască pe Daniel Bârligea. Mai sunt acolo Alexandru Stoian și Arnold Garita, cel care a revenit în campionatul din România, David Miculescu, o soluție ofensivă, dar poate că se vor descurca, nu cu ce au la dispoziție în acest moment, sau de ce nu, pe finalul campaniei de achiziții FCSB să ofere o surpriză susținătorilor, aducând un alt jucător de atac absolut interesant. După această plecare a lui Daniel Bârligea, care va fi oficializată, nu cred că pot fi descoperite probleme la vizita medicală, Daniel Bârligea va juca în puternicul campionat din Italia. Iată că farul, după plecarea lui Doicaru în Turcia la Rizespor, de asemenea o sumă importantă livrată de echipa din Turcia către farul Constanța, echipa mai pierde un jucător, vorbind de un tânăr fotbalist, Ionuț Cojocaru, de care tot vorbeam aici cu Răzvan Toma. Ionuț Cojocaru, 23 de ani, a plecat în Malta alături de impresarul său pentru a bate palma, se spune, cu Slima Vandalers, clubul care are 26 de titluri cucerite în Malta. Cele două grupări, Farul și Slima, au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Cojocaru pentru un sezon cu opțiune de cumpărare definitivă pentru 500.000 de euro. Iată, doi jucători tineri pe care îi pierde Farul. Acest lucru ne îndeamnă să gândim, doamnelor și domnilor, că situația financiară a Farului nu este deloc una roză. Doi jucători tineri care, e adevărat, aduc poate jumătate de buget pentru sezonul în curs. Aceste plecări nu au putut fi oprite de către gruparea condusă acum ca și patron de Gică Popescu. Ionuț Cojocaru este un tânăr fotbalist, așadar format de la Academia lui Gică Hagi, a jucat la echipa de tinere, dar și la prima garnitură a Farului, a trecut și pe la Petrolul, dar a revenit la formația dobrogeană, e cotat în acest moment la 250.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Contractul său, aflat în plină derulare cu echipa de care aparține Farul, ar fi de actualitate până în vara lui 2028. Este al 60-lea jucător format de Academia Gică Hagi, care a făcut pasul în prima ligă. Era acest eveniment în urmă cu 3 ani, mai bine de 3 ani, 2023. Meciul dintre Farul și Universitatea. Atenție la acel meci, Ionuț Cojocaru înlocuia pe Adrian Mazilu și, vorbind de minutul 62 al acelei partide, Adrian Mazilu, cel care face parte acum din efectivul lui Dinamo, Doicaru la Rizespor, Cojocaru la Slima Wanderers. Probabil că nu i-a convenit foarte mult lui Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul echipei din Constanța, mai ales că obiectivul asumat este calificarea în play-off. Doi jucători tineri importanți, cu precădere Doicaru la acest moment, lipsesc în perioada următoare și va trebui să găsească, nu, Ioan Ovidiu Sabău, în concordanță cu cei care conduc clubul din Constanța, să găsească o altă variantă notabilă imediat, în partida imediat următoare, pentru că na, nimeni nu te așteaptă, chiar dacă vorbim de un tehnician cu atât de mare experiență cum este Ioan Ovidiu Sabău. Aceste două mutări, doamnelor și domnilor, le-am punctat alături de voi, o ușoară introducere, ca de fiecare dată, așa cum facem aici la Traffic Sport. Vă reamintesc că stăm aproape de ora 17, urmează mai apoi Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Însă cred că a sosit timpul pentru prima pauză, ne ajută Rareș Cotigă, după care ne întoarcem tradițional, stimați ascultători, cu știri din alte discipline sportive pe care le extragem în perioada imediat următoare pentru dumneavoastră.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de voi astăzi, Trafic Sport, aici la Sport Total FM. Este ora la care ne îndreptăm atenția, ca de fiecare dată, spre alte discipline sportive și ne oprim mai întâi să vedem la volei ce putem găsi, doamnelor și domnilor. Iată, România, Portugalia, o finală pentru optimi. Jucătoarele echipei noastre naționale sunt obligate să câștige astăzi la Eurovolei pentru a rămâne în cursa de calificare. Ne spune Andrei Constantinescu despre această partidă. Echipa noastră tricolor are mare, mare nevoie de victorie pentru a rămâne mai departe în cărțile calificării. Să sperăm că fetele o vor și obține. Nu este deloc un demers ușor, ținând cont și de calitatea adversarului, dar să intrăm așa puțin în detalii. Așadar, echipa națională feminină a României joacă chiar astăzi de la ora 17:30 un meci foarte, foarte important, unde nu există altă variantă decât victoria la Gymnastic Arena din Baku. Echipa națională a României, care face parte din grupa C, Guillermo Naranjo Hernandez are 0 puncte, spuneam, de antrenorul echipei noastre naționale, chiar dacă s-a ținut cât de cât bine în toate partidele de care vorbim. Au fost 2-3 în fața țărilor de jos și în compania Azerbaijanului. A venit mai apoi și cu la scor 0-3 cu echipa națională din Belgia. Trebuie să câștigăm în această seară, înaintea primului meci al nostru. Belgia are 4 victorii, Olanda și Azerbaijan câte 3, în timp ce Portugalia ocupă locul 4 cu o victorie. România și Spania nu au câștigat încă niciun meci. România mai are 2 partide de disputat. Aminteam de jocul din această seară cu Portugalia și mai apoi mâine cu Spania. Portughezile, în schimb, își încheie grupa în partida contra României. Deci rezultă importanța uriașă acestei partide. Dacă Portugalia învinge România, indiferent că o face 3-0, 3-1 sau 3-2, ajunge la 2 victorii, România rămâne cu 0 și chiar dacă învinge Spania în ultima etapă, ar putea ajunge la maximum o victorie, ceea ce reduce clar calculele, doamnelor și domnilor. Este nevoie de o victorie în această seară pentru a ocupa locul 5, maximum posibil în acest context, pentru a putea continua să viseze la optim. Tricolorele trebuie, înainte de orice, să bată așadar Portugalia. În schimb, Portugalia vine după victorie importantă contra Spaniei, 3-1, 24-26, 25-23, 25-19, 25-20, după aproape 2 ore de joc. Ibericii l-au pierdut primul set, dar l-au câștigat pe următoarele. România nu a pierdut ultimele 4 meciuri oficiale cu Portugalia, dar aici pleacă nu și optimismul celor care cred în echipa națională a României. Partida de joi va reprezenta așadar prima întâlnire România-Portugalia din istoria turneelor finale ale campionatului european, însă cele două naționale se cunosc foarte, foarte bine. România a câștigat toate cele 3 confruntări din preliminariile Eurovolei, 3-0 în 1983 și de 2 ori 3-0 în campania din 2012. Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez știe cum se învinge Portugalia și selecționerul echipei noastre naționale are un bilanț foarte bun în duelurile cu reprezentativa pe care o întâlnim în această seară de la ora 17:30. În anul 2025, România, cu același tehnician, pe banca tehnică, Guillermo Naranjo Hernandez a învins Portugalia cu 3-0 în Golden League la Orebro, o partidă în care Rodica Butarez a marcat 21 de puncte. Mai mult, pe vremea când pregătea echipa națională a Greciei, tehnicianul spaniol a învins de 2 ori Portugalia, 3-0 în deplasare și 3-1 pe teren propriu. Rămâne de văzut nu ce se va întâmpla în această seară. Avem mare, mare nevoie de victorie în confruntarea cu Portugalia, Eurovolei, competiție care se desfășoară în Azerbaijan. Echipa națională a României la juniorii U17 este și angrenată în această perioadă în campionatul mondial Under-17, la această categorie de vârstă. Iată că viitorul sună bine pentru această disciplină frumoasă, voleiul, fie că vorbim de masculin sau de feminin. Avem în spate

Deci o echipă națională care evoluează și o face bine în campionatul mondial, dar 17 tineri jucători ai României, pregătiți de Marian Apostol, au trecut de Tunisia într-o partidă care a contat pentru optimile de finală, 3-1, 25-16, 25-11, 23-25 și 25-19. Așadar, volei interesant și astăzi, în primul și în primul rând, echipa noastră națională întâlnește Portugalia într-un meci în care singura variantă pentru tricolore este doar victoria. Să vedem, prieteni, și la basket ce putem găsi aici. Cred că este vorba tot de echipa noastră națională, care astăzi are un meci foarte, foarte interesant. Imediat să vedem ce ne spune Federația Română de Basket din acest punct de vedere, un meci absolut interesant. România-Danemarca în această seară de la ora 19:30. Așadar, cei care nu preferă fotbalul pot vedea mai întâi meciul echipei naționale feminine de volei, după care vom trece la basket. Un meci așteptat așadar cu mare, mare interes în această seară. Să sperăm că lucrurile vor merge bine pentru echipa noastră națională, meciul contra Danemarcei, care va fi de la ora 19:30. România debutează astăzi în preliminariile în FIBA Eurobasket 2029 într-o confruntare împotriva Danemarcei. Echipa națională de basket masculin, este vorba de echipa de basket masculin, începe o nouă campanie internațională. Tricolorii întâlnesc în această seară Danemarca în primul meci din precalificările. Suntem abia în precalificări, doamnelor și domnilor, FIBA Eurobasket 2029. Partida este astăzi de la ora 19:30 în Danemarca și va putea fi urmărită de cei care sunt doritori pe Digi Sport 3. Această partidă, dacă rămânem la basket, oferă și prilejul unui debut pe banca echipei naționale. Jonas Herscu este cel care va conduce echipa noastră națională masculină. Debutul celui care a fost antrenor secund la Chicago Bulls va fi unul absolut dificil. Echipa națională a ajuns în Danemarca, a efectuat ultimul antrenament oficial și acum așteaptă debutul din această seară, ora 19:30. România mai apoi se întoarce la Tulcea pe 30 august, Danubius Arena, sala recepționată de puțină vreme, acolo la Tulcea, care arată foarte bine, spun martorii oculari, va fi gazda dispute cu Bulgaria din 30 august. Va fi primul meci pe teren propriu al României în actuala campanie și o nouă ocazie pentru publicul tulcean avid de spectacol, avid de sport, să fie prezent la această partidă. Până atunci însă contează întotdeauna și în această frumoasă disciplină basket meciul care urmează, cel din această seară contra reprezentativei din Danemarca. În basketul intern, doamnelor și domnilor, una din cele mai interesante mișcări aceste zile l-a avut ca protagonist pe Bobe Nicolescu și vorbim de capitanul echipei naționale a României, care a plecat la Cluj, evident la UBT, campioana noastră la basket, după 11 sezoane petrecute la Oradea. Bogdan Nicolescu, 29 de ani, capitanul Leilor Roșii, a decis să semneze cu cei de la UBT Cluj, marea rivală și în viitorul sezon pentru echipa orădeană. Basketbalistul, care este din București, a explicat cum a venit această alegere. S-a sfătuit cu prietena provocare sportivă pentru acesta în această perioadă. Răspunsul la ambele întrebări e același. Zona de confort e natura umană, să stai în zona de confort. La Oradea nu neapărat eram în zona de confort, dar aveam un rol bine stabilit. Am simțit că îmi dau mai multe șanse să cresc din multe puncte de vedere, făcând o schimbare mai mare, și anume trecerea la noua sa echipă UBT Cluj. A contat că îl știam deja pe Silva, Mihai Silvășean, antrenorul lui UBT Cluj, știam cum lucrează, ce vrea de la o echipă și ce vrea de la mine, a declarat Bobe Nicolescu într-un interviu pentru GSP.ro legat de această trecere spectaculoasă de la echipa orădeană la noua sa formație UBT Cluj. Bobe și-a amintit că antrenorul din Râmnicu Vâlcea

corectat aruncarea, l-a dezvoltat ca basketbalist și ca om și l-a ajutat în toate aspectele, atât tactic cât și tehnic. Când lucrezi pentru toată cariera aproape cu un singur om și ajungeți amândoi să aveți succes, dar să treceți și prin momente grele, asta face parte din viața unui sportiv. Normal că dezvolți anumite sentimente față de persoana respectivă. De-aia am avut o relație foarte bună pe care am gestionat-o chiar și în momentul în care a fost nevoie să plec de la Oradea, spunea Bobe Nicolescu. Iată ce mai puncta experimentatul jucător, chiar capitanul echipei naționale de basket masculin a României, după ce a parcurs la Cluj alături de noua sa echipă UBT, primul antrenament. În afară de trafic, bineînțeles, care încă mă mai sperie un pic, dar în afară de asta m-am acomodat bine, cred că din punctul acesta de vedere o să fie bine. Primul antrenament a fost entuziasmant, sincer, am avut o energie bună, chiar abia așteptam să începem. Aștept și lucrurile mai complicate, cele care vor veni în meciurile pe care le vom susține. E o schimbare mare pentru mine, e prima oară când încep sezonul alături de o altă echipă, în afară de CSM Oradea, a subliniat Bobe Nicolescu. UBT Cluj, rămânem la echipa campioană, a adus numai puțin de 11 jucători noi în această vară. Bobe Nicolescu, capitanul echipei naționale, iată, trece la această nouă echipă UBT Cluj după 11 sezoane. Ce longevitate, a spune, incredibilă pentru un jucător atât de valoros, în condițiile în care vedem cu toții că de foarte multe ori, indiferent de disciplină, lucrurile se schimbă repede pentru orice jucător sau orice jucătoare din campionatul nostru. Haideți să mergem de la basket, de la Bobe Nicolescu, care lasă CSM Oradea pentru UBT Cluj, doamnelor și domnilor, să trecem la handball. Gloria Bistrița a deschis în forță noul sezon 33-16 în confruntarea cu CSM Iași. Dacă Iașiul, sportiv vorbind, iată, a pierdut echipa de fotbal, se tot discută acolo despre situația fotbalistică din Copou, o ușoară alinare sportivă vine pentru Iași cu echipa CSM. E adevărat însă că debutul sau revenirea în peisajul Ligii Florilor a adus un adversar, cred că e imposibil de învins la acest moment, Gloria Bistrița. La doar 3 zile de la câștigarea Supercupei României, Gloria Bistrița a început în forță și noul sezon al Ligii Florilor. Formația bistrițeană a câștigat categoric meciul de deschidere al stagiunii 2026-2027, trecând clar 33-16. De CSM Iași, după un la fel de convingător, a spune la pauză 14-8. Partida s-a derulat în Teraplast Arena, în fața 1500 de privitori, o cifră interesantă, nu? Dacă ne uităm și la adversar, unul revenit acum în peisajul Ligii Florilor. CSM Iași n-a găsit soluții pentru a pune stabil ofensive bistrițene, care s-a impus așadar la scor. Gloria Bistrița, CSM Iași 33-16. Să ne uităm, doamnelor și domnilor, la principalele marcatoare ale echipei bistrițene, care l-are pe banca tehnică pe Carlos Viver. S-o Delgado Pinto, 7 goluri, Engel, 5, Seraficianu, 4, Simao Paolo, 3, Fujita, 3, Reinhardt, 3, Ostase, 2, Kafka Mala, 2, Burlacencu, 1, Nusser, 1, Gonzales Ortega, 1, Lupei, 1, Stan Gutierrez și Bermejo, care n-au punctat pe tabela de marcaj, așadar antrenor este Carlos Viver. Dincolo la CSM Iași, Daniel Bura, antrenorul principal al acestei echipe, s-a bazat la capitolul marcatoare. În principal pe Grigore, care și-a trecut în cont 5 reușite. Olaru 4, Molcova 3, Florea, Mitrache, Terciu și Pencea au punctat în această partidă, în care deznodământul, realist vorbind, nu putea fi altul în afara victoriei echipei bistrițene. Această etapă, prima din noul sezon, va fi continuată mâine, 28 august, Handball Club Zalău, CSM Corona Brașov, ora 17, iar seara de la ora 19:30, Rapid București întâlnește pe CSM București, o partidă absolut interesantă, care va fi găzduită de sala Rapid. Duminică, 30 august, CSU Știința București, Handball Club Brăila, ora 16, de la ora 18, meciul CSM Universitatea Craiova CSM Slatina, la Târgu Jiu CSM Târgu Jiu CSM Târgu Mureș, ora 18, pentru că această etapă să se încheie luni 31 august.

Primarul Nicu Vâlcea, Minaur, Baia Mare, ora 18, startul acestei dispute, care se anunță, fără doar și poate, interesantă, handbalul, iată, feminin, își rea, doamnelor și domnilor, parcursul, după ce am avut startul tradițional cu aceste întreceri din Supercupa României. Dinamo a câștigat la masculin disputa cu Hamal Clubul Zău din finala competiției 33-25, nu ca surprinde, nu, victoria lui Dinamo, care este marea favorită și pentru ediția de campionat care începe în curând. Formația dinamovistă care a învins așadar cu 33-25, după un convingător la pauză, 19-12, Vujović 7 goluri, Ituriza, Alvarez 4, Suarez, Martins 4, Langaro 4, Dedu 3, Valdez 3, Macuci 3, Lembroch 2, Pascal Garcia 2, Achimenko 1, n-au marcat deloc Pergăl, Gârbici, Dodița și Militaru. Dincolo pentru formația buzoiană, care va juca și ea, sunt absolut sigur, un rol important și noua ediție de campionat, l-a avut pe Gârbovici cu 6 reușite în prim plan, Gogo la 4 și Cioc 3. Haideți să-l trecem și pe Lazur, că și el cu 3 reușite în această partidă, să-l trecem și pe Lazur, că cu o contribuție importantă la spectacolul sportiv care a fost în Supercupa României la masculin. E clar că Dinamo pleacă cu prima șansă și în stagiunea următoare, greu de detronat, o formație care va participa pentru România și în prestigioasa competiție Champions League. E nevoie, nu, în campionat de foarte multe lucruri pentru ca Dinamo să aibă meciuri importante, european vorbind, și mai apoi în campionat să se antreneze foarte, foarte bine pentru competițiile europene pe care le va onora în continuare Champions League. Dinamo, așadar, este alături din nou de handbalul de mare, mare performanță. În schimb, doamnelor și domnilor, la feminin, Gloria Bistrița, tocmai aminteam și de debutul în campionat, Gloria Bistrița a câștigat Supercupa organizată pe teren propriu, ocazie cu care atât Dinamo cât și formația feminină Gloria Bistrița au realizat tripla la capătul sezonului trecut. Gloria Bistrița acolo la Brașov 31-18 a fost meciul care n-a pus niciun fel de probleme, să spunem așa, echipei bistrițene. În finala Petrocului 3-4, SCM Râmnicu-Vâlcea, CSM București 34-35. În finală, așadar, Corona, Gloria Bistrița 18-31. Corona Bendal este cel care va conduce echipa în continuare ca și tehnician principal. Neagu 5 goluri, Afantaler 2, Bazaliu 2, Cherecheș 2, Varga 2, Macaeva 2, Popa, Balsam, Șerban, care au contribuit fiecare dintre ele cu câte un singur gol. Dincolo, Carlos Viver, antrenorul echipei bistrițene, Engel 9, Nuser 6, Delgado 3, Simao 2, Seraficianu, Ostase 2, Maia 2, Borlacenco, Fujita, Reihart, Lupei și Stan, câte un gol marcat în economia acestui trofeu, care te completează parcursul remarcabil din stagiunea trecută al formației bistrițene. În finala Petrocului 3-4, SCM Râmnicu-Vâlcea, CSM București 34-35, Florentin Pera, tehnicianul echipei vâlcene, Hov 9, Spengers 7, Saica 5, Zadi 4, Decker 4, Lidegard 2 și Arțen, un singur gol marcat în economia acestei victorii. Dincolo pentru formația bucureșteană, Boiana Popovici, Maslova 9 reușite, Dmitrieva 5, Fris 4 și Axner 3. Și vorbim de finala pentru locurile 3-4, care a fost câștigată de CSM. București a început o nouă ediție de campionat, așadar, nu fără probleme. CSM București a reacționat dur la arbitrajul din semifinala Supercupei României. A fost de actualitate această ieșire a grupării bucureștene. CSM București își va apăra întotdeauna munca, jucătoarele, stafful și suporterii. Este o postare mai lungă
a echipei bucureștene, care a acuzat maniera de arbitraj, ceea din cauza căreia echipa Bojane Popovici nu a putut accede în finală, spun reprezentanții celor de la CSM București. Iată-ne, prietene, puizând prima oră de Trafic Sport, după câteva știri legate în special de fotbal, am trecut sumari adevărat în niște

0: timpul nu este foarte favorabil pentru noi prin alte discipline sportive, volei, handball sau basket, cu două evenimente importante în această după-amiază în care sunt implicate echipele noastre naționale. E momentul să facem o pauză. Ne ajută colegul nostru din regie, Rareș Cotică, urmând să revenim pentru următoarele aproape două ore cu fotbal, doar aici, la Traffic Sport, Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan, alături de Rareș Hotie, alături de voi și în următoarele aproape două ore aici la Traffic Sport. Așadar, întreaga noastră atenție, fotbalistii vorbind, se îndreaptă în această seară către partida dintre Ararat Armenia și Universitatea Craiova. Ora de start este 19, din păcate jocul nu poate fi urmărit pe un post de televiziune și pe platforma care preia în ultima perioadă tot mai multe evenimente sportive. Echipa craioveană a ajuns la fața locului, acolo unde nu va avea, o spun toți specialiștii, o misiune ușoară. Să ne aducem aminte de ce a fost, stimați ascultători, în partida tur în care Ararat a deschis scorul prin Malis, acesta a profitat, era minutul 20, de o ieșire nu tocmai confortabilă dintre buturi a lui Laurențiu Popescu. Egalarea a venit rapid prin Cicldău, l-a angajat excelent pericușor Bancu, iar acesta a șutat la vinclu 1-1, un stadion care poate găzdui vreo 15.000 de spectatori. Vajgen Sargsyan se numește acest stadion, foarte probabil va fi umplut la ora partidei. Echipa craioveană a efectuat antrenamentul oficial, iar Filipe Coelho, să sperăm că a fost inspirat sau va fi inspirat atunci când va stabili formula de echipă pe care o va prezenta la această seară. De altfel, tehnicianul echipei craiovene era foarte, foarte optimist, nici nu poți fi altfel, nu? Când ai argumente fotbalistice și financiare la cea mai bună cotă, iată ce spunea înainte acestei partide Filipe Coelho. Detaliile, concentrarea și mentalitatea vor face diferența. Portughezul de 45 de ani spune așadar înainte disputei din această seară: suntem fericiți să fim aici și înseamnă că am făcut lucrurile într-o

Direcție bună, doar echipele mari sunt în play-off-urile competițiilor europene. Parcă pune presiune. Din start, nu Filipe Coelho. Știu că vom întâlni o echipă bună care joacă acasă, dar chiar cred că ne putem califica în faza principală din Europa League. În primul rând, trebuie să evoluăm mai bine decât adversarii. Am analizat ultimul meci și vom încerca să schimbăm anumite lucruri în timpul partidei, iar adversarii noștri vor face clar același lucru. Va fi, sunt sigur, un meci echilibrat, iar detaliile, concentrarea și mentalitatea vor face diferența la capătul disputei. Ambiția face parte din ADN-ul nostru. Avem o oportunitate să scriem istorie. Este un lucru pe care ne-l dorim foarte mult și chiar cred că putem realiza acest lucru, spunea la conferința de presă obligatorie înaintea unor astfel de evenimente Filipe Coelho, antrenorul echipei Universitatea Craiova. Haideți să vedem ce spunea și antrenorul echipei din Armenia, Manuel Tulipa, 53 de ani, așadar un tehnician portughez, că toți sunt la modă, nu? Antrenorii portughezi, fie că vorbim de România sau iată alte țări. Principalul talisman, dacă putem să spunem așa, pentru meci este energia pozitivă pe care o are echipa care va intra în vestiar. Cu toți avem relații foarte bune unii cu ceilalți și vrem să transmitem această stare, această energie în jocul nostru. Până acum ne-a adus succes, sunt convins că ne va aduce și în partida contra Craiovei. Am purtat acel tricou timp de 29 de meciuri și nu pierdeam, așa că nu aveam niciun motiv să-l schimb, a precizat Manuel Tulipa la rândul lui înaintea acestei confruntări importante, de precizat înaintea startului că echipa craioveană, universitatea care ne reprezintă în această seară, e deja calificată în faza ligii din Conference League. În cazul nefericit până la urmă în care se pierde acest meci cu Ararat Armenia, Universitatea Craiova va juca oricum în continuare în Europa, fiind calificată în faza ligii din Conference League, unde a evoluat și în sezonul trecut. Ar fi nevoie evidentă de o creștere valorică, care ar fi certificată de prezența în grupele Europa League, totul însă legat de ceea ce va fi în această seară la meciul de retur cu Ararat Armenia. Ora de start este 19. Jucătorii echipei craiovene au făcut antrenamentul oficial. S-au declarat mulțumiți de felul în care arată câmpul de joc la meciul din această seară. Tocmai de aceea așteptările sunt mari. A arătat însă echipa din Armenia, încă din prima manșă a acestei dispute, că poate fi o grupare extrem de periculoasă și acest lucru s-ar putea vedea, doamnelor și domnilor, în ceea ce urmează în această seară. Haideți să dăm și câteva păreri, evident autorizate. Fostul mare internațional Alexandru Boc a vorbit despre partida dintre Ararat și Craiova. Alexandru Boc, un jucător important și în tricoul alb-albastru al Craiovei, unde a evoluat între 1973 și 1977. E un meci important, cel mai important de până acum. Un jucător se vede în meciurile internaționale, nu cu Jiul Petroșani. Valoarea Craiovei trebuie să se vadă în Europa. Au condiții sau băga bani, trebuie să demonstreze acest lucru în această competiție. Eu cred că s-au trezit în ultimul ceas și fac ceva bine. Va fi un dezastru, spune Alexandru Boc, dacă nu se califică și pentru ei, ca jucători, e ca și cum ai trece în Liga a doua și n-ai mai fi fotbalist de Liga 1. Un singur jucător nu poate decide un meci. În primul rând trebuie să fie cel puțin 2-3 într-o formă maximă. Ararat, referindu-se Alexandru Boc și la formația gazdă, acest eveniment este o echipă făcută din mercenari. Nu interesează decât pe cât joacă, ei își dau sufletul pentru bani, a punctat Sandu Boc pentru GSP ca o părere legată de meciul din această seară pentru calificarea în grupele acestei competiții europene. Vorbim de Europa League. Să ne uităm în continuare la câteva date legate de această partidă care, din păcate, nu se vede la TV. Amintam de această platformă care preia multe din meciurile importante. Ararat Armenia, Universitatea. Să ne uităm, stimați ascultători, împreună și către formula de echipă pe care ar prezenta-o în această seară Filipe Coelho. Laurențiu Popescu rămâne în trebuturi, Romanciuc, Stevanovic și Vladimir Screciu, cei trei apărători centrali. Evident că nu se schimbă absolut deloc sistemul pe care îl preferă, iată, și Filipe Coelho, în continuarea acestei idei tactice care i-a aparținut lui Mirel Rădoi.
Carlos Mora va fi în partea dreaptă, evident că nu poate lipsi din formula de stat echipei care vene pe partea stângă, purtătorul banderolei de capitan, Nicușor Bancu, în centru, doi jucători, unul foarte puternic, Anzor Megvabișvili, care a apărut de multe ori chiar și pe lista marcatorilor, acolo unde l-așteptăm și pe Alexandru Cicâldău, jucător cu o cotă foarte, foarte bună, acest Alexandru Cicâldău, se așteaptă foarte multe de la el. În atac ar fi David Matei pe aripa dreaptă, Asad Alhamlaoui în centru acestui trio ofensiv care l-are în partea stângă pe Ștefan Bayram. Lista de rezerve ar fi una generoasă și ar cuprinde pe Alexandru Masim și Sava. Pentru postul de portar, Alexandru Crețu, Webster, Însimba, Băluță, Eitim, Mihnea Rădulescu, Tavares sau Uelteles, Bășeanu și Elisor, antrenor așadar Filipe Coelho. Arbitru acestei partide este Donatas Rumsas, Alexandra Radius și Dovidas Suzie Delidis, toți din Lituania. În schimb, arbitrii VAR vin din Polonia. Sunt așteptări mari ale formației craiovene. Însă, da, totul se va decide acolo pe gazon, doamnelor și domnilor, pentru că și adversarul, care ar putea juca într-un 4-3-3 pregătit de Manuel Tulipa, Bravim, Bueno, Wilson, Malis și Grigorian, Malis cel care a semnat golul prin care ar arăta Armenia, ar pleca, nu teoretic, cu prima șansă în partida din această seară, Oliveira, Diaz, Moradian, Serobian, Lima și Banjaki sunt cei 11 jucători pe care i-ar prefera la startul acestei partide antrenorul portughez al grupării din Armenia. 15.000 de locuri are stadionul. Să vedem care va fi prestația echipei craiovene, care va juca după aceea în campionatul cu Rapid, doamnelor și domnilor, ce încheiere de rundă, ceea care urmează în perioada imediat următoare. Craiova și cu banii pe care îi strânge, iată, din această competiție europeană, își poate permite să plătească sume interesante pentru campionatul din România atunci când are în vizor un nou transfer. Și ne putem gândi aici la Virgil Ghiță, un apărător central de 28 de ani, care evoluează la Hannover. El ar fi dorit de Universitatea Craiova. A și trimis gruparea noastră de Mihai Rotaru o ofertă pe adresa clubului german. Craiova mai caută un fundaș central la final de mercato, după cum a declarat chiar Mario Felgheira și directorul sportiv al clubului din Craiova. Se pare că în vizor este Virgil Ghiță, care evoluează și o face bine de un an la Hannover, în Liga a doua din Germania. Potrivit Fanatic.ro, echipa craiovenă ar fi înaintat o propunere de 1,5 milioane de euro pentru Ghiță și așteaptă răspunsul părții adverse în legătură cu această variantă. Situația a devenit una puțin complicată la nivelul apărătorilor centrale, acolo unde Adrian Rus este accidentat o perioadă destul de lungă, iar Iurai Badeli a plecat de la formația craioveană. Virgil Ghiță a fost om de bază la Hannover sezonul trecut, jucând 29 de meciuri în doua divizie germană și unul în Cupa Germania. A marcat 2 goluri pentru formația actuală. În acest sezon nu a apucat să intre pe teren, arăta primele 2 etape din noul sezon de 2 Bundesliga din cauza unor probleme musculare. Dacă s-ar întoarce la Craiova în prima ligă, Ghiță ar repeta, nu, parcursul de la Farul, echipă care l-a vândut cu 1,2 milioane de euro la Cracovia după 3 ani în Polonia. Hannover l-a cumpărat cu 700.000 de euro. Dacă s-ar concretiza această mutare a Craiovei, Ghiță s-ar reîntâlni în bănie cu mai mulți colegi de echipă națională: Laurențiu Popescu, Răzvan Sava, Adrian Rus, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Ștefan Bayram. Să vedem dacă se va paraface această mutare. Eu cred, stimații prieteni, că și rezultatul din această seară va fi unul foarte, foarte important. În legătură și cu acest aspect se va lămuri situația ulterioară acestui transfer dorit de formația craioveană, care, iată, a primit la antrenamente în această perioadă pe Simon Elisor, cel care a revenit la antrenamentele formației craioveane. Vârful francez a jucat ultima oară în duel cu FC Argeș și a terminat la egalitate 1-1, iar după o oră de joc era schimbat atunci de Steven Însimba, golgeterul actual al echipei craiovene.
Iată că a revenit la antrenamente și va intra și el în calcule pentru partidele următoare. Craiova va începe și Cupa României, doamnelor și domnilor, și vom da citire, evident, și programului din competiția surprizelor. Echipele de primă ligă încep la debut de luna septembrie.

0: octombrie. Aventura Cupele Europene, tocmai de aceea, grupările implicate, deloc puține, au nevoie de cât mai mulți jucători pentru a-i putea rula pe toate fronturile, mai ales dacă vorbim și de o echipă implicată în competiția europeană. Dacă vorbeam de posibilă venire a lui Virgil Ghiț, Craiova l-ar putea ceda pe Asad Al-Hamlaoui, 25 de ani, la o formație de primă ligă din Rusia, vorbim de Rubin Kazan. S-a mai aflat și în discuții cu echipă din Egipt, Asad Al-Hamlaoui, vorbind de Piramids, însă transferul nu s-a concretizat. Acum, atacantul echipei craiovene ar fi dorit, se spune, de Rubin Kazan, care ar înaintea o ofertă destul de convingătoare pentru o posibilă mișcare. Asad Al-Hamlaoui a jucat 56 de meciuri pentru Universitatea Craiova, în care a marcat 18 goluri și a oferit 5 pase de gol. Clar, sunt niște realizări care atrag atenția, indiferent de echipa de care vorbim. Este cotat Asad Al-Hamlaoui la 2 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt. La Craiova, atacantul concurează pentru loc în primul 11 cu Steven Nsimba, Simon Elisor și Mondei Etim. Craiova, nu? Poate sunteți de acord cu mine, stimați ascultători, este mult mai bine acoperit aici față de FCSB după plecarea lui Daniel Bărlige, cel care s-a așteptat să-și pună semnătura pe contractul cu Frosinone după ce va trece, sperăm, cu brio de această echipă. Dacă va trece cu brio de vizita medicală, ar putea semna în Italia cu echipă de primă ligă Frosinone. 1,5 milioane de euro plus alte bonusuri ulterioare, cotate la 3,5 milioane de euro, care ar întregi până la 5 milioane de euro suma care ar putea ajunge, nu, la în conturile echipei FCSB Craiova. Să revenim la meciul din această seară. A ajuns în play-off-ul din Europa League după ce a fost eliminat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor de Lepski Sofia, iar mai apoi a trecut în turul 3 preliminar de Europa League de echipa finlandeză Cups. În play-off, ultimul pas înainte accederii în grupa principală a competiției, oltenii, iată că întâlnesc pe Ararat Armenia 1-1 în partida tur. Vom vedea ce se va întâmpla în această seară în meciul pe care îl vom urmări, prietenii, cu soții împreună. Craiova este un meci, Craiova-Ararat este un meci care nu trebuie ratat. Spuneam că și colegul nostru, Alex Chirițoi, doamnelor și domnilor, ne propune câteva, știu, legături. Iată că primul om de fotbal care va fi alături de noi este Dani Coman, de la ora 15:30. Așadar, să ne concentrăm, doamnelor și domnilor, pe ceea ce se întâmplă în această seară, ora 19, până atunci, așadar Craiova analizează detaliile finale ale pregătirii disputei cu Ararat Armenia. Noi ne mutăm în regie pentru doar câteva minute, urmând să revenim, așa cum v-am propus într-o discuție cu Dani Coman, ora 15:30, telefonic, cu președintele Cupării din Pitești. O scurtă pauză, așadar, și ne vom întoarce, avându-l la celălalt capăt al firului, pe Dani Coman, președintele lui FC Argeș.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Poți auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul

0: Voluntari numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotică. Suntem la jumătatea traseului nostru astăzi aici la Traffic Sport. După ora 17 vine emisiunea Generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță. Am parcurs, ca de fiecare dată, o primă parte în care am dat citire unor informații recente. Am trecut prin volei, handball sau basket. Ne-am

oprit la partida europeană pe care Universitatea Craiova o dispută în această seară. Returul pentru prezența în grupele Europa League în Armenia cu Ararat Armenia. După 1-1 în meciul tur, șansele de calificare rămân intacte, dar este nevoie clar de o prestație absolut convingătoare a formației pe care o pregătește Filipe Coelho. Rămânem în continuare la fotbal și ne vom referi în perioada următoare.

0: acolo unde loturile sunt, știu eu, bine garantite cu jucătorii, să nu se vadă absența unora, pentru că vor fi partide în care se vor schimba foarte mulți jucători de la o partidă la alta, cu precădere în Cupa României. Evident, și în funcție de interesul fiecarei grupări legat de această competiție a surprizelor, care, iată, ajunge la debut de septembrie în faza grupelor. Vă spuneam că suntem în așteptarea unei legături telefonice pe care ne-a facilitat-o colegul nostru Alexandru Chirițoi. Cel puțin deocamdată nu răspunde, însă Dani Coman, așteptăm să revină președintele lui FC Argeș, așa cum am convenit, pentru a fi în legătură directă cu noi. De 6 etape trecute deja din această parte a competiției. Așadar, cum vă promiteam, prieten, avem plăcerea să-l salutăm pe președintele lui FC Argeș, Dani Coman. Te salut, Dani, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Mulțumim că ești alături de noi la această oră, știu eu, aglomerată. Toată lumea se îndreaptă către locurile unde are treabă. Un președinte este mereu ocupat, nu, Dani Coman?
1: Asta este meseria noastră, până la urmă, și pentru conducător nu există weekend, nu există vacanță. Când jucătorii au vacanță, conducătorii trebuie să muncească.
0: Da, e maxim asta de fotbal. Se spunea că conducătorii pleacă în vacanță când totul este asigurat, dar la fotbal parcă mereu mai e ceva de făcut, nu? Parcă în fiecare zi mai apare câte o problemă care trebuie rezolvată.
1: Fotbalul înseamnă o întreagă aventură.
0: Așa.
1: Indiferent de zi, apar fel și fel de probleme, fel și fel de discuții, lucruri importante sau mai puțin importante, dar care trebuie rezolvate azi. La fotbal nu există mâine, poi mine, nu. Există astăzi.
0: Da, dar în general, așa cum am vorbit și cu alte prilejuri, și e un mare, mare adevăr. Jucătorii încearcă să-și facă datoria, poate că de multe ori chiar fac acest lucru. Mai apoi, antrenorul sau antrenorii la fel, dar cred că ultimul pe baricade acolo, mai întotdeauna, rămâne președintele. Și chiar mi-aduc aminte, și nu o să-i dau numele acum, un omolog îmi spunea, băi, după o partidă pierdută, pe la 11 noaptea sună un om important. Pe cine? Pe președinte îl sună, nu? Lucrurile nu erau în regulă, nu mai conta ora că era târziu noapte, președintele trebuia să ofere ceva explicații.
1: E absolut normal, să știți că nici eu nu vorbesc cu antrenorul după meci. Indiferent de rezultat, nu vorbesc. Sau mai sunt meciuri în care pierdem, îl văd foarte supărat, dezamăgit, și atunci da-l sun. Dar nu să-i cer vreo explicație că ce s-a întâmplat. Nu, aștept o zi, două, după care am o discuție cu antrenorii. Dar președintele este adevărat că trebuie să răspundă indiferent de oră și indiferent de zi. Eu am marele avantaj că eu mi-am asumat întreaga responsabilitate la această echipă. Eu am adus jucătorii, eu am adus stafful tehnic, stafful administrativ, l-am îmbunătățit sau am oprit oamenii despre care am crezut că am nevoie, așa că întreaga responsabilitate este doar a mea.
0: Da, cea mai importantă, dar dacă tragem așa o primă concluzie după 6 etape, cel puțin după cum arată clasamentul, Dani Coman, FC Argeș ar fi în grafic, nu? 10 puncte după primele 6 partide, 3 victorii, sunt multe lucruri bune în acest debut de campionat, vedem noi așa de afară.
1: Și eu zic că suntem pe un drum bun, chiar dacă trebuie să recunosc că am fost dezamăgit de înfrângerea de la Galați. Am făcut o a doua repriză execrabilă din punctul meu de vedere. Dar ăsta este fotbalul. A fost doar un meci. Eu sper că a fost doar un accident.
0: Da, Dani Coman, noi discutăm întotdeauna și cu antrenorii și cu președinții și există această, știu eu, opinie oarecum diferită. Mă uitam la Bogdan Andonea, absolut notabil, puncta, zice, am vorbit cu președintele mereu și spuneam că nu sunt mulțumit de calitatea jocului. Pe de altă parte apar punctele. Dani Coman, de care parte a baricadei? Un joc mai puțin reușit și puncte? Sau și joc de bună calitate și puncte?
1: Acum depinde de jucătorii pe care ai la dispoziție, că multora poate n-ar plăcea să vedem că avem 80%, dar să și câștigăm și să marcăm multe goluri. Este adevărat,

0: Dar trebuie să privim realitatea și să ne dăm seama ce jucători avem, ce calități au jucătorii și formula care ne aduce succese. Eu cred că anul trecut tactica pe care am avut-o, faptul că am adus jucătorii în care noi am crezut și care au format chiar succesului. Eu am încredere în Bogdan, am încredere în modul lui de a pregăti pe echipa, în strategia pe care și-o face zi de zi. Am încredere în staful tehnic pe care îl are, care e un staff extraordinar. Așa că prefer punctele detrimentul spectacolului.
1: Da, da, Danico Mate, înscrii în categoria conducătorilor care spun, băi, sezonul următor, și noi vorbim de asta acum, e mult mai greu pentru o adevărată revelație, cum a fost FC Argeș stagiunea trecută, toată lumea așteaptă ca echipa piteșteană, pe care o condus să confirme. E mai greu sezonul ăsta următor decât trecutul?
0: Este adevărat, toată lumea spune că va fi mai greu, că oamenii au așteptări de la noi mai mari. Dar de ce nu trebuie să avem noi, în primul rând, așteptări mai mari de la noi? De ce trebuie să gândim că va fi mai greu? De ce să nu gândim că a mai trecut un an peste noi, omogenizarea jucătorilor este alta și că ne va fi mai ușor? Nu, eu chiar cred că putem realiza lucruri mai importante anul ăsta decât sezonul trecut.
1: Da, e bine că pleacă acest mesaj chiar de la conducătorul clubului, cel care cred eu așa, fără să am vreo informație, uitându-mă la jucătorii ăștia tineri care au căutare, că ar fi asaltat și Dani Coma. Ne uitam la Faru. Faru renunță repede oarecum la Doicaru, pentru că suma de bani Dani Coma e importantă. Și băteam aici unde jucători tineri, poate nu sunt singuri, un Mario Todose, un Ianis Pârvu, cu siguranță sunt în vizorul unor cluburi care ar putea plăti niște bani de care în România e mare, mare nevoie, nu?
0: Da, și noi avem nevoie de bani.
1: Dar și de jucători.
0: La cheltuielile pe care le avem, și vă dau un exemplu. Contribuțiile pentru luna trecută și TVA-ul au însemnat 1.102.000 de RON. Asta înseamnă vreo 12.000 de euro. Doar contribuțiile pentru luna trecută și TVA-ul. Imaginați-vă că la ceea ce v-am spus se mai adaugă salariile jucătorilor, ale antrenorilor de la centru de copii și juniori și oamenii din club. Gândiți-vă doar ce buget ne-ar trebui pentru a susține activitatea. Și noi avem nevoie de bani, sunt discuții pentru câțiva jucători, dar deocamdată nu este nicio ofertă care să ne satisfacă din toate punctele de vedere, atât pe noi, clubul, cât și jucători.
1: Da, uite, pe de altă parte mă uitam așa și cred că are dreptate, mai mereu are dreptate antrenorul. Deși, uite, Dani Comi, mi-a adus aminte acum de o chestie de asta, un conducător așa cu o mare, mare experiență, spunea la un moment dat, zice, băi, să știți de la mine că în relația președinte-antrenor întotdeauna cineva are dreptate. Eu, președintele. Acum mă întorc puțin la Bogdan Andone și spunea că jocul parcă nu se ridică la nivelul așteptărilor. Totuși, Dani Coma, am puține goluri marcate de FC Argeș, doar 4 în 6 partide, nu?
0: Da, sunt puține goluri, dar sunt și puține goluri luate.
1: Adevărat? O echipă echilibrată.
0: Eu cred că această echipă va arăta mult mai bine în 2-3 săptămâni, atunci când jucătorii nou veniți vor fi puși la punct din punct de vedere fizic și să înțeleagă ceea ce ne dorim noi, atunci noi chiar vom arăta mult mai bine și sunt fel convins că veți vedea o altă față.
1: După
0: pauza competiției.
1: Eu cred, Dani Coma, că dacă întrebi în România orice antrenor, orice președinte, cam ce și-ar mai dori, cu toți ar spune, băi, aș mai căuta un atacant care să dea goluri, nu? Toată lumea îi caută pe oamenii ăștia, nu totdeauna și nimerești, nu? Că e bătaie mare pe ei.
0: Noi avem atacanți, am mai adus pe Gabriel Charpentier, un jucător foarte bun, dar un jucător nepregătit în momentul de față. De-aia și spun că în 2-3 săptămâni această echipă va arăta cu totul și cu totul diferit. Atunci vom avea și forță ofensivă, vom avea și calitate mai mare decât avem în momentul de față.
1: Da, Dani Coman, un conducător cu mare, mare experiență deja, cu rezultate foarte, foarte bune în fotbalul ăsta românesc, care are mereu o opinie pertinentă. Se tot discută în această perioadă și eu cel puțin am văzut dacă FC Argeș a făcut un parteneriat cu o echipă de Liga a doua, cum au făcut alte grupări. Cum vede Dani Coman această posibilitate? Ca
0: să suntem în discuții cu un club de Liga a doua pentru a face parteneriatul acesta, dar nu vrem să facem un parteneriat iar echipa cu care facem să aibă nevoie doar de un jucător. Și atunci nu este în avantajul nostru. Așteptăm, analizăm, probabil vom face sau poate nu. Depinde de mai multe aspecte.
1: Da, pentru că ar fi oarecum neplăcut, să spun așa, dacă ar veni jucători, cedați de FC Argeș, dau exemplul echipei pe care o conduci, să meargă undeva și ei să nu joace, adică, nu știu, trebuie să făcute niște calcule foarte, foarte clar din punctul ăsta de vedere.
0: Am avut o discuție cu o echipă de Liga a doua și aveau nevoie doar de un singur jucător. Într-adevăr, puteam să le dăm 4 jucători, dar ele aveau nevoie doar de unul singur. Și pentru ce să facem acest parteneriat? Să-i trei pe banca de rezerve, nu. Pe mine mă interesează ca jucătorii pe care îi dau un prumut să joace.
1: Da, și dacă vorbeam de acest parteneriat, Dani Coman, iată că ești la curent, Federația Română de Fotbal a anunțat că din sezonul 2028-2029 echipele care n-au dreptul ăsta legal de promovare să nu mai poată pătrunde în play-off-ul competiției. Cum vede Dani Coman în condițiile în care mai toate formațiile noastre, cu precădere la Liga a doua, trăiesc în special din banii ăștia publici? Fără primării și Consiliul Județene, cred că multe ar închide taraba în secunda 1.
0: Păi, haideți să vă întreb altceva, dar... Asta de vorbim de Liga a doua, nu?
1: Da, da, da, da.
0: Dar de Liga a întâi, echipele care sunt în insolvență au voie în play-off-ul campionatului?
1: Da, corect, dar trebuie o asezonare, o așezare. Eu cred că ar fi cel mai bine să se plece de la vârf, nu? Către
0: tocmai
1: eșeloanele astea inferioare. Dar poate că...
0: Eu cred că ar trebui... Început de la vârf și continuat cu Liga 2, Liga 3, ar trebui ca și la Liga 2, ca și la Liga 1, punctele să se înjumătățească sau nu, ambele categorii, adică ar trebui să fie un tot unitar.
1: Da, și eu cred de la fel, adică așa este, ca, știi cum e Mr. Dani Coman, cum ar fi echipa a doua, nu, la Academie, iar trebuie să joace după tiparul primei formații. Când un jucător de acolo e urcat la prima echipă, el știe pașezare, știe detaliile, nu? Așa ar trebui și aici să fie.
0: Dar mi se pare o gândire bună ca echipele care nu au drept de promovare să nu poată activa în play-off-ul campionatului sau echipele care sunt în insolvență și nu pot juca în cupele europene să nu poată fi în play-off.
1: Domnul, eu mă pun în pielea unui conducător de echipă, Dani Coman, care vrea cu siguranță să se bate zi de zi pentru acest lucru, să facă la FC Argeș o echipă competitivă. Și fac comparația asta cu Farul. Când vine o ofertă, chiar dacă ești Farul, nu fosta campioană, pentru un jucător tânăr, tu ești nevoit să-l vinzi, pentru că în opinia mea fotbalistică, Dani Coman, logic ar fi, logic, dacă e ceva logic în fotbalul ăsta, să ții jucătorul ăla să crească alături de ceilalți și tu să duci echipa asta la și mai bine, dar te obligă situația financiară, nu să renunți. Băi, da, au venit banii ăștia uimitor, poate de mulți, și n-ai ce să faci.
0: Bun, gândiți-vă puțin la ce ar fi însemnat în viitor Constanța și acum Farul Constanța, dacă Cică Hagi n-ar fi fost nevoit să vândă în fiecare an și să poate ține jucătorii un ciclu de 3-4 ani. Eu cred că ar fi dominat fotbalul românesc. Dar, din lipsa stabilității din punct de vedere financiar, a fost nevoit să vândă jucători an de an.
1: Da.
0: La fel cum se întâmplă și la noi și la alte cluburi. Nici noi n-avem un sponsor principal care să ne ofere așa cum sunt echipele care se luptă pentru câștigarea campionatului și aici mă refer la Craiova, FCSB, Rapid, Dinamo, echipe care au sponsor puternici și atunci noi trebuie să compensăm prin o organizare bună, prin vânzare de jucători, să putem să fim, nu la nivelul lor, că e greu să fim la nivelul lor, dar să ne putem lupta cu ei și să avem niște salarii decente, dar plătite la timp.
1: Da, dar pe de altă parte, de aici pleacă și motivația asta care vine de la președinte, că dacă ne uităm la grupările astea, sau cel puțin în stagiunea trecută, era greu să spui că FC Argeș va pătrunde în grupuri de elită, că dacă spui la începutul campionatului câteva nume, zici, bă, clar, astea vor fi în play-off. Rămân foarte, foarte puține locuri, iar din fericire, stagiunea trecută, unul dintre ele a fost ocupat de FC Argeș.
0: Eu sper ca și anul ăsta să fie ocupat de FC
1: Argeș. Da, dar eu cred, Anicoma, cu siguranță, acesta este și răspunsul și adevărul. Când va fi gata și stadionul, cred că FC Argeș va putea merge, se va putea bate până la un punct cu echipele astea importante, poate că vine și un parcurs european. Ai stadion, va fi cu totul și cu totul altceva, dar trebuie să așteptăm, nu, momentul ăla, iar până atunci construcția trebuie să fie una foarte, foarte serioasă.
0: Așa este, un stadion nou generează și alte venituri, e clar.
1: Mai...
0: Eu cred că FC Argeș și a crescut frumos, a crescut organic în ultimii 2 ani. Iar peste 2 ani de zile, când stadionul va fi gata, atunci putem spune că vom avea o echipă competitivă, o echipă care să se gândească că poate aduce și pe echipe jucând în cupele europene pe noul stadion.
1: Da, dar totdeauna la fotbal, Dani Coman, meciul care urmează cel mai important, vin la Mioveni, Șepși, iar FC Argeș nu poate avea alt obiectiv decât victoria, nu?
0: Astăzi am avut o ședință cu jucătorii și le-am transmis că eu am mare încredere în ei, pentru că ei au ajuns în play-off-ul campionatului anul trecut, au ajuns în semifinala Cupei României. Ceea ce ne lipsește față de anul trecut este foamea pe care o aveam de victorii, de nebunia aia, în sensul bun al cuvântului, pe care o aveam pentru rezultate pozitive și pentru a câștiga bani. Și le-am spus că nu mai sunt jucătorii de altă dată care jucau cu sufletul pentru culorile clubului, pentru galerie, pentru anumite aspecte. Acum să se gândească doar la bani și la familiile lor, pentru că au pierdut o primă la Galați. Și exact asta ne-am spus, bun, câștigați cu Șepși acum, dar banii de la Galați ați pierdut. Și ați pierdut pentru că nu v-a bătut o echipă mai bună decât voi. Nu am fost noi ceea ce a trebuit, că nu pierdeam meciul.
1: Păi dar cum zic...
0: Nu e păcat să nu strângă bani, pentru că banii se vor face din ce în ce mai greu, indiferent de domeniul de activitate.
1: Da,
0: banii
1: cum...
0: se vor face
1: mai greu,
0: de an la an mai greu.
1: Da,
0: nu
1: cum...
0: e păcat să nu îi câștige, pentru că ei și fac ceea ce le place.
1: Dar cum ar zice jucătorii, Mr. Dani Coman, lasă că președintele mărește prima cu Șepși, îi batem și recuperăm și ce am pierdut la Galați. Ce simplu e, nu?
0: E simplu, dar președintele nu mai mărește
1: asta. Păi știu, dar...
0: Președintele i-a anunțat că vrea să vină la următoarea ședință după meciul de la Voluntari.
1: Da, adică...
0: Iar ei trebuie să câștige cele 3 meciuri pe care le avem, cu Șepși, acasă cu FCSB-ul în Cupa României și la Voluntari, după care stăm de vorbă.
1: Ștacheta ridicată și ultima întrebare, Dani Coman, și mulțumim pentru timpul acordat. În această seară, cu toții, vom fi alături de Craiova, pentru că reprezintă fotbalul românesc. O misiune deloc ușoară, acolo în Armenia, după 1-1 pe Ion Oblemenco, nu?
0: Nu va fi ușor, dar eu am încredere în Craiova. Mie îmi place foarte mult. Îmi place cum s-a dezvoltat clubul din toate punctele de vedere, și organizatoric, și fotbalistic, atmosfera pe care o au asociații pe acolo, de la Mihai Rotaru până la ultimul sponsor. Mie îmi place foarte mult și eu cred că se vor califica.
1: Îmi spunea mie un jucător care venea de la o echipă din asta așa mai modestă, zicea, băi, ce am găsit aici? SF. Zice, aici dacă nu reușesc, este doar vina mea, pentru că ai tot ce trebuie pentru performanță. De la 3-4 masări pe lângă tine, până la salariul la timp, cazare, masă, deplasări cu avionul, nici nu visa băiatul ăla. Și zicea, băi, e SF aici, față de ce am trăit la echipa de unde am venit eu. De fapt, e normalitate.
0: Asta spuneam și eu, că asta am...

0: doresc și eu să ducem FC Argeș mult mai sus decât este în momentul de față, dar pentru a ajunge să facem performanță și să ajungem să jucăm în cupele europene, avem nevoie de mai multe lucruri.
1: Le va găsi FC Argeș, dar noi să vedem cum îl vom găsi pe Dani Coman după călupă ăsta de trei partide care urmează. Mesajul către jucători a fost trimis. Să vedem dacă ei îl vor aduce acolo la îndeplinire pe gazon. Deocamdată mulțumim foarte, foarte mult, Dani Coman.
0: Cu drag, emisiune plăcută.
1: Mulțumim foarte mult, a fost președintele lui FC Argeș, Dani Coman. Iată, 6 puncte, următoarele două partide de campionat, șep și acasă și voluntari în deplasare plus victorie în prima partidă din Cupa României, când vorbeam. Echipele din peisajul primei ligi vor fi implicate începând din primele zile ale lunii următoare și în jocurile din populara competiție a surprizelor. Vorbim de turul 1 din faza grupelor. Pretențiile rămân la FC Argeș. Charpentier este atacantul în care își pun mari speranțe viteșenii, pentru că, da, clar, cu doar 4 goluri marcate în 6 partide, atacul suferă acolo la Pitești, dar și replica lui Dani Coman a venit la timp ca unui portar cu experiență, un plonjon acolo temerar. Am primit și puține goluri, 4 la număr. Așadar, prietene, am epuizat discuția cu Dani Coman. Mergem în regie pentru doar câteva minute de pauză, pentru că vom reveni mai apoi avându-l interlocutor telefonic pe Andrei Cristea. Așadar, o pauză de doar câteva minute și ne întoarcem. Rămâneți cu noi la Traffic Sport, Sport Total FM.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Trafic Sport de astăzi, Ionel Luțan și Rareș Cotică, în continuare, alături de dumneavoastră. Cred că a fost interesantă în o discuție, ca de fiecare dată, spune, cu președintele lui FC Argeș, Dani Goman, cel care visează și el pentru perioada următoare, o stabilitate la nivel mai înalt pentru echipa pe care o conduce, pentru a putea oferi salarii mai mari, pentru a putea aduce jucători de o calitate mult mai bună. Cred că va fi de actualitate când stadionul din Pitești va fi gata peste două sezoane. FC Argeș ar urma să se mute pe propria arenă care se află în construcție și ar fi o emulație deosebită în acel moment când FC Argeș se va întoarce pentru a juca în peisajul primării și de ce nu și în cupele europene pe arena modernă din Trivale care se află prin proces de construcție. Avem plăcerea, prieten, de a-l regăsi telefonii pe Andrei Cristea. Te salut, Andrei, bună ziua!
2: Te salut, Ionele, pe tine și pe toți cei care ne ascultă.
1: Sunt numeroși Andrei Cristea și toată lumea se întreabă ce mai face Andrei Cristea. Mă întreb și eu, ce mai face Andrei?
2: Toate bune, toate bune. Ionele, o perioadă de a medita așa a tot ce a fost în ultima perioadă, dar sunt bine, mulțumesc și în așteptarea unei noi provocări.
1: Așteptăm să vină Andrei cât mai repede, cu siguranță și noi, pentru că vrem să te vedem la treabă.
2: Sigur, am avut ceva discuții, sunt în discuții și cu anumite cluburi, dar pași potriviți în momentul potrivit. Știi cum e, Ionel?
1: Da, cum era la fotbal, să scurtă viață lungă, dar la antrenor nu merge asta. La jucător, da, mergea pe la mijlocul terenului, pe acolo, la unii. Pasă scurtă
2: depinde,
1: viață
2: depinde
1: lungă.
2: Depinde de situații, important e să alegi un moment care să ți se potrivească și nu la întâmplare.
1: Da, am și știu că da, mereu ai fost așa meticulos din punctul ăsta de vedere, dar îmbucurător te vedem și e normal de altfel și pe la televizor, dar urmărești și foarte multe partide, nu, Andrei Cristea, în toată această perioadă, la toate nivelurile. Asta e important.
2: Desigur. Sunt mereu prezent pe stadioane, îmi face plăcere să merg la meciuri, să simt adrenalina, să simt tensiunea partidelor, să văd modul în care reacționează antrenorii, modul în care își creează strategiile și așa mai departe. Deci chiar dacă în momentul de față nu sunt sub contract, să știi că sunt foarte activ.
1: Păi nu, știu asta și chiar mă bucur de participarea asta generoasă la tot felul de partide, dar în seara asta doar la televizor. Când joacă Craiova, știu de la 1-1 cu Ararat Armenia, nu pare să fie și nu cred, Andrei, că va fi o facilitate pentru formația craioveană.
2: Da, este o partidă dificilă, dar este o partidă foarte importantă pentru fotbalul românesc, pentru Craiova, fiindcă Craiova ar face un pas mare înainte. După sezonul trecut, calificarea în conferință, anul ăsta să vină o calificare în grupele Europei League, ar fi un lucru minunat. Sunt doi antrenori portughezi, doi antrenori ofensivi, țin să cred că Craiova este echipa favorită, chiar dacă joacă în deplasare, să potrivesc mai bine astfel de jocuri. Dar știți cum e, la începerea partidei lucrurile se pot schimba. Sunt și eu tare curios să vedem ce se va întâmpla.
1: Da, pe de altă parte, la noi așa că e gheața asta subțire de foarte, foarte multe ori, deși aprecierile lui Andrei curg la acest moment, un accident nefericit în această seară, mai apoi vine și partida cu Rapid, foarte, foarte dificilă, la noi s-ar putea schimba Rapid așa datele probleme, dacă lucrurile nu merg în direcția dorită, nu?
2: Da, da,

0: Da, este cel mai important joc, cel din cupele europene, pentru că azi se joacă și bugetul Craiovei, cumva, fiindcă este o sumă mare în joc. Pe urmă, campionatul, clar că este lung, au timp să reacționeze. În schimb, astăzi este, cred că, momentul în care echipa trebuie să facă un rezultat bun. Din păcate, lipsește Adi Rus. Este o pierdere mare pentru că Eva, atât ca lider, cât și ca jucător, și sperăm ca cei care vor fi să-l suplinească cu brio.
1: Da, păi uite, vorbeam puțin mai devreme cu Dani Coman la Pitești și spunea și el, și noi tindem la momentul ăla în care vom avea un sponsor puternic care să dea banii de care este nevoie. Păi spunea tu, Andrei, puțin mai devreme, iată Craiova, având un buget așa generos, chiar consistent, își poate propune să plătească, se spune, 1,5 milioane de euro pentru Virgil Ghiță. 1,5 milioane, o sumă în România importantă.
0: Este. Să nu uităm că Doicău a plecat pe această sumă, o jucătoră de real talent, de la Faro în Turcia. Deci Craiova își permite să aducă un jucător cu experiență și pe poziția de fundaș central cu astfel de sumă. Asta spune multe despre puterea lor în momentul de față. Dar ei au demonstrat în multe rânduri că, mai ales odată cu venirea lui Mario Ferreira, și Craiova arată bine din punctul ăsta de vedere al transferurilor și al strategiei pe care au avut-o. Ferghiaia și împreună cu Rodoi au creat o echipă care repede au dat roade, repede a avut rezultate și eu am încredere că acolo, am spus-o în nenumărate rânduri, acolo lucrurile nu sunt la întâmplare și că este o strategie coerentă și că această sumă este calculată pentru a aduce și profit și a fi eficient.
1: Da, dar reveni puțin la ceea ce spuneai cu Doicaru, una ca antrenor Andrei Cristea. Sunt sigur, pe de o parte, te puteai gândi la viitorul acestui tânăr jucător, poate mai bun în Turcia. Pe de altă parte, da, ca antrenor aveai nevoie de jucător, era deja unul important, îți aducea goluri, partea bună, partea rea, nu? A paharului.
0: Bineînțeles, asta sunt că Faro, totuși, eu cred că l-a dat repede, destul de repede pe acest jucător, un jucător cu un talent deosebit. Ei știu calculele pe care le au ei acolo. Mă uit și la Bărligi, a plecat pe unul, dacă într-adevăr astea sunt sumele, a plecat doar pe 1,5 milioane de euro plus, încă o sumă importantă dacă echipa va rămâne în Serie A. Da, este oglinda a ceea ce se întâmplă în Europa, totuși, în ele, pentru că rezultatele în Europa au scăzut drastic în ultimul sezon și cred că și asta este un lucru pentru care vindem cu prețuri destul de jos.
1: Păi da, dacă antrenor, mi-aduc aminte de Marius Moldărășanu, știu și zicea, da frate, au plecat jucători, poate că au dus în bugetul clubului, dar cei pe care au plecat, fiind locuiți cu alții care nu aveau aceeași valoare, cine răspunde? Antrenorul, pentru că ei cereau aceleași rezultate și în general se întâmplă asta.
0: Asta vreau să spun.
1: Dar cu cine?
0: Eu cred că ultimul cuvânt în astfel de situație îl are antrenorul. Este politica clubului, este bugetul clubului, este viitorul, probabil, al unui club, pentru că sunt momente în care de vânzarea unui jucător depinde încasarea unor salarii, de vânzarea unui jucător poate să depindă continuitatea unui club. Deci aici, pe lângă antrenorul în sine, cred că s-a pus la masă împreună cu directorul sportiv, cu președintele, cu investitorii. Uitați-vă cazul lui Hermannstadt, nu? Am avut un jucător în Spania, au așteptat foarte mult timp ca banii să vină în țară de pe transferul respectiv și poate aia să fie salvarea lor pentru a continua în prima ligă. Deci, la un moment dat, o sumă pe care noi acum o considerăm mică, fiind jucători de talent, fiind jucători tineri de 1, 2, 1,5 milioane, posibil să fie mică în mintea noastră, dar, de fapt, în ceea ce reprezintă continuitatea unui club, s-ar putea să fie un bonus foarte important.
1: Deci, știi
0: ce mai bine în ele, doar noi ne dăm cu părerea acum.
1: Da.
0: Implicați total într-un club, simt și știu ce mai bine ce au de făcut pentru bunul mers al clubului.
1: Da, știu unde erau, și ai trecut și ca jucător și ca antrenor, unde erau probleme de genul ăsta, când s-auzea că un fotbalist are o ofertă undeva, băi, te ducem noi, da, că pe banii tăi luăm și noi salariu, nu? Cam așa era de multe
0: tocmai
1: ori.
0: Tocmai asta spuneam, da. Tocmai asta spuneam, că am avut și situații când eram fotbalist și ne bucuram la un moment dat când pleca cu un coleg, pentru că erau niște restanțe și atunci tream cu senzația că odată încasate acele sume s-ar putea să ne ajute și pe noi.
1: Și asta cam așa era.
0: Din păcate, asta este realitatea în multe momente în fotbalul românesc.
1: Da, cred eu că... Da, mister Andrei, eu cred că totuși acum și eu în penuria asta de bani, care există din păcate la foarte multe echipe, nu cred că mai analizezi atât de bine oportunitatea. Poate nici tu ca și club, pentru că eu de afară văzând așa, și acum mă spuneam puțin mai devreme comentând, aș vedea, băi, jucătorul ăsta sau jucătorii ăștia care, știu, arată bine în momentul ăsta pentru a dezvolta proiectul ăsta, am nevoie de ei aici. Dacă situația financiară ar fi cea adecvată. Dacă nu, ești nevoit să faci pasul ăsta. Și poate că de multe ori pentru jucător, Andrei, eu chiar am foarte, foarte curios și aș aștepta și părerea ta. Da, clubul vede o sumă de genul ăsta de care e mare, mare nevoie. Cei care se mai ocupă pe lângă, dar nu știu dacă jucătorul, el ar trebui să aibă ultimul cuvânt în chestia asta. Întreba, domne, el poate să se acomodeze rapid acolo, pentru că există și riscul ăsta, nu? De a merge la o echipă importantă, iar tu să nu joci.
0: Uite, e foarte bine ai specificat în ele cazul Mazilu, care a plecat de tânăr de la Faro, a plecat undeva în Olanda, nu? Dacă nu mă înșel.
1: Da.
0: Da, și cred că avea 17 ani, 18 ani, a plecat și într-un an, un an jumate s-a întors. Dar sunt și cazuri în care un Răzvan Marin, care a plecat, s-a dus la Ajax, a plecat la Sandarlej, Empoli și acum e un jucător foarte important în Europa și pentru echipa națională. Ține foarte mult de fiecare jucător, de perspectiva, de educație, de mentalitate, de felul în care este crescut, de anturajul pe care îl are. Sunt N factori care decid sau ajută cumva ca un jucător să se integreze, de inteligența lui de a învăța o limbă străină pentru a putea comunica. Eu când m-am dus în Germania în ele, primele 3-4 luni de zile vorbeam cu ei în engleză, n-aveam niciun fel de problemă. După aia m-am dus la școală, am învățat limba germană. Și când m-a chemat președintele, am discutat cu el fără translator, ceea ce am avut un mare plus și m-a ajutat foarte mult, pentru că le-am dat respectul meu, cum se spune, fiindcă eram într-o țară străină și apreciază foarte mult că ești, îți dorești enorm de mult să te integrezi în cultura respectivă.
1: Da, da, e un mare atu, chiar nu neapărat fotbalistic vorbind, și cine se duce să muncească pe acolo sau să facă...
0: la partea fotbalistică, fii convins că un club serios sau... O țară cu o cultură importantă în fotbal te analizează și te studiază, știi, ai foarte multe detalii despre tine, despre ceea ce faci și ceea ce ești ca om.
1: Da, ce e important.
0: Clar că contează și partea fotbalistică, că ești acolo să joci fotbal, dar ca să te integrezi și poți să poți să faci față și să plătească această o sumă importantă de bani, un club își ia toate măsurile.
1: Da, Andrei, ai fost acolo și pe gazon și pe bancă și te vom regăsi în perioada următoare. Subiectele astea din perioada pe care o traversăm sunt absolut sensibile. Vorbeam și cu Dani Coman, știu eu, schimbul ăsta de jucători, Liga 1, Liga 2. Dani Coman a vrut să dea numele grupării de Liga 2, care dorea de la FC Argeș și un singur jucător. Știi că poți livra către Liga 2 4 jucători. Ei bine, când a auzit acest lucru, se pare că afacerea a picat. Pe de altă parte, cred că și Ionuț Chiril avea dreptate, Andrei Cristea, ce, domne, dacă clubul respectiv, Dinamo, să spunem, vrea să-mi dea 4 jucători, ei vor trebui să se antreneze toată săptămâna cu mine. Nu vin vineri înainte de meci, eu am pregătit partida cu altcineva și va trebui, nu, că echipa de primă ligă se introduce pe băieții aia. Sensibilă chestiune, nu, Andrei?
0: Foarte, foarte sensibilă, Ionele, și mult de discutat aici, ai dreptate. E un plus pe care federația îl aduce din nou în dezvoltarea tinerilor jucători, după regula care a fost pusă, după multe alte criterii. Asta este un lucru care poate ajuta și nu în general fotbal românesc. Este important să le dăm posibilitatea tinerilor să joace la prima ligă, dacă nu reușesc atunci să vină în eșalon secund. Dar, cum spuneai și tu, foarte important cum vin acești jucători și cum se pot integra pentru a crește și nivelul competiției. Fiindcă cluburile de Liga 2 poate nu au o pătură atât de largă de a aduce jucători under, de a putea selecta și de a-i implementa în primul 11 și atunci au posibilitatea de a lua de la prima ligă. În schimb, acești jucători, dacă vin și nu sunt motivați sau, cum spunea domnul Chirilă, nu se antrenează sau nu se integrează într-un anumit club, atunci ai mai mult de pierdut tu ca antrenor de Liga a doua. Deci este o decizie pe care tu nu e ușor să iei ca antrenor sau ca zirulă club. În momentul în care te antrenezi 5 zile cu un lot de 22-23 de jucători și apar alți 2-3 jucători de la prima ligă, Nu e simplu de gestionat un astfel de lucru.
1: Da, și Andrei, chiar dacă nu se specifică în acel acord între cele două echipe, tu, să spunem, Andrei Cristea, când îți vin și cu tot de la Craiova, uite, îți dau exemplu, Craiova-Slatina, păi când ți-l trimite pe Mihnea Rădulescu, tu că spune cineva, dar trebuie să simți tu, probabil, ca antrenor al echipei de nivel inferior,

0: să joace, nu?
1: Scuze-mă, Nele, legat de Rădulescu, ce-i
0: spus? Nu, spuneam că un acord de genul ăsta, Craiova, CSM Slatina. Și zic, Andrei, da, Cristea, da, nu o să-i spună Craiova, dar dacă ți-l trimite, că pe lista e și Mihnea, am dat așa un exemplu, e și Mihnea Rădulescu.
1: Da, da,
0: adică
1: da,
0: tu vei simți, te vei simți oarecum dator, Andrei Cristea, să-l bagi pe Rădulescu dacă ți l-a trimis Craiova, nu?
1: Nu poți să iei jucător la prima ligă, să-i aduci la Liga.
0: Exact.
1: Lor, chiar dacă sunt tineri, fără să-i bagi să joace, automat ești cumva forțat de împrejurări și asta înseamnă că îi aduci că sunt mai bun decât andrii tăi.
0: Da, clar, să-ți aducă un plus asta acolo.
1: Asta e motivul pentru care îi aduci. Tu ai la Liga a doua se joacă cu 2 andri. Tu trebuie să ai minim 6 andri în lot, 2 pe bancă, 2 în teren și cel puțin că 2 variante care să stea în așteptare. Dar da, în momentul în care tu iei decizia de a aduce, să spunem, 1 sau 2 andri de la prima ligă, clar că îi aduci cu condiția de a juca. Adică fără doar și poate, nu poți să-i aduci și să-i ții pe bancă sau să-i bagi în prelungiri.
0: Da, dar cred că ai și dreptul, Andrei, să și cer explicații. Dacă jucătorii respectivi vor veni, îi vei băga în teren și aportul lor nu va fi cel dorit, vei putea cere explicații grupării de primă ligă. Domnilor, stați puțin că nu e regulă, nu?
1: Dar și dacă tu ai probleme cu Andrei, o să știi că în mare parte la Liga a doua se joacă cu portar și fundaj lateral.
0: Da, mai greu să găsești...
1: Statistic. Vorbind de echipele care au jucat cu prepozițiile respective, au intrat în play-off. Cei
0: da,
1: care au încercat să inoveze, cum a fost și cazul Chiajnei și am spus domnului președinte Cristi Tănase de când am venit din prima zi, este o mare eroare în momentul în care ți-ai blocat o singură poziție și aia de număr 10 cu un under-ul cel mai mic și anume 2007, cum era în trecut. Depinde și de poziție, e o discuție amplă aici. Toți vrem să creăm fotbaliști, toți vrem să... Uite, un exemplu foarte bun la Chindia, acest Rareș Mihai, un atacant 2006, care mie îmi place foarte
0: mult. Da, jos pălăria, a venit de la Moren. Păi da, și te întrebe, Andrei, atunci n-ar trebui să fie... Auzi, Andrei, n-ar trebui să fie mai atent și care, nu știu, se ocupă de echipele astea, aducem tot felul de jucători. Poate unii dintre ei cu nume, dar nu știu dacă mai pot confirma. Și, de fapt, în preajma noastră... Păi uite, îți dai un exemplu și puștul ăsta pe care tu l-ai adus, de fapt, de la Dacogetica, Căpraru, care a făcut pasul către Liga a doua și este
1: Adrian Căpraru, Ionele, dacă îți povestesc că eu în momentul în care făceam pregătirea cu Popeștiu, luam adversare de la Liga 4, la Liga 3 către Liga a doua, pentru că aveam o anumită strategie sau o anumită periodizare a pregătirii. Și atunci mi-am luat un meci cu Dacu Getica, mi s-a părut interesant în prima parte, după care am zis hai să dau o șansă acestui copil. Crede-mă că m-am zbătut foarte mult pentru a-l aduce. Cred că am stat undeva la 2 săptămâni cu conducătorii de la Popești și cu cei de la Dacogetica pentru a-i convinge că este o șansă pentru copil. Și vă spun sincer, o să fie unul dintre jucătorii care va juca și la echipa națională de juniori.
0: Da, eu am înțeles că deja sunt privire asupra lui, pentru că atrag repede atenția. Deci eu fără
1: și
0: să știu...
1: El. Și nu numai Nelele, inclusiv Bogdan Fărțânescu, un jucător care era refuzat în probe de alte echipe, mi-a plăcut foarte mult potența și puterea pe care o emana așa în anumite teste și în anumite momente și ca drept dovadă la meciul de baraj cu Alba Iulia au fost doi dintre cei mai importanti jucători în condițiile în care eu când am venit la Popești aveam probleme foarte mari la nivel de under și după 2-3 săptămâni de antrenament erau rupți și trebuia să stea cel puțin o lună să se vină muscul.
0: Da, eu, Mr. Andrei, am văzut acea partidă alături de reprezentanții Unirii Slobozia, directorul sportiv Marian Nohaj și președintele Ilie Lemnaru și parcă toți trei, deci eu nu-l văzusem pe acest puști. Da. După primele acțiuni, băi, cine e ăsta? Repede, cum dăm de el ceva de genul ăsta, oamenii de la Slobozia? Pentru că se lea repede în relief așa, acțiunea 2000, lui pe partea stângă.
1: Un copil, un băiat 2007... I-am dat încredere, un băiat profesionist, un băiat care știe ce vrea de la viață. Am avut foarte multe discuții individuale cu el pentru a-l regla așa un pic și pentru a-l motiva și mi-am dat seama că e un băiat care prinde și mă bucur că pentru ascensiunea lui. Eu cred că poate mai sus de Liga a doua și o să vedeți că acest copil va ajunge să joace și în prima ligă.
0: Da, știu că te înșel așa rar când vorbești de jucătoare, Andrei, iar un alt punct așa sensibil, chiar mă uit aici la o declarație a lui Daniel Oprița, știu eu ce se va întâmpla peste vreo 2 campionate, la nivel de Liga a doua, echipele care n-au drept de promovare să nu mai fie primite în play-off. Replica rapidă vine din partea lui Daniel Oprița, nu se protejează un principiu fundamental și anume dreptul sportiv. Evident că și aici părerile vor fi, știu eu, împărțite și în funcție de echipa pe care o reprezinți, ca antrenor sau ca președinte, nu? Pentru că și aici, Andrei, e foarte mult de discutat și pe tema asta.
1: Da, așa este, Nere, dar cred că...

0: Este o discuție care pe mine mă depășește cumva, fiindcă din punct de vedere sportiv putem, dar administrativ nu stăpânesc foarte bine regulamentele sau legile care sunt în fotbal românesc și nu, chiar n-aș vrea să-mi dau cu părere.
1: Păi nu, dar tu, că dacă fii antrenor la o echipă de genul ăsta, cu siguranță, Andrei Cristea, vei dori ca echipa ta să termine pe primele locuri, indiferent care sau nu trebuie de promovare. Nu cred că poți spune jucătorilor, mă băieți, sezonul ăsta trebuie să trăim după col 7. Nu cred că se poate una ca asta, nu?
0: Nu știu ce să zic, e clar că îți doresc să câștigi campionatul dacă se poate, doar că sunt două aspecte diferite. O echipă cu presiune poate să se manifeste într-un fel și o echipă care nu are niciun obiectiv și care joacă dezinvolt va fi în alt fel. Nu știu, poate un aspect care cântărește.
1: Păi nu, așa este și ai mare dreptate, iată așa din mers spre această pasă. Mi-aduc aminte la Voluntari, când au adus niște jucători de la Schellenberg, aduși de Claudiu Niculescu, la Schellenberg foarte bine, unde obiectivul nu exista, nu era presiunea asta. E bine când au venit în partea asta la altă, mare parte dintre ei, din păcate pentru ambele părți, n-au mai repetat aceeași prestație, într-un alt context, unde presiunea...
0: Uite, mai e un aspect asemănător legat de acest aspect, cu echipele în insolvență din prima ligă. Eu eram la Politehnica Iași, am câștigat play-out-ul și am mers în cupele europene de pe locul 7, pentru că Astra și CFR erau echipe în insolvență prezente în play-off.
1: Deci asta nu e regulă aici. Da, da.
0: E cam același lucru. De asta spun că nu stăpânesc foarte bine regulamentele. Ce pot să spun, că pe mine m-a avantajat o astfel de speță cumva asemănătoare. Am mers în cupele europene cu Hajduk Split, aduceți-vă aminte, o dublă frumoasă pentru Iași, pentru toată lumea.
1: Ce vremuri erau la Iași și acum, din păcate, de la Liga 3 chiar începe sezonul mâine și poimine, prima etapă din Liga 3. Știu că urmărești cu mare atenție, am văzut acolo, Andrei, și ești la curent. Știu, fanii au făcut o nouă echipă prin Liga 4, există această grupare în Liga 3 spre care se îndreaptă probabil toată atenția. O nebunie, spune așa, frumoasă până la un punct și la Iași acolo.
0: Da, este nebunie, între ghilimele.
1: Da, da, asta zic și eu.
0: Care nu ar fi trebuit să existe într-un oraș ca Iașu. Eu când am plecat de acolo, echipa era în prima ligă, era în play-off, era în cupele europene. Ușor, ușor lucrurile au degenerat, a luat-o la vale. Și mie personal îmi pare nespus de rău pentru situația în care a ajuns Iașu fotbalistic. Este un oraș superb, este un oraș în care eu locuiesc în multe momente și în care mă întorc cu plăcere la Iași, dar vă spun, le-am transmis și în momentul în care am plecat de acolo, că nu sunt pe un drum bun și că lucrurile nu se fac în felul următor și că în momentul de față nici acum nu văd că lucrurile sunt sub control, pentru că la Iași e nevoie de oameni de fotbal, e nevoie de legende, e nevoie de persoane care se fost jucători, care se identifică cu istoria clubului. Doar așa poți să atragi lumea către stadion, să creezi o emulație, să organizezi un club la întâmplare și cu oameni care azi sunt în fotbal și mâine sunt la bibliotecă și pe mine sunt la piață. E greu să faci.
1: Da, dar uite, mă uit așa, Andrei, la oameni cu mare experiență, fotbaliste vorbind, și chiar discutam foarte des cu Leo Grozavu, spunea, bă, greu să mai mă miște cineva pe mine, fotbalistic, ziceam, venit și eu acasă, nu mai, dar iată că la un moment dat, probabil că dorul ăsta, Andrei, de banca tehnică, de a lucra, învinge și te duci. Eu sunt absolut sigur că Leo Grozavu n-a avut foarte mult timp să analizeze minuțios situația de la Chindia Târgoviște.
0: Păi nici nu putea să o analizeze foarte mult, că probabil...
1: Nu te lasă timpul, da, asta zic. Și atunci a venit momentul, a venit telefonul, te-ai urcat în mașină, a însemnat, merge la meci sâmbătă, la Buzău, ce frumos e că se joacă pe Gloria, ei tot așa din mers, că știu că tu ești un om foarte, foarte meticulos, nu că Leo n-ar fi la fel, dar sunt momente de genul ăsta în care va trebui să răspunzi cu rapiditate unei variante.
0: Automat, și șocul care, între ghilimele, se creează la echipă prin schimbarea unui antrenor în etapa a 4-a, 5-a, trebuie să fie rapid. Nu te așteaptă nimeni să stai două, trei etape, să cunoști lotul de jucători sau să-ți faci o strategie care deja a fost făcută de fostul antrenor, legat de under, legat de sistem de joc, legat de pregătire. Dar Leo Grozavu e un antrenor cu experiență, are un staff bun, vine și cu preparator fizic, probabil și cu un analist după el și cu un antrenor secund, nu știu. Dar eu am încredere că acolo, la lotul de jucători pe care îl au, la salariile care se plătesc în momentul de față la Chindia, este una dintre echipele candidate împreună cu Timișoara, cu Concordia Chiajna, la o promovare directă, din punctul meu de vedere. Condițiile oferite sunt foarte bune pentru Liga a doua și un alt rezultat ar fi un eșec pentru cele trei.
1: Da, vom vedea acum. Debutul este chiar sâmbătă, Mr. Andrei, la Metropola TV, evident, toate partidele de sâmbătă, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, și noi de-abia așteptăm să vedem ce face Leo Grozavu, că mare lucru, chiar am vorbit cu dumnealui astăzi, prezentarea oficială, un antrenament, mâine plecarea la Buzău, sâmbătă pe teren. Cu ce rezultat? În viteză. Totul
0: sunt
1: în viteză.
0: Sunt jucători cu mare valoare acolo, mă refer la cele, în Bumbunii, la Gașpăr, acest fundaș de apta 2006, împrumutat de Claiova la Reșița, o mare achiziție, un jucător care Gașpăr împreună cu Oprișmi s-a părut cel mai bun fundaș de apta din Liga a doua, chiar dacă erau under. Partea lantă Briceag, vă dați seama ce...
1: Honciu, Băluță.
0: Incredibil, au o echipă de Popadiuc, Rareș Mihai în față.
1: Da, dar bun puștul ăsta.
0: Mocan, Izvoreanu în poartă, o echipă de promovare, deci la Chindia nu ai cum să nu te gândești decât la promovare.
1: Da, așa să fie pentru cei de acolo, pentru că este un oraș care trăiește pentru fotbal, au și două stadioane acum, gazonul se prezintă foarte bine, dovadă că și pe CSB va merge acolo. Mister Andrei Cristea, cu tine totdeauna o plăcere.
0: Mine,
1: o să mai avem așa prilejul, dar te așteptăm acolo unde ți este locul pe bancă, cât mai repede.
0: Mulțumesc din suflet și vă mulțumesc pentru telefon și emisiune cât mai plăcută în continuare.
1: Da, ne auzim, Andrei Cristea, mulțumim foarte, foarte mult, doamnelor și domnilor, a fost Andrei Cristea, cel puțin deocamdată rămâne în așteptarea unui nou angajament care va veni, sunt sigur, pentru că vorbim de un antrenor tânăr care a demonstrat în ceea ce a făcut până acum lucruri foarte, foarte bune. Haideți să ne uităm, prietenii, pentru că nu o să mai facem nicio pauză, a fost interesante. Trecem repede la etapa care urmează, cea cu numărul 7, mâine ora 18, FC Voluntari, Oțelul Galați de la ora 21, Universitatea Cluj și Petrolul. Ne mutăm sâmbătă, 29 august, ora 16, FK Csíkszeredo, CFR, FC Argeș, Șepșioișca, ora 18.30, iar de la ora 21.30, Corvinul Hunedoara, Dinamo, la Arad, pe stadionul Francis Neumann. Duminică, de la ora 16, Farul, FC Botoșani, iar de la ora 21, FCSB UTA, pentru că runda să se încheie cu o partidă așteptată, cu mare, mare interes în Giulești, Rapid întâlnește pe Universitatea Craiova. Clasamentul este condus de Dinamo, 13 puncte, pe locul de FCSB 11, la egalitate cu Rapid, 4, Universitatea Craiova 10 puncte, 15, Argeș 10, 6, Corvinul Hunedoara 9 puncte, ca și următoarele clasate, Farul, Ucluj, Oțelul Galați și Petrolul, ajunge în aceste condiții pe poziția 12, Șep și Oișca 7 puncte, 12, CFR Cluj 6 puncte are și FC Botoșan pe locul 13, alunecat în subsolul ierarhiei, FC Voluntar cu 4 puncte, locul 14, 15, UTA 3 puncte și în fine pe ultima poziție a clasamentului FK Csíkszereda cu un singur punct, o situație delicată și acolo la gruparea din Miercurea Ciuc. Ne întâlnim, dragii prieteni, ca de fiecare dată la Metropola TV, sâmbătă dimineață, această dată din nou cu Robert Gherghe și, evident, alături de mine, pentru o nouă etapă importantă la nivelul eșalonului secund. O distribuție de gală pentru noi, pentru că sunt numai puțin de 9 jocuri în direct în această rundă cu numărul 5. Și vorbim de partidele ce se afumați, Unirea, Slobozia, care se joacă la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Cetatea Suceava, SC Popește, Orden, chiar echipa pregătită la un moment dat bine, de Andrei Cristea, CSM Reșița, Steaua. Daniel Oprița rămâne la Steaua și are o misiune dificilă pe terenul grupării pregătite mai nou de la startul acestui campionat de către Dorinel Munteanu, Metaloglobus Concordia Chiajna, ce dispută interesantă pe arena din Clinceni. CS Dinamo, CSC 1599, Schellimber pe stadionul Juventus, Dacogetica din București, Gloria Bistrița, Olimpia Satu Mare, Metalul Buzău, Chindia, vă spuneam, iată debutul lui Leo Grozav. Astăzi a fost prezentat oficial antrenament în această după-amiază, mâine plecarea către Buzău și sâmbătă meciul, cu ce rezultat vom vedea. CSC Dumbrăvița, SCM Râmnicu Vâlcea și în fine FC Bihor, CSL Ștefănești, distribuția de gală a zilei la Liga a doua la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. La Timișoara se joacă duminică de la ora 11, Politehnica se ia Târgu Mureș, iar etapa se încheie la Bacău pe 31 august, luni, așadar, ora 17.30, FC Bacău întâlnește pe CSM Slatina. Vom fi așadar la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM, un regal fotbalistic cu 9 partide în direct. Vă promiteam și ne ținem de cuvânt, așa în general, și la Liga a 3-a, doamnelor și domnilor, iată că este prima etapă din noua stagiune, vorbind de seria 1, FC Bacău, CSM

Focșani, CSM Adjuda, Aerostar Bacău, CSM Vaslui, Bradul Pudna, ACS USV Iași, CSE Târgu Secuiesc, Viitorul Onești, Ceahlăul și CS Gheorghieni, AFC Odor Heiu Secuiesc, sunt partidele găzduite de seria 1. Să mergem în seria 2. ACS Media și CS Hotelea Jurnul Valentin de Munte, Mușelul Aro, Câmpul Lung, Olimpic, Zărnești,

за Интер Сибиу, Карпасковас на 72 ОСК, ЧСМ Корона Брашов, ЧСО Байкове, ЧСМ Сачеле, Кит Стъмпа, Брашов, серия 3, ЧСМ Лежой, Флакара Морени, ЧСМ Râmnicu Sărat, ЧС Тунари, Voința Grevedia, Progresul Drăgănești, o partidă pe care o să o văd și eu la fața locului, doamnelor și domnilor, mâine, după amiază, mâine, seara, la Grevedia, Voința din localitate, Progresul Drăgănești. Continuăm seria jocurilor din această serie. CSO Ploben, CSO Păulești, Petrolul Berca, Urban Titu și FC Pucioasa, Viitorul Corbeanca, seria 3-a, seria a 4-a, Dunărea Călăraș, Progresul Fundulea, înainte Modelul, Axiopolis, Cernavodă, Oțelul 2 Galați, Agricola Borcea, CSA Gigea, Recolta Gheorghe Doja, Portul Constanța, Gloria Băneasa și Sporting Liești, Unirea Braniștea, duel Gălățean acolo în această serie. Mergem mai departe în seria 5-a. Seria 5-a, CSM Alexandria, Progresul Mogoșoaia, ACS Axia Arena, FC Voluntari, FCSB 2, Dinamo 2 București, Dunărea, Academia de Fotbal Dunărea, Cetatea Turnu Măgurele, Dunărea Giurgiu, evident, Cetatea Turnu Măgurele, Omega București, Interil Fob și Progresul Spartak, Oxigen, București, partidele din seria 5-a, în seria a 6-a, CS Drobeta, Turnu Severin, Petrolul Hârtiești, Asofilia și Jiul Petroșani, Minerul Lupeni, Academica Balș, Oltul Curtișoara, CSM Târgu Jiu, Vulturii Fărcășești, Universitatea 2 Craiova, AS Păușești, Otăsău, Unirea Bascov, partidele din această serie cu numărul 6. Mergem în seria 7, prieteni, unde găsim următoarele dispute. CSC Ghiroda și Germata Vii, Timișul Șag, Politehnica 2, Timișoara, CSM Deva, Unirea Alba Iulia, Unirea Sântana, Viitorul Arad, Progresul Pecica, Nera Bogodinți, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir Cilblaș, pentru a ajunge finalmente și în grupa 8-a și ultima. Lotus Băile Felix, Academia de Fotbal Viitorul Cluj, Sănătatea Cluj, Transilvania Sport Academy, CSM Sighet, Mineaur Baia Mare, Bihorul Băiuș, Unirea Dej, Crișul Sunt Andrei, Unirea Tășnat și SCM Zalău, Academica Recea, iată tabloul partidelor cuprinse în prima etapă, în noul sezon la nivelul ligii a treia din fotbalul românesc. Avem așadar de acum încolo tabloul complet, Liga 1, Liga 2 și de mâine după amiază ora 18 Liga 3 se joacă în continuare și la juniorii, la Liga de Tineret fotbal, așadar peste tot în această perioadă plină de evenimente fotbalistice. Așa cum este, prieten, să revenim ca o recapitulare în finalul acestei emisiuni, nu înainte însă de a vedea aici Rapidul, să vedem repede această știre. Rapid l-a pierdut pe Daniel Graovas, care s-a accidentat și va rata tot sezonul și mută repede gruparea lui Dan Șucu. Ales Mateiu de la Spezia, echipă retrogradată în Serie C. Ales Mateiu, 30 de ani, Rapid ar fi plătit celor de la Spezia 300.000 de euro în schimbul lui Mateiu, spune pagina de Facebook a lui Sorin Chiriac. Vedem dacă lucrurile vor merge în această direcție. Cert este că iată, Rapidul va trebui să mute de urgență pentru a acoperi absența lui Daniel Graovaț. Ne întoarcem, doamnelor și domnilor, în această seară de la ora 19, mi-a atras repede atenția o altă știre, Daniel Bărdigea nu a fost adus ca titular la Frosinone, un atacant de 13 milioane de euro face acum vizita medicală. Este vorba de Thomas Bobček, un vârf de atac slovac care vine și el la Frosinone. Bobček e principala investiție în atacul lui Frosinone, iar Bărdigea opțiune suplimentară pentru antrenorul Alvini, spun specialiștii în fotbalul italian, să fie concurență și evident să joace cel care este cel mai bun, doamnelor și domnilor. În această seară, să revenim așadar, Craiova încearcă să forțeze, justifica de altfel calificarea în grupele Europa League după un 1-1 pe teren propriu cu Ararat Armenia. Este nevoie de un rezultat mult mai bun în această seară de la ora 19. Urmărim atent ce se întâmplă, pentru că de mâine ne întoarcem la campionatul nostru, cel de toate zilele, cu primele două jocuri din etapa cu numărul 7 a Superligii de la ora 18, FC Voluntari, Oțelul Galați de la ora 21, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești, restul partidelor,

0: sâmbătă, duminică și luni. Ne revedem, prieteni, la Metropola TV, sâmbătă dimineața, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, cu 9 partide în direct, mare parte din jocurile alocate acestei runde. Mai rămân de disputat doar alte 2 jocuri, așadar primele 9, toate în direct la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Vă aștept, ca de fiecare dată, la ora tradițională, 10:30, alături de Robert Gherghe, să parcurgem împreună o nouă zi importantă, etapa cu numărul 5. Sigur, ne apropiem așadar de mijlocul sezonului regular, știindu-se că aici se joacă doar această parte a competiției. De mâine, în orașele mai mici din România, acolo unde iubitorii de fotbal au posibilitatea de a vedea meciuri de Liga 3-a, reapare și fotbalul de la acest nivel competițional. Meciuri absolut interesante. Vă spuneam că voi fi și eu prezent la un astfel de joc, la Crevedia, unde echipa gazdă, pregătită de Emilian Lazar, va întâlni pe Progresul Drăgănești, echipă nou promovată la nivelul Ligii a 3-a, formație care are ca antrenor principal pe experimentatul tehnician Valentin Sinescu. Aici, la Sport Total FM, urmează emisiunea Generația Smart, realizată de Cosmin Ioniță, după care, ca de fiecare dată, Narcis Drejan, prieten, va fi alături de voi. Am fost Ionel Luțan, alături de Rareș Cotigă. Mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat în cele aproape 3 ore petrecute împreună. Rămâneți în continuare cu Sport Total FM. Ne reauzim, ne revedem, Metropola TV și Sport Total FM, sâmbătă dimineața, un regal fotbalistic de Liga a doua, cu 9 partide din etapa cu numărul 5, transmise în direct.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: În căutare de materiale textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Generația Smart. Locul în care doar aici, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile gadgeturilor, software-ului, tehnologiei și, bineînțeles, ne distrăm și cu jocuri video. Și pun accentul pe subiectul acesta săptămâna, în ediția de săptămână aceasta, pentru că în timp ce noi vorbim aici, în Köln, în Germania, se desfășoară Gamescom 2026, care în lipsa mai vechiului E3 a devenit cel mai mare eveniment de gaming al lumii și, după cum v-am mai povestit eu edițiile trecute, un motiv suficient de important pentru ca majoritatea marilor jucători din această industrie să vină cu anunțuri importante chiar în săptămâna Gamescom-ului. Mai mult de câțiva ani încoace avem și o ceremonie de deschidere a Gamescom-ului, un soi de show organizat de nelipsitul Jeff Keighley, pe care îl știți de la The Game Awards, care se vrea un soi de înlocuitor din nou a conferințelor acelora faimoase de presă de la E3, în care fiecare publisher important își prezenta hiturile pe care urmează să le lanseze în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Show-ul lui Keighley nu are strălucirea de altă dată, în niciun caz, iar anul acesta a stat așa sub umbra foarte, foarte, foarte multor titluri chinezești. Și când spun chinezești, nu mă refer de calitate chinezărie, unele ori fi bune, însă de la producători chinezi, și majoritatea cu două arii, dacă le putem spune așa, pe care încearcă să le acopere. Fie sunt jocuri de acțiune de tip Souls-like, fie sunt tot felul de MMO-uri, mai mult sau mai puțin dubioase, care plasează personaje anime în medii de joc realiste. Aceste MMO-uri de obicei sunt free-to-play și își scot pârleala producătorii vânzându-ți skinuri și alte chestii pe care le poți, alte, mă rog, elemente cosmetice cu care îți poți decora personajul sau mașina sau mai știu eu ce alte elemente țin de contul jucătorului. Lăsând asta la o parte, vă spuneam, nu puteai să vezi un trailer de la ceva oarecum interesant, că imediat urmau două jocuri chinezești, astfel încât cu greu am putut să fac un rezumat al anunțurilor care mi s-au părut mai interesante și nu doar din acest Gamescom Opening Night Live, cât și referitor la ce s-a anunțat la Gamescom până în punctul în care ne aflăm acum. Și hai să nu mai pierdem vremea și să-i dăm drumul cu aceste noutăți. Microsoft vine și

Cine prezintă ce așteptam de altfel de ceva vreme, programul lor Disc to Digital. Practic, posesorii de console Xbox One și Xbox Series X, adică consolele dotate cu unitate optică din portofoliul Microsoft, vor putea, începând de la finalul acestei luni, dacă intră în programul Xbox Insider, adică de beta testing ale funcțiilor noi, să-și transforme discurile pe care au jocurile fizice pe disc pentru Xbox în licențe digitale pentru respectivele jocuri, în așa fel încât să nu mai fie nevoie să țină discul în unitate, ci poate să descarce direct jocul, iar dacă jocul este inclus și în programul Xbox Play Anywhere, atunci poate să-l descarce inclusiv pe PC, să-l joace, nu doar pe console. Un lucru interesant, un lucru bine venit, deocamdată, odată cu lansarea, va fi compatibil cu câteva mii de jocuri, așa spun cei de la Microsoft, pentru Xbox One și pentru Xbox Series X, urmând ca această bibliotecă să fie extinsă în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Însă eu o văd un pic altfel, o văd drept o etapă pregătitoare pentru viitoarea lansare a Helix. Helix este numele de cod pentru următoarea generație de console Xbox, care, dacă e să privim rațional acești pași pe care Microsoft îi face, nu va mai beneficia de o unitate optică, iar acest program Disc to Digital este special implementat pentru a pregăti utilizatorii Xbox de trecerea la Helix, adică dacă ai jocuri pe disc, să poți să ți le transformi în licențe digitale, în așa fel încât să le poți păstra și juca și pe viitorul Helix. Rămâne de văzut dacă profeția, să-i spunem așa, mea se va îndeplini, dar se va adeveri, mai bine zis, dar eu zic că da. Ubisoft a venit cu un anunț foarte interesant la acest Gamescom, și anume Tom Clancy's Rainbow Six Tactics, un joc de tactică stil XCOM pe ture, plasat, bineînțeles, în universul Rainbow Six. Și când am zis tactică pe ture în stil XCOM, cred că am spus tot. Veți primi misiuni pe întreg globul din postura de conducător al grupului Rainbow Six. Veți fi responsabil cu care dintre operatorii, agenții, unității vreți să abordați fiecare misiune. Fiecare dintre ei, bineînțeles, au arme, arsenal și gadgeturi, abilități, etc., caracteristice proprii. Întreaga suită de operatori fiind preluată din Rainbow Six Siege. Mai multe elemente care s-au împământenit în Rainbow Six Siege, precum mediile de joc destructibile sau acea posibilitate de a da comenzi, să spunem, simultane mai multor personaje, chiar că ăsta va fi un joc pe ture, pentru a ataca aceeași poziție în același timp, a sparge un perete în același timp, sau mai bine zis, a sparge mai mulți pereți ai aceleași camere pe care încerci să o ataci în același timp, se vor regăsi și în acest Tom Clancy's Rainbow Six Tactics. Rainbow Six Tactics vine anul viitor, vine pentru PlayStation 5, pentru Xbox Series X și pentru PC, și pare așa un soi de safe bet pentru Ubisoft, pentru că majoritatea modelelor, asset-urilor și așa mai departe erau deja realizate pentru jocurile din celelalte jocuri din seria Rainbow Six, mai ales pentru Rainbow Six Siege, și se schimbă doar perspectiva, modul de control și se promit zeci de misiuni că vor fi implementate în acest Tom Clancy's Rainbow Six Tactics, un joc single player. Trecem mai departe, încă o veste bună, foarte bună, vine de la CD Projekt Red. În primul rând, mă rog, CD Projekt Red a venit cu o suită de vești, dar toate sunt bune. The Witcher 4 a fost confirmat pentru 2028. Mai exact, au spus că ei urmăresc, țintesc 2028 drept
fereastră de lansare pentru The Witcher 4, însă până atunci vom primi următoarele. Anul acesta, pe 29 septembrie, deci nu mai avem mult de așteptat, The Witcher 3 Wild Hunt Remastered. Adică Witcher 3-ul vechi, luat de reticat, îmbunătățit pe toate părțile, de la grafică, la lupte, la control, la interfață, la multe alte chestii de genul ăsta, cu ambele expansion-uri incluse gratuit și mai mult gratuit în sine pentru toți cei care dețineau o versiune anterioară a jocului. Mai mult, dacă dețineați doar jocul de bază, acum cele două expansion-uri sunt la rândul lor gratuite, în așa fel încât în momentul în care apare pe 29 septembrie remastered-ul, să puteți să aveți toată suita și să puteți să faceți upgrade-ul gratuit lejer la remastered, inclusiv de pe PS4, pe PS5, de pe Xbox One, pe Xbox Series X și S și de pe Nintendo Switch 1, pe Nintendo Switch 2. Evident, există și versiunea de PC, dar acolo nu e, să spunem, un salt generațional între versiunea care există deja și versiunea remastered. Pe 29, vă spuneam, septembrie apare, este programat acest The Witcher Wild Hunt Remastered și va fi complet gratuit pentru toți deținătorii jocului, versiunea actuală a jocului, indiferent de platformă. Iar în 2027, după cum fusese promis deja, The Witcher 3, acest Witcher 3 Remastered, acum va primi cel de-al treilea expansion pack oficial, Songs of the Past, dezvoltat în colaborare cu studioul Fool's Theory, care se vor ocupa, dacă nu mă înșel, și de remake-ul primului Witcher, undeva mai departe în cronologia serii. Deci, anul acesta, în septembrie, primim Witcher 3 Remaster, gratis pentru toți care aveam Witcher. Anul viitor, expansion nou pentru The Witcher 3, Songs of the Past, și în 2028, The Witcher 4, să fie primite. Final Fantasy VII Revelation este cel de-al treilea și ultimul joc din trilogia de remake-uri Final Fantasy VII. A primit un nou trailer și s-a confirmat că în primăvara anului viitor Final Fantasy VII Revelation va fi lansat simultan pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S, pe Nintendo Switch 2 și pe PC prin Steam, Epic Games, Microsoft Store, și atât, toate deodată, nu va mai exista o perioadă de exclusivitate doar pe PlayStation, așa cum a fost în cazul primelor două jocuri din această trilogie. Un alt anunț simpatic a venit din partea Paradox Interactive și dezvoltatorului Iceflake Studios. Aceștia vor veni cu o variațiune drăguță a seriei Cities Skylines, City Builder-ul clasic Cities Skylines, însă în universul Lego, iar titlul este cât se poate de elocvent din punctul ăsta de vedere, Lego Skylines. Deci așteptați-vă la gameplay-ul clasic de City Builder, însă cu grafica tipică unui joc Lego și probabil cu mai mult umor pentru a-l face mai accesibil unei game cât mai pestrițe de jucători, inclusiv cei mai mici. Momentan jocul poate fi wishlistuit pe Steam, pe PlayStation, pe Xbox Series X și pe Nintendo Switch 2, însă nu are o dată de lansare bătută în cuie. Două jocuri mult așteptate au primit la rândul lor trailere noi. Este vorba despre Metro 2039 și despre Gears of War Idei. Gears of War Idei nu mai avem mult de așteptat până când îl vom putea juca. Se lansează pe 6 octombrie anul acesta. A primit un story trailer cu, bineînțeles, atacul Locust asupra planetei pe care Marcus sălășluiește și cum împreună cu Dom ei vor forma acea echipă indestructibilă de Gears care va da de furcărase invadatoare multe jocuri de aici încolo. Problema e următoarea, că
fiind un prequel, știm deja că lipsa de tensiune, adică tensiunea nu prea va exista, pentru că știm sigur că cei doi supraviețuiesc, tot ei sunt eroi și în primul Gears of War. V-am zis, idei este un prequel pentru serie de până acum. Asta nu împiedică jocul să probabil să fie plin de acțiune, de faze de astea de blockbuster, de grafică spectaculoasă. Vom afla totul pe 6 octombrie.

0: când Gears of War idei se lansează pentru console Xbox Series X și S și pentru PC. În schimb, Metro 2039 a primit un trailer de această dată cu secvențe de gameplay, arată foarte bine jocul, se creează un oarecare mister în privința poveștii jocului, în cazul în care nu știți, acum este un metroul din Moscova este condus de un soi de Novoraih, așa, condus de un tiran fost spartan, fost se tot insinuează că îl știm deja din titlurile anterioare ale seriei, iar împotriva acestuia se ridică un personaj aparent necunoscut din trecut, dar din nou se sugerează faptul că până la sfârșitul jocului vom afla identitatea acestuia. Deci Metro 2039 arată foarte bine și este așteptat în februarie 2027 pentru platformele, să le zicem deja uzuale, PlayStation 5, Xbox Series X și S și PC. Ne reîntoarcem la lista de materiale selectată și încă o surpriză de la Ubisoft. Ubisoft a avut o prezență nu foarte, știu și eu, exagerată, cu foarte multe jocuri, însă ce au prezentat a avut o oarecare greutate. Și la categoria asta intră și Heroes of Might and Magic 3 Remake, remake-ul clasicului joc de strategie de la New World Computing din 1999, dar foarte iubit de către fani. Heroes of Might and Magic 3 a primit la vremea respectivă două expansion-uri, dacă trebuie să mi le și mai aduc aminte cum se numeau, Shadow of Death și Armageddon's Blade, parcă ceva de genul ăsta. Asta le zic din, să spun, din proprie cultură generală, nu știu dacă le-am nimerit, dar era unul din jocurile foarte populare când eram eu în liceu. Ne întâlneam la greu să ne le jucăm hot seat pe vremea respectivă, adică multiplayer pe ture, fiecare își făcea tura, ieșea, pleca de la PC, îl lăsa pe următorul și tot așa. Ei bine, acest remake va include toate elementele promisiei de la Ubisoft care a făcut Heroes 3 magic la vremea lui, inclusiv modul multiplayer hot seat, mod multiplayer online, aventuri single player, campanii single player, toate cele trei campanii din jocul inițial, Restoration of Erathia, Armageddon's Blade și Shadow of Death vor fi incluse în acest remake, plus compatibilitatea cu toate hărțile și campaniile realizate de-a lungul anilor de fani. La fel, cu editor inclus și un soi de hub în care toată lumea își va putea partaja conținutul creat cu restul jucătorilor în așa fel încât să nu rămâneți niciodată fără hărți sau, mă rog, niveluri noi de cucerit în acest Heroes of Might and Magic 3 remake. Ce frapează însă este față de aspectul 2D clasic al seriei vechi. Acest remake este complet 3D, însă vă spuneam, păstrează fix toate elementele pe care le de gameplay, cel puțin pe care le știați din Heroes-urile vechi, castelele în care upgradați fiecare porțiune, fiecare clădire nouă pe care o adăugați, puteți să le construiți și apoi să le upgradați și vă confereau acces la trupe noi, porțiunea de explorare a hărții alături de erou călare, precum și luptele pe ture desfășurate pe acele hărți împărțite în hexagoane, dacă nu mă înșel. Toate se vor regăsi în acest Heroes of Might and Magic 3 Remake, la fel programat pentru 2027 și care va sosi pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S și pe PC prin Ubisoft Connect și, bineînțeles, prin Steam. Până la următorul set de anunțuri, hai să luăm o pauză, bem un pahar cu apă, ne reîntregim forțele și revenim imediat că mai avem jocuri la Gamescom 2026.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.

0: luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Am revenit la Generația Smart și după cum am început să vă povestesc în prima parte a emisiunii, continuăm cu anunțurile pe care eu le consider mai răsărite de la Gamescom 2026. Turok Origins, următorul joc al seriei Turok, care de data asta promitea un soi de experiență co-op împotriva dinozaurilor și schimbarea perspectivei de la first person la third person, a fost amânat, era inițial așteptat în toamna acestui an, a fost mutat în primăvara anului viitor. Am primit un trailer nou, nu mă impresionează în continuare, preferam să meargă pe cărarea bătătorită a seriei și anume first person shooter împotriva dinozaurilor. Dar mă rog, cine știe, poate o fi ok și varianta asta, o să-l jucăm în primăvara anului viitor, când va sosi pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S, pe Nintendo Switch 2 și, bineînțeles, pe PC prin intermediul Steam. Un joc, aș spune, pentru nostalgici. De ce pentru nostalgici? Pentru că odată este un joc licențiat bazat pe franciza Game of Thrones, mai exact pe implementarea HBO, dacă vreți, versiunea HBO și nu neapărat pe romane. Și de ce spun asta? Pentru că în joc îi veți regăsi personajele bine cunoscute din serial și, bineînțeles, din romane, dar de ce spun din serial? Pentru că au aspectul actorilor din serial. Este vorba de Game of Thrones War for Westeros, dezvoltat de Playside Studios, licențiat de Warner Brothers Interactive Entertainment, logic, doar e filiera HBO. Va fi un real-time strategy game, classic real-time strategy game, plasat în universul Westeros. Bineînțeles că veți putea juca cu fiecare tabără importantă de aici, veți regăsi personajele astea drept lideri în luptă, eroi în luptă de care vă spuneam. Mie mi-a, când am văzut trailerul, mi-a dat așa un pic o doză de nostalgie, pentru că pare așa un joc de strategie din alte vremuri, însă cu, dacă vreți, un skin oarecum modernizat, și anume acest Game of Thrones atât de popular, acest serial atât de popular pe HBO. Alt joc interesant, de data asta sosit de la Krafton ca publisher și studioul Neon Giant, este No Law, N-O-L-A-W, adică fără lege, fără de lege, ceva de genul ăsta, și se vrea a fi un first person shooter, însă cu influențe noir într-o poveste foarte, adică povestea va juca rolul principal. Din trailer pare un soi de, de ce să ne ascundem?

după știu și eu aparențe, pare o clonă de Cyberpunk, însă asta nu e neapărat un lucru rău, pentru că arată bine și sunt curios să văd cum se va diferenția odată ca abordare de gameplay și a doua oară vă spuneam ca poveste, pentru că se laudă cu povestea jocului ăsta. Urmează să fie lansat în 2027 pentru subiecții de serviciu, suspecții de serviciu, mai bine zis, PlayStation 5, Xbox Series X și S și PC, pe PC, pe Steam, pe Epic Game Store și pe Microsoft Store, deci peste tot. Un alt joculeț SF care mi-a tras atenția vine de la Airship Syndicate. Airship Syndicate, care sunt studioul din spatele lui Darksider Genesis, care era un Darksider izometric. La fel este și Dust Origins, un shooter izometric, cu acel, cum să spunem, artwork caracteristic lui Joe Madureira, creatorul seriei Darksiders, însă mult tehnologizat, sefeizat, cum vreți să-i spuneți. Action horror shooter izometric, așa este descris. Acțiunea va avea loc la bordul unei, să zicem, stații spațiale orbitale, care de fapt joacă rolul de închisoare, se numește Limbo 6. Bineînțeles, prizonierii scapă și jucătorul trebuie să facă față unei serii aproape nesfârșite de criminali violenți, precum și de monștri horifici, și să supraviețuiască, va avea multe arme și curaj la dispoziție. Deocamdată, jocul ăsta face subiectul unei campanii de Kickstarter, de finanțare via Kickstarter, și nu va beneficia de un publisher clasic, ci va fi lansat direct de Airship Syndicate pe PC în prima parte a anului viitor. Joculețul arată destul de bine și cred că merită urmărit. Se numește Dust Origins. Mai departe, din nou pentru amatorii de jocuri, să spunem, într-un fel de strategie, dacă vreți, dar mai degrabă strategie și gestiune, avem de la Atari, avem Roller Coaster Tycoon Wonder Works. Atari este publisherul și dezvoltatorul este studioul Spring Loaded. Acest Roller Coaster Tycoon Wonder Works promite gameplay-ul clasic al seriei Roller Coaster Tycoon, adus la zi pentru console și pentru PC. Va fi lansat mai întâi pe PC în regim Early Access în această iarnă, la un preț promoțional de doar 25 de euro, urmând ca probabil în 2027 să sosească și pe restul platformelor în versiunea sa, să spunem, completă. Altă serie care se întoarce și aș putea să spunem că e cam ultimul anunț important pe care eu l-am văzut, vă spuneam, în afară de valul de jocuri chinezești, ferească-mă Dumnezeu de ele. Nu zic, unele poate ar fi bune, dar nu sunt în dispoziție, nu mă aflu în dispoziția pentru așa ceva. Deci ultimul anunț pe care l-am considerat, cel puțin făcut până acum, pe care l-am considerat vrednic de a fi introdus în această emisiune, este revenirea seriei Worms. Dacă țineți minte simpaticele jocuri de la Team 17, Team 17, în care două sau mai multe echipe de viermișori se întâlneau pe un teren accidentat generat aleatoriu, aveau la dispoziție tot felul de arme sărite de pe fix, de la, să zic, banane, shotgun-uri, până la oițe zburătoare care dădeau cu napalm și până la grenade sfințite care erau capabile să radă jumătate din hartă, și fiecare vierme îl puteai mișca pe ture, adică era tura primei echipe care mișca un vierme, după urma tura celei de-a doua echipe care mișca un vierme. Aveai 30 de secunde, dacă mă înșel, să-l miști și să execuți un atac asupra unui inamic.
Ad-

devenit extrem de popular jocul ăsta, cel puțin în, să zic, spre sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, a apărut Worms 2 și apoi Worms Armageddon, care cred că a reprezentat vârful de popularitate a seriei Worms. Au mai existat și Worms 3D și multe alte Worms-uri după aceea, însă atunci a fost, vă spuneam, apogeul serii. Iată, Worms se întoarce și nu cu unul, ci cu două jocuri. Team 17 a anunțat o colaborare cu studioul Absolutely Games și a anunțat două jocuri. Este vorba despre Worms Galactic Tactics, care va sosi primul, vine pe Nintendo Switch 2, pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și pe PC prin Steam și va fi lansat în 2027. Și aduce în plus formulei cu care suntem obișnuiți deja din Worms, echipe de doar 3 viermi într-un mediu 3D, însă cu foarte multe elemente de roguelite, abilități pe care le deblochezi pe măsură ce înfrunți inamici și pe care le poți folosi și în următoarele sesiuni de joc, următoarele run-uri, dacă cumva mori. Asta este skepsisul, să spunem, acestui Worms Galactic Tactics. Pe de altă parte, tot în colaborare cu Absolutely Games, cei de la Team 17 au confirmat că lucrează și la jocul Worms. Atâta tot, cred că va fi un soi de revenire la origini, pentru că se menționează faptul că formula de gameplay din acest Worms, simplu, nou, va fi mult mai semănătoare cu jocurile clasice ale seriei, deci probabil vom avea parte de un soi de reboot la vremea respectivă a seriei Worms, însă având în vedere că Worms Galactic Tactics se lansează în 2027, cel mai probabil noua generație asta de care spuneam de Worms va vedea lumina zilei abia în 2028 sau mai târziu. Oricum, fanii seriei Worms primesc jocuri noi și pentru ei probabil asta e cel mai important. Și pentru voi ar trebui să fie important faptul că săptămâna aceasta avem jocuri gratuite atât pe consolă, pe PlayStation, cât și pe PC. Și vă zic imediat despre ce este vorba. Pe PlayStation s-au anunțat titlurile care vor fi oferite în mod gratuit tuturor abonaților PlayStation Plus, de la Essential, Extra și până la Premium, în luna septembrie a anului acestuia. Mai exact, jocurile vor fi disponibile de pe 1 septembrie până pe 5 octombrie. Vor fi disponibile în sensul că le veți putea revendica în intervalul acesta și apoi dacă ați parcurs pasul acesta, jocurile de care urmează să discutăm rămân asociate contului dumneavoastră de PlayStation și le puteți descărca și juca atâta timp cât abonamentul PlayStation Plus este încă valabil. Iar jocurile sunt Sniper Resistance pentru PS5 și PS4. Am terminat jocul ăsta. Este un joc Sniper Elite în al doilea război mondial. E destul de reușit, mie mi-a plăcut. Nu vă așteptați totuși la o experiență foarte realistică, însă are suficiente niveluri și oferă încă o ocazie, să spunem, distractivă de a lua în cătare câțiva naziști și de a vă distra în stilul la World War 2, dacă putem să spunem așa. Pentru amatorii de sport avem și The Show, MLB The Show 26 pentru PlayStation 5, jocul oficial al iubitorilor, să spunem, de baseball, dacă sunt printre voi. Iar apoi mai avem Wobby Life pentru PlayStation 5 și PlayStation 4. Se poate juca fie alături de alți 3 jucători online sau un split screen local și să explorați o lume sandbox unde aproape fiecare element este interactiv și plin de tot felul de mini-jocuri, jucării și secrete. Mă rog, pare mai degrabă un joc pentru gamerii de vârste mai fragede, de acest Wobbly Life pentru PS5 și PS4 este gratuit. Iar pentru cei care caută un JRPG cu aspect, bineînțeles, anime și cu o poveste peste medie, aveți la dispoziție Chained Echoes pentru PlayStation 4,

0: De asemenea, rulabil și pe PlayStation 5 prin backwards compatibility, însă versiunea nativă este pentru PlayStation 4. Cei care n-ați apucat încă să vă luați jocurile de luna trecută, de luna asta, să-i spunem, dar e pe final, jocurile din august de la PlayStation Plus, și aici vorbim de Dying Light 2, de Big Walk și de Signalis, o puteți încă face până luni, august, 31 august, inclusiv. Deci, dacă n-ați apucat să le revendicați, puteți să o faceți până atunci. Apoi, de pe 1, intră aceste 4 jocuri, v-am zis, Sniper Elite Resistance pentru PS4 și pentru PS5, MLB The Show 26 pentru PS5, Wobbly Life pentru PS4 și PS5 și Chained Echoes pentru PS4. Toate revendicabile până pe 5 octombrie, evident, atât timp cât aveți abonamentul activ PlayStation Plus, le puteți descărca apoi și juca când vreți voi. Iar pe PC, începând de astăzi chiar, după finalul emisiunii noastre, și până pe 3 septembrie, puteți revendica de pe Epic Games Store două jocuri. Este vorba de Breath Edge și de Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Probabil îi spune Desktop Edition, că e versiunea de PC. Încă o dată, sunt pe Epic Games Store. Pot fi revendicate de astăzi de la ora 18 și până pe 3 septembrie. Odată revendicate, le aveți în librăria voastră de Epic Games Store și le puteți descărca și juca când vreți voi prin intermediul aplicației Epic Games Store Launcher. Iar noi, după toate aceste știri selectate, ajungem la finalul ediției Generația Smart de astăzi. Numele meu este Cosmin Ainuță, vă mulțumesc mult că mi-ați fost și astăzi alături și, după cum îmi place să vă urez, să ne auzim sănătoși și săptămâna viitoare tot aici, tot la radio, la Sport Total FM. Toate cele bune, la revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Dacă e joi, este Dan Chilodon, și Europa League și Conference League. Salutare, Dan, bine te-am regăsit.
1: Salutare, salut, Narcis.
0: Am intrat
1: bine
0: așa
1: te-am regăsit.
0: Repede în datele problemei.
1: Da.
0: Este așa.
1: Așa că... și trebuie.
0: Păi da.
1: Păi bate la ușă meciul Craiovei.
0: Exact. Mai e puțin și e gata. E...
1: din Armenia.
0: Și e gata, se termină și, să spunem... ori se termină
1: preliminariile.
0: Exact, ori se termină, ori e gata, știi?
1: Pentru ei nu o să fie gata, că vor merge în conference în cazul în care vor fi eliminați de către Armen, dar eu sper să nu se întâmple acest lucru.
0: Da, în mod normal, Craiova e favorită, nu?
1: În mod normal, statistic, nu știu, pe calculele hârtiei, da, Craiova este favorită. Deși mie nu mi se pare atât de favorită, luând în calcul ceea ce s-a întâmplat în meciul tur, ce am văzut în meciul tur și ce am văzut așa în ultima perioadă la Craiova și la felul în care pregătește Coelho, acest Coelho meciurile, am mari dubii. Sper să se risipească aceste dubii, pentru că mi-aș dori din tot sufletul să mai avem încă o echipă în Europa League și chiar dacă multă lume spune așa de complezență că da, mi-aș dori ca și nu știu cine să intre, nu, eu chiar îmi doresc în primul rând că aș putea și avea posibilitatea să văd să vină Juventus la Craiova, ceea
0: corect,
1: ce
0: așa e, da.
1: Plăcea foarte tare, sau măcar să joace Craiova la Torino, știi? Ar fi foarte frumos. Deci am un motiv bun, dar pariul nostru, dacă îți mai aduci aminte, am zis că dacă se califică în faza principală, s-ar putea să avem pe Juventus sau pe Milan pe Oblemenco.
0: Exact, exact.
1: Știi, ziceam, da. Vorbeam noi acum o săptămână, dar două, dacă nu mă înșel.
0: Da, cu două săptămâni, da. Milan nu mai fost, dar n-a fost la Craiova, a fost la Severin.
1: N-a fost la Severin, da.
0: A câștigat 1-0.
1: Deci chiar îmi doresc.
0: Cred că Rodriguez cărca la gol.
1: Da, chiar îmi doresc.
0: Da, cred că Rodriguez.
1: Cu siguranță țineam cu Craiova în meciul ăla. Deci chiar îmi doresc, îmi doresc foarte tare ca această echipă să meargă în Europa League. Pentru că dacă am avea și noi o echipă în Europa League în faza aceasta,
0: corect, crește,
1: principală,
0: crește și coeficientul, păi, șansele.
1: Am scoate capul.
0: Exact.
1: Ai văzut ceea ce ne tot spune președintele federației, că lucrurile ar trebui un pic schimbate. Da, trebuia făcute de mult acest lucru, să dispară din zona de performanță cluburile care sunt subvenționate de stat, din play-off-ul ligii secunde, să nu mai poată participa în play-off, să ușor să eliminăm mâna întinsă către stat, pentru că nu vom ieși niciodată din această beznă.
0: Corect, așa este. E jalea pământului dacă rămânem în continuare cu jalba în proțap, cu mâna pe la stat, din păcate.
1: Păi, da.
0: Uitam și echipele între timp,
1: da.
0: Dane.
1: Ia să vedem.
0: Deci Craiova, clasicul 3-4-3, cu Popescu în poartă, Romanciuc, Stevanovic, Creciu, pentru că Rusia accidentat.
1: Da.
0: Mora, Băluță, Anzor, Megva, Bișvili și Bancu, iar în față Cicâldău, Alhamlaoui și Bayram. Da. La Anzor s-ar putea să fie ultimul meci la Craiova. Am avut o discuție cu Rotaru săptămâna trecută și mi-a spus că e aproape imposibil să-l mai țină, pentru că sunt vreo 3-4 oferte. A avut o discuție cu fotbalistul să rămână măcar până se califică într-o fază a grupelor și i-a promis că rămâne, dar înțeleg că e foarte, foarte greu să-l mai păstreze. Rezerve: Maxim, Sava, Portar, Crețu, Simba, Mandei, Tim, Rădulescu, Tavares, Teleș, Bășeanu, David Matei și Ronaldo. Webster revine, văd, pe bancă după accidentare.
1: Da.
0: Iar Ararat 4-3-3 cu Bravim în poartă, au mulți portughezi, Bueno, Malis, Bruno Wilson, Grigorian, Hugo Oliveira, Muradian, Bernardo Dias, Serobian, Lima și Banjaki. antrenorul

0: Tulipa, tot un portughez, arbitrează, avem brigadă din Lituania.
1: Lituania, da, da, că am scris și eu astăzi da. Și...
0: Donatas Rumsas, Alexander Radius, Dovidas Uziedelis, Roberta Smitas, iar cabina VAR din polonezi, Gwiatkowski și Piotr Urban și delegatul UEFA Ebe Verhegen din Belgia, acolo în Armenia. Cum spuneai și tu mai devreme, până la urmă ar crește și nivelul fotbalului văzând așa niște echipe mult mai puternice în faza grupelor Europa League. Apropo de asta, s-a tras astăzi UEFA Champions League, dacă ai văzut.
1: Am văzut.
0: Dar trebuie să stai să te uiți la toate meciurile, să iei toate echipele în ordine, să vezi cu cine joacă.
1: Am văzut, dar pe mine nu că, mă interesează.
0: Da, da, da, așa e, că n-ai Juventus acolo. Deci e Roma, deci Inter, Roma, Napoli și Como, nu?
1: Da.
0: Astea patru sunt, nu?
1: Da, da.
0: Da, aici e crunt.
1: Eu aștept mâine.
0: Da, știm grupa de 3-6. Tragerea sorții este în această seară la ora 19. Înțeleg că se televizează, dar la ora aia joacă și Craiova. Știi, e nasol că trebuie să stai la fiecare echipă să vezi cu cine joacă,
1: da,
0: toate 8
1: meciurile.
0: E,
1: oricum,
0: e crunt.
1: Da, nu e...
0: Da.
1: Da.
0: Să avem urnele, Dane, fii atent. Deci, Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid. Deci nicio echipă din Italia, ba nu, e Inter, este
1: Inter,
0: în urna
1: Inter.
0: 1, da? Urna 2, Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Lisabona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis și PSV Eindhoven. Urna 3, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe și Actior Galata.
1: Napoli.
0: Urna,
1: a treia, da? Și
0: urna 4-a, da, urna 4-a e Como, da, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, Atena, Las, Linz, Lanz, Viking, Stavanger și Sabah Baku.
1: Deci avem așa, Sabah Baku.
0: Da, care este...
1: Pentru prima dată, nu? Vikinger, Viking Stavanger.
0: Viking Stavanger și Las Linz.
1: Las Linz, care întoarce incredibil pe Celtic de la 3-0.
0: Da, da, da. Eu n-am văzut meciul, că mă uitam la... Cupa Ligii la Nottingham
1: da,
0: cu Leeds.
1: Da, eu am văzut până la 1-0 pentru Celtic și mi s-a părut neinteresant
0: gata,
1: total.
0: 4-0 la
1: păi
0: general.
1: Da, ce se mai putea întâmpla cu Celtic? Adică stai, nu i-ai întors pe libereț. Deci vorbim de Celtic. Deci băieții au dus în prelungiri și i-au eliminat. Las
0: da,
1: Linz.
0: Exact.
1: Da, deci ok, Las Linz totuși o echipă, nu știu, o echipă care nu pare a fi la prima vedere mult peste ce avem noi în fotbalul românesc ca și echipe de club, că nu are de unde, n-are cum. Și totuși îți creează un șoc de ăsta european, aduce emulație și privirile, toate privirile se îndreaptă acum spre, s-au îndreptat cel puțin spre această partidă. Și de asta mă întreb de fiecare dată, oare noi când vom face și noi așa ceva, pentru că sau când vom mai face așa ceva, să avem o echipă în Champions League în urma unei calificări, nu contează în ce mod este ea câștigată, făcută.
0: Dar are ce că e doar pe voi o meciu.
1: Eu știu și de Pro Arena.
0: Uite, a apărut acum informație
1: da.
0: Exclusivă că meciul nu se vede la TV, nu e la TV. Se joacă doar pe Voio.
1: Da. Am înțeles. Atunci trebuie să dăm pe Voio.
0: Da. Deci pe Voio trebuie să ne uităm.
1: Da, pe Voio a schimbat.
0: Uite,
1: da,
0: văd
1: da,
0: că
1: a
0: dat
1: da.
0: Și Torontan. Uite, a pus acum Torontan. A pus și Torontan.
1: Eu
0: și
1: știu că
0: pe
1: acum în urmă cu o oră jumătate, două ore era și pe era și pe
0: da, și unul zice intrați la mine pe TikTok că vi-l filmez eu. Champion League asta, da. Deci doar voi o șampionilor.
1: Tu ai voi acolo.
0: Tai că o să fac cumva să ți-l dau și ție. Facem o pauză înainte de
1: dacă
0: meci.
1: Dacă ești drăguț.
0: Da, facem o pauză înainte de meci, instalăm Voio. Ia mă, chiar să văd dacă
1: dar
0: merge pe ăsta.
1: Dar să știi că azi a fost în discuții Pro Arena, 100% spun.
0: Da, văd că ăștia scriu că nu mai e.
1: Păi
0: deci
1: da,
0: nu este acum,
1: de ultima oră probabil că s-a luat o decizie ceva.
0: Ah, să nu spui că nu se poate conecta la net. Champion League.
1: Aoleu.
0: Deci fii atent că televizorul ia. Test de conexiune. Mamă, ăsta nu merge. Așa.
1: Deci vii aici.
0: Cred că vine aici și stăm pe

0: Telefonul meu și ne uităm. Că eu am voie, da? Pe telefon, da. Trebuie să mă uit și la tine acolo dacă ai, că dacă ai și tu net, să fim siguri, știi, da? Ne ocupăm înainte de meci.
1: Da, e un pic.
0: Da, rezolvăm noi
1: cumva. Da, importantă această partidă, repet, este importantă partida aceasta pentru fotbal românesc. Și rămăsesem la ideea aceea de diferențe de buget. Întotdeauna am auzit această placă că ne-a eliminat o echipă care are buget mai mare, ne-a eliminat, nu putem juca cu echipe care au buget de două ori mai mari decât ale noastre. Asta spunea și președintele Burleanu, că echipele de club ar trebui să-și mărească bugetele, de parcă ar fi așa, ai bătea din palme sau din deget și dublezi bugetul. Acum jucăm cu o echipă al cărui buget este mult inferior celei de la Craiova, celei patronate de Rotaru, și iată că tremurăm. Am tremurat și cu Cups, care la fel erau mult inferiori. Am tremurat și cu cine am mai tremurat? Am tremurat de
0: toate.
1: Vara asta am tremurat, deși au fost căldurile astea
0: fabuloase. Craiova n-a tremurat cu Vitebsk.
1: Cei din Belarus. Da, poate doar acolo un pic de frig la meciul din Belarus, deși nu, că era cald.
0: Deci era vară, dar...
1: Dar vara asta am tot tremurat cu Auda, am tremurat cu la propriu și la figurat cu Bran. Am
0: cu toate, ce să mai aduți aminte,
1: mai zic, și
0: da, cu toate, deci, am tremurat.
1: Da.
0: Deci și asta spun, vai aproape, văd.
1: Dacă vine Fenerbahce sau Lyon sau nu știu,
0: stai,
1: Dinamo Zagreb.
0: Fenerul e în grupele Champions League.
1: Nu, zic că dau un exemplu. Vine, domne, n-avem cum să jucăm, că au bugetul de trei ori mai mare.
0: Ai văzut, Dani, aseară ce bătaie, bă, cu Guendouzi, mă. Bă, ce ți-ai creierul la, mă, tu nu știai că...
1: Da, a exagerat rău. Ok, l-a înjurat, dar a exagerat rău.
0: Bă, dar el se ducea, le arăta, dădea la păpacioa cărora. Deci omul e tralala, mă, s-a de-aia n-a ajuns, mă, mare fotbalist, să spun eu. N-are creier, mă.
1: Nu. Deci n-ai cum să faci așa ceva.
0: Da, mă, da, incredibil.
1: Să te comporți așa.
0: Și are 27-28 de ani.
1: Băi, dacă ăia din tribună se comportă așa, băi, e treaba lor.
0: Exact,
1: dar tu ești
0: fotbalist profesionist.
1: Îi joci în Champions League.
0: Câștigi milioane, bă.
1: Asta spun.
0: Exact.
1: Păi ești persoană publică acolo la tine unde ești, te știe lumea.
0: Dar acum înțeleg de ce, cu talentul lui. Da.
1: Mie nu mi se pare un fotbalist foarte talentat, bă, dar e muncitor, e alergă, acoperă bine
0: la
1: teren.
0: Scură, dar da. De la Arsenal tot a căzut, a căzut Hertha, da. Marseille, Lazio, acum la Fener. Dar din cauza creierului, spun eu.
1: Și era normal, că
0: te întreabă un radioascultător dacă Dan Chilom locuiește în Apărătorii Patriei.
1: Da.
0: Deci înseamnă că e vecin cu tine.
1: Locuiești în Apărătorii Patriei, da.
0: Da, voi sunt aia de le-a căzut transmisia cu FCSB anul trecut, dat de 6 luni gratis. Da, eu am beneficiat de 6 luni gratis și de atunci îmi plătesc lună de lună abonamentul. Pentru că am Premier League.
1: Și cum ți se pare?
0: Mă, să știi că Premier League nu mai e la... Adică nu mi-a mai căzut deloc Premier League. În afară de prima etapă, când am jucat cu Everton și am avut două bufferinguri, în rest nu mi-a picat deloc și de asta am și hotărât să rămân cu el, să știi. Adică n-a
1: dar
0: fost...
1: pui, te conectezi pe televizor, nu?
0: Da, îl am pe TV și pe telefon. Da. De exemplu, când plec de la radio și e meci în Premier League, mă uit pe telefon. E, și sunt în...
1: Un singur meci te uiți și pe telefon.
0: Așa e, așa
1: la
0: e.
1: La o echipă,
0: exact,
1: atât.
0: Doar la Lazio mă uit atât.
1: Exact.
0: Și evident că mai sunt meciuri de astea, Manchester, Chelsea, City cu United, la asta te uiți și la astea, știi?
1: Da.
0: A, uite, acum în prima etapă, de exemplu, m-am uitat la Aston Villa să o văd, știi? M-am uitat la Fulham cu ăsta, cu Arbeloa, să-i văd. Adică dau toate meciurile, asta e bine, și este și Cupa Angliei. Adică arată binișor momentan. Na,
1: bine,
0: e...
1: probabil că și PSG-ul e de urmărit când...
0: Franța nu m-am uitat la niciun meci, de ce să mă rând grahat?
1: Bine, nu cred că ai pierdut ceva.
0: N-am pierdut nimic, da. M-am uitat la Brighton cu Aston Villa, la Brentford cu Tottenham.
1: Franța e cea mai slabă dintre astea patru.
0: Bă, sincer, și mi se pare așa
1: și
0: un
1: Germania
0: fotbal de ăsta. Germania e mai, cum să zic, e mai...
1: Da, da, e prea, e monoton. E, ai Bayern și...
0: Care le coace
1: mai,
0: pe toate,
1: le
0: da.
1: Mai... pune cât o piedică Borussia din când în când. În rest e... Deci na, nu vezi nimic. Deci nu.
0: Da, așa, e dreptate. Ai dreptate, șampion. Până la urmă te uiți la ele și Nu se compară. Anglia, super
1: Anglia, meche. Spania, Italia.
0: Anglia, Spania, Italia, da. După aia vin Germania și Franța. Dar Franța și mie mi se pare. Franța e...
1: Da, Franța, echipe modeste, PSG defilează, iar în partea cealaltă, în Germania, ai Bayern și restul lumii. Și mai vine Borussia și îi mai vinde și doi jucători lui Bayern.
0: Mai apare câte un Stuttgart sau câte un Frankfurt, așa, din când în când, să se... Leverkusen, de exemplu, știi?
1: Da.
0: Am voie de 5 ani aici în Franța, plătesc 7 euro pe lună, ne spune un radioascultător. Păi atâta e și la noi. La derbiuri mai face un pic de fițe voio. Bă, mie nu mi-a făcut nicio fiță, să știi. Liga și Bundesliga cele mai boring, ne spune un radioascultător. Total de acord. Altul ne spune Liga e cel mai bun campionat din lume. Na, e chestiune de gusturi.
1: Depinde din ce punct de vedere, nu știu. Dacă îl vezi din punct de vedere atletic sau, nu știu, așa, da. Nu, alte... Uite, argumente nu cred că are.
0: Uite golurile la Real Madrid cu Sociedad aseară.
1: Unde să le văd?
0: Sunt pe Digi.
1: Ah, nu, că eu sunt pe Pro Arena.
0: Aici pe Pro Arena. Poți să... N-ai te recomandat acolo? Da. Păi poți să-ți schimbi, dai pe 2.
1: Da, 4-1 s-a terminat.
0: 4-1, i-a jucat în Mbappe senzațional.
1: A dat 3 boabe.
0: Da. Uite că a început bine Mourinho.
1: E adevărat că...
0: Te întreb, o fi un antrenor din ăsta... mare să nu știi ce să facă la Real Madrid.
1: E greu la Real Madrid.
0: Nu așa antrenor mare de la noi spunea. Păi dați și mie Real Madrid să vedeți ce antrenor mă fac.
1: Nu cred că e așa ușor.
0: Și eu zic
1: sincer,
0: la fel.
1: Te mănâncă e acum, mai în primul rând că ai umerii praf. Deci la ce presiune ai pe umeri când ajungi la Real Madrid e dramatic.
0: Și eu cred la fel, șampion.
1: Tu n-ai voie nici la antrenamente să pierzi. Adică trebuie să câștigi și la antrenamente și la miuțele alea și la... Nu știu, să băieții aia să mănânce din gazon non-stop. N-ai voie, acolo n-ai, e prea mare presiunea și mai ales acum când lupta asta e atât de puternică cu, și acerbă cu Barcelona, care i-a luat fața în ultimii ani Realului, Madridului, trebuie neapărat să câștige campionatul Mourinho.
0: Da, eu zic că e exact la ce presiune are.
1: Păi numai el putea face față presiunii exercitate acum de fan și de patron și de toată lumea madridista.
0: Da, el e la un nivel, bine, știe
1: și
0: că a
1: de
0: fost
1: transferuri
0: acolo. Dar el a luat titlul, nu? Cu Realul.
1: Are un titlu cu Real, da.
0: Are un titlu cu Real,
1: și ocupă,
0: da.
1: Și ocupă,
0: da.
1: N-a luat Champions în postura de Real, a luat...
0: Da, dar vezi că Champions-ul e mai greu de luat cu Real în ultima perioadă. Tu ce zici? Chiar pe cine vezi, Dane, favorită la Champions? Că uite că
1: favorită
0: tot...
1: la Champions în continuare poate fi PSG.
0: Zici?
1: Care e deținător. Da, poate fi, pentru că își turează motoarele. Dacă nu te iei după Supercupa Franței.
0: Da, și nici pe prima etapă 2-2.
1: Evident că nu poți să... Cum? Scuze.
0: Nici pe prima etapă am făcut 2-2.
1: Da, nu, deocamdată... Păi acum ei sunt adormiți, așa sunt. Ei sunt încă în perioada de pregătire.
0: E echipa care nu face, da, nu face pregătirea, o face în timpul campionatului, pentru că ei au fost anul trecut la campionatul mondial, acolo l-au câștigat, a început campionatul, deci nu au făcut pregătire, așa.
1: Da. Și cât au avut la mondial.
0: Și acolo la mondial au avut pe toți, înțelegi? Da, și la fel. Deci exact cum spui tu, ei sunt în pregătire prin meciuri.
1: Eu cred că o echipă foarte puternică în continuare este Arsenal, care poate emite pretenții din Anglia la câștigarea trofeului, bineînțeles fiind finalistă, n-ai cum să o excluzi. Bayern München, care este eterna candidată la câștigarea Champions League. Barcelona este iar o formație care ar putea să acceadă
0: Deci că pare legat, așa o vezi, nu? Cu ăsta,
1: da,
0: cu...
1: este puternică, mai ales prin venirea lui Rodri. Echipa este rotundă.
0: Iar trebuie un vârf.
1: Este o echipă, no? Iar trebuie un vârf. De asta se tot bat cu... Se ceartă cu Cholo.
0: Cholo, da, să-l ia pe...
1: Pentru
0: Alvarez.
1: Julian Alvarez.
0: Da. S-a dat comunicat mai devreme, ai văzut? Că
1: da.
0: E gata, că...
1: Păi nu s-a dat antrenamente de la meci. N-am mai făcut niciun antrenament, de la meci nu s-a mai zis la antrenament.
0: Îți dai seama că i-au spălat și aia, i-au zis vino bă la noi, i-au spălat aia creierul.

0: Și a zis că nu mai duc la niciun ciorb, lăsați-mă să plec.
1: Real Madrid, evident. Din Italia nu o văd pe Inter că ar putea să ajungă nici măcar în semifinale. De ce spun asta? Pentru că chiar dacă lotul este un lot bun, nu este un lot, nu este lotul acela cu care ei au ajuns în,
0: în finala, aia
1: în
0: cu,
1: finala cu City și cu PSG și cu nu este. Nu știu Chivu cât de mult va putea gestiona un al doilea sezon la Inter, pentru că în Italia este favorită, dar chiar Inter.
0: Da, eu zic că Juventus și Roma au să aibă un cuvânt de spus sezonul ăsta.
1: Eu zic Napoli.
0: Și Napoli?
1: Napoli,
0: eu, deși Juve, eu pe Juve și pe Roma o văd.
1: Eu văd pe Roma înaintea lui Juve, la cum a jucat prima. E foarte devreme, dar...
0: Bine, i-a călcat în picioare pe Firenze.
1: Analizând meciul lui Juventus de la Frosinone și meciul Romei cu Fiorentina, bine, există un aspect aici care probabil o să râzi de mine. La meciul de la Frosinone au fost 35 de grade, au jucat la ora 19 în România, la 18 la Frosinone. Deci, au fost...
0: I-a topit și prima etapă.
1: Mi-e foarte greu să trag linie, să-mi dau seama de ritmul jocului, ritmul de joc, dar a fost un ritm de joc de... A urmat FCSB cu CFR și era ritmul mai ridicat decât la Frosinone cu Juventus.
0: Da. Italia are meciuri de genul ăsta.
1: Fabuloasă, fabuloasă. Încă n-a fost scutită de caniculă Italia, deci în continuare sunt niște temperaturi extraordinare, pe când Roma a jucat la 21-45, deci 20-45, alt nivel de joc. Ok, repet, poți să spui du-te bă de aici, dar a contat, deci de asta încă nu te-ai avânta. Juventus l-a pierdut și pe Ildiz acum pentru 2 luni. Iar un aspect determinant,
0: foarte
1: spun
0: bun
1: eu.
0: Foarte bun.
1: Păi
0: turcu.
1: Da, pentru că joci peste 2 etape cu Milan. Meci la care merg și eu acolo să susțin echipa.
0: Vii și ne povestești.
1: Da. Și cred că Roma este un pic în fața lui Juventus ca și coeziune, ca și chef de joc al lui Dybala.
0: Chiar Milanul cu Ruben Amorim, cum se pare?
1: Milanul m-a surprins, nu credeam că câștigă la Torino, dar vreau să spun sincer că n-am văzut decât highlights-urile, nu am văzut meciul în totalitate, am văzut o repriză a lui Inter, am văzut o repriză a lui Napoli, cea bună, că a avut și una rea,
0: slabă, da.
1: În care a intrat KDB și a marcat și așa, n-a jucat cine știe ce, e foarte devreme, dar sunt 3-4 echipe pentru Scudetto, doar că Inter are o treaptă în plus. Este pe o treaptă mai înaltă.
0: Am înțeles, deci tu așa le vezi. Și pe Como, chiar, pe Como?
1: Como nu știu dacă va putea să facă față acestei provocări numite nici măcar Champions. Nu știu de ce, dar nu cred. Nu cred. E foarte complicat. Cu toți banii lor din lume, cu cea mai bogată echipă din lume acum, din Europa, am văzut. Nu are pedigree. Nu poate. Oricât de mult ai vrea, tu nu o să poți să-i mănânci pe ăștia, pe Inter, pe Juve, pe Milan, pe, chiar și pe Napoli și Inter, că nu poți. Să câștigi campionatul? Nu. Nu cred. Eu zic că în Italia nu se va întâmpla o astfel de surpriză prea curând, vreodată, nu știu.
0: Da, e...
1: Dar la Champions rămân acelea.
0: Asta zic, că în Champions cam astea sunt, da. Mă gândeam, uite, că revine și United din UEFA Champions League.
1: United care pierde la Hull City, nu?
0: N-am văzut meciul.
1: Pici, te zici că ieșit din umbră, că ești ok, ca așa și bam.
0: Nu știu, mă, le trebuie antrenor.
1: Păi, dar n-au de unde să... Adică nici United nu are posibilitate.
0: Păi, dar nu vezi că nu nimerește, nu aduce tot ce nu trebuie. Eu zic că Michael Carrick nu e. Da, că i-a dus în Champions League, dar oricum să știi că ei n-arătase rău nici cu Amorim. Adică eu am văzut tot sezonul lor, de exemplu, Amorim mi se pare mult peste Michael Carrick. Ce a rupt, da. Aica Atena Pelevski,
1: da,
0: a călcat în picioare, da.

0: Da.
1: A dat una după alta. A terminat, ia uite, și gol de, cam de portare. Și bine, și aia cum stăteau acolo la,
0: da, la fază,
1: la fază fixă, da, da. Și ce ocazie a avut Aicatena. Uite pe Răzvan Marin al nostru.
0: Penalti.
1: 4-0, ce târnă în ură. 4-0, a dat și Răzvan Marin din penalti și în...
0: Joacă în Champions.
1: Exact.

0: Așa e. La ora asta Cup Scopio și Amrock Rovers e 0-0 în conference. În tur a fost
1: tot egal.
0: 1-1 a fost parcă. Da. Uh-huh. Așa. Iar Ararat cu Craiova începe la ora 19. Să vă dăm detalii aici împreună cu Dan Chilom. Are rămâne și prima repriză. Iar CFR Cluj văd că poate momentan, înțeleg că Arpar Tordai de la Zalgiris ajunge la CFR Cluj. Dar CFR-ul poate să facă transferuri?
1: Eu știu dacă le-a fost ridicată.
0: Păi momentan sau... nu, că nu au plătit nimic.
1: Și nu știu dacă
0: plătești
1: liber, dacă vin liber de contract.
0: Cred că doar așa poți să iei, da. Cred că doar așa, liber, cred că poți să iei. Da, deși și liber de contract, dacă n-ai dreptul să transferi, nici da, măcar să, liber, să, da, să n-ai voie
1: să legitimezi,
0: bravo, atunci e zăvârșe.
1: Da, e complicată situația.
0: E foarte nasol pentru ei, da. Încă trebuie să vină de undeva banii, dar înțeleg că Neluțu nu prea are, adică doar promisiuni.
1: Păi, nu.
0: Ia, uite-te la Ghenduzi, mă, uite-te și
1: da, am văzut.
0: Bă, au încercat ăia și stewards pe stadion și toți, doamne, ce...
1: Trist, dar ce să... Da. Nu mă așteptam la altceva de la Ghenduzi.
0: Da,
1: cunoaștem specimen, am mai făcut așa și la Roma și...
0: Exact, exact. El are chestia asta, cum se aude înjurat pe stadion, se apucă și el la sfârșit să... Dar numai când câștigă echipa lui.
1: Da. Nu, dar face urât, face prea urât.
0: Da, mă, da, zici că e nebun la cap, zici că a luat o razna pe bune, e tra-la-la.
1: Da.
0: A zis Giovanni, e bucurat să fiu tra-la-la. Da, ce zici de etapa asta de la noi? Ia, surpriză, cine transmite Arat Armenia?
1: Yes.
0: Voio. Da, Voio, uite. Un abonament Voio costă 6 euro este, vă zic eu, că plătesc 31 de lei aproape.
1: Foarte importantă această partidă, m-aș fi așteptat totuși ca și un...
0: Da, mergea să-l dea o televiziune, da.
1: Bine, viitorul Narcis ăsta va
0: e,
1: fi,
0: da, corect.
1: Cu siguranță, dar parcă românii sunt vădiți acum de... Se simt un pic furați, dacă mă întreb pe mine.
0: Da, pentru
1: plăcerea
0: că
1: asta lor de a vedea și
0: exact, adică nu toți își permit, mă, până la urmă. Chiar...
1: Și asta și mai e o chestie, că nu toată lumea se poate informa.
0: Și nu se poate
1: acasă,
0: conecta pe voi, nu toți au smart TV-uri.
1: Exact,
0: corect, așa e, așa
1: mai
0: e.
1: Mai sunt oameni care iubesc fotbalul și care, într-adevăr, vrem schimbare, vrem...
0: Da, tu crezi că toată Oltenia sunt smart TV-uri?
1: Nu.
0: Hai, mă, ce naiba.
1: Da, și uite, te duci la terasă, vrei să vezi la terasă că încă e frumos, nu știu dacă e la terasă au voie.
0: Abonament voie, da, exact.
1: Plus că internetul mai face figuri, pentru un asemenea joc ar trebui să fie vreo televiziune, să fie o televiziune care să se bată pentru, pentru jocul ăsta. E un meci atât de important, eu nu știu cum îl văd alții, dar eu îl văd foarte important. Și un meci cu o echipă...
0: Corect, e crucial pentru calificarea în grupele Europa League, exact. Puteau să-l dai asta.
1: Pentru noi, ca stadiul în care suntem acum și momental crucial al fotbalului românesc, dacă și acum ratăm participarea asta
0: în Europa
1: League... Păi nici că mai văd cum am putea să ajungem pe o rută atât de ușoară. Că probabil vom mai ajunge în Europa League. Dar pe o rută atât de ușoară, așa adversari
0: facili. Dacă și adversarii sunt, așa e, corect. Adică înțeleg pe Ucluj care a avut.
1: Frustrat.
0: Auzi, Ucluj a dat.
1: Asta e.
0: Ucluj a dat Dinamo Kiev, după aia a dat de la Brandberger, din la Câmpuț.
1: Deci,
0: știi?
1: Uite-te ce fac aceste echipe din Norvegia. Uite-te
0: senzație.
1: Ce fac,
0: da, mă, dar
1: ajuns,
0: știi că ce vorbeam noi, că ele sunt de mulți ani
1: măture,
0: așa.
1: Mature, da, deci au ajuns să măture. Păi tu gândește-te că îți vine o norvegiană, o echipă din Norvegia
0: te
1: la anul.
0: Te-ai călcat în picioare.
1: Ce să mai speri, că
0: dar s-ar
1: ce
0: putea
1: să
0: care să intre direct în grupe la ce punctaj fac pentru țară, să știi.
1: Păi deja au două echipe în Champions.
0: În Champions, da, da.
1: Păi
0: da,
1: oameni
0: da.
1: Buni, deci Norvegia are două echipe calificate
0: în
1: grupa
0: grupe, da,
1: principală
0: da.
1: De Champions.
0: Una ca echipă campioană.
1: Da.
0: Și cealaltă
1: păi...
0: ca... Ba nu, ambele din
1: Bodo,
0: preliminarii și
1: Bodo,
0: Viking.
1: 3-0 cu NEC.
0: Și Viking și Bodo s-au dus din preliminarii,
1: calificări,
0: din calificări.
1: Da. Deci oamenii și-au câștigat.
0: Ai văzut că Sabak Baku e calificată în Champions League din primul tur preliminar.

0: preliminar. Știi că așa a plecat? A plecat din primul tur preliminar.
1: A, ia uzi.
0: Da, da, da.
1: Deci se poate.
0: Exact.
1: Da? Deci se poate. Da.
0: Se poate, da.
1: Bă, dar numai la noi nu se poate, mă.
0: Da.
1: Numai la noi nu se poate.
0: Radioascultători și că se mută rațiul la Leeds. Nu se mută, mă, v-am mai explicat că n-are cum să... Leeds, de ce să-l ia pe al treilea fundaș dreapta? Leeds deja are doi fundași dreapta superbi.
1: Aici tu știi.
0: Bogle și James Justin, care și-au prelungit contractele cu Leeds în vara asta. James Justin a venit anul trecut și mai are încă 4 ani. Bogle a semnat până în 2030. Apoi, sistemul în care joacă Daniel Farke este 3-4-3. E un sistem în care nu știu cum s-ar adapta Rațiu. E adevărat că te gândești la faptul că el joacă ofensiv și poți să-l joci acolo în, în mănunchiul ăla de 4 mijlocași, să-l joci în dreapta, știi? Când te retragi, așa. Dar, repet, Leeds are doi foarte buni, excepționali. Adică de ce l-ai luat pe al treilea? Nu, nu ai nevoie de al treilea. Ai deja dublură pe, pe post și n-ai ce să faci cu al, cu al treilea șampion. Deci este iarăși, v-am mai spus eu, cine firma care îl impresariază, agenții șampionului de Rațiu sunt excepționali. L-au dat la Barcelona, la Liverpool, la... Uite, la Juventus nu a fost dat momentan, dar nu e, nu e timpul pierdut.
1: Dar de ce? Ce ai tu cu mine acum?
0: Păi nu, n-am cu tine, asta zic că ești aici și ziceam că l-au dat Barcelona, Liverpool, Inter, AC Milan.
1: Eu nu cred că face față la o, în Italia.
0: Păi te-ai dat, pe el nu l-a luat, avea Villarreal.
1: Repet, are un joc modern, un joc bazat pe
0: corect,
1: pe da, ideea de a ataca ofensiv.
0: Dar nu e de fotbalul mare.
1: Nu cred.
0: Nicio.
1: Nu, oricum Italia e aparte, adică tu știi foarte bine că e foarte complicat să joci
0: super
1: în Italia.
0: Super tacticizat. Iar el nu știu dacă s-ar integra în fotbal, s-a tacticizat așa și cu pregătirea asta fizică.
1: Spania iar prinde bine, eu zic că nici în Anglia n-ar ce să caute.
0: Nu, acolo e cel mai bine pentru el, să știi, așa zic.
1: Spania.
0: Exact, da. Adu-ți aminte de Florin Andone, când a cercat Anglia, că s-a ales praful de el ca fotbalist.
1: Da. Și încă o întrebare, de ce toată lumea îl transferă pe Rațiu când, din punctul meu de vedere, e bine acolo unde este? Uh-huh. Dacă un jucător dă randament, se simte bine, dar că vrea bani mai mulți, ok, că vrea o echipă mai puternică, mai mare, păi, în primul rând, nu știm dacă poate face față la o echipă mai mare. Dar este la o echipă care, uite, a ajuns într-o finală de cupă europeană, fie ea și ultima. Uh-huh. Păi, e titular, e bine văzut.
0: Exact, de ce să
1: e
0: pleci de acolo?
1: E echipa națională.
0: Uh-huh. Dar ăia, cred că vor să facă bani cu el, cred, păi, agenții.
1: Zic că și de la el vin niște semnale, cumva. Doamne, mai vreau și eu ceva. Păi, sunt sigur că nu, ăia nu s-ar fi apucat să caute echipe așa.
0: Și zice că vrea să plece, da.
1: Probabil că are note bune, are medie bună în presă.
0: Da, dar vezi, Villarrealul avea prima opțiune să-l ia și nu l-a cumpărat. Crezi că ea nu văd, adică crezi că ea nu se uită?
1: Exact, asta spun. Și Villarreal, nu vorbim de Juventus și de... E o echipă de acolo, din... Nu, deci eu spun că el ar trebui să... Ori să se concentreze în continuare pe ce să facă la Barcelona, că eu cred că se pierde la Barcelona.
0: Nu, dar nu. Ei, înțeleg că și Bârligea se duce rezervă la Frosinone, da.
1: Frosinone, eu am urmărit Frosinone, bineînțeles, la meciul cu Juventus.
0: Și dă 13 milioane acum pe un atacant, știi?
1: Nu știam.
0: Da, îl cumpăr astăzi pe Thomas Bobček.
1: Îți dai seama că el e opțiunea a doua sau a treia.
0: Da, Thomas Bobček face acum vizita medicală, da? Și zice că 13 milioane la pe el.
1: Frosinone are o problemă mare. În primul rând, hai să spun ce se întâmplă cu Frosinone. Au un joc foarte agresiv, bazat pe un pressing foarte sus. Deci, cred că Bârligea va trebui să alerge de 6-7 ori mai mult decât o făcea la FCSB, acolo unde nimeni nu-i spunea cât să alerge. Odată. 2. Oricum, Bârligea e un jucător care, din punct de vedere fizic, stă bine. Dar una e Italia, alta este Superliga. Este o diferență colosală. Bârligea merge la echipa care se va bate pentru salvarea retrogradare. Câte mingi va avea Bârligea? Cât va sta mingea la Frosinone? Câte ocazii își va crea Frosinone în așa fel încât Bârligea să marcheze? Foarte

0: puține, va fi o echipă care se va lupta, o echipă care va avea întotdeauna, aproape întotdeauna, posesia sub nivelul echipei celelalte, va fi subordonată, va fi o echipă care va contraataca. Deci, nu știu dacă Frosinone este cea mai bună alegere pentru un atacant acum. Frosinone va fi implicat în lupta pentru salvarea de la retrogradare.
1: Adică va fi, părerea mea, tot timpul pe ultimele locuri.
0: Păi 100% va fi.
1: Da, adică va sta acolo
0: nu
1: tot timpul.
0: Nu va fi. Iar ăia 3,5 milioane, eu nu știu dacă îi va lua FCSB-ul.
1: Așa zic și eu.
0: Pentru că Frosinone... Ok, n-a jucat
1: atunci drău. E bine, 1,5 milioane după soră de împrumut să-ți iei banii așa, știi?
0: Dar ce se întâmplă? Că revine la FCSB dacă
1: da,
0: retrogradează?
1: Da, da, da. Așa înțelegea. Și dacă nu retrogradează, le mai dă 3,5 milioane.
0: Ai scăpat de salariul lui un an, nu? Sau nu?
1: Cred că da, în cazul ăsta. E posibil să-l fi dat cu formă de împrumut și să-i plătească ea tot.
0: Da, atunci ai scăpat de salariul lui.
1: Că mi se pare că așa este în momentul în care...
0: Ai luat 1,5 milioane?
1: Da, în momentul în care semnezi cu dreptul ăsta de opțiune de cumpărare definitivă după un sezon, mi se pare că tu îi plătești tot contractul.
0: Da. De asta zic că Frosinone este o echipă care nu își va impune jocul și nu știu câte goluri va marca Brligia la Frosinone. Adică nu văd cum ar putea. Am văzut jocul lor, e bazat pe o alergătură de asta nebună după minge, apărare, tot sub linia mingii, adică nu știu ce se va întâmpla acolo. Va fi greu, va fi greu. Să sperăm că marchează câteva goluri totuși. Pentru echipa națională, că așa
1: da.
0: E treaba lui ce face.
1: Așa, și când se va întoarce Burligea, nu mai vrea la FCSB. Păi
0: nu are contract.
1: Are cu așa înțelegerea, șampion. Da. Dacă așa e înțelegerea, n-ai ce să faci. Da. Oricum, sunt bani buni.
0: Dacă nu retrogradează, automat se prelungește? Sau îi dau...
1: Înțeleg că așa e, da. Dacă rămâne în serie A, trebuie să mai achite încă 3,5 milioane pentru el. Da, dar s-a spus, pe Bobček de la Lechia Gdansk, au dat astăzi 13 milioane. 13 milioane,
0: 13 milioane pentru Frosinone e o sumă mare.
1: Păi asta zic și eu, da.
0: Foarte mare.
1: Este 10,2 milioane și cu 2,8 bonusuri de performanță pentru el. Deci că în cazul în care s-a radare, în cazul în care marchează minimum 5 goluri, sunt mai multe bonusuri de performanță și se poate duce la 13 milioane, dar suma acum este de 10,2 milioane și așa cum spui tu, e foarte scump.
0: Da, mult, mult. Pentru Frosinone, pentru Roma, nu știu, nu e pentru asta din față, Milano, AC Milan. Sau... Da. Nici pentru Atalanta, dar pentru Frosinone, nimic.
1: Exact, exact. Și eu zic
0: și
1: la
0: atunci,
1: fel.
0: Iartă-mă pe mine, la dai 1,5 milioane pe un atacant din România și 13 pe unul din Polonia, nu? Păi va juca ăla de 13.
1: Că ăla va fi titular clar, că ai dat o grică de bani pe el, exact. Deci Bărligea se duce rezervă.
0: Da.
1: Fără doar și poarte. Nu e...
0: Mai nicio... mult ca sigur,
1: exact,
0: da.
1: Exact, exact. Ăla joacă, ăla mai scump joacă, știi? Da, mai avem puțin șampion până începe partida, hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială, revenim alături de Dan Chilom aici la radio la Sport Total FM să vorbim despre meciul Universității Craiova, imediat după o scurtă pauză. Mihai Rusu este la 20:15 în seara asta.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am rezolvat-o și cu voi, fraților, suntem în legătură directă, Dan Chilom alături de noi.
1: Da, uităm pe voi.
0: Am rezolvat și pe televizor cu voi. Ne uităm la meci, a început de 8 minute. 8, nu, 6 minute.
1: 6 minute,
0: da. 7, da, intrăm acum. 7.
1: A, deci un șut la distanță. Se vede doar pe voi, doar pe internet.
0: Da, așa este.
1: Da.
0: Stadionul de la Erevan este aproape plin, din ce văd
1: eu. Aproape plin, nu. Peluzele sunt un pic goale.
0: Golași, așa, uite. Da.
1: Și nici nu e vreun stadion mare, are vreo 14.000 de locuri. Or fi vreo 10.000. Armenii mai vin.
0: Da, Craiova joacă tot în echipamentul albastru închis. Da, bleu marin. Foarte, foarte frumos. Adică e cel mai frumos pe al Craiovei de până acum.
1: Da, interesant. Duci un pic cu Inter.
0: Exact, exact. Da, și în acest moment avem și tragerea sorții a UEFA Champions League. Nasser Al-Khelaifi, președintele Paris Saint-Germain, este prezent pe scenă, la Monte Carlo.
1: Bun. Deținătoarea trofeului.
0: Exact, a venit cu un trofeu aici. Îl vedem și pe Ceferin. Lângă el, nu știm exact ce vorbește, că n-avem sonor, dar o să vă ținem la curent. La această oră se joacă și Iberia din Georgia cu Jagiellonia Białystok din Polonia. În tur a fost 4-0 pentru polonezi. În Conference Cup, Scopio cu Shamrock Rovers 0-0, minutul 52. Iablonesc cu Rangers, minutul 10, 0-0 și Maccabi Tel Aviv cu Lugano 0-0, minutul 10.
1: Da.
0: Rangers a câștigat greu cu Iablonesc din Cehia în tur 1-0.
1: A, e un pic în scădere fotbalul scoțian.
0: Foarte, să știi. Păi adu-ți aminte că Celtic a câștigat în ultima etapă campionatul. Când s-a luptat cu băieții de la Hearts.
1: Da.
0: Da, s-au câștigat.
1: Asta nu e stadionul unde am pierdut noi calificarea atunci cu...
0: Cu Armenia?
1: Da. Cred că ăsta e.
0: Cred că ăsta e, seamănă, da.
1: Doiul acela cu... Cu Rădoi antrenor, cu Alibek, cu...
0: Cred că ăla e stadionul, da.
1: Doar gazonul.
0: Sau pe Hrazdan s-a jucat. Ca mai multe în Erevan acolo.
1: Seamănă...
0: Dar seamănă mult după scaune, corect, alea portocalii.
1: Da, ar putea ăla să fie. Da, oricum, vezi, stadionele de la ei încă sunt în urmă cu vreo 20 de ani.
0: Da, așa este.
1: Ca și în Georgia, ca și în Bulgaria, da?
0: Corect. Și în Georgia, și în Bulgaria sunt.
1: Și în... În general, în Belarus.
0: Macedonia,
1: în...
0: Serbia.
1: Serbia, da, bravo. Da, să spun ceva, că nici în Grecia, în afară de 2-3 stadioane, nu sunt cine știe ce. Nici în Grecia. În Turcia, într-adevăr, sunt stadioanele...
0: Turcia a băgat bani, așa este, aproape în toate.
1: Incredibil arată toate.
0: Polonia arată iarăși.
1: Da, Polonia.
0: Senzațional. Cu o ocazie, Craiova, șut la poartă, respins de... portarul...
1: La mine încă nu e.
0: Nu l-ai văzut și tu încă?
1: Nu. Acum urmează. E delay mare.
0: Înseamnă că e delay mare pe televizor de telefon.
1: Da. Îți dai seama că și oamenii se uită cam la ce mă uit eu. Deci o să fii primul care anunță golul.
0: Da, deci pe telefon, e mai bine, e optimizat mai bine, înseamnă.
1: A, ești tot pe voi, pe telefon.
0: Pe voi, dar pe telefon, da.
1: Da, probabil atunci că doar aici la mine e mai...
0: Nu, cred că pe televizor s-ar putea să fie...
1: Domină Craiova.
0: Delay-ul, da.
1: Domină Craiova, adică sunt în jumătatea armenilor.
0: Da.
1: Șut pe centru porții.
0: Da, ca pe portar, exact.
1: Da. Bancu, cred că dacă nu mai aștepta atât și trăgea din prima, fi fost o variantă?
0: Era o variantă, da.
1: Păi s-a autoblocat, s-a automarcat acolo. Portarul era jos...
0: Dădeai de acolo și aia era.
1: Uite, armenii încearcă un pressing destul de sus.
0: Dar joacă...
1: Nu joacă cu 5, dacă trebuie.
0: Nu, cu 4. 4-2-3-1, cred că.
1: Uite,
0: 4. 2 închizători, 2 mijlocași, uite. Și cu un singur vârf. Așa joacă, 4-2-3-1 joacă.
1: Te referi la Craiova sau la Armeni?
0: Armeni. Da. Craiova cred că joacă în 3, uite. Uite acum. Uh-huh. Îi vezi acum pe... Da, uite, cu 3 joacă. Da, cu 3. 3. Romanciuc, Stevanovic și Scriciu.
1: Bine, 3 pe construcție, 5 pe
0: fază
1: de apărare.
0: Da. Uh-huh. Păi așa joacă și... tot cu 5 pe fază de apărare joacă și Armenii. Uh-huh. Și uite, un singur vârf. Ei trebuie să câștige dacă vor...
1: Cine? Armenii?
0: Păi da, ai făcut 1-1, ai un avantaj pe teren propriu acum.
1: Da, sau te duci în prelungiri. La orice egal, mergi în prelungiri. Uh-huh, nu știu, uh-huh. E posibil să avem și prelungiri.
0: Da, cum ar fi?
1: Teoretic, n-ar fi exclus. Uh-huh, uh-huh. Teoretic, depinde de abordarea, de foarte mult de cum gestionează domnul Coelho acest joc. Uh-huh. Ți-am zis, eu nu prea am încredere în el. Dar ca și valoare a lotului și valoarea echipei și a clubului, a cluburilor, nu cred că există dubii. Dubii care este echipa mai bună. Asta ar fi frustrarea și mai mare dacă Craiova n-ar reuși să meargă în grupele Europa League.
0: Da, corect.
1: Echipă foarte strânsă, uite, foarte scurtă Craiova, vezi? Uh-huh.
0: Mă rog. Și destul de sus, ai văzut? Se apără foarte sus Craiova.
1: Da.
0: Pe semne că vrea să câștige meciul ăsta din, să spune, din prima repriză. O să marcheze măcar.
1: Să marcheze, asta și este important.
0: Eu zic că cine, dacă ai dat gol, gata, merge foarte... Cine marchează prima, cred că se califică.
1: Zici? Uh-huh. Pentru că dacă ar fi să luăm tiparul Craiovei
0: care ia gol
1: din
0: prima.
1: Ultimele
0: da,
1: meciuri,
0: care ia gol repede, da.
1: Uh-huh. Nu s-ar plia. Ar fi bine să nu fie așa. Sau dacă

0: Dacă e să fie așa, să dea gol careva.
1: Da. Că Dani Coman și-a anunțat candidatura la șefia LPF.
0: Păi, da, în urma, când sunt la alegerile?
1: Anul, la anul.
0: În 2027?
1: Da, la anul, la anul. La anul sigur sunt alegeri și spunea că va candida, cum îl cheamă, la anul sau peste 2 ani. Cred că la anul, parcă.
0: Da, știu că la anul sigur la FIFA m-am înțeles că sunt. Oricum, până la urmă, da, și acolo ar trebui parcă un suflu nou, un sânge proaspăt la ligă.
1: Da, la anul. La anul. Am avut dreptate, la anul sunt.
0: Deși, 2027. Bine, trebuie să aibă susținerea cluburilor, e clar, altfel nu
1: mai
0: ce
1: cinci,
0: să...
1: Dane, e pe 5 ani mandatul la LPF, știai?
0: Nu.
1: Nu e 4 ani, pe 5 ani. Și din 2013, are 3 mandate, 2013-2017, după aia a dus la 5 ani, 2017-2022 și 2022-2027.
0: Gino.
1: Da. Dacă mai bag acum să fie pe 6 ani președinte, știi?
0: Da, e... Ce să zici? E... Când auzi lucrurile astea, te înfiori așa, știi?
1: Și șut pe colțul scurt destul de...
0: Eu nu sunt încă acolo. La ia, fază,
1: fii atent aici.
0: Faza
1: te uiți, ia, uite-te să vezi ce șut. Nu te așteptai că dă așa bine.
0: Da. Da, da, dar nu, nu cred că se...
1: Nu, era gol.
0: Nu.
1: Era și Popescu acolo.
0: Asta zic, când auzi chestiile astea că la federație trebuie să stai două mandate și stai patru, la ligă stai 5 mandate, de la 3 ani se fac 5, de la 4 ani se fac 5, 6, cine știe ce se mai întâmplă, zici, băi, nene, parcă, nu știu, mă, dar lucrurile astea nu sunt normale într-un Uniunea Europeană.
1: Bravo, așa e, într-o democrație, într-o lume civilizată, așa
0: totuși,
1: este, da, da, da.
0: Seamănă foarte mult a dictatură, seamănă a politică de a nu a putea avea, a lăsa pe altcineva să candideze, iar în momentul în care mai vezi și că... contracandidații nu iau niciun vot și sau 5 voturi sau 3 voturi, zici, măi, ce se întâmplă acolo? E atât de bine, fotbalul ăla e atât de ok, atât de prosper, atât de bine organizat, atât de... E ceva lapte și miere acolo și când te uiți, vezi, păi, nu e așa. Că te mai califici că la un european din 8 în 8 ani, dacă te califici, te mai duci într-o primăvară europeană o dată la 10 ani cu o echipă așa, n-ai nicio echipă în Champions League, n-ai nicio șansă să te califici la un campionat mondial cu echipele naționale, Liga, Superliga...
1: La ce mai jucați, bă, fotbal? Exact. La ce mai conduceți?
0: Superliga este... Cred că printre cele mai slabe campionate din Europa, printre cele mai slabe, am zis.
1: Da, nu te contrazic.
0: Așa, și atunci zici, băi, dar de ce stau oamenii în fruntea entităților, adică forurilor acelea atâția ani de zile? Ce se întâmplă acolo? E dictatură? E cineva care... pe care nu poți să-l dai jos, te gândești doar dacă e foarte bine îl ții pe ăla 16 ani sau...
1: Exact, exact.
0: Dar nu e, știi? E un paradox. Și uite-te că în continuare parcă tot aceleași fețe ar vrea să candideze și mai departe.
1: Și ideea e că ar fi bine să existe un contracandidat.
0: Pentru adevărat. Că
1: dacă...
0: Unul adevărat.
1: Da. Pentru că dacă Dani Coman simte că n-are susținere, cu siguranță nu va mai candida. Și atunci o să fie cum e la Burleanu și la Gino. Practic,
0: Da. Adică mie mi se pare destul de clară situația. Cine, domne, noi suntem acum pentru că am adus 38 de milioane cluburilor. Dacă vine unul și aduce 40, pa, la revedere.
1: Deci, păi da, pe asta s-a bazat și cine? Ce a spus ieri? L-am întrebat.
0: Da, am văzut.
1: Ai văzut conferința?
0: Am adus bani.
1: Da, așa a zis, doamna, că e contractul și am adus bani, de ce să nu candidez? De ce să nu mă voteze
0: lumea? Deci totul se rezumă la câți bani aduci la, la cluburi, știi? Altceva nu mai contează. Adică mai există acolo un alt sub punct, vreo strategie, ceva de dezvoltare, de nu știu, crezi că mai pune cineva preț pe orice altceva în afara drepturilor TV?
1: Nu cred. Doar pe asta se pune. Doar pe bani. Dom'le, că avem bani. Ai văzut?
0: Da, avem bani, dar...
1: E cu asta vin, cu domne, avem, aducem bani și eu am impresia că așa se dezvoltă fotbal.
0: E foarte simplu, Narcis. E foarte simplu. Cine va aduce
1: banul, exact, mai spus tu, dacă vine 40 de milioane,
0: da, atunci se va schimba pe
1: ăla, și ăla e nou șef de la LPF, da.
0: Nu. Punct.
1: Da,
0: deci,
1: dacă
0: Dani Coman trebuie să se gândească foarte bine dacă intră în această luptă la anul, să știe că va trebui să aducă mai mulți bani decât produce acum.
1: Și dacă
0: Superliga
1: îl sprijină politicul. Că asta e important, e esențial, da, la noi, ai văzut.
0: În România asta se subînțelege, exact, deci exact. Mai trebuie să mai discutăm. Dacă... Se subînțelege că trebuie să fii susținut de politic, altfel n-ai nicio șansă nicăieri.
1: Ești la revedere, corect.
0: Da. Pe undeva la LPF eu înțeleg că trebuie să aduci bani, dar mi se pare că e prea mare diferența dintre primul punct acesta al fondurilor și următoarele. Păi nici măcar nu cred că mai există acolo un plan, un bară, mă rog, a scos portarul peste poartă.
1: A scos portarul, da, și e corner.
0: Da, corner. Uh-huh, uh-huh. Bine, să nu, cei care nu văd meciul să nu înțeleagă că a fost o super mare ocazie.
1: Nu, a fost o centrare, de
0: care
1: fapt.
0: A căzut pe, da.
1: Exact, și a venit, era pe portar totuși, da.
0: Da, deci cu siguranță nu există acolo un plan, o deviziune, ceva planificat, totul se rezumă la amenzi, la bani, uh-huh, la regulamentele care sunt, oricum cele de joc sunt făcute de FRF, cele uh-huh de comisii și așa mai departe, deci prea multe LPF-ul nu are ce să facă.
1: Dar apropo, Dan, voi cluburile ați simțit acum că s-a schimbat treaba la
0: AMFB?
1: Da?
0: Deocamdată este de vreme. Uh-huh. Rămâne de văzut ce vrea să facă.
1: Mai ales că
0: a
1: venit
0: Marcel
1: aici
0: Bârsan
1: în emisiune, l-ai adus, ai venit cu Marcel Bârsan atunci când...
0: Da. Sperăm să-l mai aducem pe Marcel să ne spună...
1: Cu ce s-a schimbat în bine fotbalul bucureștean, da? Sau ce încearcă să schimbe, că vorba aia... Mai este de vreme momentan, dar...
0: Păi, da, deocamdată e de vreme, a fost și vara la mijloc, sunt...
1: Da, se văd că el arbitrează în continuare.
0: Da, sunt multe lucruri pe care el le poate schimba dacă se sfătuiește cu oameni de fotbal și oameni care...
1: Și da, care știu cu ce se mănâncă
0: fotbalul
1: bucureștean, da.
0: Știu cu ce se
1: mănâncă
0: fotbalul, da, cu siguranță o va face. Eu... Cred că vor fi schimbări, multe schimbări în bine, rămâne de văzut. Deocamdată este de vreme, nici n-au început competițiile, urmează să înceapă. Și vom vedea, uite, îl vom aduce aici să vedem ce a făcut Marcel Bârsan pentru la AMFB.
1: Da, de când a venit. Are deja o
0: câteva
1: lună?
0: Luni.
1: O lună sau două?
0: Nu, vreo trei.
1: Trei deja? Da, da, corect.
0: Ocazie.
1: Ocazie pentru Ararat.
0: Nu, sau... eu am văzut centrala pentru Craiova.
1: Centrala pentru Craiova, da.
0: Al-Hamlaoui a dat putează mai bine. Sau nu e el? Ba da.
1: Al-Hamlaoui a fost, da. Stai, acum cred că ești tu înainte.
0: Eu?
1: Ah, ba nu, e un fault acum asupra...
0: Da, e un out acum.
1: Da, e un fault asupra Bayram. Deci n-am văzut-o să cu azia Craiova. E un fault la Bayram.
0: N-a fost mare. Aha.
1: Acum
0: am văzut și eu.
1: Și faultul la Bayram la tine, nu?
0: Da. Da, Bayram, am văzut că se vehiculează o sumă de 5 milioane de euro. Cel puțin pe Transfermarkt atâta este el cotat, cu 5 milioane de euro. Mi se pare o sumă mare pentru ceea ce livrează Bayram, pentru că este un jucător talentat, este un jucător tânăr, dar cam astea sunt calitățile lui în momentul acesta, doar talentul și tinerețea. Talentul, dacă nu este dublat de o seriozitate și o muncă,

0: asiduă și de seriozitate de altfel, asiduie, deci se pierde, iar tinerețea se duce.
1: Corect.
0: E într-adevăr un număr 10 care ar putea să, să se impună în, fotbalul nostru și chiar și în cel de afară, cumva, nu-l văd în marile campionate, pentru că nu are pedigriul unui jucător.
1: Bravo, nu are consistența de...
0: Exact, nu, da. Nu-l văd atât de, serios. Ar putea merge, poate, într-o Turcie, Arabia, ceva de genul.
1: Dar... Poate chiar și Belgia, Olanda.
0: Nu cred. E mult prea fizic campionat.
1: Dar nu la
0: Belgia și Olanda.
1: Dar nu la echipe din astea, la Westerlo, la Neg Nijmegen, la din astea.
0: Nu cred șampion.
1: La... Așa zici?
0: Nu cred. Nu, îl iau cu fulgi cu tot. Părerea mea. Adică...
1: Da, și mie, să știi că, apropo de asta, tu ai făcut o observație foarte bună. Și mie mi se pare că e un jucător care pune foarte mult acces pe calitățile și pe talentul lui, niciodată pe pregătirea fizică și pe durerile fizice.
0: Cum arată. Că tot se vorbește de el în presă în ultimele, zile, săptămâni, luni. Dom'le, mie mi se pare că au mai fost ca ei mulți de ăștia.
1: Foarte mulți.
0: Știi? Și care au rămas la un nivel mic din cauza neseriozității.
1: Da.
0: Și așa, acestor aere pe care
1: autosuficiența asta se crede deja fotbaliști.
0: Fotbaliștii români și o importă imediat.
1: Se cred fotbaliști după
0: mult
1: 5 goluri marcate
0: vreme,
1: în campionatul României, da.
0: Și atunci e păcat pentru ei, pentru că ar putea să, cu talentul ăsta când te naști, ar trebui să ai mare, să-l cultivi, să-l îngrădești de, muncă și de seriozitate și de disciplină și de o viață extrasportivă impecabilă, și atunci ai șanse foarte mari. Uite acum ocazia
1: Craiova,
0: tot el a dat pe colțul lung, cam telefonat.
1: Pe portar a fost.
0: Cam telefonat, da, gândi bine pe colțul lung, dar cam telefonat. Da, acum noi... Nu ne pare rău, pentru că vedem că băiatul ăsta are talent și e talentat. Dar parcă se vede așa cum se pierde și cum îl vezi cum va rămâne parcă tot pe la Craiova și nu va mai pleca nicăieri și nu vor exista acele oferte interminabile la adresa lui sau poate nici n-au exista. Deci ar fi păcat să se piardă, dar n-ar fi primul.
1: Da, corect. Păi, uite, la fel, uite, Bancu a făcut 34 de ani imediat și nu l-a luat nimeni, vezi, poate să ajungă și...
0: Bancu, care n-are nici măcar 15% din talentul lui Bayram.
1: Doar muncă.
0: Bayram a fost este un jucător de talent. Bancu este un jucător muncitor, un muncitor, pur și simplu, aleargă până când nu mai poate. E și în față, e și în spate, ok, cu problemele lui pe faza defensivă, bine cunoscute și... cu limitele lui de exprimare în atac, dar este un jucător care, uite, nu știu, are nu știu câte zeci de meciuri la echipa națională, știi? Până la urmă. Și nu e strălucit, atenție. Deci el a avut și norocul, să spunem așa, șansa lui.
1: Nu s-a găsit niciun fundaș stânga.
0: Nu are niciun concurent. De altfel pentru națională. Dar
1: ar fi Opruț, poate.
0: Acum, târziu.
1: Acum, da, târziu, da.
0: Iar lui Opruț trebuia să-i se dea și lui niște... să-i se dea șansă și să fie încurajat ca să poată să se ridice, că băiatul ăsta joacă de 7 ani la echipa națională, Bancu. Opruț l-ai adus, nu l-ai băgat deloc.
1: Așa e.
0: Cum vrei un jucător care are o repriză la națională să fie la nivelul unui jucător de poate 7 ani sau 5 ani sau 6 ani lejer, cred că are Bancu, de când tot joacă. E diferență de foarte mare de experiență, exact. Și de felul în care pur și simplu de abordarea unei partide. Dar Opruț poate fi o variantă. Nici aia nu este extraordinară, că nu e nici Opruț vreun Selimeș sau Dorinel Munteanu
1: sau ceva de pe stânga acolo.
0: Ceva de pe stânga, da. Nu este, dar e o variantă.

0: sau Chivu, da.
1: Chivu, chiar campion, da.
0: Deci nu, nu, în niciun caz. Dar e o variantă, ar trebui să le dăm șansă. Vedem cum vedem și pe Borza.
1: Uite, uite cum a dat pe lângă minge aici. Oh, șut peste poartă, ocazie mare Craiova. Trece Bayram pe lângă minge.
0: Hai să vă
1: șu. Apropo de talentul lui Bayram, ce ziceai tu, dă pe lângă minge și cred că Cicâldău.
0: Hai că a fost făcută cu schema asta.
1: Zici?
0: Bine că a dat pe lângă minge, că nu avea cum să dea de acolo.
1: A început să plouă la
0: Erevan.
1: La Erevan, da, din început. De, uite, mamă, cum a dat, a bărberit mingea și a venit bancul, a încercat cu plasat sus, dar s-a dus peste poartă mingea. O ocazie pentru Craiova.
0: Da.
1: Păi 30.
0: Nu mai pentru Craiova am avut până acum, nu?
1: Da, trei ocazii. A avut Craiova, Ararat nu a avut niciuna.
0: Sunt inferiori, Narcis.
1: Da, da, se vede diferența.
0: Sunt inferiori, adică n-ai cum să-i scapi din mână pe ăștia.
1: Da.
0: Deci n-ai cum să-i scapi din mână pe ăștia, nu e voie așa ceva.
1: Cum ne zicea nou Aurică Berdeanu, hai că sunt mapeți, să-i facem. Așa ne zicea.
0: Se vede.
1: Hai bă, nu vedeți că sunt mapeți, hai că-i facem.
0: Nu trebuie să fii vreun specialist să-ți dai seama că Ararat este inferioară, este echipă și e și fricoasă, uite-te la ea.
1: Da, joacă super, super
0: prudent.
1: Prudent, da. De, se apără ca o echipă de Liga 1 care
0: singura care caută egalul. Poate pune probleme e Craiova.
1: Da, da.
0: Singura să-și pună probleme prin schimbarea abordării. Adică dacă devine ea fricoasă sau prinde...
1: Da, corect, corect.
0: În rest, nu, nici nu văd cum ar putea să scape calificarea asta. Ar fi tragic.
1: Și eu zic la fel. Anzor bate scurt un corner, minge acolo lăsată în spate, centrare lungă, mult peste poartă. A dat și al nostru campionilor. A dus mingea, deci că a încercat o transformare după eseu. Cine a fost acolo? Cred că Mora.
0: Fundaș da. Ceva.
1: Mora.
0: Acum am văzut și eu.
1: Mora, numărul 17, Mora a fost. Da. Oricum, momentan, Craiova, cum spui tu, superioară adversară. Să vedem aici contraatacul ăsta. Minge lăsată în spate. Da, aici afară, gata. Gol marcat de Jagiellonia cu Iberia. A, uite că avem urnele, se trag acum. Real Madrid, urna 1. Avem imagini. Uite și Realul, chiar o vezi o candidată la Champions League?
0: Da, am zis.
1: Da, corect,
0: da.
1: Da. Se trag urnele acum din urna 1, Real Madrid și acum probabil adversarele lui Real Madrid. Uite, Inter, Arsenal, PSV, Eindhoven, Roma, Leipzig, Shakhtyor, LASK, Linz, AEK, Atena. Echipelor Real Madrid. Mamă, deci Real Inter acasă, după aia joacă pe Wembley cu Arsenal, acasă cu PSV, Eindhoven, la Roma, cu Leipzig acasă, la Shakhtyor Donetsk pe Stamford Bridge se vor juca meciurile lui Shakhtyor Donetsk, acasă cu LASK, Linz și deplasare la AEK, Atena. Da, e foarte interesant, supercalculator, apeși butonul și trage la sorți echipele.
0: Da.
1: A trece repede. Păi da, era culmea să tragă biluțe cu fiecare meciul.
0: Aolu,
1: seama. Cum era?
0: Seama, începeai azi și terminai luni.
1: Păi luni, exact. Da, super calculator. Și acum vine următoarea echipă. Hai să vedem din... Că așa se întâmplă cu astea din urna 1. Și tot trage așa șampion până mâine dimineață.
0: Deci Interul pe Bernabeu.
1: Da, pe Bernabeu joacă, da.
0: Și Roma...
1: Manchester City, pardon. Și Roma, parcă tot la Roma sau nu mai știu.
0: Cred că la Roma.
1: La Roma, parcă. Da, uite, Manchester City acum, să-i vedem și pe șampion cu cine vor juca. Manchester City. Am văzut cu LASK Linz acasă, da, la Roma joacă. La Roma joacă. Deci joacă și cu Inter și cu Roma, cu două din Italia, Real Madrid. Ia uite, Manchester City cu Paris Saint-Germain acasă, cu Barcelona în deplasare, cu Sporting Lisabona acasă, Porto în deplasare, Napoli acasă, Leipzig în deplasare, AEK Atena acasă și Lens în deplasare. Mamă, ce meciuri are City!
0: Maresca... Și săracii sunt și...
1: Da, sunt și un pic loviți. Da. De când a plecat Guardiola. Mamă, ce program!
0: Mamă, ce echipe!

0: ce tare.
1: În afară de Lași, de AEK, Atena, toate sunt, deci, pot încinge.
0: Păi da, că ai cu Leipzig în deplasare. Adică da, da, da. Dacă ziceai
1: și
0: că...
1: Cu Sporting și cu Porto.
2: Greu.
0: Napoli. Ai zis Napoli, ai zis PSG.
1: PSG, da, primul meci cu Paris Saint-Germain. Da, acasă.
0: Da.
1: E și Burleanu prezent.
0: Da?
1: Da, da, e cu Vasaras. Inter Milano, ia să vedem. Echipa lui Chivu acum a fost trasa a treia.

0: Ai, tata, apasă dată butonul acolo. Thierry Henry. Ia. Se apasă aici butonul. Liverpool acasă. În deplasare la Real Madrid, la Club Brugge acasă. La Dortmund acasă cu Shakhtar, cu Feyenoord în deplasare, cu Stuttgart acasă și cu Slovan Bratislava în deplasare.
1: Slab.
0: Eu zic că se poate califica lejer.
1: Slab, da, da.
0: Uite-l
1: da.
0: Pe Zanetti.
1: Are culoar ușor.
0: Da, așa zic și eu.
1: Adică accesibile formațiile. Real, Liverpool.
0: Da, City cu, așa, uite, cu Roma. În deplasare, doar la Roma, așa, că ai dreptate Real Madrid. M-am uitat acum. Ia, stai că mi s-a blocat voia.
1: La mine e minutul 35.
0: Gata și la mine. Minutul 35 și 21 de secunde. Contraatac și corner. Nu s-a înțeles cu portarul ăsta. Fundașul. Da, e slăbuță echipa, să știi, ai dreptate. Care? Araratu,
1: da.
0: Ia,
1: da,
0: Barça multe... acum, FC Barcelona. FC Barcelona cu Manchester City are acasă, că e seara mai devreme.
1: Barça, favorită.
0: Da, favorită, da. Și hai să vedem și adversarele. Să zici, nu-i David Villa, ia apasă. Manchester City acasă, Paris Saint-Germain deplasare, Aston Villa acasă, Sporting Lisabona în deplasare, Feyenoord acasă, Galatasaray în deplasare, Como acasă, Barcelona Como și deplasarea la Sabah Baku. Uite echipa din Georgia adusă Barcelona. Da, bun și ăștia. Are cam ușor și Barça, să știi.
1: Da, da, are
0: Galata, clar. Como, Sabah, Feyenoord, Sporting, Aston Villa, Paris Saint-Germain și Manchester City.
1: Da.
0: Se poate califica lejer.
1: Păi se vor califica toate astea. N-au cum să nu se califice.
0: Ia și urmă. Au mai rămas Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern München și Paris Saint-Germain. Este Atletico de Madrid. Extras acum. Da. Iar la Craiova, 37 de minute, Craiova domină steril, așa, fără...
1: Da, parcă a mai lăsat motoarele, a mai echilibrat un pic armenii.
0: S-au mai urcat și armenii, au trecut
1: da,
0: de
1: propria jumătate. Da, cred că le teamă un pic și oltenilor, mă uit așa din poziționare. Parcă le este un pic teamă, nu știu de ce. Echipa asta, dacă dacă îi faci un pressing și... verticalizezi un pic, uite ce greșeli.
0: Da, da, da. Atletico Madrid, fii atent, cu Bayern München acasă, în deplasare la Liverpool, acasă cu Manchester United, la PSV, acasă cu Fenerbahce, la Bodo Glimt, acasă cu Viking Stavanger și în deplasare la Stuttgart.
1: Mamă, nici cu Vikinger nu e pușor.
0: O are groasă Simeone.
1: Ciolo. Da, complicat pentru Atletico.
0: Foarte.
1: Păi, cred că cea mai bună tot Inter.
0: Așa zic și are cel mai ușor program momentan.
1: Da. Bine, are Borussia, are Liverpool și are Real.
0: Da.
1: Celelalte trebuie să le câștige neapărat, domnul Chivu.
0: Da, deci avem Thierry Henry care trage echipele și David Villa care
1: apasă butonul,
0: da. Ia, să vedem acum faza asta, Craiova e fault. Nu, a dat. Da. Ia să vedem faza asta Craiovei. A fost fault. Asupra lui Anzor Megvabishvili.
1: Eu acum am văzut faultul de la
0: Paris Saint-Germain cu Barcelona acasă, Manchester City. Manchester City în deplasare, acasă cu Roma, în deplasare la Aston Villa, acasă cu Galatasaray, la Villarreal, cu Slovan Bratislava acasă și în deplasare cu Como. Mamă, Como are niște meciuri.
1: Păi la ce te așteptai?
0: Da, fiind și urna patra.
1: Păi vine că s-a acolo. Să zic că mulțumim lui Juventus.
0: Da, senzație. 40 de minute în continuare, este 0-0, Craiova domină, minge acolo în careu, dar respinsă de fundașii

0: armeni. Nu înțelegi, s-a aruncat acolo așa. Cred că s-a și accidentat jucătorul Craivei. Ia să vedem dacă oprește jocul. Ah, s-a ridicat. Era, cred că era Asad acolo, nu-mi dau seama. Liverpool acasă cu Atletico Madrid, în deplasare la Inter, cu Porto acasă, în deplasare la Brugge, acasă cu Villarreal, în deplasare la Fenerbahce, acasă cu Lens și în deplasare cu Lask Linz. Uite și aici program.
1: Bun.
0: Bun pentru Liverpool, da. Și mai avem Arsenal și Bayern München din urna 1. Celelalte sunt așa. Merg la meci pe Alvalade cu City și Barcelona.
1: Mișto.
0: Ne scrie un radioascultător care stă, Mihai, care stă în Portugalia. Da.
1: Frumos.
0: Mm-hmm. Da, stă în Portugalia și iasă de Arsenal. Arsenal deja are cu... Parcă am văzut că avea cu Real Madrid, nu?
1: Nu.
0: Acasă. Ba da.
1: Da?
0: Da, are cu Real Madrid acasă. Da, rămâne 0-0.
1: Da.
0: Lovitura asta liberă, nu s-a întâmplat nimic. Apasă David Villa. Real Madrid, Bayern München în deplasare, Borussia Dortmund acasă, Betis în deplasare, Lille acasă, Napoli în deplasare, Sabah Baku acasă și Slavia Praga în deplasare. Mm. Așa, așa, așa.
1: Accesibile.
0: Da, dar țin cont de Arsenal, vorba ta. E lejer și pentru ei.
1: Da, și eu zic.
0: Uh-huh. Da. Mă, mi se pare că l-am văzut pe Martin Keown la...
1: Tragere?
0: Da, da, era din partea lui Arsenal. El înseamnă că e ceva la Arsenal acolo. L-am văzut mai devreme. Uite-l!
1: Eu nu.
0: Asta e că tu nu-l vezi, că tu nu te uiți pe Digi, da, da. Da, cred că este ceva... înțeleg că e în continuare antrenor pe la echipă și scouter. Și comentator pentru BBC și BT Sport. Dar văd că a fost... Și mai avem Bayern München. Bayern München, care avea Arsenal și Atletico Madrid momentan, din ce văzusem eu.
1: Uh-huh.
0: Da, Bayern München acasă cu Arsenal, deplasare la Atletico Madrid. Și m-au detras încă 6 adversare pentru a apăsat David Villa. Da, 43 de minute, Craiova domină, dar fără să pună poarta în pericol. Bayern München acasă cu Arsenal, în deplasare la Atletico Madrid, acasă cu Betis, în deplasare la Manchester United, acasă cu Bodo Glimt la Lille, acasă cu Slavia Praga și în deplasare cu Viking Stavanger. Lejer pentru...
1: Diferență colosală să joci cu Bodo acasă, uh-huh, sau în deplasare.
0: Da, ei joacă acasă. Și în deplasare la Viking, care și are tot teren, da, sintetic.
1: Da.
0: Deci Bayern München joacă multe acolo, nord, uite-te și tu. E bine pentru
1: una
0: ei.
1: Una acasă, una în deplasare.
0: Uh-huh, uh-huh. Da. Deci avem tot traseul echipelor...
1: Din pot 1,
0: uh-huh,
1: din urna 1. Da.
0: Astea importante.
1: Mă uitam că Chelsea l-a transferat pe Dibu Martinez azi.
0: L-a luat până la urmă?
1: Da.
0: Da, am văzut că își schimbaseră ăștia portarul Aston Villa. El n-a mai apărat. Și... Dar o să apere el? O să fie titular? Cred că da, că nu vine altfel.
1: E, cred că da. Mm? Cred că da.
0: Da. Între timp, a arătat Armenia cu Craiova 0-0 la pauză.
1: 0-0, da, nu...
0: Nimic momentan.
1: Meciul s-a cam potolit.
0: Da, da, da.
1: Meciul s-a cam potolit și dacă... Sper să greșesc, repriza a doua... Tare mie că...
0: O să-i vezi pe ăștia mai la joc.
1: Pe armeni.
0: Că obosește Craiova și că iese...
1: Nu neapărat, dar... Joacă acasă, s-ar putea să avem... o altă echipă și, bineînțeles, cu cât vor trece minutele, cu atât miza își va spune cuvântul, uh-huh, și nu știu dacă vom mai avea mari faze de gol, de poartă, așteptând cumva prelungirile.
0: Da, corect.
1: O oportunitate foarte bună ar fi fost în prima repriză, adică să te duci peste ei, să îi pui, greșesc, se vede cu ochiul liber. Nu știu, eu cred că asta este o echipă

0: ca, n-aș spune totuși voluntar, dar e un oțelul Galați, iartă-mă.
1: Bravo, acolo văd și eu lângă oțelul, da.
0: Uh-huh, uh-huh. Ok, acum poate nu ne pricepem noi foarte bine la fotbal, dar se vede. Se vede că...
1: Uh-huh. Ochiul liber, da.
0: Eu tot sunt acolo la oportunitatea asta mare de... Nu trebuie ratată oportunitatea asta. Adică dacă te scoate echipa asta, e undeva la nivelul celei din Finlanda.
1: Alo, Cups.
0: Da.
1: Cups care, ții minte că ți-am spus că îi scoate pe Shamrock Rovers, are 1-0 în 90.
0: Păi, ia nu uite. E niciun fel de...
1: Surpriză.
0: Adică Cups e... A, nu știu câta oră când merge în grupe.
1: Uite, Club Bruges acum a început să tragă din urna a doua, care avea cu Liverpool acasă și cu Inter în deplasare. Deci de acum... Deci la toate astea din urna a doua au două din prima urnă.
0: Da.
1: Da, corect, așa este. Aston Villa acasă, apoi PSV Eindhoven în deplasare, Bodo Glimt. Napoli, Lanz și Stuttgart.
0: Din Norvegia vor face la puncte.
1: Da. Deci Napoli cred că deja și-a aflat toate adversarele, pe bune.
0: Da.
1: Păi da, uite, cu Brugge, cu Real Madrid, cu Liverpool, da, da. Cu Real Madrid, parcă, nu? Real Madrid are și cu Roma și cu Napoli, parcă așa am spus.
0: Nu, Real Inter Madrid și cu Inter și cu
1: Inter și
0: Roma,
1: cu Roma, da.
0: Liverpool cred că are cu Napoli.
1: Da, corect. Pauză, arată Armenia-Craiova 0-0, nimic da. La nimic.
0: Nimic la nimic.
1: Exact. Bine, Dan, mersi
0: mulțumesc
1: mult de tot. Te-am pupat. Pentru... Mersi și eu mult de tot
0: și
1: că ai stat
0: și
1: aproape...
0: să se califice Craiova.
1: Ai stat aproape două ore aici, ai îndurat cu stoicism, Champions League.
0: Da, nu, speram să văd măcar un gol.
1: Nu am văzut niciunul, din păcate.
0: Al nostru.
1: Nici măcar ocazia, așa mai, Doamne ajută să zici, știi?
0: Da, nu, eu sper ca Craiova se califice, ar fi mare păcat. Da, Doamne ajută.
1: Mulțumesc mult de tot. Seara plăcută îți doresc și ne vedem și săptămâna viitoare, dacă se poate.
0: Da.
1: Între timp, Borussia Dortmund cu Inter acasă, Arsenal deplasare, Betis acasă, Aston Villa în deplasare, Villarreal acasă, Bodo Glimt în deplasare, AEK Athena acasă și Sabac Bacu în deplasare. A fost Dan Kilometru de noi. Revenim și noi cu repriza a doua a meciului dintre Ararat Armenia și Craiova.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
8: I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my

S-a reluat repița secundă a partidei dintre Arad Armenia și Craiova, 0-0, ocazie mare a lui Screciun, șut la distanță respins de Bravin, portarul echipei Arad Armenia, iar de partea cealaltă să spunem că Bancu a primit un cartonaș galben un pic mai devreme. Se trag în continuare meciurile echipelor din din UEFA Championship. Lanz, de exemplu, cu Manchester City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Comu, Slavia, Praga. O să vi le spun planul pe toate. Nu știu cât de mult contează, că sunt foarte, foarte multe meciuri. E că sunt chiar prea, prea multe partide șampionilor. Avem mingea cam 70% de care Craiova. Hai să vedem acum contraatacul Arad Armenia. Parcă mai bine Arad Armenia în momentul ăsta. Uitați-mă ce s-a întâmplat. Mi-a luat. Dă șampion pe live. Apasă aici live. Pe live. Da. Dar nu înțeleg exact tactica Craiovei, sincer. Te-a trimis și Copăcelul fotografiile de la meci. Este 0-0 în continuare. Craiova poate, într-adevăr, eu zic că poate mai mult de la partida asta a șampionilor. Așadar, este în acest moment 0-0 șampionilor în această partidă. Pas acum în marginea careului, centrare. Romă, abia acum îi vedem pe abia acum îi vedem pe șampionii ăștia ieșind la joc. Bârligea e Gialazzurro, ia uite, prezentat Banca Popolare Frusinate. L-au prezentat astăzi Frosinone Calcio comunica di aver aggiunto l'accordo con il Football Club Steaua București per l'acquisizione della prestazioni sportive del calciatore Daniel Bârligea. Da, deci e prezentat astăzi, l-au prezentat. Exact cum zic ei, 1,5 milioane și hai să vedem acum contraatacul ăsta cu Bayram. Mă opresc un pic. Bayram, șut, scoate, excelent, portarul Bravim, ocazie mare, ratată de Craiova în minutul 52. Mare de tot ocazia Craiovei, Bayram singur aici, dribblează pe adversar, încearcă un șut pe colțul lung, dar respinge de acolo

portarul Bravim, foarte, foarte bună intervenție. Uite, Como, Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United, Real Madrid, Real Betis, pardon, Leipzig, Feyenoord, Lens și mai are o echipă. Mamă, câte, ce traseu are și Como, ce meciuri. Deci acasă la Como vin PSG, Manchester United, Leipzig și AEK Athena. Deplasare cu Barcelona, Betis, Feyenoord și Lens. Bun așa. Și pentru Como, șampionilor. 53 de minute, Craiova, ocazie mare de tot mai devreme prin Baia Ram. A venit Potopucică, mă descurc eu, șampion. Ne descurcăm, nu-i problemă. Banca Poponare. Da, mă, așa scrie aici, ce aveți pe site? Am intrat și pe site-ul Frosinone. Frosinone Calcio. Și l-au pus aici cu alb-negru, frumos, l-au prezentat oficial la Frosinone Calcio. Sito oficiale. Daniel Bărligea, welcome. Uite, Bărligea e Gialazzurro. Gialazzurro. L'attaccante classe Ventimiglia arriva in Gialazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi determinate condizioni. Atât. Și cică și pe Bob, ce că ăsta l-ar îl prezintă mâine. Au dat în total 13 milioane pe el. Din Polonia, atacant polonez. Tocmai mi-au blocat roata în parcare la Mega Image și am dat 230 să o deblochez. Bravo, tată. Bravo, Mariane. Ia uzi. Ai parcat aiurea sau ți-au zis băieții că n-aveai voie să parchezi acolo? Așa. Las clienți, uite, cu Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fener, Bodoglim, Slavia Bratislava, AEK Athena. Eu încă n-am ITP și asigurare. Am observat foarte mulți care nu mai fac asigurare RCA-ul, pentru că e foarte scump. Ajunge la 3.000, 3.600, 3.700, niște sume incredibile. E nebunie. Da, e incredibil. Șampionilor, iată-ne minutul 56, mă mai uitând la ia Viking Stavanger, ia fiți atenți aici, mai e o echipă, mă nu, Slovan Bratislava sau AEK Athena. Dar deși aș cam știu toate meciurile, AEK Athena cred că le știe pe toate. Ia să vedem, AEK Athena am văzut-o cu toate echipele, cred că e stabilită deja grupa. E da, exact, ia uitați, cu Real Madrid, City, Roma, Dortmund, Galatasaray și Actior, Las Clint și Como. Ei deja le știu astea din urna 4, aproape toate, tot picat. Așa, și mai este Slovan Bratislava. Așteptăm, thank you, Bărligea. Da, mulțumim, Gencler Bărligea. Am depășit 60 de minute cât am fost eu la o clinică, ci că de aia i-au pus... am făcut ieri la Ford asigurare 3900 de lei. Am crezut că am cumpărat mașină. La Ford Focus 3900. Opelul soției, șampion, 3600 de lei este asigurarea. La Lidl ți-o blochează ca o flexuri pe baterie înăuntru la promoție. Bravo, șampion. Anul trecut am plătit 1900 de lei asigurarea, acum 2600. Păi da, și la soție era 2400, la Opel Astra H din 2006 și acum e 3600. E, cu atâta pot să vând mașina. Nu se mai ține cont că n-ai avut incident, doar să încaseze atât. Exact. Păi da, asta spuneam și eu. Nici eu, nici soția n-a avut niciun incident și eu nu înțeleg prețurile astea exagerate. Cum naiba să-și ceară atât de mult, șampion? Or fi atât de multe accidente, atât de multe daune și trebuie să tragă de pe urma noastră? Asta este singura explicație. E o țară cu foarte multe accidente, foarte multe daune, foarte multe mașini și trebuie să decarteze și ele, să scoată de pe urma noastră, nu? Așa se întâmplă. Da. Așa că trebuie să aveți mare grijă, șampionilor. E spectaculos de fabula sau un iarbau, da?

58 de minute șampionilor trecute 0-0, parcă mai legată în momentul ăsta, mai legată arată Armenia decât Craiova din ce am văzut. E babuinizare cu RCA-ul. Să nu cumva să vinzi mașina cu plinul făcut. Vai de capul meu. Așa, prețurile în service sunt nesimțite. Și astea, totul este groaznic. Dar vine să nu mai zici, bă, știi ceva? Nu mai luăm, tată. Nu mai luăm nicio, cum să spun, lași mașina naiba. Urcă reparația, urcă șercea, urcă totul. Am mașina pe numele soacră și plătesc 800 de lei. Cred că asta e cel mai bine. Să pui la din ăștia de 80-90 de ani. Motorina 10 lei. Așa, eu plătesc 320 de lire sterline pentru Mitsubishi Colt din 2004, parfum. Păi da, în România aproape 1000 de euro, șampion. Ăia de la ASF, nenorociții aia, fără controle, fără nimic. Ăia care își dau prime, nemernici aia. Da. Deci, șampionilor, așa e. Ăia de la ASF sunt principalii vinovați. Nu se poate. Adică în Anglia, dar cred eu că în momentul de față e zăvârșa zăvârșelor. Da. Așa că vom vedea. Așteptăm. Da, vedem șampionilor momentan. În meciul de la Rata Armenia, da, nu, e curând, mă, nu se poate. Aproape 1000 de euro asigurare în România. Dar cred că asta este. ASF în primul rând și foarte, foarte multe incidente în trafic. Foarte multe accidente. Asta e. N-ai siguranță, n-ai nimic, totul făcut haotic. Era normal să ajungă aici. Și oamenii nu o să-și mai facă. Adică nu mai fac tată niciun RCA, gata, zăvârși. O să fie și mai nasol la accident atunci. După aceea trebuie să dai din buzunarul tău. E crunt. Ăștia au închis pompa la benzină 95 că nu mai cumpără nimeni 98. Normal. Și o fac intenționat. Nu mai cumpără nimeni aia cu aditivată la ce preț are. Se termină jalea pământului. Nu știu dracu se face, totul e scump, ITP, RCA, ba, dar toate drumurile sunt pline. Și asta, și asta e adevărat. Un prieten are un Touareg din 2017 și l-a matriculat în Germania pentru că taxele sunt mai ieftine. S-au scumpit și mașinile pe stradă că sunt multe noi. Păi și aia de la ASF sunt plătiți direct de către brokerul de asigurare, că intră în ei și pierd sponsorii. Aseară Bragadirul crunt, accident, ia uite, mașină răsturnată, ce a fost aici șampion? Ia uite. Doamne. Ce să mai vedem, luăm coasa și mergem peste ei, n-ai cum să plătești așa sumă. Nu, sau nu mai plătești. Ia uite, la Sandero 2013 a primit ofertă omului, între 1939 de lei până la 2933 de lei. Fabulos, mă. Cu decontare directă și pe 12 luni, 1643 cel mai ieftin și 2783 cel mai scump. Nu, e jale, mă. Mergi fără pe riscul tău, să nu, să, da. Și dacă te-a troznit unul sau l-ai troznit pe unul, e jalea pământului. Șansele fiind foarte mari în Bucureștiul ăsta nenorocit de mașini și de șoferi neatenți și de drogați și de topiți și de bețivi. Ultimii bețivi se urcă la volan. Am un feeling că dacă se mai joacă așa șampionilor, ne ducem lejer în prelungiri. A intrat Teleș în locul lui Băluță la Craiova. Bayram acum aleargă, câștigă o minge, pasă acolo, șut din afara careului, ocazie imensă! Ce ocazie! Ce ocazie ratează Craiova! Cine a fost acolo? Asad Alhamlaoui. Fuuu! Bă, dacă ești atacant, dai gol. E adevărat că era din afara careului, dar poziție foarte bună. Era bătut portarul. Rămâne momentan 0-0.
Autoritară pe juridică un Ford Transit. Ia să vedem. Uai de capul meu. Vai de capul meu. 23.608 lei. 27.622 de lei. B6. Netă 23.136. Netă 27.105. RCA. Făcut pe... Bă, băiatule, bă, ce... Pe autoritatea, pe... Pe juridic. Te rupe în două, mă, șampion. Face statul bănulei, de rupe în două. Și este tot... Este tot împrumută. Și uitați-vă ce pățim acum și cu legea salarizării. Eșecul ăsta incredibil. Skoda Fabia 2009. Ia uitați. 2900, 2600. Numai așa, prețuri puluitoare, mă, fraților. Așa. Am început să-mi fac grijă pentru că în noiembrie trebuie să-mi refac RCA-ul. Păi, ia, uite-te la simulări să vezi, o să te sperii. Amenda cât e, că e uriașă și amenda. Eu să-mi permit luxul să am mașină, trebuie să fac Uber. Fac Uber să-mi scot banii de RCA Service ITP impozit. Nu te înțeleg de ce nu era să plătim în 4, 5 sau 6 rate. Cât costă la Skoda? Da, mă, 2900, uite, ne-a trimis un din 2006. Bayara man of the match. Momentan, da, foarte bine a jucat, da. E ca un lup care nu mai are dinți, Craiova, așa arată. Dacă n-am ITP, nu se readează mașina sau ceva. Dacă n-ai ITP, șampion, îți ia talonul. E nasoală treaba. Adică trebuie să-ți faci neapărat ITP-ul, că altfel e groasă. Dacă te prinde fără ITP, la RCA îți iei amendă. La ITP e... Cacvă șansă, cactă nimoșetă. Înțelegi? La ITP îți ia talonul. Asta e, asta este treaba. Minutul 65. Dacă rămânem așa, ne ducem prelungiri fără doar și poate la arată Armenia cu Craiova. 3 ani din oficiu se radiază dacă sunt consecutiv 3 ani. Așa da. Poți plăti cu cardurile de rate pentru cel ce întreba de rate la RCA. Uite, nu știam. Exact, îți ia și numerele, și numerele, și talonul. Acum depinde și de când mai ITP-ul. Că, de exemplu, soției... Mă, joacă mai bine Craiova decât Ararat Armenia, dar meci foarte slab. Și ăia sunt super slabi, Ararat. Da, i-a luat doar talonul, atât. Să vedem cum va fi traficul când vor începe școlile. Aoleu, o să fie jale, nu vreau să mă gândesc. Da, Craiova mai bună. A atacat, a avut ocazie, era Armenia, n-a avut nicio ocazie. Absolut nicio ocazie. De asta vă spun că e peste în momentul ăsta Craiova, dar e așa un câine surd la vânătoare. Cam așa e Craiova. Să vedem. Ararat nicio ocazie n-a avut. Nicio ocazie n-a avut până în momentul ăsta. Sunt atâtea meciuri. Hai să spunem ce se întâmplă și pe cealaltă stadioane. Iberia Jagiellonia, minutul 67, 1-1. Kaunas Žalgiris Beşiktaş 0-0, minutul 24. Lillestrøm Egnatia Rogojine 0-0, minutul 23. Omonia Nicosia cu Santru Den 1-0, minutul 22. Victoria Pilsen cu Steaua Roșie Belgrad 1-1, minutul 24. Salzburg cu Mjolby 0-0, minutul 23. În Conference League, Cup Scopio se califică direct în grupe după 1-0 cu Shamrock Rovers în tur fusese 1-1. Minutul 69, Jablonec cu Rangers 0-0. Minutul 67, Maccabi Tel Aviv cu Lugano 0-0. Lugano joacă în 10. Karabakh Twente 1-0, minutul 53. Freiburg Motherwell 1-1, minutul 38. Monaco, Gornik Zabrze 1-0 într-o 38, Brandbergen, Pauk, Salonic 0-0 într-o 23, FC Copenhaga, Inter, Turku 0-0 într-o 23,

Hradec Kralove cu Panathinaiko 0-0 într-un 24, același minut și la Inter Skaldes cu Drita 0-0, Pafos cu Dinamo City din Albania 1-1, Sema a deschis scorul și Fadairo a marcat pentru Dinamo City, Dinamo Tirana, în tur a fost 1-1, Rakov Cestociove cu Hajduk Split minutul 24 0-1, aici în tur a fost 2-2 și FC Riga cu Klaksvík minutul 24 0-0, în tur tot 0-0. 70 de minute aproape, 68 de minute trecute din Ararat Craiova 0-0. Cel mai ieftin RCA este la EMAG, plătești cu card de rate, 12 rate cu card avantaj BCR, când ne spune un radioascultător. La noi școlile încep de marți, 1 septembrie, în România 7 septembrie. Fetița o duci cu mașina, nu, șampion, o duc pe jos. Mergem pe jos, avem un drum cam de 10 minute de mers pe jos. Mergem pe jos, tot timpul, niciodată cu mașina, nici când plouă, nici când e zăpadă, tot pe jos mergem. Așa, oare ăia la camion sau autocar cât ori plăti? Păi aia plătesc pe firmă, șampion, că ea n-au, nu le au pe persoană fizică. Plătesc firmele acolo. Șut de la distanță al Craiovei, încă ocazie, minutul 69, moment în care se pregătește o schimbare pentru Ararat Armenia. Samuel Teleș, un șut de la distanță, puțin pe lângă, cred că a șters și bara mingea, mi se pare. Dar Craiova este echipa care atacă și care își creează ocaziile în acest moment. Vedem, acum e reclamă, s-a întrerupt șampionilor. Deci Bârlige a fost, a fost prezentat și avem un program complet din UCL, fraților. Ia uitați aici, mai câte meciuri sunt. Foarte, foarte multe meciuri, că fiecare echipă joacă câte 8 meciuri. Real Madrid așadar cu Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, Linz, AEK, Atena. Manchester City cu Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK, Atena, Lens. Inter, echipa lui Cristi Chivu cu Liverpool, Real Madrid, Brugge, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava. Barcelona cu Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah. Atletico Madrid cu Bayern München, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking și Stuttgart. Barcelona va juca cu o... Nu, Paris Saint-Germain, pardon, că Barça v-am zis-o. Paris Saint-Germain cu Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galata, Villarreal, Slovan Bratislava, Como, Liverpool cu Atletico Madrid, Inter, Porto, Brugge, Villarreal, Fenerbahce, Lens și LASK Linz. Arsenal va întâlni Real Madrid, Bayern München, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga. Bayern München va juca cu Arsenal, Atletico Madrid, Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Praga și Viking Stavanger. Apoi Club Brugge cu Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Napoli, Lens și Stuttgart. Borussia Dortmund va juca cu Inter, cu Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK și Sabah. Porto cu Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga, LASK Linz. Aston Villa cu Paris Saint-Germain, Barcelona, Dortmund, Brugge, Fenerbahce, Galata, Viking, Slavia Praga. Betis cu Arsenal, Bayern München, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Slovan Bratislava. AS Roma cu Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava, AEK, Atena. Manchester United cu Bayern München, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Baku și Como. Sporting cu Barcelona, City, United, Roma, Galata, Shakhtar, LASK Linz și Lens. Mamă, ce program are și Sporting. PSV Eindhoven, deci acasă la ei vine Barça, United, Galata și LASK Linz. PSV Eindhoven va juca cu Atletico Madrid, Real Madrid, Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart și Viking Stavanger. Shakhtar Donetsk, care va juca meciul de acasă pe Stamford Bridge la Londra, va întâlni Real Madrid, Interul Chivu, Sporting, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Leipzig, AEK, Atena,

Slovan Bratislava. Villarreal va juca cu Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United, Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah, Baku, Slavia Praga. Bodo Glimt întâlnește Atletico Madrid, Bayern München, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, Las Lin și Lens. Leipzig va întâlni Manchester City, Real Madrid, PSV Eindhoven, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens și Como. Mamă ce program și Leipzig. Feneru, Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga și Las Lin. Feyenoord, Inter, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como și Viking. Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart și AEK Athena. Napoli, m-am oprit că e ocazie pentru a arata Armenia, la scot de acolo craiovenii. Napoli cu Arsenal, City, Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking și Sabah. Lille cu Bayern München, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Slovan Bratislava, Stuttgart. Lens întâlnește pe City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como, Slavia Praga. Slavia Praga, Arsenal, Bayern München, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce, Lens și Sabah Baku. Sabah Baku, Barcelona, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praga și Viking. Senzațional, vin la Baku, Barcelona, Dortmund, Napoli și Slavia Praga. Stuttgart cu Atletico Madrid, Inter, Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Galata, Viking și Slovan Bratislava. Como cu Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK, Athena și Lens. Las Lins cu Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahce, Bodo Glimt, Slovan Bratislava, AEK, Athena. Viking Stavanger cu Bayern München, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Baku și Stuttgart. AEK, Athena cu Real Madrid, City, Roma, Dortmund, Galata, Shakhtar, Las Lins și Como. Slovan Bratislava cu Inter, Paris Saint-Germain, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart și Las Lins. Gata. Astea sunt toate meciurile noi facem pe o zi în faza grupelor. În Germania, că nu plătești asigurarea, vine poliția la ușă și se ridică numerele. Nu se dă amendă. Nici nu mai supăr pe fotbalul nostru când au ce echipe stă acolo. Corect. Omonia face 2-0 între timp cu Saint-Truiden din Belgia. Jagiellonia are 2-1 la Iberia. Pârzen, Steaua Roșie, Brigade este 1-1. Karabakh deschide scorul cu Dvente 1-0. Monaco are deja 2-0 cu Gornik Zabrze. A fost offside aici la ocazia de mai devreme ratată de Ararat Armenia. 75 de minute trecute din această partidă și în continuare scorul este egal 0-0. Craiova are nevoie de un gol șampionilor pentru a obține calificarea în faza principală a grupelor Europa League. Mâine este tragerea la sorți. Craiova acum o pasă în careu acolo. Nu e nici vorba de penalti. Nu-i păcălești aici cum poate mai păcălești pe Ștefan Fieraru de la noi șampionilor. Da. Așa se întâmplă șampion. E un meci pe tablou care îți pare surpriză, nici un meci șampion. La nivelul ăsta nu mai e nicio surpriză. Ararat Craiova 0-0 după 77 de minute. Oricum slab meciul, foarte slab. Într-un fel, poate e bine că a fost pe voi, vă plictiseați dacă îl vedeați la televizor. Foarte slab meciul, foarte, foarte slab. Sub orice critică. Da, Florentin Petre a ajuns și el la Vecesa Cracovia, unde va fi secundul lui Zeliko Kopić în Polonia șampionilor. Așa. UEFA pregătește o plângere penală împotriva lui Infantino, prezent la Monaco. Burleanu a semnat și scrisoarea comună, cică. Iar Sorana și Gabi Ruse și-au aflat adversarele de pe tabloul principal la US Open, care începe săptămâna viitoare, 30 august, 13 septembrie, cu premii totale în valoare de 108 milioane de dolari. Sorana Cârstea va întâlni pe Julia Grabher, 30 de ani, locul 114. Iar Gabi Ruse cu Jessica Pegula, locul 3, a treia favorită a turneului. Meci foarte greu pentru Gabi Ruse.
Ce echipe veneau pe Giulești dacă treceau evrei de la Sabah? Păi da, dar nu știi dacă ar fi picat cu ăștia.

ăștia șampioni. Oricum, joacă în grupele Europa League. Ăștia de la Hapoel Berșeva. Pau, parcă joacă mai ofensiv, antrenorul la minor, ce zici, mi se pare. Nu știu, că n-a văzut niciun meci. Pau, că șampion. Ca să spun.

măcelarul Bosniei, Ratko Mladic, cred că e chef în Bosnia, era închis pe viață la Haga, 84 de ani, a trăit mult nenorocitul ăsta și a trăit mult de toți șampionilor. Da. E, la revedere. 84 de ani. S-a dus și Ratko Mladic. Omul care a fost responsabil pentru moartea 8.000 de musulmani bosniaci. Masacrul de la Srebrenica. Contraatac Craiova, dar minge prea lungă și ies foarte bine din dispozitiv armenii și resping. Tot Craiova este în atac, însă un meci foarte, foarte slab și surd, așa, degeaba se joacă. Cred că o să avem prelungiri. În scurt timp șampionilor. Bayram, șut slab de tot pe lângă poartă, din păcate rămâne șampionilor așadar 0-0. O ducea bine la Haga. Da, acolo cred că și acolo a și murit în arestul de la Haga, unde se afla. Da. 0-0 după 80 de minute. Of, ce chin, ce dor, ce jale e meciul ăsta dintre Craiova și Arad Armenia. Maccabi Tel Aviv, Lugano 1-1. Te galează Lugano în 10. În tura câștigată elvețienii cu 2-1. Se joacă pe Agerabet Arena. Se joacă această partidă. Din Batumi. Ia uite, bă, unde s-au dus băieții ăștia. S-au dus în Georgia să joace spectacol la malul mării negre. Practic în partea altă e Constanța șampionilor. Bine, cred că unde e Batumi s-ar putea să vină Turcia, dacă trage așa o linie dreaptă, se duce în Turcia. Da. Champion League din Bănie. Spectacular un iarbau. ...81 de minute... 0-0... Foarte slab meciul. Și că Arabia Saudită îl susține pe Gianni Infantino. Păi normal, le-a dat mondialul. N-avea cine să vină în Giulie, stadionul este acreditat. Ba, este șampion. Este pentru grupele Champions, credeți-mă. Nu știu de unde a scos prostia asta, dar este acreditat pentru meciurile Champions League. Eu zic că pierde Craiova la penaltiuri, din păcate. Sau poate câștigă în prelungiri. Oricum, Craiova e peste, trebuie un pic, nu știu, dacă aș vedea și-o pe șampionii ăștia că să forțeze un pic pe Craiova, pentru că ăștia de la Ararat sunt foarte slabi. Foarte, foarte slabi. Ocazie Craiova, scoate incredibil, Bravim se și accentează, Teleș, ocazie uriașă, singur acolo 1-1 cu Bravim, intervenție bravă a lui Bravim, portar incredibil șampionul, uite ce bine a ieșit aici, rămâne 0-0. Gianni o să fie președinte NFL și o să trăiască fericit 1000 de ani pe un mal de bani. Eu cred că și acum șampion, dacă iese din circuit, n-ar avea nicio emoție Gianni Infantino. Craiova forțează așadar accesul în grupele Europa League. Grigorian bate un out pentru Ararat Armenia. Ia uite, Together Weekend au pus ăștia unita mai bannerul la mijlocul terenului. 0-0, 83 de minute. Nu se întâmplă absolut nimic. Cagbă șanse. Cagbă șanse, fraților. Foarte slab meciul. Foarte slab. De nivelul ăla când vezi un șep și cu oțelul. Un 0-0 de la bătut în cuie așa de... Deci, a, uite, bă, ce meci de fotbal la ce m-am uitat astăzi. Craiova atacă în continuare. Bayram.

Bairam, inepuizabilul Bairam, foarte, foarte bun astăzi, să știți. Romanciuc acum, pasă în spate, Screciu, caută Craiova Bancu, iar Screciu, mingea acum schimbată până pe partea dreaptă, Teleș, ieși el acolo, Craiova nu se grăbește, 84 de minute, pasează în jumătatea armenilor care nu fac deloc pressing, așteaptă, ori un contraatac, ori așteaptă prelungirile, pentru că altă explicație nu am, șampionilor. Să urmeze, probabil, nu am ca sigur prelungiri. Și dacă marchează, Craiova o să marcheze, pentru că ăștia sunt lați. Foarte slabă echipă. Hai să vedem acum, centrare în fața porții, scoate Bravim și de acolo, șut, incredibil! Era poarta goală, Carlos Mora ratează din poziție ideală, șampionilor. Am zis că este gol aici, ia uite faza. Scoate Bravin, poarta era goală. Scapă de doi jucători Mora și apoi se lasă prea mult pe minge, șutează. Mult, mult, mult peste poartă din poziție incredibilă. Ocazie mare tot pentru Craiova. Și acum atac pentru Arad, 85 de minute trecute din această partidă. În continuare 0-0. Iberia cu Jagiellonia 1-2. Kaunu Zalgiris cu Beşiktaş 0-0 într-un 42. Lilleș Tromegnatia 0-1. Omonia cu Santruden 2-1 într-un 41. Pâlzen cu Steaua Roșie 1-1 și Salzburg cu Mjolbi 0-0. Urmează Orhus cu Benfica, CSKA Sofia Ofi Creta, FC Turn cu Lech Poznan, Anderlecht Caiat Almaty și Ferencvaros cu Trabzon. În Conference League, Cup Skopje a câștigat cu Shamrock cu 1-0, s-a calificat în grupele Conference. Minutul 87, Jablonec cu Rangers 1-0. În caz de egal se merge și aici în prelungire în Conference. Maccabi Tel Aviv cu Lugano 1-1 minutul 86. Karabakh cu Twente 1-0 minutul 70. Freiburg cu Motherwell 1-1 la pauză. Monaco cu Górnik Zabrze 2-0 la pauză. Brandberger cu PAOK Salonika 0-0. Copenhaga cu Inter Turku 0-0. Hradec Kralove cu Panathinaiko 0-0 într-un 42, Inter Escales cu Drita 0-0 într-un 43, Pafos cu Dinamo City 1-1, Copenhaga deschide scor acum cu Inter Turku 1-0, Pafos Dinamo Albania Tirana 1-1, Rakov cu Hajduk Split 0-1 și FC Riga cu Klaksvik 0-0 într-un 43. 86 de minute, mingea ajunge la Laurențiu Popescu, care n-a avut ce face în meciul ăsta. Deci a stat în poartă, s-a plictisit, putea să mănânce și semințe, putea să facă ce voia el. În Albania a început campionatul, a fost prima etapă șampionilor. Ziceam de campionatul Albaniei. Așa. 0-0. Așa rămâne la cum se joacă. E în acest moment zăvârșa zăvârșelor. Ce a făcut, mă, Partizanii Tirana? Chiar că e Florin Bratu acolo, antrenor. Partizanii a făcut egal 0-0 cu Teuța. Ia uite, formației 0-0 în primul meci. A avut și roșu, un sud-african human. Echipa antrenată de Florin Bratu. 0-0. Minutul 88 al partidei. No, la cum se joacă, nicio șansă, fraților, să vedem vreun gol, cine știe cum. Acum să vedem contraatacul al Craiovei. Corner Craiova. Utanu, foarte slab, foarte, foarte, foarte, foarte slabă Craiova. Sub orice critică, fraților. Sincer, nu mă așteptam. 88 de minute.
este 0-0 între cele două formații. Hai să vedem. Răzvan Burlean, uite, l-am văzut aici la Monte Carlo. Craiova, Baia Ramu, ai de mine, transformare ca la Rugby, minutul 89, rămâne campionul 0-0, nu, așa o să, așa se termină. Am presimțit, cred că din minutul 10 că o să avem prelungiri la meciul ăsta. Mande e timp în locul lui Baia Ramu. Scoate Baia Ramu, cred că simte că nu mai poate. I-a zis, ai campion, că nu mai e de tine, e zăvârcea zăvârșelor. 89 de minute trecute, scorul este în continuare egal, 0-0. 0-0, minge acum pe partea stângă. Iată. Încearcă și arată Armenia ceva, dar ce să încerce, că arată Armenia e topită, fraților, e foarte, foarte slabă. O să avem prelungiri. O să avem prelungiri și să sperăm că se califică Craiova. 0-0. Bă, dar ce meci. Doamne, doamne, și că meci european. Ce meci european. Ăștia săraci, le arată Armenia, abia reușesc să lege 3 pase. Cred că a avut 80% posesie Craiova, sincer, la cum s-a prezentat. Mande Etim acum în poziție 1-1. Mande Etim driblează acolo și nu se dă penalti. Eu zic că putea să dea penalti șampionul de arbitru. Arbitru închide ochii, nu cere nici VAR, nici nimic. Cred că putea să dea penalti acolo pentru Craiova. Se duc jucătorii la arbitru să-i spună că trebuie să dea penalti. Face semn că se duce la VAR. Păi auzi, plouă afară. Galben. Cui îi dă galben? Antrenorului Craiovei, cui i-a dat galben șampion acolo? 3 minute de la margine s-au arătat. Dar cred că cel care faultează trebuie să fie Mande Etim acolo, la acea fază șampion. E foarte, foarte posibil. Ia să vedem.

Da, nu se dă nimic, asta, să liniștiți. Ia uite aici pe mandă de timp. Op. Da, nu. Nu e penalti. Nu e niciun penalti, șampion. Așa rămâne. Așa rămâne pe sistemul CAC vă șansă CAC tănimojătă. La revedere și un braț verde. Hai să vedem faza asta. Centrare. No, ăștia sunt slabi, rău, sunt lați. Hai să faci cu ei. Minge care ajunge acum în careul nostru. No, eu zic că nu e penalti șampion. Ne-a scris cineva aici penalti. Nu e șampion penalti. A? Penalti pentru Ararat Armenia. Aoleu. Și în Simbabwe de galben. E penalti pentru Ararat Armenia, fraților. Minutul 93, la ultima fază a meciului. Nabele. E penalti pentru Ararat Armenia, ia. Da, este penalti. Teleș a faultat și în Simba cred că a protestat și ia galben, da? Incredibil. Incredibil, fraților. Da, e penalti. Penalti pentru Ararat Armenia, care n-a jucat nimic. Fabulos, bă, fraților.

0: Nu, Craiova a fost, fost mult peste adversar, dar bă, dar și așa să stai să o freci într-una, e penalti pentru arată Armenia șampionilor, dacă e zăvârșe ce să mai. Auzi, hai să vede, poate ratează ăștia, cine știe. La cât de pușcării sunt ăștia de la arată Armenia, nu m-ar mira. Nu, no, suntem pe praf, fraților. Fotbal românesc, dacă ne bate rata Armenia, fotbalul nostru este la revedere. Durează. Nu știu ce durează, deși penaltiul este indubitabil, din câte observ eu. Au stat ăia să... Ia uite, pupă la balonul, linge, scuipă. Face pe frecătoarea. Hai să vedem. Penalti și probabil este și ultima fază a meciului. 95 de minute deja trecute. Penalti pentru arată Armenia. N-a jucat absolut nimic arată Armenia, dar și Craiova să stai așa să ofreci un meci întreg. Penalti și apără Popescu, Champions League! Apără Laurențiu Popescu, bravo tată! Champions League, bine tată! Ce bine s-a dus pe colți și a apărat. Ce bine a apărat, ce bine a scos Popescu și duce meciul în prelungire. Uite, Craiova scapă uluitor, minutul 93, ce norocul Laurențiu Popescu, ce intervenție a avut la penalti șampionilor. E corner pentru arată Armenia. Foarte bună intervenție. Uite, erau și în grupele Europa League, fraierii pământului. Bine, tat. Uite și pe bancul acolo. Hai că sunt creat un meleu acolo în careu. Ce să mai e penalti? Ia uite ce bine s-a dus. Ăsta s-a și uitat în ce colț dă. L-a dat plasat chiar lângă bară, dar fix acolo s-a dus și Laurențiu Popescu, foarte bine a scos parat și este, iată, rămâne 0-0 și Craiova duce meciul în prelungiri prin acest penalti apărat de Laurențiu Popescu. Un corner va fi executat în scurt timp, dar încă se parlamentează, se vorbește acolo, se discută, se duce la VAR. Se repetă penaltiul, bă, fii atent. Și galben văzut acolo. Pentru că erau jucătorii. Erau jucătorii Craiovei în careu. Incredibil. S-a dus la VAR și se repetă penaltiul, bă. Uluitor. Hai că poate acum ratează. Ratează și acum. Da. Se repetă penaltiul așadar în acest moment șampionilor. Este penalti repetat. Haideți să vedem ce se întâmplă la reluare. Da, s-a salutat la VAR și zice că se repetă penaltiul șampionul. Hai să vedem acum. Minutul, deja minutul 98 al partidei. Se repetă lovitura la 11 metri. Hai că ratează și acum. A ratat și gol! A marcat, bă, gata, 1-0. A ratase, bă, și a doua oară, bă, imbecilul ăsta, mă. Numărul 91. Ratase penaltiul, dar acum i-a respins la Laurențiu Popescu în față și de acolo a marcat. Incredibil. Incredibil. Fabulos. Ratase și acum, bă. Incredibil. Se repetă. A apărat două Popescu. Și iată acum, da, s-a repetat și 1-0, e calificare pentru a arata Armenia. Oricum mare rușine să te bată așa echipă. Suntem, avem un fotbal groaznic de slab. S-a terminat meciul. Victorie pentru a arata Armenia, 1-0. Ăsta e fotbalul. Craiova cade în ultima clipă din Europa League în Conference Campionilor. După un penal, două penalti apărate de Popescu. Dar de acolo din apropiere la marchează și asta a fost. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM Campionilor. Ne auzim mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.